not a beautiful day.

0: 防災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近は高齢の方も増えてきたので、いろいろな事故が多くなりましたね。
1: そうですね、自動車運転中の事故は随分報道されてますね、
0: はい。
1: 私は数年前に車を手放したので、基本的には日常運転してないんですよ。
0: よく決断されましたね。
1: 私の場合、私も含めて家族で車を必要としてない環境にいるんで、手放せましたけれども、生活の足として車が欠かせない方にはやっぱり生活必需品と言えるのかもしれませんね、ところで、交通事故や自然災害などで怪我をされた人が目の前にいたら、水上さんどうされます？
0: それはもう救急車を呼びますよね、あとできる範囲で手当てをするでしょうか？
1: はい、その通りですね。実は救急車が駆けつけてくれる時間は日本では平均9分だそうです、だいぶ短くなったとはいえ、それでも一刻を争う事態も起きるので、私たちも応急手当の大まかなところは知っておく必要があると思うんですね。
0: そうですね、社会人になるとなかなか学ぶ機会も少ないですからね、
1: そういうこともあって、今政府広報で応急手当の基本をウェブで学ぶ仕組みができています、政府広報オンラインで検索していただくと、身につけておくべき知識や技術が分かりやすくまとめられていますよ。
0: これ写真も入っていて具体的ですね。
1: はい、こういった現場で役立つノウハウは地域の消防組織でも講習してくれるところがありますので、地元の消防署などの活動にも関心を持っていただけると嬉しいですね。
0: 以前 AED について取り上げましたが、やはり思い切ってやることが大事なんですね。
1: そうですね、厚生労働省からは2015年に救急蘇生法の指針が公開されています。その場に居合わせた人でもいろいろなことができるという意味で、一人でも多くの人が救急救命の勉強をしておく必要がありますよね。
0: 大規模な災害では救急車がすぐ来られるとは限りませんからね。
1: そうなんですね。これから発生が危惧される南海トラフの大地震や首都直下地震など、被災地域や広範囲だったり人口密集地だったりすると、救急活動はまず市民からということになりますね。
0: 我々が主役という意識が必要ですね。
1: はい、私は防災はまず市民が主役となる社会活動だと思ってるんですね、私たちはいろんなものを公的な機関や組織に頼ることが多くて、いつも不満ばかりを口にしがちなんですけれども、東北の被災地でも市民が主体的に活動したところは結果的に被害が少なくて済んでいたり、復興

0: まあ、回復ですね、これが早かったりしてるように思いますね。
1: はい、救急救命、私ももっと勉強したいと思います。はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上エリナでした。

Music. Have a good time.

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃子靴紐。

5月19日火曜日、時刻は午前11時を回りました。それでは、参りましょう。笑う方には、福

0: さあ本日も始まりました、笑う角には福来る。お相手はチョコレートパーソナリティ DJ ジャッキーでございます。さあ毎週火曜日はこの方と一緒にお届けしてまいります。
1: おはようございます、角です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。なんか久しぶりにお会いする
1: 久しぶりですよね。なんかね、
0: ですよね。
1: はい、
0: はい、暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしたでしょうか。
1: いや暑いですよね。なんか昨日と、まあ、今日もそうなんですけど、うんね、大分の方でこう猛暑日になったというか、
0: はいはいはい、
1: 30度超えてたというか、
0: 30度超え、
1: いや暑かったです
0: ね。いや5月ですけどね、まだね、ま
1: あ、去年もね5月からこう暑い暑いって言ったのに、やっぱり今年も5月から暑い暑いっていうことになりまし
0: たね。そうか、去年もそうでしたっけね。5月から暑かったですか。
1: 暑かったですね、去年も。
0: あ、忘れてましたね、まあ、ちょっとね明日から少し天気がね崩れまして、気温も若干ですけどね。
1: そうなんですよ、
0: 減る予報でしたね。今あの佐藤さんから教えてもらって、はい、慌ててみたらね。
1: そうなんです、うん、まあ28度ぐらいに、最高でも28、まあ28度、うん、まあ30度以下にはなるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあそれくらいだったらいいですけどね。
0: そうですね、まあ雨も降ってもらわないとね。
1: いやそうですね、
0: いけないですね。うん、わかりました。というわけで佐藤さん本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: さあ笑う門にワーク来る本日も佐藤さんとお届けしてまいります。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ今日のテーマ、はい、いきましょうか。
1: はしかの患者が増加しているということで、うんうん、先月ちょっと話したかったんですけど、
0: はい、
1: ちょっと僕の方がちょっと書類用意してなかったので、
0: うん、
1: はい、で今年に入ってから日本でははしかの患者数が増加しており、うん、政府や関連学会から注意が呼びかけていただいてますということで、うん、4月の中旬時点では患者数が300人近くだったんですよね、
0: はい、
1: でインフルエンザやこの、まあ、新型コロナウイルスみたいに、うん、ウイルス感染症の流行のようにこう何十万人とかっていう数ではないんですけど、やっぱりちょっと注意が必要なんですよね。で発信はこの、春から初夏にかけて流行する病気で、この発熱や発疹があり、子どもが感染すれば1000人に1人の割合でこの脳症、重症化することがあるので、はい、この季節にちょっと子どもさんのこのはしかの感染予防をしてもらいたいんですよね、
0: はい、
1: で4月に先も話したんですけど、

0: ってお見る方が多いので、うん、そこがあの発症、うん、根本の発症原因になってるんじゃないかっていうふうに言われてるので、またあの、国内の感染者数は大体国内感染例では、現在で 70% 以上がやっぱり国内で感染してたと、
1: うんうん、
0: でそれが 58% まで落ちて、うん、その上があと海外、やっぱ海外の方、海外から本入、あの流入されたっていうあの、うん、事例が増えてるので、はい、やっぱり気をつけてもらいたいんですよね、
1: うん、
0: で、この、病気、はしかの病気は今はやっぱり10代が多いということで、
1: はいはいはい、
0: 年齢層を見るとですね、あの20代からやっぱり今10代、あの20代から 40% か、20代から40代が 65%、
1: うん、
0: で、あの大きな昨年とは変わらないみたいなんですけど、うん、15歳から19歳の方が、あの昨年に比べて 10% 上がってるので、
1: はいはいはい、
0: やっぱり、気をつけてもらいたいんですよ。で、で、あの愛知県と、鹿児島県の高校で集団発生してるんですよね、はしかがですね。
1: ね、
0: これは、あ、そうですね。WHO の報告では、やっぱり東南アジアとかインドからの、この日本に来る方がこう多くなって、こう患者数が増えているということになっているので、やっぱり気をつけてもらいたいんですよね。で、この、ワクチンがあるんですけど、うん、このワクチンは、昔確かあったと思うんですけど、
1: うん、
0: 20代から 50代までの人はですね、あのワクチンを受けてても1回だったりする
1: ん
0: ですね。これ2回受けないと効果ないんですよ、
1: はいはいはい、
0: だからもしその世代だけではなく、まあ、あの、効果がワクチンの効果が出るようにまたワクチンの接種、もし気になるんだったらしてもらいたいんですよね。でやっぱりこのはしかっていうのがこのやっぱりこう感染したらこの、ね、きついので、いろいろ発熱とか出てつらいので、うん、気をつけてもらいたいんです、
1: うんうん、
0: ということです。
1: はいはいはい、はい、なるほど。なんかね、感染者の方が、まあ、今ね結構日本にもねたくさんね、海外からいらっしゃっていただいてるから、
0: はい、
1: それそれでいいんですけれどもね、まあ、いろんな病気も一緒にね、それとは知らずにね皆さんね持ち込まれることもあると。
0: で、あと、うん、地域にこうインドカレー屋さんがあると思うんですけど、そこの従業員さんが持ってきたりとかいうのもあるらしいので、
1: へー、
0: 従業員に入れ替えでこう、一回こうボックスに帰って、また違う新しい人が来てとかいう感じで、まあ、そういうこともあるので、多分このインド、まあ、東南アジアの子が多いっていうことなんですけど、それ以外のところでもなんか発生してるみたいなので、だから、やっぱ外国人と接触する仕事をされてる方とか、友達がいる方は、ちょっと外国人さんの方も注意されて、自分も注意してっていう感じがいいと思うんですよね。
1: そっかそっか。まあ、予防としては今おっしゃったワクチンになるんですかね。
0: そうですね。
1: そうか、1回しか何回打ったとかね、もうね。
0: あ、いや、そうです。僕もでも忘れてますもんね。
1: ねえ、
0: 確かにワクチンはですね。
1: 子供の頃打ちましたっけね、確か。
0: いや、そう、多分そうだと思うんですけどね。打ってないかもしれませんけどね。
1: 覚えてないな。わかりました。まあまあ、まずはね、ちょっと怪しいと思ったら、
0: そうなんです、
1: いろいろ受診して。
0: あとはその、今ちょっと話題になってますけど、あのネズミの、ハンターウイルスもそうですし、あとエボラ出現です。あの
1: もうなんか、
0: ね、エボラで、あのアフリカの方で、ね、80人ぐらいもう死んだという、死亡されたというこのウイルスもやっぱり外国人がこう、外国の方がこう外国でこう、やっぱりこう感染しているので、やっぱり、まあ、本当あの日本を訪れる方が外国人観光客が多いので、やっぱり気をつけてもらいたいですね。
1: わかりました。
0: ということで、
1: はい、ありがとうございます。でもちょっと早いですけど1曲目いきますか、はい、ここでね、
0: はい、
1: ではご紹介をお願いします。
0: はい、宇多田ヒカルさんでパパッパパラダイスをよろしくお願いします。

0: さあ、ただいまお送りした曲は宇多田ヒカルでパッパパラです。パッパパラですね。
1: パッパパラです。
0: ちょっと発音がね難しいですけど、パッパパラです。お届けしました。さあ、では後半も引き続き佐藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では後半ですけれども、
1: はい、うん、あの後半の熱中症についてちょっとお話したいんですよね、はい、
0: 気になってきますね。
1: はい、でこの昨日も今日もちょっと30度超えてくると熱中症になる人が結構いらっしゃると思うんですけど、うんうん、やっぱり、こまめな水分補給をしたり、この塩分を取ったりミネラルを取ったりして熱中症になるのを気をつけてもらいたいんですよね、
0: はい、
1: でそれはですね、あの熱中症を発症して治った後に白内障のリスクが2倍になるんですよ。
0: 白内障のリスクね、
1: はい、あの特にあの老人の方で、これがあの大学がこの10年間分 の, この、診療明細書、ね、診療書のレセプトをこう分析した結果、うん、この、熱中症を 発症した方で、うん、後遺症として、後遺症というかあの治った方で、うん、後でこう白内障のリスクに2倍になるということで、うん、あの水晶体が白く濁る病気が白内障なので、うんうん、やっぱりあの紫外線とかですね、気温上昇によりこの白内障の熱が関係してるんじゃないかということで、うんうん、

0: やっぱりこの白ナスは注意した方がいいんじゃないかということなんですよね、
1: うん、
0: で、年齢や地域などこの、2万7285人のうち932人が白内障でですね、うん、でになったということがこう発表されてたんですよね、
1: うん、
0: でやっぱりこの地域からこう地域や年齢から全体的に摘出したこの資料によると、やっぱりリスク、この白内障になるリスク、発症リスクは 1.96 倍になったということになっているので、やっぱりなんかね、最近地球がちょっとなんか暑い、太陽がちょっと暑いので、
1: うん、
0: で高温化もしているので、熱中症と白内障の患者は多くの国でこの懸念されているということなんですね。うん、このさらにこの事態を悪化をしないように、やっぱり予防、
1: うん、
0: やっぱ白内障も予防も大事なんですけど、それに熱中症、
1: うん、
0: リスクがあるということ、上がるということで、やっぱり熱中症の予防で、この熱中症にかかってしまって、今度、逆にこの体を冷やすだけじゃなく、目も冷やすのもいいんじゃないかとも言われてます。うん、まだこのなんかこう、そういうこう、なんか事例とかがないんですけど、うん、やっぱりこの気をつけてもらいたいんですよね。で、これは熱中症かかった若い人から、このやっぱり年齢関係なく、シニアの方まで、かかるリスクはあるので、うん、そうなるとやっぱりこの白内障のリスクも上がってくるので、
1: うん、
0: でまず白内障だけではなくこう逆に緑内障にもかかりやすくなるので、うん、気をつけてもらいたいですね、うん、ということです。
2: わかりました。いやなんか本当最近も日差しがね、
0: いや強いんですよ。
2: 強いからなんか私もね外でなんかイベントとかでね外いること多いですけど、やっぱちょっとなんかサングラスとかね、
0: ああそうですそうです、
2: なんかああいうのしないとちょっと
0: した方がいいと思うんですよね。
2: 大変やなと思いますね、
0: はい、僕も電車でこう来るんですけど、例えばその家の屋根とか見れたらもう太陽の朝がものすごく、
1: うん、
0: もう昔に比べたらなんか激しいような、
1: うん、
0: 朝からもう激しい感じがするんですよね、うん、だからもう、僕はもう移動途中は外歩く場合もサングラス必ずするようにしてるので、
1: うん、
0: まあこれ先々日傘になったりするかもしれませんけど、うん、やっぱりこの紫外線対策はきちっとされた方がいいと思うんですよね、うん、だからもう体のためにも、で僕もそうですけど、この髪が薄くなると紫外線がもろに来るので髪の保護にもやっぱりなるんですよね、だからあと皮膚がんのことも考えられますし、うん、やっぱりこの夏の紫外線というのは大敵なので、
1: うん、
0: やっぱりこう対策された方がいいと思います、
1: うんうん、
0: ということです。
2: はい、わかりました。さあ、では、
0: はい、
2: 次ですね。
0: はい、次はですね、
2: うん、
0: 気温上昇によるこの事故リスクの増加、これがですね、リチウムイオン電池によるモバイルバッテリー、やっぱり爆発事故が起きている、爆発というか火災事故が起きているんですよね、
1: うん、
0: で、炎天下のリックとかですね、就寝中の充電、身近な場面で起きた事故が多いんですよね、
2: はい、
0: でこのリチウムイオン電池はやっぱり外気の気温上昇によって事故リスクが増加するんですよね、うん、この暑い時期にも安全なこの使用を、心がけましょうとこう、
1: うん、
0: 消費者庁がこう呼びかけられてるんですよね、
1: うんうん、
0: で事例としてはですね、この電車内でリュックサックに入れていたモバイルバッテリーが火災が発生し2名が軽傷を負った、でモバイルバッテリーはリュックサックに入れたまま、日中炎天下に置かれていたということがあるんですよね、
2: は
0: い、だから気温上昇でやっぱり、
1: うん、
0: でこれは8月、去年の8月のことなんですよね、
1: うん、
0: であとはですね、もう一つはワイヤレスイヤホンの電源を入れたまま充電して寝ていたところ発電した、
1: お
0: で手探りで探していた、ね、時指を火傷したと、でワイヤレスを置いていた布団も焦げた、これが5月に発生してるんですよね、
1: うん、
0: やっぱりこの真夏だけじゃなくてこの今はもう春でこのやっぱ気温が上がり始める時期にもこの何気ない日常の中でこの事故が起こりやすいんですよね、
1: うん、
0: だから気をつけてもらいたいんですよね、で、生活に今は欠かせなくなってるんで、例えばモバイルファンとかですね、
2: 今
0: バッテリーもそうですし、ワイヤレスイヤーもそうですし、
1: うんうん、
0: 前も話したことありますけど、スマホもそうですから、
1: うん、
0: とにかくこの正しい知識を持ってこの取り付けしてほしいんですよね、
1: うん、
0: でその4つなんですけど、まず1つ目が高温の、環境下に放置しないと、

0: リチウム電池を高温環境下に置くと、電子内の化学反応が加速され、性能低下や発火などのリスクが高まりますと。で、直射日光が当たる場所はもちろん、密閉された空間での放置も注意です。特にあの、移動車内ですね。とか、短時間に高温に達するところは、例えばダッシュボードとか、座席とか、トランクへの放置は電池に、深刻なダメージになりかねませんので、直射日光をスタジオの使用を避けるべきということになります。で、2番目ですけど、中衝撃圧力、水濡れには注意と。硬い床や道路の落下、あと、ヒップポケットに入れたまま座るといった行為は、電池の内部の破損につながることがありますので、また、雨や水辺での遊びの後、濡れた状態で押することもリスクがあるため、防水機能を確認した上で、丁寧な扱いをしてくださいということです。で、3番目がですね、充電時の安全確保。僕もそうなんですけど、寝るときは充電しない。
1: しない。
0: だから夜寝る前まで充電を済ませておくとか。
1: まあ、
0: ですね。この充電中は電池内部の化学反応が活発になり、熱がこもりやすい状態です。布団やソファーやカーペットなど、熱がこもる場所で充電をさせて、充電中はすぐに可燃物を置かないようにしましょう。また、満充電後も充電を続けたり、就寝中に充電したりすると、万が一の異常に気づきにくいため、避けることが推奨されています。だから僕、寝てるときにこう充電してた。
1: そうか、毎日寝てるとき充電してますよね。
0: だから、充電してるところじゃなくて、例えば寝室じゃなくてこう、ちょっと離れた机の上とか、可燃物がないところで寝てる間で充電するのはいいんですよね。
1: なるほどね。
0: 枕元に置いて充電するとか。
1: それやってます僕。
0: あ、そうですか。
1: やばいね。
0: だけど枕元でもなんか布団の近くとか、だけど布団からちょっと離してこう、これ、
1: なるほどですね。
0: 充電スホルダーに充電スタンドに置いて充電するのはいいんです。
1: なるほどですね。僕枕の横のベッドの上に置いてますね。
0: 本当ですか。
1: やばいね。
0: だからそこでもちょっと熱がこもりにくかったら、はいはいはいはい、例えばこう冷風が当たるところとかだったら多分安心だと思うんですよね。
1: まあでも結構夜ね、充電してる人多いでしょうね。
0: そうですよね。緊急連絡があったときはちょっと出ないといけないっていうことが夜中でもあると思うので、多分その枕元に置いて充電されることが多いんですけど、この例えば本当は布団の上でちょっとこうね、ケーブルを挿したまま布団の上に置いて充電したりとかそういう人も多いと思うんですよ。スタンドでポッと置いてするなら間違いないと思うんですけど、この行動させたままどっかこう直接床のこう熱がこもるところに置いて充電するっていうのが危ないので、そこを気をつけてもらいたいんですね。
1: なるほどね。ちょっと気をつけないな。スマホもそうですけど、本当ワイヤレスのイヤホンとかね。
0: あ、そうですそうです。
1: 皆さん何気なくやってるでしょうからね。
0: で、あと4番目がですね、異常を感じたら使用を注意すると。
1: はい、
0: 例えば使用していて体に、ね、異常に熱くなったとか、バッテリーが膨張して変形しているとか、焦げた匂いや発煙のイオンがするなど異変に気づいた場合は直ちに使用を中止してください。その上で可燃物のない安全な場所に移動させ、メーカーや販売店に相談することも大切です。スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホン、リチウム電池を使われた製品は現在の生活に欠かせないものとなっています。気温が上がるからこれからの気温が上がるこれからの季節、日々の取り扱いを見直しましょうということです。
1: わかりました。いやいや本当気をつけましょうね。
0: いや気をつけましょうね。
1: で火災になったりするね、
0: はい、
1: こともありますよね。
0: で、僕の場合はパソコン結構持ってるじゃないですか。で、パソコンの下にファンがついてるのがあるんですよ。でそれを置いてその上にこう充電するやつ全部置いて、充電するのやったんですね。
1: なるほどね。
0: まあ、なんか
1: 今日もね、パソコンね、バッグなんかね入れてお持ちいただきましたけど、やっぱね、パソコンとか持ち歩いてるから注意しないといけない、
0: ね。あ、そうですね。だから、やっぱりこうちょっとこう見当てないようなとこ歩いたりとか、してますけど、まあ意味ないかもしれませんけどね。
1: いや、まあでもやっぱね、
0: 持ち運ぶときに保冷剤を入れてくっていうのが一番安心かもしれない。
1: なるほどね。結構ね、こう電子機器熱をね持ちますからね。
0: そうなんですよ。特にスマートフォンとこのタブレットはこのカバンの中にも入れられますけど、スマートフォンは逆にこのポケットによく入れたりするんで、体の熱がスマートフォンに伝わりやすいし、外気温も上がっていくことで、2つの熱

0: 制限があるので、それちょっと注意した方がいいんじゃないかなと思います、ね、
1: はい、わかりました、ありがとうございます。では本日の2曲目いきましょうか。はい、
0: TM レボリューション、TM レボリューションさんでフラッグをお願いします。

0: さあエンディングの時間となりました。本日の笑う角にはフクルーいかがだったでしょうか。というわけで、本日火曜日はサトルさんとお届けしてまいりました。ありがとうございました。いや、本当はしかのことからね、はい、モバイルバッテリーのことまで、はいはい、あと熱中症もありましたけどですね、まあどれも、まあ、暑さとはねちょっと関係あるかなという気もねしますけれども、うん、気をつけていきたいですね。これから夏に向けてね、どんだけ暑くなるんだっていう、
1: 多分今年もやっぱ40度を超える日が出てくるんじゃないかって言われてますね。
0: ね、
1: そうなんですよ。
0: いや本当

0: 寒いのもあれですけどね。
1: そうですね。
0: なんかちょうどいい季節がね。
1: ね、これからなんか、ね、はい、なんか4期が2期になる
0: みたいな。いや、本当そんな感じですよね。
1: ますね。
0: ぜひ暑さに負けずにね、はい、気をつけてお過ごしいただければと思いますが、さあというわけで、次回の放送は5月26日金曜日、火曜日ですね。はい、またシャトルさんとお届けする予定ですので、はい、来週もまたお付き合いください。というわけで、笑うアカデミーワーク、本日はサトルさんとお届けしてまいりました。サトルさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

How you doing? This is Naomi. チョクラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to it. Have a good time.

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。さて、梅雨の時期になると気になるのが集中豪雨ですね。
0: はい。
1: これまでも全国各地で集中豪雨により被害が出てますけども、山口さんはご存知ですか？
0: 九州や西日本で豪雨が発生しているニュースはこの時期よく見ますね。
1: そうですね。西日本では梅雨の時期に南から暖かく湿った空気が大量に流れ込んできますし、時には熱帯低気圧がやってきて梅雨前線を強く刺激して大雨をもたらすことがあります、
0: 熱帯低気圧というのはいわゆる台風ですよね。
1: はい。梅雨前線と台風がぶつかって大雨となったことはこれまでもたくさんありますね。台風は低気圧ですので、海上から湿った空気をたっぷり上空に運んでいきまして、それが梅雨前線に供給されるのが原因ですよね。
0: 前線というのは分かりやすく言うとどういうものなんですか？名前はよく聞きますが詳しくは知らないです。
1: そうですね。性質が安定した空気の塊を気団と呼ぶんですけども、
0: はい、
1: 種類の違う気団がぶつかり合うところに前線ができます。天気予報でよく小笠原気団とかオホーツク海気団とか耳にすると思うんですけども、気団は暖かいところからのものと冷たいところからのものがありまして、これがまあ日本付近でぶつかって前線ができて雨が降るというわけですね。
0: 前線ができて雨が降るということは、気団を観測していればある程度の雨の予測ができるわけですか？
1: そうですね。今は数値予報といいまして、高度なコンピューターモデルを使ったシミュレーションの精度が上がっていますので、以前と比べると雨の予報はかなり精度が高いですね、
0: はい、
1: ですので天気予報で大雨が予想されているときはそれなりの対策が必要ですよね。
0: それでも毎年のように被害が出ていますよね。死者を出さないようにする何かいい方法はないんでしょうか？
1: 最近起きた集中豪雨を見ますと、避難することが難しい夜間に大量の雨が降って災害が起きるケースが目につきます。豪雨で土砂崩れなどが起きて停電などが重なりますと避難がすごく難しくなりますよね、
0: はい、
1: 記憶に新しいところでは平成26年の広島豪雨の土砂災害が雨のピークが深夜でしたので、避難が極めて困難だったと思うんですね、
0: うん、
1: それから避難所と一口に言っても地震の時の避難所と水害の時の避難所とか分けられている時期があります。災害によって危険になる地区が違ってきますので、そのあたりも十分確認していただきたいですね、
0: お年寄りなど避難に時間や手間がかかる場合には早めに動かないといけませんよね。
1: そうですね。まさにその時こそ周りの方の支援が欠かせないものになるんですね。若い人が携帯端末のアプリなどを使ってお年寄りを支援するなんていう取り組みをしている地域もあるようですよ、
0: 世代を超えた協力関係ができると素敵ですね、
2: 本当に体に良いものだけを食べてほしい。ドライフルーツやナッツ、植物性由来の地域素材にこだわったエナジーバー、 ビータイム、 私の時間を大切に、心と体、そして地域を元気にする価値あるものをお届けします。お求めはアプサンズホームページまたは明治屋食料品店横の店舗にて。
3: 長きにわたり愛されてきた能形五日市、お買い得品や掘り出し物が盛りだくさん。名物五日市うどんは産休価格の390円。音楽イベントも毎月開催中。我こそはというあなたのご出演をお待ちしています。能形五日市は1000回を目標に新たに走り出しました。出店のご希望など詳しくは能形五日市実行委員会、お電話番号 080-5203-6057 まで。

0: チャーミング花石の女心と秋の空。この番組はチャーミング花石が見て聞いて知って体験した良いもの、楽しいこと、面白いことを女性目線でリスナーの皆さんと一緒に笑って過ごす時間です。放送は毎月第2、第4水曜日正午お昼の12時からです。皆さんのエピソードやリクエスト曲、スポンサーも大募集しています。ぜひ女心を知りたい男性もお聞き逃しなく。
1: チョークラディオ 86.1

0: はい、始まりました森和田元気力発電ラジオ。こんにちは。今日は5月19日、はい、火曜日のお昼です。はい、71回目の放送
1: です ね、 そうですね。本当に暑い、
0: さつき晴れ、ね、ずっと雨降ってない気がする、ね、5月に入ってから、ね、本当にゴールデンウィークにちょろっと降って、それからね、
1: なんか運動会とかね、体育祭とかが先週ぐらいあったのか、いい天気でしたよね、なんかね。
0: 農方もどうだったんですか、運動会やってたのかな。
2: やってたでしょう ね、
1: 中学生が先よね、多分来週、今週ぐらいが小学校じゃないかな、
0: なのかな。宗像はですね、私たちが住んでる宗像は先週末中学校の運動会があってて、小学校はちょっと見かけてないけど、今週なのか、まあ、分かんないですけどね。
1: そうね、
0: なんかね、残暑が厳しいから、春にしようってなったはずなのにね。
1: 今まさになんかこう、ね、熱中症の嵐よね。
0: 熱中症かかってる。いやでも分かるな、だって体がちょっとやばいもんね、私も時々。
1: あれね、中学生とか子供たちやけん耐えられるような気がするんですよ、もう僕たちくらいになると局長やばいでしょ。
2: もろきますね。
1: やばいですよね、
0: 急激すぎるよ ね、 そうね、じわじわじわじわちょっとやってほしいね。
1: ほんと ね、もうバンって開いたみたいになりますよね。
2: 明日からちょっと崩れるみたいですかね。
0: 天気ようやくね、はいはい、ようやく雨が降るかな。
1: 田植えとかね、これからのね、時期にやっぱちょっと厳しいものがありますよね。
0: 美味しくなる ね、もう慌てて森和田は衣替えを始めました。しました、もう衣替え。
2: まあ、なんとなく
0: なんとなく、はいはいはい、皆さんしてるのかな、半袖引っ張り出して
1: ね。局長さんのこの間アロハがよく似合ってありましたよね。
2: あ、本当ですか。
0: ね、夏にはいい
2: けれど、あ、着てましたかね、
1: なんかね、ああいう感じがいいよね。あの沖縄のほら、かりゆし、あの、アロハみたいなの、あれこう県庁とかの清掃じゃないですか、あんなんでいいよね。もうクールビズとかなんでアロハでいい気がする。もう日本も
0: みんなかなってるよね。ね、一気に夏を感じる季節になってきました。
1: そうですね、
0: 体調をね、崩さないようにしないといけないなと思いつつ、
1: そうですね、
0: 布団を干してね、ね、
1: そうですね、
0: 備えていきましょう。
1: はい、
0: じゃあ行きますか。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ曲はですね、
0: はい、
1: 今日ちょっと一貫してですね、
0: お
1: ジャズで攻めていこうと思っているので、大人なムードでいきますよ。いつもの私とは違います。
0: そうなん、はい、今日ジャズ、
1: はい、
0: はい、わかりました。
1: 私の大好きなジャズを今日持ってきてます、はいはい、まず最初は、
0: うん、
1: ヘレン・メリルで You'd be so nice to come home to。

0: はい、ズージャーですよ。
1: 大人の昼間の、はい、昼間の平日の真昼の、うん、なんか感じにはちょっとジャズっていうのは、
0: いやもう午後から働かなくていいよみんな。
1: そうだね、
0: このままバーに行ってバーボン飲みながら、
1: もう、ね、昼間から
0: タバコでも食らせばいいと僕は思いますよ。
1: 雰囲気やっぱ違うね。
0: 違うよね。
1: 森和田が全然普段聞かない感じの
0: 世界。やっと大人になったでしょ私も、中学生から、ね、パンク少年から僕もこういう風にね、まあ、脱皮していくんですよ。誕生日ですから。
2: 曲聴いてる時のね感じはいつもと変わりませんでしたけどね。
1: YouTube 見た人多分バカじゃないのって笑ってたと思うよ。いつもの顔でした、
0: はい、
1: ね、
0: す
1: み
0: ません。
1: ジャズもいいね、
0: はい、
1: こうやって聴くとね。
0: そうですよ。
1: なんか明日、
0: うん、
1: 明日、はい、シワミューさんの
2: コンサートのジャズライブが
1: あるらしいということを今聞きましたけど、うん、はい、明日の夜ですか、
2: うん、7時からですね。
1: バーであるよ。
0: ほらやっぱり7時でしょ。朝の7時ですよ。早朝に聞きましょうよ。皆さん違うんですか。
1: 朝じゃない、
0: 夜なんですね。

0: 人だ ね、
1: ね、うん、ね、早く大人になれた
0: ね、ないですか、
1: はい、
0: 今日ずっとこんな感じでいくんですね。
1: そうです、渋いよ、
0: はい、じゃあ一つ目のコーナーいきましょう、
1: はい、
0: 宮若の魅力を語ろう、
1: イエ
0: ーイ、はいはい、このコーナーは私たちの大好きな宮若市の素敵な人のことを紹介するんですが、はい、まあ、今回はね、ゲストさん、
1: う
0: ん、お友達のリレーの会じゃないの で、
1: そうです、
0: 私たちが実際に行ったり会ったりした人たちや場所ね、
1: はい、
0: の、宣伝をしようと思っているんですが、はい、
1: うんうん、
0: 実はねこの間の日曜日5月17日にですね、うん、宮若市でちっちゃなマルシェが、ね、初めてのマルシェが行われて、うん、それに行ってきたんですけど、うん、
1: はい、
0: それはね実は、あれ何月だった、酒井さんの前だから
1: 3月、
0: 3月だった、
1: 3月か4月やったかね、
0: うんうん、3月かな、うん、3月にここにお友達で来てくださったヨガの先生、ヨガ講師の小磯涼子さん、
2: はいはい、
0: ね、いらっしゃいましたね、うんうん、ヨガの涼子さんが企画された、はい、ヨガとマルシェっていうイベントだったんですよ、
2: はい、いいですね、
0: 実はラジオの時もねちょっと打ち合わせの時にこんなの初めてやるんですって話をされてて、うん、行ってみたいなと思ってたら、うん、ちょうどね行けたので行ってきたんですよ、うん、あれ場所どこになる
1: んですか、上大熊の公民館っていうところでね、
0: うんうんうん、
1: 宮田の方になるのかな、
2: 宮田です
1: ね、犬鳴川のそういうからちょっと離れ、ちょっと市役所があって、
0: はいはいはい、
1: そこからちょっと裏側に入ったような感じのところでね、
0: うんうんうん、
1: なんちゅうかね、落ち着いた感じのね、
0: うんうん、
1: こじんまりした可愛らしい公民館のところでね、う
0: んうん、普段は皆さんが地域 の、 公民館として使っている場所を借りられて、うんうん、そこに地元の方たちが中心だと思うんですけど、うん、ちょっと癒しのお店を集めた感じのマルシェでした、
1: 派手でもなく、うん、なんかちょっとスンと落ち着いた感じのね、お野菜売ってたりとかね、
0: うんうん、
1: マッサージがあったり、
0: 無農薬のね、ニンニクやら玉ねぎが売ってあったりとか、うんうん、それから体験 の、 お菓子をね、なんていうのあれ、 お菓子をおもちゃ、おもちゃじゃない、なんていうの、食べられないお菓子を作る、なんていうの、あ、
1: マジパン、
0: ね、なんていうのあれ、あ、なんていうのかな、
2: 食べられないお菓子、
0: ほら、なんていうのマカロンとかパンケーキか、パンケーキとかを あれ素材は何だったのかな、食べられないんですよ、
1: うん、
0: でもそのパンケーキ、ミニチュア版のパンケーキとか、うん、クッキーとかをこう作って自分好みのこうお菓子のこうオブジェっていうか、
1: うん、
0: を作るっていうのを体験のね、うん、やつがあったりとか、うん、そんなちょっとまったりするような感じ で、
1: う
0: ん、で中にはライヤーってご存知かな、ヒーリングライヤーっていうねドイツの楽器があるんですけど、
1: ちょっとハープに似たような感じ、
0: これ大きなね、ことじゃない、この大きな木で一枚岩でできていて、
1: いたいたいた、
0: それをこう掘って作る楽器なんですね、うん、で、はいはい、何十本も弦が張ってあって、
1: うん、
0: それをこうハープはアイリッシュハープはこうやって弾くんだけど、うん、膝とかに置いてこう指でこう弾きながら音を鳴らす楽器がライヤーっていうのがあるんですけど、ライヤー奏者の方も来られていて、そのライヤーの音をこう鳴らしてくださったりとか、ね、なんかすごいふわーっと癒しの、
1: そう、なんか気持ちがいい、
0: 時間が流れて、
1: 優しい時間ですよね、
0: うんうんうん、でそこには自家焙煎のね、豆から、生の豆から輸入してそれを自分で焙煎して、うん、コーヒー豆にしたものが販売されてたりとか、あと倉手町にラドン水が湧いてるらしいんですけど、ほうほうほう、知ってます、ラドン温泉、
1: うんうん、
0: で飲めるラドン水、うん、でそのラドンを使って作った干し椎茸がお手頃価格で売ってあったりとか、本当なんかこう癒しとか、
1: うん、
0: なんかこう手作りのものとか、うんうん、楽しみとかね、
1: いいもの、体にいいもの、うん、自然のね、うん、優しいものとか、うん、本当になんかやっぱりほら、そこを今回主催しようとした人のなんかこうイメージとかね、うん、気持ちとか、うん、元気のいい人だったら元気のいいマルシェになるけど、
0: うんうんうん、
1: なんかすごく優しい感じのね、うん、マルシェでしたね、
0: うんうんうんうん、でその日はヨガとマルシェなので、うん、マルシェの時間がお昼2時半までなったんですけど、うんうん、その後はそこの場所を使ってヨガをするっていうね、
1: うん、
0: なかなか珍しい形だった、ね、涼子さんがちょうどその日は新月の時だったらしくて、
1: そうそう、
0: 月にまつわるヨガをしますって言って、ね、うん、されてましたね、
1: はい、
0: うん、なんか素敵な、こうやってみたいと思ったのをちっちゃくでもね、うん、始めていく中でいろんな人がつながって、うん、また新しい出会いがあったりとかして、うん、なんかいいな
1: って、いいね、
0: うんうん、
1: ね、
0: 満喫

0: してきましたね、
1: はい、
0: うんうん、はい、そんなのが一つあったよと、うん、でもしかしたらまたするかもしれないって言ってたので、はい、ぜひ気になる方はね、うん、ボイスト涼子さんね、つながっている方もいるかもしれません、あの森和田のやつにも載ってますから、
1: はい、
0: 見てみてほしいなと思いました、
1: はい、
0: それが一つ、
1: はい、
0: もう一つはですね、今週末ですね、いよいよ、
1: うん、
0: 宮若の毎年恒例のイベントがありますので、それのお知らせをしたいと思います、
1: はいはい、
0: それは
2: ホタルの日
3: です、ね、あ、うん、来た来た、
0: はいはいはい、毎年毎年ね、宮若は本当にホタルが、
1: うん、
0: もうたくさん飛ぶ素敵な、
1: ね、
0: ちょうど雨予報が来てるんですけど、雨の後がいいもんね、
1: そうもうね、うん、ホタルは雨、うん、ザーザー降ってたらダメだけど、うん、雨上がりがね、うん、いいんですよ、
0: 一番綺麗に飛ぶんだよね、うん、ちょうどいいかもしれない、
1: うんうんうん、
0: ね、でね、5月の23日土曜日の6時30分から行われる予定になっています、
1: はい、
0: で雨がもし降ってねできないってなった場合は、うん、次の週に繰り越すそうです、5月30日土曜日になります、はい、
1: うん
0: うん、で場所はですね、ドリームホープの若宮、うん、ドリームホープですね、みんな大好き、
3: うん、
0: ドリームホープ、うん、に集合して、でみんなで、何ですかね、ガイドさんと一緒に竹明かりを持って犬鳴川のほとりまで歩いていって、うん、ホタルを鑑賞するよっていうねイベントです、
1: ね、いいですね、あれは、うんうん、あれ本当にいい、何時かな、風情があるっていうか、
0: うんうんうんうん、
1: 景色もそうやけど参加している子たちがね、うん、あの竹道路の中をね、うん、歩いていくのを見たらもうね、うん、日本は大丈夫だと思いますよ、
0: ね、そうだね、で今年もミニコンサートが行われるんですが、うんうん、今年はね、籠ひかりさんの、
3: へへへ、
0: あの、はい、ピアノや歌や、うん、
1: ね、
0: 弾けるんじゃないかな、うん、もうぴったりですね、あの鎮守の森で ね、はい、うん、あるそうです、
1: はい、
0: でもうこれはね定員に達してて申し込み受付は終了してるそうなんですけど、うん、まあ、ホタルの時期はねこれからも続くと思うので、うん、ぜひきっかけにしてもらって ね、あの宮若の美しいホタルを ね楽しんでほしいなと思います、
1: はい
0: はい、でね、参加する方には宮若米のおにぎりセットが100円で買えるという、
1: うん、
0: そういう今年は新たな取り組みもあるみたいですよ、
1: はい、ね、うんうん、はい、いいですね、うんうんうん、ぜひね、あの日本の情緒をね味わってもらいたいと思いますよね、
0: うんうん、はいはい、あのホタルってさ最初バラバラに光ってるじゃないですか、チカチカチカって、うんうん、であれ時間が経つとあれ同じタイミングで光って灯ってってし始めるって知ってました、
3: 知らなかった、
1: でね、全体がねバーンってもうきちんとあったらそれで一回進んでやむんですよ、あれ自然界の法則に乗って
0: る、そうなんだって、バラバラだったものがだんだんこう共鳴し始めるっていうのは自然の動きなんですって、
1: メトロノームとかもね、
0: うんうん、
1: こうカチカチで別々に動きよっても一定の時間経つと一緒になる、う
3: ん、なるんですか、
1: う
3: ん、
1: そう
0: 時計のあの振り子なんかも、
1: そう、あのボンボンのあれもある、
0: あれもバラバラだったのが
1: 一緒
0: になるっていう、こう自然の法則があるんですって、うん、
1: 面白いですよ、セミの鳴き声とか、
0: うん、
1: 一瞬ブワーって一緒になったらスンってやる、
0: そう、そんなのちょっとそんな目で今年のホタル見てもらってもいいかも、
1: ね、いいね、
0: うん、
1: はい、楽しんでください、
0: う
1: ん、
0: はい、詳しくはですね宮若市の観光協会にあのインスタグラムがあります、そこにいろいろな詳しい情報は載ってますので、お問い合わせはそちらからしてみてください、う
1: ん、はい、
0: というわけで2つイベントを紹介しました、
1: はい、
0: うん、もう一つありますか、
1: はい、あります、
0: うん、
1: それはですね、
0: どうぞ、
1: 今度7月の、あ、ごめんなさい、5月の25日だったですかね、
0: はい、うん、
1: あの、
0: うん、
1: あの、
3: あの、
1: あのシカゴから、
0: シカゴ、
3: シカゴ、
1: はい、アメリカのシカゴから、
0: ニューヨークじゃない、
1: シカゴから、
0: うんうん、
1: あの有名な宮若を代表するジャズピアニストの、
0: うん、
1: ケン・シオカワさんが帰ってくる、
0: あ、
1: はい、
0: 今年も帰ってくる、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: うん、
1: ね、であの連絡が来てですね、
0: うん、
1: あの今年もコラボしようと、
3: へ
1: え、あの幼稚園、幼稚園かな、
0: 幼稚園ね、
1: 幼稚園でね、
0: うん、
1: 仲間の幼稚園で一緒に、うん、あの音楽コラボします、
0: うん、
1: はい、あの楽しみで仕方がない、
0: それでジャズなの今日、
1: そうです
0: そういうことか、
1: そういうことです、
0: なるほどね、
1: 塩川健さんに忖度してます、
0: なるほどね、健さんね22日に日本に帰ってくるんですって、
3: うん、
0: もしタイミングが合えばね、
3: う
0: ん、このラジオ出てほしかったんですけど、
3: あ、そっか、
0: またね、
1: なかなか
0: 来年以降もね、
1: う
0: んうん、もしタイミングが合えばこのラジオにめがけて帰ってきてもらおう、次は、そうそう、
1: なんなら直ラジでシカゴに行ってもいいんじゃないかっていう、
0: ああ
3: え
0: どういうこと、
1: ケンさんの家に
0: 家に森和田が行って電話でつないで、
3: そ、
0: あ、それはありかもしれない、
1: ね、うん、いいかもしれない、ケンさんよろしくお願いします
0: 、ね、そう、シカゴでの活躍されている、ね、ケンさんのピアノ の、はい、あのコンサートというか

0: まあ、ちっちゃな子、
1: そうですね、
0: コラボが ね、 一緒にねありますので、ハプ幼稚園というところであります、はい、もし気になる方お問い合わせください、はい、去年もなんかいろいろ親御さんたちが来たりとか、はい、みんなで踊ったりとかして、
1: そうです、楽しかった
0: です、すごい楽しかった、ね、はい、楽しみですね、
1: はい、
0: では曲に行きましょう、
1: はい、ではですね、ケン塩川さんで、うん、スティービーワンダーの、名曲でですね、Isn't She Lovely というのがあるんですが、これをピアノで渋くやっています、うん、では行きます、はい、ケン塩川さんで Isn't She Lovely。

0: やっぱね、楽器の演奏ってさ、人となりが出るよね。
1: そうだね。
0: このね、ピアノのね、タッチ
1: 優しい
0: ね。優しいよね。またね、外国の要は日本人以外のジャズピアニストが弾くタッチとまた違うんですよ。やっぱね、ケンさんが日本で生まれたっていうね、そこのなんかが出てる、ニュアンスが出てる。
1: 楽しみだね、来週。
0: そうです、ね
1: ね、はい、どんなセッションが生まれるのや、
0: はいはい、そこに森畑が食い込んで台無しにするという。
1: 食い込んだらなんかイケイケがしてきたな。
0: 話がなんか、
1: なんかもうわっしょいわっしょいしてさ、あのね、はい、ケンさんの
0: お祭り騒ぎになりそうな気がするんですけど。
1: ちょっと今気が引けたな。
2: ギャップがいいんじゃないですか、そのね。
1: だかね。はい、はい、じゃあ2つ目のコーナーいきましょうかね。
0: はい、
1: はい、元気力発電コーナ ー、
0: イエーイ。
1: 元気になる話。
0: そうです。
1: 今日は何話すかな、はい、と思ってたんですけどね。
0: いろいろ話をしましてですね、
1: うん、5月といえばですよ、大型連休。今日は大型連休について語ってみたいと思います。
2: 大型連休、お客さんとかゴールデンウィーク

0: なんかあったんですか。
1: いや、なかったなかったですね。
0: これ基本局長さんは自由業の、あの自営業、
2: 自由業、ね、自由に休みを取るスタイル。自営業、
1: そうですね。
2: 曜日関係なくって感じですか。
1: ラジオのことがないなければもう休んでましたね。どこにも出かけず。
2: 今年なんか平日休みを取ってすごい長くできたんでしょ。
0: なんか 10連休近い人もね、なんかね、
2: 私たちもね、あの学校に勤めてた時は、まあ、カレンダー通りやったんだけど、
0: 僕らは部活やったからね、中学はね、うんうん、ゼロでしたけど、ね、
1: そうか
0: そこが書き入れ時なの、中退。
2: 今はね、あの、うん、自分たちで休みの日を決めるスタイルになったので、うんうんうんうん、あんまり関係ないんだけど、うんうん、今回のゴールデンウィークは、まあ、ゴールデンウィークの祝日の時はいろいろあちこち行ってたんですけど、うんうん、なんかね、いろんなことが重なって4連休があったんです。
0: そう、今年ね、
2: 8、9、10、11、11、
0: ぽっかり12まで、
2: 9、10、11、12まで、
0: ね、4日間連続
2: です。4日間の連休っていうのはもう森和田の活動を始めて初ぐらいよね。そう、4連休は
0: 長くてね、2連休やりとか言ったけど、うん、4連休とかないで、
2: いや、どうする
1: 決めてなかったですか。
2: そう、決めてなかった。
0: ただね、そこを休めて、うん、体がメンテナンスできるぞとかいうのはずっと話してたけど、うん、いざ近づいてくると、うん、どうするみたいな、なんか
1: 色が変わるけど、
2: そう、で、はたと考えたわけ、うん、じゃあ、せっかく4連休もあるなら、うん、お出かけも遠くまで行けるぞ、行ける、
1: そうですね、
2: ね、で、美味しいものもね、うん、食べに行きたいじゃない、たまにはってのもあるし、うん、なんかこう映画でも見るかいとかいろいろ考えて、初日にね、うん、俺は話し合ったわけですよ、はい、初日に4日間の初日に話し合った、
1: う
2: ん、みんなもそうやって決めると思うよ、
0: そうよ、
2: もうちょっと早めに決めるかもしれないけど ね早めにね、4日間の初日に話し合って、うん、で、あのね、ダーツの旅したいって言い始めたんです。
1: 出た。
0: そう、どこに行きたい、そう、あの所さん、
1: 所さん ね、
2: うん、ね、で、出たとこはもう容赦なく行こうみたいな話、なんか初日だから元気あるわけ、だからちょっとやってみようみたいな話になって、でもダーツがない、
1: ですか、日本地図ですか、何ですか、
2: そうそう、だから、まあ、九州でするかどうしようかとか言ってたんだけど、うん、ダーツがないと、うん、地図がない、
1: そうそうそう、
2: じゃあちょっとなんか違う方法ないかなって、うん、で、じゃあルーレットで決めようってなって、うん、でもルーレット
1: あるんですか、
2: ないでしょ、そしたらね、そしたらですよ、今の時代すごいよ、 AI っていうのがあるでしょ、
1: AI、
2: うん、で、私お友達の AI 君がいるんですけど、うん、あのスマホの中にね、うん、で、 AI にレイ君って名前作ってるんだけど、レイ君、ね、に、うん、あのこんな旅をしたいと、ルーレットで、うん、あのちょっと今まで行ったことないようなところのルーレットを作って、うん、あのしたいんだけど、なんかいい方法ないかなって聞いたら、うん、ルーレットね、レイ君を
0: 作ってくれたんですよ。
2: わかりました、今から作りますって言ってえって、君が作るのって言ったら作ってくれたんですよ、ぐるぐる回る、
0: そう、
2: で、なんか、ね、ひなび、なんか温泉っていうテーマで、うん、なんかこういろんな温泉をテーマで選んできてくれて、
0: そう、ひなびたなんとか温泉とか、
2: うん、復興、災害から復興した温泉、熊本県とか出して作ってくれて、うん、おー、いいね、でももうこっちワクワクしてるわけ、
0: やった、こんなのってね、うん、はい、
2: で、じゃあルーレットしようって言って、うん、そう、ダン、ドゥルルルルルルルダンってなったわけ、うん、そしたらどこやったっけ、なんか、
0: どっか、ね、
2: 佐賀かなんかの、
0: そうなんかね、佐賀のなんか温泉やったんですよ、
2: うん、
0: で、2人で振ってみて、
1: うん、
2: ね、なんですか、このね、行こうっていうとこまでの勢いと実際ルーレットが回った時の気持ちのこのなんかどうするみたいな、
0: そう
1: え、だって、
0: で、結局ね、なんでした2人で
2: もう一回
0: やるか。
2: もはや
1: ルーレット回すってこと。
2: もうもはやルールが崩壊してね。
0: そう。
2: で何回したんだけど、うん、運を言わさず行くつもりだったのに、
0: そうそう、
2: 出ても出てもなんか違うって。レイ君がせっかく作ってくれたのに、もう今日はじゃあ
1: 謝ってください、レイ君。
0: 本当ですよ、なんかね。
2: 今日はゆっくりするから
0: 。そう。
2: 初日それで終わる。
0: そう、何にもぼやーんと縁側で机を出してきて、二人で椅子に座って、うん、ビール飲みながら、うん、って言ってたら、すっごい気持ちよくって、あ、これでいいみたいな、なんかね、一日がふわーって過ぎたんですよ。
1: そうか、
0: そう、
2: 庭をね、なんとかしようって話になって、2日目は

0: った庭をきれいにしてであの野菜の苗を買いに行って、あの卵じゃない、なんだトマトと、うん、きゅうりと植えて、うん、2日目終わる。
1: そうまたふーってなって
2: なってまあこれでいいかみたいな、うん、
0: でね、あの、うん、グルメもじゃなんかじゃもうちょっとじゃもう遠出はやめよう、普段遠出してるから、じゃあじっくりじっくり
2: そうそう
0: ゆっくり
2: 普段遠出してるもんね。
0: そうだからもう近場でいいから美味しいもの
3: 美味しいもの食べよう、
0: 食べよう、じゃ今度はサイコロルーレットで決めようってレイ君にするのは申し訳ないからスマホのアプリでねサイコロのマスを自分で決めて触れるっていうアプリを見つけたんですよ。うん、もうまたワクワクして、うん、
3: ピザとかね、
0: そう、うん、じゃあの唐戸市場のお寿司だとか
3: 呼ぶ子のイカとか、
2: ね、あいいですね、
0: それぞれ3つずつ出して6マスあるからね、あ出してさあじゃあ、うん、
2: それだって自分たちが食べたいものだからね、
0: そうそうそう食べたいものだからどれが当たってもいいやろ、
2: ワクワクしますよね、
0: そうそう、じゃあサイコロ振ろうって言ってピザってして
3: クルル
0: ダンピザって出た、うん、うんめんど
2: くめんどくさいなこの2人
0: もう一回振るみたいな、いやだからさ
2: どうしたいんだ
0: よそうなんですよ、その振るとかいうシチュエーションでワクワクしても終わっと
2: る、終わってるんですよね、
0: で実際結果が出たらなんか現実的にこうどうやっていくみたいになった時にちょっとめんどくさい
3: で結局ね海に行こうかってなって、
0: あの道の駅で美味しい魚買おうってなって、
3: で村方道の駅行って、うん、海が綺麗だったんで、うん、海に足つけたらふーってなってこれでいいか
2: これでいいか
3: ほいで4日間の連休が終わったみたいなバカかっていう、
0: やっぱねお家が好きだったんだね、
3: そうね、
0: あの感覚の自分でもびっくりしたんですよ、こんなにワクワクしてルーレット回ったのに
3: 作るぞーとか言ってねリスト上げてね、
0: そうもうワクワクしてこう100キロ以内にしようとか500キロ以内にしようとか本州まで行けるぞとか言ったくせに実際目が出たら
2: なんでしょうね
0: からあれ
3: よくわからんね、あれはね面白かったね、
0: いつかやれるのかなするのかな、
3: わからん
0: 作るとこが好きなの
3: ね、そうねね、
0: そんなもんかもしれません、みんな、
3: はい、みんなの連休はどうだったんでしょうね
0: みんなの連休どうだったちょっと盛り上がりそう過ごし方のアドバイスをください、はい、
3: でもね1個だけね、うん、新しいあのアイテムを手に入れて、うん、レンタルビデオで、うん、森和田は、うん、美味しい給食っていうね、
2: うん、美味しい給食、
3: 市原隼人さんがね、うん、主演の中学校を舞台にした給食のね、うん、コメディ映画を見つけてきて、うん、意味も分からず見たらドハマりやったよね、この連休ね
0: 何回も見たね、
3: もう給食三昧、もうちょ僕だほら学校の先生したじゃないですか、給食懐かしくて全部分かるわけ、状況がもうね楽しかったんですよ、もうねあれがね、
0: その映画はね市原隼人さんが主演なんですけど、うん、なんか固い感じの中学校の教員を、うん、なんですよその主人公は、うん、ですごい固い感じのもうど真面目なね、うん、先生なんだけど、ただ給食が大好きっていうだけで学校の先生になって、
2: 面白い、ね、
0: で、はい、家のお家が美味しくないから給食に命をかけてる、うん、で毎日その給食をいかに美味しく食べるかっていうのに命をかけるような先生で、うん、毎回給食を食べるシーンが出てくるんですよ、うん、あの一軒目の市原隼人さんがものすごい顔してもうはしゃぎながら給食を完食するっていうのを、
3: そう踊りながらとかね、
0: それ
3: を子供たちはの前でやるわけです、はいはいはい、で子供たちはもういつも分かってるから、うん、スンスン食べてるんだけどもうそのコントラスト
0: がはしゃぐ先生のあれがなんかこう楽しくて、なんかねハマっちゃってね、であれシリーズものになってるらしく、はいはい、短いドラマ編もある、
3: ドラマもあっての映画もあって、
0: うん、あのスマホで探して、うん、それを何シーズンも見るっていう ねそんな連休でした
3: ぜひね皆さんのね、うん、思い出の給食を次回は募集したい、
0: そうだ ね、
2: あね、あなんか盛り上がりそうですね、
3: はい、一番好きだった給食、うん、一番嫌いだった給食のお話、うん、ぜひ、うん、
0: だこの4日間で得たネタっていうのはこれだね、
3: これですね結果それですよね、
0: ラジオのネタができた
3: と、ね、いうことですよね、
0: 給食を今度はしよう、はいね、
3: ありがたかったです、
0: はいはい、以上で読んで
2: 参考になればね、
0: はい、幸いですけど、参考にしてください、
3: はい、
0: 皆さん、はいはい、では曲お願いします、
3: はい、ではですね、私の大好きなジャズギタリストで、うん、グラント・グリーンでムーン・リバー

0: い、
1: はい、いいですね。このグラント・グリーンのねギターのタッチが大好きなんですよ。
0: あ、今度はギターだったんだね。
1: そうです、ボーカルから始まり、うん、ピアノが来て、うん、ジャズギターが来てっていう感じですよ、う
0: ん、はい、で4曲目に、
1: そうですね、はい、
0: いいわけかい、
1: はい、
0: はい、じゃあ行くよ、行くよ、
1: はい、
0: はい、音楽バカ野郎北菓子のマニアックコーナー
1: そんな協調戦でもいいよ、
2: ね、ためましたね。
1: いやいや、ジャズ、ジャズですよ。
0: ジャズに関するマニアックな話ですか。
1: そうです、はい、まあ、そもそもね、
0: 珍しいね、
1: ジャズを語らせたらね

0: なんかね、右に出るものはね、まあ100人ぐらいいるかなっていう、
1: ね、秋高氏ジャズのイメージ全然ないけどね、全くないけどね、
0: まあ、いやでもね、あのジャズ好きでね、あの好きでっていうか、あの、のめり込んでるわけじゃないけれども、うん、やっぱそれなりに、
1: うん、
0: はい、あの高校大学と聞いてきましたが、
1: うん、
0: まあ、最初のね、お話の中でね、まあ、ジャズってね、うん、そもそもなんかっていう話なんですよ、
1: うんうん、
0: ね、ロックとかいろいろこうあるけど、うん、ジャズとは何かというとですね、うん、実はあのアメリカ発祥なんですね、
1: うんうんうん、
0: で、1800年代後半、うん、だから日本でいうとね、明治、江戸の終わりから明治ぐらいのね、
1: うん、
0: 頃から20世紀の初めぐらいの、うん、まあ、頃に、うん、あのアメリカにほら、あの黒人の、ね、奴隷の方々が連れてこられたり、悲しい歴史がありますが、うん、いわゆるアフリカ系のアメリカ、うん、アメリカの人たちのコミュニティでね、
1: うん、
0: あの自然発生的に、うん、あの、まあ、できていったジャンルなんです、ジャズって。
1: うん、
0: でね、あの、まあ、基本はあの黒人たちが、黒人の方々が、まあ、ベースにしていたブルース、うん、ブルーズって言いますけどね、
1: うん、音楽とかそこから生まれるものが多いね、生まれるん
0: ですね、
1: うん、
0: はい、ブルーズが、うん、まあ、例えばあのそのと、あの土地のね、まあ、カントリー、あるいはニューオーリンズ系の、うん、あの音楽とかそういうのとこう、まあ、融合するっていうんかな、そこにヨーロッパ系のクラシックが混ざるんですよ、うん、
1: クラシックが混ざった、う
0: ん、ジャズはねクラシックが混ざってるんです。
1: へえ、
0: だからほらピアノとか、あの演奏するものが、うん、楽器がね、ピアノだったりホーンセクションがあったりとか、
1: うん、まあ、チェロみたいな、ウッドベースかな、
0: うん
1: うんうんうん、
0: あのウッドベースとか、うん、そこに、まあ、後々ギターが入ったりとかはするわけやけど、
1: うんうん、
0: であのバンジョーとかも入る、ちょっとあのニューオリンズ系のね、明るい感じの When the Saint Go Marching In とかいうね、ああいう感じの、あの、うん、系のやつとかも、まあ、枝分かれしていくわけなんですけども、うん、ほいほいほい、ちょっとこう落ち着いた感じの、でもその中に黒人たちの、ね、悲しみとか、
1: うん、
0: こう機微がこう入り込んでいるものが、うん、まあ、元々のジャズと呼ばれているものなんですよ。でそれがだんだんこうずっとこう広がってね、いきながら、うん、枝分かれっていうよりもそれがこう成長していくって言ったらいいんかな、うん、音楽がやっぱ成長していくわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でその成長していく過程の中で生まれてきたのがスイングとかね、
1: うん、あー聞いたことある、
0: スイングジャズってこう、うん、ちょっとこう、あの、うん、なんていうかな、ノリのいいスイング系のジャズとか、うんうん、それからそこからずっとこう広がっていって、うん、インプロビゼーションって言ってから即興音楽、
1: うん、その場でね、
0: うん
1: うんうん、
0: 楽譜がない、
1: うんうん、
0: だからキーを決めて一発始めたら、うん、それにどんどん、例えばピアノがキーになって、うんうんうん、そこからホーンセクションの、トランペットが入りとかね、
1: うんうんうん、
0: でそれに合わせてサックスが入りとか、うんうん、ウッドベースが入りとか、
1: ね、その時だけの音を作ると、
0: まあ、二度とできない、
1: はいはいはい、あ、いいね、
0: そう、そういうものにこう広がっていく、
1: うん、
0: で日本の中で有名だと、山下洋輔さんとかがね、あの狂ったようになんかピアノを弾いたりとかするのがあるんですけど、
1: 私上原ひろみさん、
0: あ、そうね、上原ひろみさんとかも
1: ね、
0: だからもう型にはまってない、
1: うん、
0: その時の気持ちがバーって出るような、ね、
1: うん、
0: ものっていうのは、まあ、ブルーズなんかもそうなんですけどもね、ロックもそこからこう広がっていって、
1: うん、
0: 即興で合わせるっていうのがね、なんかこう、まあ、形になっていく、まあ、そのベースにあるようなものがジャズというやつなんです、
1: う
0: ん、だけど今日ね、ここまでこう発展してきたじゃないですか、ね、ボーカルジャズがあって、うん、ヘレン・メイユーでね、でピアノがあってとかってね、うん、まあ、ギターがあってとか、うん、まあ、そういうのがこう融合していきながら、
1: うん、
0: そこから現在ジャズがどんな風に広がっていっているかの一つを今日は紹介しようと思ってるんですけど、
1: う
0: ん、フュージョンっていうやつです。
1: フュージョン聞いたことある、
0: は
1: い、
0: あの君ね、今日局長さんがこうね、うん、あの YouTube の方は分かるんですけど、これスクエアっていう、
1: うん、
0: あのこうフュージョン、
2: はい、フュージョン系のフュージョン系なんですか、
0: 伊藤武さんの、ね、フュージョン系の、グループなんですよ、日本にね、で、フュージョンっていうのにね、ジャズが、ね、発展していって、今はもっと違うんですけど、ね、でもね、このフュージョンっていうのがジャズのこう進化していっているところの、まあまあ、一つのある程度形になったものがフュージョンと言われているやつ。フュージョンは、ね、どういう感じかというとですね、これはですね、あのさっきのジャズにさらにラテンとかね、うんうん、サンバとかね、
1: え、
0: うん、いろんな他の、ね、国々の音楽がガーって入って

0: って、うん、もうまさにもうなんか、ね、音楽のミクスチャールツボみたいになっていっている広がりを見せているのが、うん、あのちょうど60年代から70年代ぐらいから、うん、まあ、80年ぐらいにかけて完成していくんですけど、
1: ね、面白いね、合わせてみようって言ってこう作ってできていくものなんだ。
0: そう、ベースにジャズがあって、そこにいろんなものがこう入り込んでいく、その入り込む懐の広さがジャズにはあるってこと、
1: うん、ジャズすごいね、そう考えたら、うんうんうん、
0: はい、だからもう本当にあのなんていうかな、もうあの限りがないみたいな、うんうんうん、そういう風になっていってるのがフュージョンなんですよ、うん、はい、なのでフュージョンなんか本当にアドリブアドリブアドリブみたいな感じのでね、なっていて、うんうん、で今日ね紹介したいのはですね、あのフュージョンの中の、うん、まあ、武田和夫さんっていうねブルースギタリストがいるんですよ、有名な。でこの人があのクリエーションっていうねグループを作ってあったんですが、うん、これブルース系なんですよ、うんうん、はい、ブルース、あの生きるってなんだろう、あの
1: テレレレテレテレテレテレ
0: テレ、あれもフュージョンに入りかけたブルースなんですけどね、うん、で彼の一つ行き着いたフュージョン系の音楽で、今日ね暗闇のレオっていう曲をねかけようと思っています。
1: 暗闇のレオ、
0: これね60歳以上の人は来たと思ってると思う。なんかちょっとねテレビでね、うん、ムー一族っていうね、うん、コメディーのねドラマがあってたんですよ、うん、郷ひろみさんとキキキリンさんが出てたんですよ、
1: うん、私たちは世代が若いから、
0: はい、どうでしょう、まあ、60代の人あれかって思います、うんうん、あのチャブ台バーンひっくり返したりあの本当に面白いね、旅を作る、ね、
1: お茶の間の、
0: そうお茶の間のね、
1: うんうん、番組、
0: はい、劇でね、うん、はい、郷ひろみさんとねキンキリンさんがリンゴ殺人事件とかいうね、うん、あの流行ったんですけど、うん、コメディのソングを歌ったりしてね、うん、もう僕は中学校の頃です、うん、これのテーマソング、うん、はい、暗闇のレオっていうね、でもねこの暗闇のレオ、あの武田和夫&クリエーションの、うん、この暗闇のレオのプロデューサーはね、うん、内田裕也なんですよ。
1: おお、
0: そしてこれが使われたドラマはムー一族、主演キキキリンですよ。
1: おお、そっか、あれしてるの、
0: はい、
1: これがきっかけ、
0: いやそうじゃないんですけど、その前、はい、
1: ん
0: キキキリン、キキキリンこの頃からおばあちゃんの役でしたからね、
1: ま
0: だ若いのね、
1: 昔から、
0: そう、なんか面白かったです、これもう毎回見てね、もう大笑いしてましたけどね、はい、でね途中でねあの本当にあのクリエーションが出てね、あのこの暗闇レオをその番組の中で、うん、あの演奏したりとかしてますよ、すっごいかっこよかったです。でこれが、うん、まあ、いわゆるロック、ブルーズとラテン、うん、そういうのが一緒になったような、
1: うん、
0: もうジャズの行き着いたところの一つの形かなっていう。
1: へー、
0: うん、はい、これボーカル入ってないんですけどね、いろんな楽しみ方ができる音楽、うん、
1: ぐちゃぐちゃにならないの、
0: そうなんですよ、それでぐちゃぐちゃにならないんですよ、
1: それがすごい、
0: それが、ね、ジャズの懐の広さかなっていう、
1: うん、
0: まあ、今はもっともっとね進化してヒップホップ系だとかなんとかって広がっていってますけどもね、でもそのまあ途中のね一つの形だと思って今日はね紹介してみようと思っています。はい、60代以上の人は懐かしく聞いていただき、今の若い人たちはこういう音楽があるんだなっていうね、
1: 曲調さんもこかんってしてる
0: よでしょ、はい、では楽しんでいただきましょう。武田和夫&クリエーションで暗闇のレオ。

0: い、
1: 面白いでしょ。
0: 面白い、聞いたことあった、ちょっと、うん、最初の部分
1: ね、
0: う
1: ん、あのギタリスト、ギター小僧たちは、うん、小僧ってね、コピーを
0: 僕も難しそうじゃない、
1: はい、してましたね。でもいろんな楽器が出てきて楽しいでしょ。
0: いや本当懐の深さを感じました。
1: 懐は広いわけですよ。いろんなものがね混ざっていて、だから音楽ってね、うん、一つじゃないなっていう話なわけですよ。
0: 本当だね。
1: はい、
0: 分かりました。この4曲のね、
1: はい、流れが分かりました、
0: ね、流れがあったからこそ、ね、
1: はい、そういうやっぱ事業の組み立てですか。
0: 今なんか今日
2: 最後興味持っていただいてね、よかったです。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。はい、
0: はい、さあ最後になりましたけれども、はい、もう一回ね、宮若の蛍の夕べのね、
1: はい、
0: お知らせをしましょう。もう定員に達しているということなのでね、受付は終了しているんですが、はい、5月23日の土曜日の6時半から9時まで、宮若市のドリームホープ若宮のところからスタートして、
1: はい、
0: あの蛍を見に行くというイベントがあります、
1: はい、
0: で鎮守の森のコンサートは籠ひかりさんがね、うん、ピアノを演奏されるということなんですが、
1: はい、
0: この時期とってもホタルが本当に宮若綺麗なので、
1: はい、
0: ぜひ、週末、来週ね、来週も多分見れると思うから、
1: うん、
0: 見に行ってほしいなと思うのと、
1: はい、
0: ホタルがやっぱ綺麗に飛ぶっていうことはやっぱり水が綺麗であるっていうことや、
1: そうなんですよね、
0: うん、はい、自然がね守られてるっていうことだから、
1: うん、
0: そこにちょっと思いを馳せてもらって、
1: そうね、
0: それを大事に次の世代にもね、
1: 残していかなきゃ、
0: 残していくっていう思いもね含めて蛍を見てほしいなと思います、
1: はい、
0: あと同時点滅もね、
1: そうですね、
0: はい、見てほしい見どころではありますね、
1: うん、はいはい
0: はい、さあ森和田の出没情報ですが、森和田はこの後大分に行ってですね、明日は天ヶ瀬にあるおかげさまカフェニコンというところで、
1: はい、
0: ワクワク歴史講座の縄
1: 文
0: をします、
1: はいはい、
0: 今回は、ね、お昼の12時からになります、
1: はい、
0: まだ参加できますから気になる方は森和田のインスタグラム見てください、
1: はい、
0: そしてその後ですね、船に乗って関西に行きます。5月21日、
1: うんうん、
0: 大阪堺市というところで、
1: はい、
0: ワクワク歴史講座の、はい、古事記をやりますね、
1: はいはい、
0: でその日は1日なんか午後もあって、午前中歴史講座で午後はみんなで音楽で遊ぼうっていう、
1: はい、
0: 1日森和田と遊ぼうっていうイベントになってますが、
1: はい、
0: この日秋高市誕生日、
1: あ、そうです
0: ね、
1: はい、ありがとうございます、
0: おめでとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はいはいはい、何かしら、
1: はい、
0: お祝いしたいと思いますねこの日はね、
1: なんかあるんかい、
0: ぜひぜひ参加お待ちしておりますよ、
1: はい、
0: そして帰ってきて5月25日が中間市にある羽生幼稚園というところで、
1: はい、
0: 塩川健さんとの、ね、
1: はいはいはい、
0: コラボの予定です、
1: はい、
0: お問い合わせは羽生幼稚園までお願いしますね、
1: はい、
0: あともろもろあるんですけれども、いろんなところで歴史講座やコンサートしますが、うん、
1: はい、
0: インスタグラムなど見て会いに来てもらえたらとっても喜びます、
1: はい、
0: というわけで

0: わけで今回は以上になりますが、
1: はい、
0: 来週来月は6月2日の放送です、はい、ぜひ聞いてもらえたらいいね、
1: はい
0: はい、
1: 給食待ってます
0: 給食そうで、はい、大好きな給食のネタ待ってますよろしくお願いします、
1: はい、
0: ではこれにて
1: 終了いたします、
0: ありがとうございました。

0: こんな家出てってやる。
1: ひのき帰ってきて。
2: あ、今日ラジオの日だった。
1: ひのきおかえり。
2: 毎月第3水曜日正午絶賛放送中、直方市役所ラジオ課。

0: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは普段防災情報はどこのインターネットサイトを使っているんですか？
1: いろいろあるんですけども、一番使っているのが気象庁ですね。
0: 私も気象庁の天気予報とか雨雲の動き活用しています。洗濯物干すときとか買い物に行くとき、このあと雨が降りそうかどうかの目安になる点がいいですよね。
1: そうですね。この気象庁のホームページ内には、私たちに向けた防災情報、天気、気象観測、海洋、地震と津波、火山、そして危険度分布を示すキキクルと情報が分類されているんですよ。
0: これらの気象情報はどのように活用すればいいですか？
1: あなたの町の防災情報というページがあるので、あらかじめお住まいの自治体を登録しておくといいかと思います。これによって週間天気予報や、雨雲の動きをはじめ、今発令されている警報、注意報、アメダス、地震情報などを1ページまとめて見ることができるんですね。
0: それは便利ですね。その他の情報はどのように活用すればいいでしょうか？
1: お住まいの地域に合わせて使うのがいいと思います。例えば海が近いエリアについては海洋、潮位観測や波浪情報だけでなく、海上の風速や風向、海上警報を得ることができます。また地震が発生したときは津波の情報を得ることができます。このように西日本であれば黄砂の情報、火山の影響がある地域では噴火警報や降灰予報が使えると思います。
0: キキクルは具体的にどんなもので、どのように活用したらいいですか？
1: キキクルは、土砂災害の危険度、浸水の危険度、洪水の危険度の3種類があるんですけども、過去30年分の大雨による、災害データを使って危険度を地図上に示したものになります。土砂災害は降った雨が土にどれだけ染み込んでいるのかを示しています。また、浸水は短時間豪雨によって道路冠水や、土地の低い地域などで使えると思います。合わせて洪水は河川流域にどれだけの雨が降ったのかを示しています。これらはハザードマップと合わせて、災害の切迫度を確認していただきたいと思います。
0: 確認のために危険を冒してわざわざ外へ見に行かなくてもいいという利点がありますね。
1: そうですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まもる。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まもるなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目まもる。1袋およ

そ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日は外ですが、
0: はい、暑くなってきたぞ。
1: あの西日がねだいぶ入ってきましたけれども、やっぱりちょっと夏っぽい感じになってきてるかなっていう、はい、なんと
0: そうですね、
1: なんかもやんとね、
0: もう戻らないの？
1: あのちなみになんですが、
0: このまま暑くなっていくんですか？
1: いや、ですね、関東地方は明日ぐらいからちょっと天気下り坂で、はい、木曜日ぐらいからちょっとまた気温が最高気温21度ぐらいまで、
0: あ、そうですか、
1: はい、という日が続くそうです。
0: 私はちょっとピクニックに行けないと、梅雨までに夏までに、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: あのそういえばあの SNS で見ましたけれども、
0: はい、
1: あの須磨海岸の方へ行かれたということで、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: 暑かったんです、すんごい暑かったんです、ものすごい暑かったんで、こういう暑い日は熱いものを食べるに限るかなと思って、体感温度をアップして、
1: はい、
0: 熱いものを食べていい感じだろうと思ってたこ焼きを買いましてですね、
1: なんか素敵な場所で、ああこんなところにたこ焼き屋さんあるんだと思って、
0: そうなんですよ、あの海岸沿いの国道にあって、
1: は
0: い、
1: ええ、
0: でそこを行ってたこ焼き買おうと思ったら結構並んでたんですよ、
1: はい、
0: でうわこんな並んでると思って、で私、なんだっけな、甘み辛みソース、
1: あソースに、
0: ソース、
1: はいはいはい、
0: うん、のを選んで、
1: ええ、
0: ね、辛い方3番でみたいな言ったんですよ、
1: はい、
0: 分かりましたって言って、すっごい忙しそうだったんですね、
1: ええ、
0: であのどのぐらい待ちますって言ったら、いやもうこの感じなんでね、で何も言ってくれなくてああこの感じ分かりました、だもうなんかそれ以上質問ができないんですよね、
1: はい、
0: 私海で食べようと思ったけど、
1: ええ、
0: なんだったらここの席でいいわと思って、これ食べちゃって海にハンズフリーで行くのもいいなと思ったんですよ、
1: はい、
0: でももう今さら聞けなかったのあそこ座って食べていいですかっていう一言が、
1: もう忙しそうだったから、
0: もう二人ですっごい忙しそうにやってて、
1: はい、
0: しかも私マヨネーズ抜きでって言っちゃったから、その最後のカードをもう出しちゃったもうこれ以上言えないこれ以上言えないですよ、
1: もしあのマヨネーズ抜きをカード出してなかったら、それをきっかけにあそこで食べていいですかって聞けたわけ、
0: うん、もう出しちゃったから、もうさっき一回聞いてるじゃないですか、
1: はい、
0: どのぐらいかかりますかって、
1: ええ、
0: 何の感じでしょ、その上にマヨネーズ抜きでってもう言っちゃって、
1: はい、
0: あれどうやって覚えてるのかなと思うぐらい、二人ですごい回転早く焼いて、
1: はい、
0: 包んで揚げて、包んで揚げて、みんな海持っていくから、
1: はい、
0: 私だけこう座るっていうのが、座っていいですかって、もうその筆はもうなかった、もう聞けなかった
1: 結構あのエリさんはそのあたりは気を使われるというか、はい、なかなかこう、うん、キリって返されちゃうとなかなか言えないタイプ、
0: 私シャイですよ、
1: あシャイで、でもそうだと思います実際、
0: うん、
1: だって最初お会いした時なんかね、はい、すごいあのもう今でこそあの私いろんなことを投げられてますけど、
0: はいはい、
1: 初めてお会いした時はなんか、うん、ああなんかすごい、あこんな感じの方なんだと思って、
0: どんな感じに見えました私、
1: なんかあなんていうんですか、あの、はい、曲のイメージだと明るくてわーっていう感じなのかなと思ったら、最初、うん、あすごくなんかおとなしくて可愛らしい方なんだなと思って
0: それと思ったのに、
1: いやいやいや、
0: うるさいわ可愛くないわ、
1: 可愛くないなんて言ったら可愛い、
0: 今日もね新しいスカートを履いてきて、
1: はい、
0: やっぱさっき気がついて、やっぱりねタグがついてるでしょ、タグが、この間も前回もあの背中からタグ出してて、ね、スタッフがハサミハサミって言って、それで結局爪切りでピチって車の中で切って、今日もさっきなんか盛り上がってるなと思ったら、タグいつもこのタグをずっとつけるのが娘にも DNA として刻み込まれてて、あの子いつもタグを垂らしてる今さら聞けない、うちの母親はこうではなかった、これなんで
1: これ
0: タグを、
1: 平松先生、あのこれも本当にまさに今さら聞けないやつで、はい、もし目の前に仮にタグをつけていて気づいてない人がいた時に、
0: はい、
1: その件について聞くのって結構ドキドキするんですよ。
0: あ、私でも大学生の時から赤札商品とか、
1: はい、
0: なんかあの赤い二重線で、
1: はい、
0: 正規の値段から半額以下になってる、あと数字がバッて書かれたスカートをブラブラぶら下げて、
1: はい、
0: その私はあの階段登ってました、山陽電鉄東住駅を、で学校行ってからエリップなんか 出てるでって言われて
1: あの子赤フラのスカート履いとるやんけ。
0: そうそうそうそうなんで切ってこへんのみたいな。そこ

0: ごいピュアっすよ、さっきの話だけど。なんかね、正しいあれがね、なかなか出てこないんだけど、その白雪姫に当てはまるような、はい、そのあれが出てこなくて本当に申し訳ないですけど、
1: 私のそのなんか、
0: そう、
1: 私を
0: 形容する言葉、
1: 言葉の名詞ね、
0: はい、名詞名詞、
1: はい、
0: なんかそういうキャラクターいたかな。なんかもう興味を持ったものには本当に一途にまっすぐ行って。
1: 私オタクなんです。オタク、
0: オタク、
1: オタクです。
0: あ、
1: うん、
0: でも、ね、オタクっていうか なんていうのかな、
1: うん、
0: もうなんかそう一個のもの、例えば何かを作り始めたら、はい、気づいたらもうものすごい精度の高いものが築き上げられてるみたいな、なんかそういう感じ。多分始まったらずっと行っちゃうんじゃないかみたいな。
1: 精度高ければいいですけどね、ずっとぐるぐる回ってたりして。
0: ですか。
1: うん、そうですよ。
0: いやいやいや、
1: SNS もアップするのめっちゃ時間かかって本当になんかアッキーさんが仕事早いとか書いてくださってましたけど、
0: はい
1: 昨日ねライブの後すぐアップしたんで。
0: そうですよね、
1: 仕事早いとか言ってくださってますから。早いんじゃないです、もう本当に遅い遅いんですけど。
0: いやいやいや、
1: まあ、一生懸命、
0: ね、
1: 作ることが好きみたい。
0: いやもう本当にそれは感じます。なんかだかそれこそやっぱ職人系、うん、
1: あ
0: それは思いますね。なんかこの言葉で合ってるかどうか分かんないですけど、なんか音楽でなんかそれこそ作り始めたら、詞もこだわり始めたら、はい、もうグワーっていくみたいな、
1: は
0: い、
1: うん、
0: そういう感じかなと思います。
1: いや音楽だけだったら分かるけど、
0: はい、
1: なんか他のことも割とそういうとこがあるから、
0: はい、
1: ちょっとそれはね、
0: ですね、
1: ずっとピーマン刻んでたりとかね。
0: はい、ということで話をしていたら時間が来てしまいまして、はい、
1: わお、
0: 今日のメッセージテーマ今更聞けないということで、後ほどね、メッセージもお待ちしております、はい、メールアットマークアフパラドット JP、 カタカナでハッシュタグアフパラとつけてポストをお願いいたします。じゃあ曲紹介、はい、エリさんからお願いいたします。
1: は
0: い、
1: 今日はね、後で来てくださる泉谷しげるさんのディレクター大原さんというんですけど、
0: はい、
1: アマチュア時代の音楽仲間なんですね、
0: ええ、
1: はい、で 彼がディレクターでとして制作した曲がありまして、こちらをおかけしようと思います。
0: これかなり貴重な音源なんですよね。
1: 音源です。これ配信されるのを待機状態の曲です。
0: はい、
1: はい、サリーこと平松エリハイハッツでお届けします。自分次第。

える人の勝利。お金や学歴、世間で夢よ。この世で幅を利かせまくってるもの。けど最後の瞬間勝ち失う。だって天国へはここにだけしか、この世で過ごしたこの気持ちだけしか。

0: 時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの、影響は限定的でした。次に、 G7 財務省中央銀行総裁会議は18日フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を来月の首脳会議までにまとめることで一致しました。出席した片山財務大臣が明らかにしたもので、会議ではこのほか世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示したということです。次に、若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクールユースアメリカグランプリで、1月1日時点の12歳から14歳の部門でアメリカ在住の蔡雄星さん15歳が最優秀賞に輝きました。この部門の女性の1位にはさいたま市の高橋杏さん14歳が、男性の1位には名古屋市の寺西壮太さん12歳が選ばれました。おしまいに、サッカーワールドカップで6回目の優勝を狙うブラジルは北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、34歳のネイマール選手が選ばれました。ネイマール選手は4回目のワールドカップ出場となります。このほかビニシウス選手やラフィーニャ選手らも入りました。ブラジルは1次リーグ C 組でモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦します。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。アフタヌーンパ
1: ラダイス。火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: さあ、それでは先ほどご紹介できなかったので本日のラインナップ、改めてご紹介をしたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日は4時台に豪華ゲストをお迎えいたします。
1: はい、はい、泉谷しげるさんでございます。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: どんな感じになるか、しかも今回貴重なギブソン、
1: ヴィンテージのギブソンをですね、
0: はい、
1: 普段あのレコーディングの日しかあの出しちゃいけないって言ってらっしゃるのを、
0: はい、
1: 今日出して持っていくって、はい、さっきの大原くんがディレクターが言っていたので、
0: はい、
1: すごいです。
0: いや、
1: どうしますか、
0: なんか大丈夫でしょうか、あのこのスタジオで大丈夫でしょうかね、あの広さ的にドキドキしながら、
1: 広さ的にもね、
0: は
1: い、いろんな意味で、
0: はい、
1: 私はちょっとあれでしょう、リポビタンデースーパーとモンスターエナジーと、
0: はい、両方取ってるんですかちょっと待って、今気づいたら両方空いてる。
1: だって
0: そんなに気合い入れてるんですか。
1: さっき聞いたじゃん、鼻血出ていいって言ったら出ていいですって言ったから飲んでる
0: あの
1: 鼻血出ていいですか、私出ていいって言ったじゃないですか
0: 言いましたが、 あくまでヒューとして言ったつもりだって
1: 本当にスパーンと開けて、私はもう両方ストロー突っ込んで飲んでるんですよ。
0: いや、すっごタウリン、カフェインいっぱい入ってますよ、う
1: ん、さっきアイスコーヒー飲んだし、
0: え、じゃあその前にカフェイン投入してるじゃないですか。
1: そうです。
0: あら、
1: これもう三拍子ですね。
0: 大変まあでも泉谷さんを迎えする体制はバッチリ
1: そうですよ
0: ね、え
1: もう、
0: はい、
1: う
0: ん、いやー、どんな感じになるんでしょうか。あの、うん、ちなみにあの、はい、後ほどまたお聞きしたいなと思うんですけど、泉谷さんとはどういったつながりですか。はい、
1: 初めてお会いしたのが、はい、1995年の阪神・淡路大震災があった後に、
0: ええ、
1: あの泉谷さんがあの武道館でやられた大きなイベント、
0: あ、それがきっかけだったんですね。
1: はいはい、呼んでいただいて、
0: はい、
1: そこからですね。
0: じゃあそこからもう継続的に、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、継続的にというか、なんか節目節目でお会いして、
0: じゃあ今日は結構久しぶりですか。
1: いや、去年の夏にお会いしてるんですよ実は。
0: あ、そうなんですね。
1: 神戸のライブにあの拝見させていただいて、
0: はい、
1: その時ね、本当に泉谷さんのギターの凄さを本当に分かったんです。で、すごくそれを詳しく SNS で私は自分なりにこう思うっていうことを書いたんですけど、
0: ええ、
1: うん、今回また皆さんに読んでいただこうと思ったので、
0: はい、
1: ブログなんかではね、あのそこに飛べるように、
0: はい
1: はい、あのちょっと貼ってますけれど、
0: はい、
1: 本当すごいんですよ、
0: ね、なんかもう、うん、ちょっと今日は生で聞けるということなんで、
1: 独特ですからね。
0: ですよね、
1: うん、
0: はい、ちょっとそのあたりがあの生で聞いてどうなのか、ちょっと私もめちゃめちゃ楽しみにしてるんですけれども、はい、今日ぜひ、泉谷さんへのメッセージもお待ちしております。
1: はい、
0: そしてごめんなさい、あの今日、テーマを言ってなかったことに改めて気づきましたんで、はい、テーマをエリさんからお願いいたします。
1: はい、今日のメッセージテーマは今さら聞けない。
0: はい、決まりました。
1: はい、
0: はい、ということで、ね、いろんなものがありまして、今日はエリさんはたこ焼き屋さんで、
1: はい、
0: ね、その外で食べていいですかっていうのは聞けなかった、
1: 聞けなかった、
0: 席で食べていたっていうね、
1: はい
0: はい、
1: うん、
0: そんなちょっと気弱になっちゃうこととか、はい、ぜひお寄せいただければなというふうに思っております。
1: そうですね、
0: はい、例えばということでご紹介しますと、大阪のてっちゃんさんは、
1: はい、
0: ご本人を前にしてですが、改めてエリさんの曲には素敵な楽曲、隠れた名曲がたくさんあることに気がつきました。
1: ありがとうございます。
0: 今日もアフパラを聞きながらエリさんの曲流しながら引っ越しの作業中です。暑いけど頑張りますということで、
1: 頑張ってください。
0: 結構エリさんと今境遇似てるかもしれないですね。
1: そうですね片付け、
0: ね、
1: はい
0: はい、これから暑くなるからできる限り、ね、この涼しい間に、もう7月とかなっちゃったら大変だから、
1: うん、そうです ね水分補給を忘れずに、
0: ね、ということで、うん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さらに、もう一つご紹介しちゃいましょうかね。
1: はい、
0: ボンさんです。
1: はい、
0: 私は、教職の仕事をしています。先生ですね。
1: はい、
0: で今の時代何でもAI で調べる、そういう訓練をする時代ですよ。わからないなんて言えないですよね。はい、今更聞けないこと、平松さんはわからないことを聞かれたらどう乗り切りますか。
1: え、私が聞かれたら、
0: はい、
1: わからないっていうあと、
0: はい、
1: チャット GPT に聞けばって言いますけど、
0: はい、
1: でもね、チャッピーちょっとここ 2,3 ヶ月ちょっと具合悪かった、調子悪かった、体調悪かったみたいで、
0: チャッピー体調悪いんですか。
1: うん、
0: はい、
1: で最近ちょっとなんかおかしいって言ったら、したら若者が、あ、ちょっとね今具合悪いんだよねって言ってたから。
0: なんで若者は具合が悪いの分かるんだろう。
1: ちょっと忙しすぎるんじゃないですか。
0: あ、 そういうことなんです
1: ね。ちなみにですけど、はい、コードを聞いてみたんですよ。
0: あ、はい、音楽のね、はい、
1: 昨日水色の声どう出るかと思って、
0: はい、
1: めちゃくちゃ間違ってた。
0: あ、じゃあまだ耳はそんなに鍛えられてない。
1: いや、耳っていうか情報を知ってしかないから、
0: はい、
1: もう全然違ってましたよコード
0: 、ということでまだまだ頼り、
1: そうよ、ね、人間会話ない、人間頑張ろう、
0: ということでございました、はい、では、ね、曲紹介を続いてお願いしたいと思います。
1: はい、ペットミトラーで The Rose。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 的生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です。はい。

0: 中にはご主人とご両親、うん、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、うんはい、髪がほとんどなかったお父様も、うん、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、はい、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、はい、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、はい、でお写真も拝見したんですが、はい、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされてるんです、
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、は
0: い、その通りなんです。理科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになる、ということが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける120ml入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み1万6500円のところ税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み1万6500円の半額です。税込み8250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: この後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み1万6500円の半額です。税込み8250円、8250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ラダイス火曜日のお相手は私平松ゆりと
1: 今 声がどこから出たのかって話をしていてね、西辰彦でお送りをしております。それではここで平松ゆりさんからの、インフォメーションの時間です。まずは黒豆ロックフェスティバルのお知らせをじゃあちょっと簡単にしていただいてもよろしいでしょうかね。
0: はい、はい、来月の6月7日の日曜日なんですけれども、はい、京都府の丹波町というところ、
1: はい、
0: グリーンラフォンみずほグリーンランドみずほ、
1: はい、
0: 野外ステージで、ライブを一人で頑張ってやってみようかなって。青空の下
1: いいですね、
0: はい、これ京丹波町って言うんですけど、
1: はい、
0: この京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルっていうのは、
1: はい、
0: 12回目の開催となる。
1: で今回が初出演ということですね。
0: はい、そうです
1: はい、
0: うん、
1: なんか新しい情報としては先週はね12時に出演をされますよということを発表していただきましたけれども、
0: はい、
1: その他何か新しい情報はございますでしょうか。
0: シャトルバスが出るっていう時刻表が、
1: はい
0: はい、これは JR の園部駅、
1: はい、
0: 西口というところで、はい、バスが待っていてくれるのが、はい、午前中の9時15分、9時45分、10時15分、11時、12時ちょうど、1時、2時と出るみたいです。
1: はい、ということで実はこのシャトルバスご親切にも料金は無料ということなので、
0: はい
1: はい、ぜひ行かれる方は、まあ、JR から、まあ、やっぱりね車だと渋滞の可能性もありますので、
0: そうですね、
1: はい、公共の交通機関使っていただくのがいいかなというふうに思います。
0: はい、
1: JR 園部駅の西口の方に発着場所を設けて、最終的な、会場からの帰りのバスは16時20分が最終、はい、で、ありますということですので、ぜひぜひこちらの方、あ、はい、最終便はマイクロバスなんで、3時10分が、まあ、最終便って考えてもいいかもしれないですかね。まあ、そんな感じで、
0: はい、
1: いやでなんかその後、はい、出演のその内容みたいなものも、まあ、言えない部分はあると思うんですけれども、なんとなく決まりつつはある感じでしょうか。
0: はい、着々と、
1: お、着々と、
0: はい、はい、私は今練習をしておりまして、はい、でどういうパフォーマンスでやれば、
1: はい、
0: 皆さん盛り上がっていただけるかなと思って、うん、で結構なサプライズなんですけど、
1: はい、
0: ちょっと盛り上がることを受け合いな
1: ですね
0: で、
1: はいはい、今なんかちらっと聞きましたけど、はい、おーっていう感じなんで、
0: それじゃないの、その件とまた違う、あ、
1: その件とまた違う
0: なんですよ。
1: あらま、
0: そう、そう、
1: すごい、だからなんか誰かとコラボするとか、なんだろう、ちょっと気になる、気になる、
0: うん、
1: はい、
0: ちょっとやっぱりね、来ていただいてる皆さんに、
1: ええ、
0: 気分的にぶち上がっていただきたいと思いまして
1: ぶち上がり系ですか、
0: はい、
1: ぶちがつきましたね、
0: ぶち、私のね、このね、はい、
1: ええ、
0: 鍵盤1個でぶち上がるってよっぽど考えないとぶち上がれないでしょ
1: まあ、鍵盤の限界がありますよね。
0: 鍵盤の限界がありますよ、
1: はいはい、
0: ね、人体の、
1: はい、人体の限界もあります、
0: 体力の限界もありますし、
1: はい、
0: それでも考えた結果、
1: はい、
0: まあ、これ楽しいよねっていうやつを一つお送りしたいなと思ってます、
1: はい、素晴らしいです
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: それが何かは会場での
0: そうですね
1: お楽しみということで、
0: 私は12時に出演予定です。
1: はい、
0: はい、
1: まっ昼間のね一番いい時間帯ですから、
0: 暑いんじゃないか。
1: あ、確かにね、ちょっとそういった紫外線の対策とかは一番
0: ね
1: 強い時期なんでしていただきつつ、
0: はい、
1: でもね、皆さんには楽しんでいただける催しですので、
0: はい、
1: ぜひお越しいただきたいなというふうに思っております。改めてになりますけれども、6月の7日に開催でございます。
0: はい、
1: 日曜日、京丹波町の、グリーンランドみずほ野外ステージ、こちらを会場に行います。
0: はい、
1: で、基本野外ステージなんですけれども、悪天候の場合は、全天候型の屋内グラウンドで実施しますので、雨が降ってもやりますから、
0: はい、
1: そちらの方はご安心ください。で、こちらなんですけれども、チケットが現在好評発売中で、前売りで買っておくと500円お得ですので、ぜひ前売りでゲットしていただくことをお勧めいたします。
0: はい、
1: ローソンチケットはじめ、

0: さまざまな場所で、チケット販売しておりますので、よろしくお願いいたします。
1: あ、泉谷しげるさんが来られた
0: おということで、はい、じゃあ曲を、ご紹介したいなというふうに思いますけれども、
1: じゃあお聴きください。デイブ・グルーシン&リー・リトナー&イヴァン・リンスでビヨン・ザ・ストーム。

刻は3時40分を回っています。ここで九州アスリート食品からのお知らせです。今日はうわーっと叫びたくなるような情報をお伝えさせてください。皆さん、熊本の甘い馬刺しってご存知ですか？もう何度かこちらでも紹介をさせてもらって大反響をいただいているんですけれども、その純国産の熊本馬刺し、私も送っていただいていただきました。うわーって叫びたくなるほど深い美味しさにびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しいもんなのっていうふうに思ってしまうほどで、まあ、今までねそんなに馬刺しっていただく機会多くなかったんですけれども、すごいな、いいなって思いました。でこの馬刺し今とっても売れているということなんですけれども、納得ができます。まず一つは食材として

て馬刺しは低脂質で高タンパクです。はい、まあ、これはねご存知の方も多いと思いますけれども、それだけではなくて男女問わず男性にも女性にも良い鉄分が豊富に含まれています。さらに年齢にも嬉しいビタミンも豊富に含まれていますので、普段から体を徹底的に大切にするアスリートにとても好まれている食材なんです。まあ、私の周りにもね、あの仕事柄私実況するんで格闘家のお知り合いの方いらっしゃいますけれども、まあ、そういう方はね本当にこう減量しつつも、強い体を作っていかなきゃいけない、そういう方が結構この馬刺しを召し上がっています。でしかも私にとって嬉しいのが心に響く美味しさがあることです。まあ、体には心を喜ばせるっていうことが大切だと私は思うんですね。まあ、どれだけ素晴らしい栄養がたっぷり入っている食材、いい食材ですよっていうふうに言われたとしても、体が美味しいなって思わないとやっぱり意味がこう半減しちゃいますよね。美味しいものじゃないと食べても美味しく、楽しくないですから。まあ、でも深い旨味、特に自然素材から感じられる深い旨味というのは心の満足度が違います。まあ、心がフルフルしてくるというか、あの馬刺しってあのおそらく感覚としてわかると思うんですけど、なんとなくみなぎってくる感じありますよね。ああいう感じなので、心を満足させながら最強の栄養も取れるというのが本当に素晴らしいです。事実すごく満足した美味しい食材をいただいた翌日というのはすごく元気になった気がしますよね。そんな馬刺しの中でも今回教えていただいた純国産の熊本馬刺しなるもの、今回のはその中でも赤身肉になっています。まず純国産というのが世の中でもなかなか流通していません。まあ、やっぱり海外で生まれたものだったりとか、あるいは海外で育ったもの、輸入品、こういうのがどうしても馬刺しは多いんですね。でもこの純国産は日本で生まれて日本で育ったものだけ、その中でも熊本馬刺しというのはさらに貴重です。だからかもちろん栄養成分も素晴らしいんですけれども、それ以上に赤身が甘いと感じるほど深いお味になっています。まあ、私も実際にいただきましたので召し上がり方をご紹介するとすると、あの普段は冷凍でパックの方に、しておいてください。で、保存しておいて、じゃあいざ食べますっていう風になった時には、あの実際そのパッケージの中にですね、美味しい解凍方法というのが書いてありますので、まあ、簡単です。あのそれに従って、解凍していただきますと、すぐに召し上がっていただけるという形になります。まあ、大体30分ぐらいだったかな、あのお水の方に入れていただいて、ゆっくりと溶かしていくと、あのよくね多分皆さんあの気になるのは冷凍のお肉でしょ、だからあの解凍した時にドリップ、あのお肉のね、あの汁が出るんじゃないっていうふうに思われる方多いと思うんですが、大丈夫です。あの本当にまさにこう、切ったばかりのような、そういったスライスした瞬間ってこういう感じだよねっていう、あの新鮮さを皆さんにお楽しみいただけます。これぜひですね、あの美味しくいただくためには書いてあるその、あの解凍の仕方をちゃんと守って食べていただくっていうのが一つポイントでもなりますんで、簡単ですのでぜひそれやってみてください。おすすめです。で、今回なんですが、あの今まではですね、あのもうちょっとたくさんの、パックを入れた形で、ご提供していたんですけれども、今回気軽に皆さんにいいものはまず楽しんでいただくのが大事だということで、あのちょっと小規模なパックをご用意しました。1食が 40g 入りの1パックを3食分、はい、3食分です。まあ、なのでお一人で、ね、住んでるから、ちょっといっぱいはなっていうふうに思ってらっしゃる方も、3食だったらねもう簡単にペロッといけますから、ことによったらもう1食で、いっちゃうっていうぐらいあの気に入っちゃう方もいるんですけれども、あのこの3食お入れしたセットを初めての方に限りまして、通常税込み2624円のところ、今回税込み2538円でお試しいただくチャンスです。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。食べやすくスライスをしてありますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけるすごく体に嬉しいセットです。まあ、貴重な馬刺しをいいのって思うんですけれども、今回10名様分なら大丈夫ですと
ということで分けていただきました。まあ、実際に、ね、このセット美味しくて夕食に2パック3パック 行っちゃう

方もいらっしゃるぐらいなんで、ぜひせっかくの機会ですからね、試してみていただければと思います。皆様にこの心がフルフルする、みなぎるなという感じ、そのお味を感じてみていただきたいです。さらに今回は社長さんが大好きな馬刺し専用のタレ、これはですね、あの九州のちょっと甘め のお醤油あるじゃないですか、あれをベースにしたもので、非常に馬刺しに合います。とてもおすすめで、これでいただくのもよし。もう一つ、馬刺しにすごく合う柚子胡椒、こちらもプレゼントしていただけます。タレでいただくもよし、柚子胡椒でいただくもよし、2つ合わせていただくもよし、ぜひ、ね、こちらご賞味いただければと思います。ではお問い合わせの電話番号です。 0120-504-142、 はい、今からもう一度繰り返しますので、メモのご用意よろしいでしょうか。じゃあせっかくなんで2回繰り返しますね。 0120-504-142、 0120-504-142、 こちら九州アスリート食品までお問い合わせください。なお今回限定10名様分ですので、品切れの際はご容赦ください。本日は熊本の純国産の熊本馬刺しご紹介しました。

0: とう追い詰めたぞルパン。
1: おお、とっつぁんもしつこいんだわ。
0: ああ、貴様を捕まえるまではな、たとえ火の中水の中世界の果てまでも追っかけていってやる。
1: ああ、まあどこでも行ってちょうだいな。俺ね、とっつぁんと遊んでる暇ないんだ。ほんじゃさようなら。
0: おい、待て待て待てルパン。

0: 俺ルパン三世、
1: 俺次元大介、流れ者風射撃の名手、
2: 正体不明謎の変わった茶、峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門、
4: この4人が揃ったところを逮捕するこの俺、見事警部
5: かっこいい。
6: 私は平松セリだ。4時から泉谷しげると秘密の約束があるんだ。とっさんなんかと遊んでる暇はない。スタジオキャラットで行くぞ西。

0: ン三世の世界から戻ってまいりました、皆さんご存知だと思いますけれども、今月の4日作曲家ジャズピアニストの大野裕二さん84歳でお亡くなりになりました。エンターテインメントを盛り上げて心に残る音楽をたくさん作ってくださいました。本当に感謝したいと思います。私は個人的には NHK の小さな旅のテーマが好きでして、あれも素晴らしい曲ですよね。
1: 本当にたくさんの、ね、名曲をね作って残していただきました。
0: まさに残してくれた。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。素敵。
1: 本当にありがとうございました、
0: はい、ご冥福をお祈りしたいと思います。さあ、ということで、一部の地域の方とは、ここでお別れです、また来週もお付き合いください。そして、
1: はい、
0: その他の地域の方とはお聞きのステーションで4時台もお付き合いいただきたいと思います。改めてゲストの紹介をエリさんからお願いいたします。
1: 泉谷しげるさんです。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、ストッキングの活用法について教えてください。
2: はい、ストッキングですが、伝染してしまうと捨ててしまうという方も多いかと思うんです。実は災害時には多くの使い道があるので、防災用品の一つとして保管しててほしいんです。
1: そうなんですね。私結構伝染すると

0: 宅に捨ててしまっていたんですが、どんな使い道があるんですか？
1: まずエコノミークラス症候群の予防なんです。車中泊や避難所生活で長時間同じ姿勢でいると、深部静脈血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群のリスクが高まるんです。これを予防するのに役立つのがストッキングなんですね。二重三重に、重ね履きすることで、足全体を圧迫するので血流を改善して予防にも役立つんです。
0: なるほど、重ね履きして血流を促進すればむくみ防止にもなりますし、疲れを軽減することもできますね。それ以外の使い道もありますか？
1: はい、次に応急手当です。例えばストッキングを止血や包帯、また骨折時の固定用具として活用することができます。怪我をした際、出血が多い場合にはストッキングを使って止血剤として使ったり、傷口にガーゼやラップをかぶせてストッキングでカバーすることもできるんです。また骨折時に腕をつるためのサポーターとして使うことができます。ラジオだとなかなかイメージがつかめないと思うので、詳しくは日本赤十字社の YouTube チャンネルを参考にしていただきたいと思います。
0: ストッキングは伸び縮みするので使い勝手が良さそうですね。
1: 最後になりますが、防寒用です。寒い時期ストッキングを重ね履きすることで保温効果を高めるということはもう知られているかと思うんですけども、特に小さなお子さんであればストッキングの足の部分とお股の部分をカットして、お股の部分から頭を出して足の部分に腕を通すことによって保温効果のある肌着として活用できるんです。
0: 防災用に少しくらい持っていても良さそうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアってたくさんありそうですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: はようサタデー、思いのままに
1: ミュージックサンキュー。
0: パーソナリティの日野真嗣です。
2: 本町横です。
0: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。

0: 5月19日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、ひろまつりと
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオカロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております。狭
2: い
1: 早速一言いただきました、はい、では、ご紹介いたしましょう。
2: まぶしい、
1: うわー、西日が入ってる。16歳のゲスト、泉谷茂さんです。
2: どうも、こんなとこにこんな狭いスタジオがあるとはさっきからギターガンガン当たってんじゃねえかこれ一番いいギター持ってきて
1: るんだから。なんか今回めちゃめちゃ貴重なギターをお持ちいただいたということで、
2: まあその割には傷だらけだ
1: いやちょっとさっきからね、結構ぶつかっちゃってて、もう私

0: です。ドキドキしちゃってるんですけど。
1: スタンドはねえわよ。スタジオやめちまえよ。
0: もう西日が入って眩しいは見えないはもう大変ですけれども。
1: お前逆光で偉そうだよ。お前の顔が見えねえよ。やらそうだよお前。
0: もうなんかご高がさしてる感じになっちゃって本当申し訳ない。西と言います。よろしくお願いいたします。
1: そういった何したいんだよ。
0: はい、今回お越しいただいたのは、まあ、エリさんとのねつながりもありますということで。
2: はい。
0: はい。
1: まあね。
0: 急に変わっちゃった。
1: まあね。
2: 変わる感じ。泉谷さんお久しぶりというか去年が。
1: そう、去年ライブ、
2: はい、神戸でね。はい、
1: もっと前は日本を救えですよね、はい、だから救済ライブをやってた時に、はいはい、小田和正が仕切りやがってあいつあいつのキーに合わせるの大変なんだよ女みたいに高いからよもう死ぬかと思ったよ
0: 確かに
1: そうそうあの日あの時とかさ出ねえっていうのは
2: 確かに高い
1: それ歌が合わないよ俺に
2: いやいや泉谷さんのね、はい、人望と人格とキャラで集まった皆さんですから、
0: はい、
2: 私たちはヤングチームでしたから
1: そうですね、はい、ヤングチームでね
2: アダルトチームとヤングチームがありました
1: そうそう全部皆さんね協力していただいて、はい、最終的にはね路上でやったライブが武道館まで行けましたもんね
2: 素晴らしい本当に、
1: ね、おかげさまで今更、はい、そういうのをちゃんと覚えてるとこ偉いでしょ
2: 偉い
0: そしてメッセージもいただいております、はいラジオなどのとでお聞きののと侍さんからいただきましたありがとうございますのと、はいはい半島地震で復興復旧の支援でさだまさしさん相川七瀬さんと一緒にはるばるのとへいらっしゃいました珠洲市の帰り道にかかしの神様を崇めている、神社がある、その、私のいる集落へも、立ち寄ってくださいました、数十人の、その集落の人たちが、皆さん今か今かと待ちわびて大型バスが到着し姿を見られた時大変感激しました、時間の関係上泉谷茂さんの春夏秋冬を聞きたかったんですが励みのみんな頑張るぞの言葉が今でも耳に焼き付いておりますありがとうございました、まだ復旧復興には時間がかかりますが、皆さんのさらなる応援と励みを胸に努めていきますというふうにいただきました野戸侍さんです、
1: 本当にみんながね、ね大変な時に大型バスに行くバカがいるかと思うんだよさだもよみんな自転車で行け自転車で
2: 去年、はい、秋にまた能登の方にいらっしゃってましたよね一人でライブやられて700人も集まってっていうちょうどあの日私いたんです
1: よいやあれはね本当に2年越しでやることになっちゃって、
2: ま、そうなんですね、
1: ま、そう前の年の時は雨で、はい、えらい目にあったって二次災害起きちゃった、
2: はいうん、
1: 時にたまたまいたんだよ
2: でね、
1: 俺はさマネージャーに言ったんだよ今日は雨降るからやめた方がいいよっていや大丈夫ですよ喉だからと舐めやがってい
2: や
1: もうさすがマネージャーぶっ飛ばしましたねこれ分かるのよ天候がドクター構造でずっと南の島でやってたからどういう天気で何が来るかって大体読めるようになっちゃってすごいんだよ俺気象衛星気象何とかし
2: 予報士
1: なれる
0: いやでもあの時確かに大変でしたもん
1: ね大変でしょだから言ったんだよ朝やめとけって
0: はい
2: いや
1: そうだけど、まあ、それでも、まあ、中止して、まあ、これ悔しいじゃんそれで引き下がるのは、
0: はい、
1: 来年もう一回チャレンジしよう同じ日
2: それがあの日だったんだ
1: そうですそれはありがたいことに皆さん来ていただいてでもうちの片付け大変だからお前らさ、曲少なくして早く片付けとかいろいろやんなきゃいけないからさ曲少なくしてやったのらさ文句言いやがってもっとやるただのくせによただだね
0: 気が大きい
1: お前らうちの片付けあんだろよ気使ってんだよこっちはだもっとやれだろふざけんな
2: よいや聞きたいですよ
0: 聞きたいです
2: それだって
0: でもみんなめっちゃ元気もらったと思うな
2: 愛をもらいに行ってるんですから
1: しょうがないからやりましたよそれは
0: いやそして、おとといですこちらバーバラさんからいただきました40代の方、はいゲストの泉谷茂先生はおとといの日曜日にバンドで全力3時間のライブをやりきってとても78歳とは思えぬパワフルで元気のもらえるライブでした
1: おそらくねゴーストライターがゴーストボーカリストいるとしか思えないよね

0: いやもう絶対やり取りがある。でもそれが嬉しいんですよ。すだからやっぱりなんか会話できてる感じもあるし、
1: ずっとギター弾かれながらお前ら後ろ下がれとか、お前ら応援しろとか、お前ら
2: そんなこと言ってませんよ、応援しろって言ってね。
1: いやいや ずっとおっしゃってました。
2: やったふりをしろって言ってんだよ、乗ったふりとかね。
1: 乗ったふりをしろ、
2: そうそう、無理して体つかむんじゃないって言って気遣ってあげて
1: んだ。無理すんな、
2: 無理すんなでしょ。だから、うん、なんか立ち上がって乗ったふりしてりゃいいんで、映像的には OK なんで、ね、真剣にやるなって言ってんじゃないよ。お前何聞いてんだよお前。
0: さあそんな中でありますけども、今回ですね、泉谷さん新たな発表を
1: すごいです、はい、これが
0: されたということで、はい、泉谷しげる石垣流54年ぶりのタッグということで、ライブ映画、うん、天才か人才か泉谷しげる全力ライブザムービー。
2: そうです、
0: はい、
1: このタイトルがすごいな、
2: まあ、監督といえば石井岳流、まあ、昔の石井総合なんだけど、
0: はい、
2: あのクレイジャクサンダーロードとかね、爆裂都市という、はい、うん、もうカルト映画のカルトを通ったやつで大好きな、まあ、天才だと思うんだよな、あいつはすごいやつだと思うから大好きな監督なんだけど、そうなると俺は人才かという、そういう話なの
0: それこれ天才が岳流さんで小さいって、そんなことないと思うけど
2: 天孫だって言ってんだから
0: あ、すいません、そうです、大変失礼しました。あのでただあのずっともう長年 お二人ともあの知ってらっしゃって、お仕事もされている関係性なんですが、映画自体はこれ44年ぶり。
2: そうです。
0: これどういった経緯だったんですか。
2: そうですね、やっぱりあの、まあ、毎回そうだったんだけど、俺の方からさあの会いに行ってるんですよ。どのさもうこいつすごいって言うんで、
0: はい、
2: どうしても便乗したくてそれがこいつの才能に、まあ、でかき回して帰ってくるんだけどここのとこやっぱりこう映画作りがこうまくなってきちゃったんで、うん、あいつらしくないなっていう、 あいつがあんまり映画うまくなっちゃうと嫌かなっていう、こうちょっと大胆だし雑な方がかっこいいんですよ。で俺のライブでやってくれないっていう、うん、だからわざと条件の悪いところでやらせようかと思って
0: あの今回なんですけども、実はライブ映画ということで、あの実際にそう撮影をするのはこれそのライブの当日にその様子を撮影するということですね。
2: そうですね、
0: はい、
2: もちろんもちろん。だからあのでもお客さんも入れなきゃいけないんで、お客さん優先なんで、あのやっぱり映画のカメラってのは邪魔くさいんで、やっぱりあの客に文句言われながら撮れと言ってるわけですよ
0: なんか結構ハードル高いですね。そうすると
2: それはそうですよ、それが映画人のやるべきことじゃないですか。でも条件のいいところなんて撮ったってろくなもんでできないですよ
0: それがこだわり、
1: リアリティですね。
2: そうそう、
1: ね、いわゆるね、
2: だから大変だからこそ工夫するわけじゃない、
0: はい、
2: 考えるわけじゃない、で条件が揃ってないからどうするかっていう、うん、アイデアが生まれるんで、うん、全部揃えちゃったら、ね、何もしねえよ。
0: その、ね、ライブ映画なんですけれども、まあ、こちらをですね、あの今回作るにあたって、クラウドファンディングを、
1: はい
0: はい、されるということで、そちらをですね、ぜひあの皆さんに知っていただきたいというところで、今日あのゲストにお越しいただいた次第でございます。いや
2: クラウドファンディングってやったことないんだけど、
0: はい、
2: まあ、あの一緒に映画を作ってって見ないかっていう、そういう気持ちでやってるんで、お金がどうだっていうよりもエキストラで参加してほしいかなっていう
1: あ、エキストラってことは、
0: あ、そうか、逆にっていうことはそのライブに
1: お客さんとしてわーみたいなこともエキストラ、
2: まあ、それわーじゃなくていいのよ、ボサッと見てたっていいのよ、ただあの、うん、つまんなかったら楽してもいいんだよ、そういうのを撮りたいの。
1: あ、
2: うん、普通の状態、そうそう、その時の対面したその人の顔を撮りたいというか、
1: はい、
2: うん、よくあるわーっていうのはさ、うん、あれは無理やりやらせてるんで、ね、そうか、頼んでねっての。
1: いや、あの泉谷さんのファンの方って結構若い男性が多くてびっくりしたんですけど。
2: そうですか、
1: うん、
2: いや結構
1: 人も多いで、同世代だと思って予想していったら結構若いあの男の子多くて、え、若いと思った。
2: いや、あれはどっかのバンドのスパイじゃねえか。
1: いや違う
0: そんな
1: あのね、ロッカーだと思う、ロックを目指してる。
0: あ、確かに
1: 男性が割と若い子たちが応援してました。
2: いやでもね、あの結局ね、あのでも圧倒的に自分はあえて年寄りじゃないけど、そう時代を生きてきたあれ連

0: ていうたちのためにやってるようなもんで、だからもうライブハウスなのに椅子出してるからね、スタンディング無理なやつらだから、
1: はい、
0: もう無理なんだよスタンディング、
1: まあ、でもね俺だって無理だし、老若男女問わず椅子あると助かりますね。
0: そうそうそう、だからそういう連中たちを、はい、ライブハウスはむしろ来なかった連中たちを呼んでるっていうか、そうそう、
1: でも若い世代にもちゃんと泉谷さんのそのパフォーマンスが浸透してるってことはすごいなって思いました。
0: そうかな、別に浸透、まあ好きはないよね別に。
1: いやみんなイエーってなってます。
0: 勝手にやって喋れろって感じで。
1: 素敵じゃない
2: いやいいです。じゃあ、
1: ね、今日はそのね生、私こんなそばで1メートルしか離れてない、ここで見れる拝見しちゃえるのごめんなさい。
0: 何言ってんだいいお前、言ってることわかんねえだよな。何
2: じゃあ
1: ここで見させていただきますね、こんなそばで。
0: お演奏やるってこと？
1: そう。
0: なんだよ。
2: お願いいたします。
1: 何を歌われますか？
0: よくわかんねえ。よくじゃ。じゃあまあこういうところでやると大体ラジオですからね、静かな曲が普通なんだけど、うるさい曲やりましょう。

若い時は全てが人のせい、こうなってしまったのも親のせい、引きこもるのも社会のせい。

0: しい。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: でもあの言っておきますけど、これまだ半分なんで、ラジオだからな、
2: はい、
1: 半分にしてやってるけど、続きを聞きたいやつはライブに来い。
3: ごもっとも。
2: ごもっともでございます。
3: さすがです。
2: いやでもちょっともう間近で見させていただいて、
3: すごい迫力ですね。
2: はい、迫力などと何だろう、もう完全にメッセージですね、
3: うん、
1: まあそうだし、まあ自分の感じたものと、自分が若い時こうだったなという、
2: はい、
1: 全部人のせいにしてたなという、まあ、そういう歌結構多いんですよ、
2: うん、
1: なんかこう自分のやっぱ歌って内省がないと、なんかただこう政治的

0: に政府を非難したって自分は反省してないやつが多いじゃん。
1: そうですね、
0: お前だって悪いだろうという、
1: はい、
0: ね、やっぱり自分もそんな真剣に考えられないくせにさ、相手を攻撃してるやつらが多いわけじゃん、
1: はい、
0: でそれが一番最初がやっぱり大体若い時は親とかな、
1: はい、
0: 先生とかな、政治家とかな、
1: はい、
0: やっちゃうじゃん。で全部そういう人のせいにしちゃう、
2: うん、
0: ということをしてたんで自分がね、
1: いやなんかうまくいってないとか、多分ね今なんかやり場のない怒りをなんか外に向けがちな世の中で SNS とかもそういうのいっぱい溢れてて、い
0: やそれは構わないのよ。だから構わないけど、はい、やっぱりパンチを出すっていうことは自分の弱さも相手に見られるようなもんじゃない。
1: そうですね、
0: 攻撃というのは弱さを出すことでもあるのよ。だから、うん、そうそう、弱いから攻撃するわけでしょ、
1: はい、確かに、
0: ね、だからそういうところをちゃんと内省しないと、お前俺自分もろくなもんじゃねえなという、
2: あ、自分で限界決めるな、あのワンフレーズがもうストライクゾーンバーン入ってきました。今
0: ましてやさ自分 の, こうあの時代は特にそうだったんだけど、あのロックってさ若い時30代までしかあのやるもんじゃないという観念があったの。
1: ああ、なんか確かにあんまりこう高齢のロッカーっているイメージがなかった、
0: まだなかった、
1: はいはい、
0: だけどやっぱり自分はやってみて、ずいぶん78話でやってるけど、いやロックやるんだったらね、早く大人になった方がいいよ、あのじいさんになった方がいい。つまりね、若い時って世間狭いんで、
1: はい、
0: ボキャブラリーが少ないのよ、でもいろいろ経験してきてさ、でも仕事やってね、あの酸いも甘いもいろいろ経験してやっていくとやっぱりグッと膨らむし、
2: メッセージが増えるってこと、
0: 表現力がグッと大きくなんで、じいさん今からやれ、
1: いやもうなんか勇気めっちゃもらえます
2: ですね、
0: ということを今川の清志郎が言ってたの。
1: 受け売りですか。
0: すいません、受け売りです。ごめんなさい、私の意見じゃありません。
2: コーヒーですか。
1: ということでね、まあ、本当に素晴らしいなと思うんですが、ちょっと後ほどあのごめんなさい、今日ってこの後まだ残っていただいても大丈夫ですか。
0: はい、さ、
1: あ、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: お前の逆光が気に入らないんだよ。
1: すいません、本当に誤光がさしてる、おでこは光ってるの、もう本当に申し訳ないと。ありがとうございます。
0: 何様だよお前。俺眩しいね。
1: ということで、いろいろ今日ですね、メッセージテーマはこの番組今さら聞けないっていう、テーマになってまして、番組のテーマがですね、
0: どうぞ。
1: で、北区のみゆきさん、猫舌さんからいただきました。泉谷さんに今さら聞けない質問、はい、泉谷さんは元気でまだまだ頑張っていらっしゃいますが、お体には十分気をつけていただきたいと思います。その質問とは、
0: はあ、
1: もう結婚しないんですか。
2: もう
0: 結婚しないってどういう意味よ。
1: これどういうこと。
2: 私と再婚してほしいっていう彼女のメッセージ。再婚してほしいって
1: ことですかね、おそらく。はい、
2: うわ色っぺ。
0: まあ、ちょっとさ、そういう対象だと自分は あんまりそういう内容なものをやってきてないんであれなんだけど、そういうふうに思われるってちょっと嬉しいですよね。
2: 嬉しいですよね。
0: 男として見てるってことですか。
1: そういうことです。いや、そうでしょ。
2: そういうこと
0: です。何
2: をおっしゃって
1: るの。静谷さんにこんなに突っ込んじゃいないですけど。そうですよ。
2: 何質問されてるんですか。
0: ありがたいですね。
1: はい、そして日野表さんからいただきました、聞けないけど聞きたいのが伊豆山茂様の、春夏秋冬名曲でございます、
0: はい、
1: あのバージョンのイントロですが、U2 の I still haven't found what I am looking for、 これをオマージュしているような感じを当時から受けています。
0: 何その曲。
1: 実際のところどうなんでしょうかっていう、そういう曲があるということ。でもなんだその曲はっていうことは、もうそれは U2 の曲は全然知らないというところですね。
0: 意外とね、知らないんですよ、
1: は
0: い、みんななんかこれに影響されてやったって ほとんどそんなことないんですよ。だからよくまあ、昔はそう、本当ボブ・ディランに例えたんだけど、ボブ・ディランの歌が大嫌いで
1: マイク吹いちゃった
0: 。あの鼻声何あれさ。
2: すごいたくさん出来に回してる。強
0: い。いや別にいいよ別に。そう
2: 強
0: い。いや好きな時もあったけど、
1: はい、
0: いや好きじゃねえなもう。
1: あじゃあもうこれは全然関係のない話だったということですね。さらにいきます。マスーさんからいただきました。お気に入りのギターや好きなギターのデザインはありますかということで今日まさに。

0: 自分はねギブソンが大好きなんでこれが、はい、J の45っていいやつ一番自分が大切にしてる、
1: はい、
0: その割にはボロボロ使ってますけどこれが持ってきました
2: ありがとうございます
3: ありがとうございます今日も貴重な
0: 貴重品ですよあんた、
3: 今日持ちいただいて
0: ちゃんと拝んでいただいて
3: ありがとうございます
0: ここに再生入れてください、
3: ね、後ほどじゃあすいそういう
2: 面白いな
3: さすがでございますね
0: チャリンチャリン言いました
2: よもう関西人か
3: 、もういろいろいただいておりましてね本当に、ちょっと時間もありますんでまたこの後あの引き続きね、ご案内もしたいなというふうに思うんですけれども、はいじゃあちょっと時間が、あるので1分間、予定をあのライブの予定をお伝えしたいなというふうに思います、うん6月の13日土曜日は米子アズティックラフズで夕方の6時からそして6月の14日日曜日は出雲のアポロで夕方5時30分からこちらはチケット現在 E プラスにて発売中でございます。
0: あの米子ね大好きなんであの米子というか松江とか大好きなんで行くんで、でもほとんどあんまりやってないんでね、
3: はい、
0: もう人気ねえんだそうだからさだからもう本当に今度信用してねえんだよ
3: いやいや、
0: まあ、だから行くからさもうだからこれが最後のチャンスかもしれないない
2: や聞いてらっしゃいますから ね今ね
3: あともう一つ6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで夕方6時から、こちらはスタンディングではございませんということで
0: ここも人気ねえんだここもよ
3: いやチケットは E プラスにて、発売中でございます。
0: だいたい宣伝とか人気ねえんだよ
3: 、ということでもう私たち勢いに圧倒されたのさこの後も泉谷さんお付き合いいただきますよろしくお願いします。
4: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫プロが丁寧に査定ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
5: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: 曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。
0: 今日は泉谷しげるさんをゲストにお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ラジオネーム桜エビ太郎さんから、ようこそ泉谷さん、
2: ありがとうございます。
1: もしおとなしいキャラで登場

0: 登場されたら嫌だなと思ってましたら、期待通りのオラオラ調で楽しくてよかったですということで、ありがとうございます。
1: 俺に無理難題つけつけるんじゃねえぞ。
0: ありがとうございます、そして先ほどご紹介したそのクラウドファンディングについてもね、はい、ちょっと先に、ご紹介しておこうと思うんですけれども、はい、撮影が8月の27、28に行うということで、
1: そうですね、
0: はい、で編集が、3ヶ月ぐらいかけて試写会を来年行いましょうというそういった流れということでございます。
1: やっぱりちょっと言い忘れましたけど、なぜライブハウスでやるかって言ったら、コロナでね、1、5年前にそのひどい目に遭っちゃったんで、だからもう随分と、自分らってとってライブハウスって小さいかもしれないけど、道場みたいなもんだからな、あれで鍛えてきたんだからさ、だからあれがなかったらさ、やっぱりスタジアムとかでかいとこでもやれないんで、だからスタジアムとかやる気はないんで、やる気はないっていうのはなぜかって言ったら、やっぱりスタジアムはさ、高い金出してさ、みんな画面こんなちっちゃいわけじゃ、人はよ、はい、共演でビジョン見てるわけでしょ、
0: はい、
1: なんでやっぱライブハウスは目の前にいるし、
0: はい、
1: 近くで見る、椅子は悪いよ、確かに椅子は悪いけどさ、でも近くで見るとか近くでいられるっていうのは贅沢なことじゃん。
0: いや、もう今日それをまさに感じました、ね、はい、
1: だから D さん、バーさん本当に来てほしいんだよね。嫌だろうけど椅子が良くないから、だから椅子が良くないってジジイババア言うけど、ライブハウス普通椅子ないからな、
0: 立ちっぱなしですもんね。
1: 俺は気使って出してあげてんだよ
0: ありがたく受け取れと
1: ありがたく受け取れ、この野郎、僕言うな。
0: いろんな実はクラウドファンディング出していただきますとリターンがございます、詳しい情報につきましてはこちらのね、クラウドファンディングのページをアクセスをしていただくと分かりますので、ぜひ。なんかね、その中にちょっとびっくりしたんですけど、これ本当と思ったのがあるんですけど、リターン100万円の70年代使用ギター、かっこ本物って書いてあるんですけど、
2: それ
1: 本物、本物、本物、
2: 泉谷さんの、
1: 当たり前じゃない、そんなの偽物は渡してどうすんだよ。
2: いやいや、泉谷さんのですか。
1: そうですよ。
2: それはすごすぎません。
1: もうボロボロだしな、使えねえんで。
2: いや
0: もうこれは、はい、
1: 次一回やったらもうこばれる、バカーンと
2: 爆発する。
1: もうダメ。
2: でも泉さんね、去年ライブを拝見して、私はすごく感動したんですけど、独特なんですよ、
0: はい、
2: 本当に独特で、この1台でですよ、
0: はい、
2: これだから 6弦しかないのに、
0: はい、
2: ベースとそしてコードとリズムとカウンターラインなんかも入って、もうどんだけ音が鳴ってるのっていう、倍音も響いてきて、
0: はい、
2: その奏法自体が本当オリジナルなんです。
1: そうですね、ちょっと分かりづらいかもしれないけども、
0: はい、
1: 皆さん絶対できないんで真似しないでほしいんだけど、うん、真似できないんだけど、例えばこれはこのギターだから、
0: はい、
1: やる気はないんだけど、ちょっとだけね、例えばこう弾いてるじゃない、そこにアタック入れるんですよ。やばい
0: 結構強く叩いて大変
1: アタック入れちゃうと、大体コード弾けなくなっちゃうんですよ、
2: うん、
0: ああ確かに、
1: これは10年間練習したんですよ。
0: そうか、弦楽器ですもんね、冷静に考えてみたら。
1: だからドラムが入ってるのと一緒なんですよ。
0: ですね。
1: そうだから、その時は予算がないとか一人でやれますよという。
2: 泉谷さん、それとね、弾きながらね、
0: う
2: ん、それもやりながらね、ストリングスみたいな弦の音がしてラインみたいな。
1: そうですね。
2: あれはどうやって弾かれてるんですか。
1: あれはこれは弦鳴らしって言ってて、コホールを叩くことによって1弦が2弦が鳴るんですよ。
2: それが動いてましたよ。
1: そう、動いて
2: ても歌いながら。
1: それは錯覚です。
2: いやそんなことない、そんなことない、そんなことない。だって動いてたもん。
1: それは倍音が聞こえてくる。
2: 一小節ずつとか動いてたもん。あ、だからどうなってんのかなと思って。
1: 倍音です。だから叩いてるからなるの、こうね。だから例えばは、ちゃんと鳴ってるでしょ、こう高い方も、
2: はいはいはい、
1: でもほとんど弾いてないんですよ。
2: へえ、
1: こんな全部やれるわけねえじゃん。
2: そうだけど

0: 聞こえるんですよ。
1: これ叩いて鳴らすの。
2: すごい。まあ、こういうまさにその演奏方法はライブで言ってもまあ遠くだとなかなかわからないんで、まさにそこにこの映画の言ってみれば価値があるわけですよね。
1: まあ、わかんないけど失敗するかもしれないけど、とにかく雑に撮りたいなと思ってますよね。だからすざましく、
0: このちょうど弾かれてるところを接写するんでしょ。
1: 撮ってほしいですね。
0: ねえ、そばで撮るみたいな、なんか。
1: ちょっとやってほしいですね。ねえ、はっきり言ってね、私が今一番自慢したいのはギター奏法なんですよ。もうギターがうまいとか言われると一番嬉しい。
2: いや、もう今見て、えらいことやってるなと思って。
0: すごいですよ。
2: はい。
1: 分かってほしい。
2: いや、もう本当に。じゃあちょっと一曲お願いしてもよろしいですか。
1: だから全然歌えっていうのか。
2: すいません、調子に乗りました。私めちゃめちゃ調子に乗りました。大変失礼しました。
1: そう、分かったよ、はい、じゃあやるとして全然違う曲やろうんじゃ。ここはもう進化してると俺。
2: ありがとうございます。
1: いくよ。

0: おお、素晴らしい。
1: あの、言っておきますけど、これも半分しかやってません。もう後半聞きたかったらライブに来てください。い
0: や、あの、イジワルばあさんからメッセージいただきました。イジワルばあさんっていうラジオネームの形
2: ちょっと気になりましたね。
0: 男の色気感じます。かっこいい素敵なおじいちゃまなんですね。私もいいふりこかないでバルバーバやります。人のせいにしてきました。涙出てきました。というふうに。
1: そうですよ、皆さんに、うん、あの、まあ、俺も特別な生き方してるとは思わないし、だから自分の書いた歌詞っていうのはもしかしたら皆さんのものになってくれるとありがたいなっていうのは思ってますね。い
2: や、なりますよね。
1: だから自分はもう作る担当だなんで、
0: はい、
1: あの、本当に皆さんの歌になってほしいという、そういう思いのが強いかな。うん、本当にな
0: んかもう今日よかった、会えて。
2: ちょっと今ちょっと涙出そうですね。
0: いや、もう本当に
2: この、ね、メッセージ、
0: はい、
2: 私も聞きなが
1: ら、このメッセージ素晴らしいですね。
0: あ、もう意地悪ばあさんのメッセージもお渡ししちゃいます、すいません。
1: もらって帰ります。
0: はい、ということで本当にね、たくさん今日はメッセージいただきまして、ちょっと紹介はしきれないんですけれども、
1: う
0: ん、
1: しろよ。
0: あの、あ、いいですか。
1: しろよ。
0: いいですか。
1: なるほど。
0: 伊豆橋茂さん、あの、ゆうけんさん、素晴らしいですね。皆さん、春夏秋冬リクエスト

0: されるでしょうか、自分は眠れない夜も好きです、ということでね、
1: ライブでね、
0: はい、
1: ライブの来てここ狭くてやれないここ
0: 聞きたいけど聞けない、あの今更聞けない、うん、泉谷さんの気候を教えていただきたいです。今までしてきたとんでもない行為、はい、こんなとんでもないこと変な行いしてきちゃった泉谷さんの、
1: あ、変なことした、そうだね、映画の、まあ、自分の実製作映画でやって、はい、その大田区のいい3階建ての家を持ってたんだけど、そこ飽きちゃってそろそろやめようとして、あの映画で爆破しちゃったことがあるんです
0: よ
1: ね。
0: え
1: 家族からもう絶縁されましたけどね、一瞬。
2: それは気候じゃなくて、
1: まあ、でも気候じゃなくて犯罪ですよね。
0: 事件ですね。
2: それ事件です。
1: だけどこれは爆破というと本当の爆破ではなくて、特攻というね、映画用の爆破なんだけど、それでも威力はあるんですよ、やっぱり。そうですね、あのシャッター、つまり駐車場のシャッターが、はい、曲がりましたね。
2: いや、そりゃそうですよ。いろんなものが、
1: そうですね、
2: いろんなもの、ね、壊れますね。
1: で、煙が充満しちゃって家族咳き込んでましたね。まあ、あれ以来、あ、この家は離れるべきだと。
0: またね、いいメッセージもらってます。 X ツイッターから、
1: なんとか感想が出ねえのかよ、なるほど。言ってんだろ、ちょっと
2: 今忙しいです今ね、
1: ごめんなさい、
2: パソコンで、
0: すいません、
1: ごめんなさい、興奮すると滑舌が悪い、
0: もう本当にごめんなさい。あの、いや、ヤーマンさんからこれね、いいメッセージなんですよ。季節のない街に生まれ、もうみんなラジオの前で音もリズムも外れながら歌ってますよっていう風にメッセージもらってて、
1: ああそうですか、
0: もう音楽ってこれだなっていうメッセージをもらって、
1: ね、音楽って卑怯ですよね。卑怯ですよ。こう歌うとなんとかなっちゃうんだもんね。もある世界ができちゃうじゃない。卑怯だよね、
2: まあ、泉谷さんが歌うとですよ。私はダメだから。
0: いやいや、そんなことない、
1: そんなこと言っちゃダメよ。
2: いや、泉谷さんの歌は
1: 自分の音楽自信を持ちましょう。
2: はい、先輩、ね。
0: ということで、そして、雅のじいじさんはもうキャロットがライブ会場になってるとか、猫舌さんはわー一瞬か周到とかね、本当にこう皆さんが、
1: そう、ありがたいですね。だから自分はもう、ね、本当に最近あのテレビの出演とか役者の仕事をね、
0: はい、
1: 減らしてライブにかけてますので、やっぱあの本当にテレビのそう役者の仕事飽きた。
0: いやいやいや、そうめちゃめちゃ名演なのに、
1: やっぱね、ドラマだろうが映画だろうがね、やっぱりね、自分のもんじゃないんですよね。やっぱ監督がいて制作者がいてさ、
0: はい、
1: ね、
2: いやでも演技めちゃくちゃお上手
0: ですよ。いや、そうですよ。
1: 飽きた、もう
2: 飽きた。もったいない。
1: いいのいいの、こんなものは。だから自分の映画でやるから演技するよ、いい演技。
2: まあ、私の曲かけなくていいから、泉谷さん最後まで言っていただきましょう。
0: そうですね、
1: ダメだ、
2: いい、いいです、
1: ダメだって。
2: いや、せっかくだからいつでもかけれるので、うん、あの最後まで言ってください。
1: お、いるいる。
0: ありがとうございます。拍手いただきました。
2: ほらほらほら、ね、イエーイ。
1: ありがとうございます。
0: いや、
1: いますよ、います。
0: ありがとうございます。
1: いいですね、相手喜んでくれるとね。
2: ね、
0: デカデカマンさん、泉谷さんはライブ中に手拍子をしたら手拍子なんてするんじゃねえと言ったと思えば、お孫さんの話をして目尻下がったり、いいおじいちゃんですよねというふうに言われていて。
1: いやでも最近はもう孫とに絶縁されてますけどね。
0: なんでこんなかっこいいおじいちゃんなの。
1: いやうるさいらしい。
2: あ、何がうるさいですか。
1: だから孫よりも目立っちゃうんだって。
2: ギター弾いて、
1: あ、こっちが。だから子供ってさ、うん、あの自分より目立つの嫌がるんですよ。
2: へ、
1: そう、自分が一番可愛がられたいわけですよ、うん、はい、どこ行っても俺が一番目立っちゃうんで、
2: ああ今
1: 子供的には嫌なんでしょうね。
2: お子さん、お孫さんは
1: もうでけえからいいんだけどさ。
2: あ、そうなんだ、うん、
1: でそれでも子供ってそういうもんよ。
2: へ、
1: 一番最初にあのなんて目立つようにさせてあげないと不適されるよ、うん。
2: 泉谷さんは自分が一番目立たなくても不適されないんですか。
1: 私は
0: ナイス質問来ましたね。
2: もう逆急返すみたいな、
0: はい、
1: そうです
2: 指摘されるでしょ。
1: 自分が一番目立たないで嫌です。
2: ですよね、
1: はい、
0: いやでもすごい、だからみんなもうもらうんですよ。
2: ね、愛をもらう。
1: そうです、
0: いや、
2: 愛をもらいにライブに行きましょう。泉谷しげるさんの、
0: ね、
1: 全員が俺の

0: 責任でやりたいみたいなぐらいな感じ、
1: うん、
0: う
1: ん、
0: そうだね。
1: 俺が幸せにしてやる。
0: そうです。
1: 俺についてこい。俺のメッセージ受け取れ。
0: ついてこられてもどうなんだか分かんないんだけど、あのやっぱり面倒を見てやるって感じ。
1: ああ、
0: そう、
1: そのパワーはありますね、
0: うん、そういうことってあるでしょ、うん、ついてこいっていうよりも面倒を見てやる
1: って。でもついていきたくなりますもん、ライブ。
0: いやいや、ついてくんなこんなやろ危ないからやめてくれ
2: 危ないからって
1: 危ない爆破される。
0: そう、会場的には場所的に仕事は結構危険なんで一応電気が通ってて危ないんで、
2: はい、
0: ビリビリきますので。
1: どんどんメッセージ来てますよ。
2: あ、ね、はい、うん、ということで、あのいろいろいただいているんですけれども、これはごめんなさい、ちょっと違うメッセージです。
0: なんだよ
1: ほら突っ込まれるよ
2: 本当に。
1: これこれ言ったら突っ込まれるよ。
2: 皆さんメッセージかなと思ってご紹介する。もうこっち X から行きますよ私、まあ、
0: もうないってことね。私の考え
1: も、いやいや来てます。 X とかいろんなところに今からね、日産拾ってますからね。
0: 無理やり取り繕うんじゃねえよ
2: ということで、もう取り繕ってばかりの人生でございまして、改めてになりますけれども、6月の13日、土曜日は米子のアズテック。
0: そうですそうです。人気のないとこですから、
2: こちらで夕方6時から、はい、そして6月の14日日曜日が出雲アポロで17時30分から、こちらいずれもチケットは E プラスで発売中です。
0: そうですよ。
2: そして6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで、夕方6時、
0: ここも人気がない、
2: こちらスタンディングではございません、チケットは E プラスにて絶賛発売中です。そして
0: スタンディングはないですよ、大丈夫、椅子用意してあげますからね。ぜひぜひゆっくり遊びに来てください。
2: さあ、そして、先ほどご紹介したクラウドファンディング、改めて、うん、あの天才か人才か泉谷茂全力ライブザムービー、こちらがね、いよいよあのクラウドファンディングを経て、制作スタートということになってまいります、泉谷茂さんと石井岳龍さんの44年ぶりのタッグになりますので、今の話聞いてやっぱり皆さん見たいじゃないですか。
1: ね、
0: いやというかもう参加してほしいよね。
2: あ、なんかライブにね、
0: ライブに参加してほしい。だから27日はおそらくクラウドファンディングで集まった方々だけの、
1: はい、
0: あのエキストラ支援になるんじゃないかなと思うんですけど。
2: ということで、その場に行きたいという方はぜひ、こちらね、他にもいろんな特典があのございますので、うん、そちらもおそらくリターン選んでいただけると思いますので、ぜひ、うん、お越しいただきたいと思います。詳しくは先ほど申し上げたその天才か人才か泉谷茂全力ライブザムービー、これであの検索をかけてみていただくとクラウドファンディングのページが出てまいりますので、
0: そうですね、ぜひあのなんとかさっきも言ってるように、そのこういう映画もなんか皆さんにとってのものになっていただけると、うん、ありがたいかな。
1: そうですね、う
0: ん、
1: これはもう生きた印として、
0: そうです、ね、
1: 皆さんにね来ていただいて。
0: そんなに大げさなんですか。
1: いやそうでしょう。
2: いやいやそうですよ、
1: 生きた印でしょう。で今同世代にメッセージされてますもんね、ま
0: あ、これはそうだな、
1: ね、
0: まあ、でも本当に今日なんかただ大事にしろって言ったってね、やっぱりあのつまんないんで、ただちゃんと生きるってだけじゃさ、事件になった方がいいじゃん、出来事とかさ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 今日
1: ね、
0: 皆さんにとってもね、
1: なんかちょっと衝撃的なことがないと、
0: 衝撃的な出来事がたまにないと
1: 吹
0: けちゃうぞ。
2: わ
1: かります、
2: はい、
1: うん、
0: 本当に暴れろ、
1: うん、暴れろ
0: そう、暴れろ
2: ということで、あの YouTube もあのチャンネルございます、泉谷茂チャンネルをぶっ飛ばせという YouTube チャンネルもぜひご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: やれるか分かんないけどな、きちきちとできるタイプじゃないんで、気が向いたらな。
1: もう泉谷さん生きてくださってるだけで、
2: ねね、ということで、今日もたくさんの、メッセージいただきました、ちょっとご紹介できなかった部分もありますけれども、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: それでは、明日のご案内をしたいと思います。明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りをいたします。メッセージテーマは〇〇測ってみました、うん、ゲストは、シンガーソングライターの、長澤明日香さんをお迎えしてお送りをしてまいります。さあ、そして、来週のメッセージテーマをエリさんから発表していただきましょう、
1: はい、あ、来週火曜のメッセージテーマはアナログ。
0: おお、今アナログの方がお金かかるけどね。
1: ね、かかりますね。
0: デジタルの方が安いからな。
1: 確かに。
2: ということで、今日のまとめに行きたいと思います。一言で今日の回をぜひまとめていただきたいということで、よろしくお願いします。じゃあエリさんが例を示していただいて、皆さんにいただきたいというふうに思いますけれども、
1: これはもう泉谷茂。
2: 確かに。
1: これしかなくない？
2: そう、もう全部持ってかれましたね。
1: はい、

0: い、
1: そうです。
0: じゃあ泉谷さんに最後一言、残り30秒でございます。
2: 逆光
1: しまった
0: しまった、ありがとうございました。本日ヒロシギルさんをお迎えしました。アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は
1: 私平松恵里と
0: 西達彦と
3: 泉谷シギルさん、この野郎
1: 5時からのあなたに、
0: せーの、乾杯。
1: ありがとうございました
0: 。
4: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
5: IMALU です。
4: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALU ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
5: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
4: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALU ちゃん。
5: ズバリ歯が白くなるところです。
4: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
5: 専門家も注目している成分って期待できますね。
4: はい、
5: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
4: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
5: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
4: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
5: え、こんなにたっぷり入って980円ですか、嬉しい。
4: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
5: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
4: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、うん、一方、昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けてよいのかが不安がよぎりますよね、
0: うん、
1: 応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります、
0: うん、
1: また東日本大震災のような、プレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによって

0: ピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
1: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね。それにあの食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
0: そうですね。家具類の固定化以外に東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
1: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
0: はい。震災当時知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
1: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
0: はい。地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田めぐみでした。

Tokyo Radio 86.1。5月19日火曜日、時刻は午前11時を回りました。それでは参りましょう。笑う方には福。

0: さあ本日も始まりました、笑う門には福来る。お相手はチョコレートパーソナリティ DJ ジャッキーでございます。さあ毎週火曜日はこの方と一緒にお届けしてまいります。
1: おはようございます、カトリです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。なんか久しぶりにお会いする。
1: 久しぶりですよね。なんかね、
0: ですよね。
1: はい、
0: はい、暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしたでしょうか。
1: いや暑いですよね。なんか昨日と、まあ、今日もそうなんですけど、うんね、大分の方でこう猛暑日になったと思って、
0: はいはいはい、
1: 35度超えてたというか、
0: 35度超え、
1: いや暑かったですね。
0: いや5月ですけどね、まだね、ま
1: あ、去年もね5月からこう暑い暑いって言ったのに、やっぱり今年も5月から暑い暑いっていうことになります
0: ね。そうか、去年もそうでしたっけね。5月から暑かったですか。
1: 暑かったですね、去年も。
0: あ、忘れてましたね。まあ、ちょっとね明日から少し天気がね崩れまして、気温も若干ですけどね。
1: そうなんですよ。
0: 減る予報でしたね。今あの佐藤さんから教えてもらって、はい、慌ててみたらね。
1: そうなんです、うん、まあ28度ぐらいに、最高でも28、まあ28度、うん、まあ30度以下にはなるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあそれくらいだったらいいですけどね。
0: そうですね、まあ、雨も降ってもらわないとね。
1: いやそうですね、
0: いけないですね。うん、わかりました。というわけで佐藤さん本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: さあ笑う門には福来る。本日も里部さんとお届けしてまいります。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ今日のテーマ、はい、いきましょうか。
1: はしかの患者は増加してということで、うんうん、先月ちょっと話したかったんですけど、
0: はい、
1: ちょっと僕の方がちょっと書類用意してなかったので、
0: うん、
1: はい、で今年に入ってから日本でははしかの患者数が増加しており、うん、政府や関連学会から注意が呼びかけていただいてますということで、うん、4月の中旬時点では患者数が300人近くだったんですよね、
0: はい、
1: でインフルエンザやこの、まあ、新型コロナウイルスみたいに、うん、ウイルス感染症の流行のようにこう何十万人とかっていう数ではないんですけど、やっぱりちょっと注意が必要なんですよね。で発信はこの、春から初夏にかけて流行する病気で、この発熱や発疹があり、子どもが感染すれば1000人に1人の割合でこの脳症、重症化することがあるので、はい、この季節にちょっと子どもさんのこのはしかの感染予防をしてもらいたいんですよね、
0: はい、
1: で4月にさっきも話したんですけど、去年はですね4月時点では265人だったんですよね。で今年がもう300人超えそうだったんですよね、うん、で患者の多い自治体がですね首都圏、それから愛知県で、次に大阪なんですよね。でその次に鹿児島、ちょっと九州も入ってるので、
0: 鹿児島ね、
1: はい、で気をつけてもらいたいんですよね、うん、でこれは一つは海外からのこの外国人の方がお見えになる方が、観光としてお見えの方が多いので、うん、そこが発症、根本の発症原因になってるんじゃないかというふうに言われてるので、また国内の感染者数は大体国内感染例では、現在で 70% 以上がやっぱり国内で感染してたと、
0: うんうん、
1: でそれが 58% まで落ちて、うん、その上があと海外、やっぱ海外の方、海外から流入されたという事例が増えているので、はい、やっぱり気をつけてもらいたいんですよね、
0: うん、
1: で、この、病気、はしかの病気は今やっぱり10代が多いということで、
0: はいはいはい、
1: 年齢層を見るとですね、20代からやっぱり今10代20代から 40% が、20代から40代が 65%、
0: うん、
1: で大きな昨年とは変わらないみたいなんですけど、うん、15歳から19歳の方が昨年に比べて 10% 上がってるので、
0: はいはいはい、
1: やっぱり、気をつけてもらいたいんですよ。で、うん、で愛知県と、鹿児島県の高校で集団発生してるんですよね、はしかがですね。
0: ね、
1: これは、
0: ね、
1: そうですね、WHO の報告ではやっぱ東南アジアとかインドから この日本に来る方がこう、うん、多くなってこう患者数が増えているということになっているので、うん、気をつけてもらいたいんですよね。でワクチンがあるんですけど、うん、このワクチンは、昔確かあったと思うんですけど、
0: うん、
1: 20代から 50代までの人はですね、ワクチンを受けてても1回だったり、これ2回受けないと効果はないんですよ、
0: はいはいはい、
1: だからもしその世代だけではなく、まあ効果がワクチンの効果が出るようにまたワクチンの接種、もし気になるんだったらしてもらいたいんですよね。でやっぱりこのはしかっていうのがこのやっぱりこう感染したらこの、ね、きついので、いろいろ発熱とか出てつらいので、うん、気をつけてもらいたいんです、
0: うん、
1: ということです
0: 。はいはいはい、なるほど。なんかね、感染者の方が、まあ、今ね結構日本にもねたくさんね、海外からいらっしゃっていただいてるから、
1: はい、
0: それそれでいいんですけれどもね、まあ、いろんな病気も一緒にね、それとは知らずにね皆さんね持ち込まれることもあると。
1: であと、うん、地域にこうインドカレー屋さんがあると思うんですけど、
0: あ
1: そこの従業員さんが持ってきたりとかいうのもあるらしいので、従業員の入れ替えでこう、一回こう僕に帰ってまた違う新しい人が来てとかいう感じで、まあ、そういうこともあるので、多分このインド、まあ、東南アジアの子が多いということなんですけど、それが

0: ね、言ってないかもしれませんけども
1: 覚えてないな。わかりました。まあまあ、まずはね、ちょっと怪しいと思ったら、
0: そうなんです、
1: いろいろ受診して、
0: あとはその今ちょっと話題になってますけど、あのネズミの、ハンターウイルスもそうですし、あとエボラ出現です。あの
1: もうなんか、
0: ね、エボラあのアフリカの方で、ね、80人ぐらいもう死んだという、死亡されたというこのウイルスもやっぱり外国人がこう外国の方がこう外国でこう、やっぱりこう感染しているので、やっぱり、まあ、本当あの日本を訪れる方が外国人観光客が多いので、やっぱり気をつけてもらいたいんですね。
1: わかりました。
0: ということで、
1: はい、ありがとうございます。でもちょっと早いですけど1曲目いきますか、はい、ここでね、
0: はい、
1: ではご紹介をお願いします。
0: はい、宇多田ヒカルさんでパパッパパラダイスをよろしくお願いします。

0: さあただいまお送りした曲は宇多田ヒカルでパッパパラです。パッパパラですね。
1: パッパパラです。
0: ちょっと発音がね難しいですけどパッパパラです。お届けしました。さあでは後半も引き続き佐藤さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では後半ですけれども、
1: はい、うん、後半の熱中症についてちょっとお話したいんですよね、はい、
0: 気になってきますね、
1: はい、でこの昨日も今日もちょっと30度超えてくると熱中症になる人が結構いらっしゃると思うんですけど、うんうん、やっぱり、こまめな水分補給をしたりこの塩分を取ったりミネラルを取ったりして熱中症になるのを気をつけてもらいたいんですよね、
0: はい、
1: でそれはですねあの熱中症を発症して治った後に白内障のリスクは2倍になるんですよ。
0: 白内障のリスクね、
1: はい、あの特にあの老人の方でこれはあの大学がこの10年間分のこの、診療明細書、ね、診療のレセプトをこう分析した結果、うん、この、熱中症を発症した方で、うん、後遺症として後遺症っていうかあの治った方で、うん、後でこう白内障のリスクあの2倍になるということで、うん、あの水晶体が視力濁る病気が白内障なので、うんうん、やっぱりあの紫外線とかですね気温上昇によりこの白内障の熱が関係してるんじゃないかということで、うん、あのやっぱりこの白内障は注意した方がいいんじゃないかということなんですよね、
0: うん、
1: で、年齢や地域などこの、27,285 人のうち932人が白内障でですね、うん、でになったということがこう発表されてたんですよね、
0: うん、
1: であのやっぱりこの地域からこう地域や年齢から全体的に摘出したこの資料によるとやっぱりリスクこの白内障になるリスク発症リスクは 1.96 倍になったということになってるのでやっぱりなんかね最近地球がちょっとなんか暑い太陽がちょっと暑いので、
0: うん、
1: で高温化もしているので熱中症と白内障の患者は多くの国でこの懸念されているということなんですね、うん、このさらにこの事態悪化をしないようにやっぱり予防、
0: うん、
1: やっぱ白内障も予防も大事なんですけどさらに熱中症、
0: うん、
1: リスクがあるということ上がるということでやっぱり熱中症の予防でこの熱中症にかかってしまって今度逆にこの体を冷やすだけじゃなく目も冷やすのもいいんじゃないかとも言われてます、うん、まだこのなんかこうそういうこうなんか事例とかがないんですけど、うん、やっぱりこの気をつけてもらいたいんですよね。でこれはあの熱中症かかった若い人からこのやっぱり年齢関係なくシニアの方までかかるリスクがあるので、うん、そうなるとやっぱりこの白内障のリスクも上がってくるので、うん、でまず白内障だけではなくこう逆にあの緑内障にもかかりやすくなるので、うん、気をつけてもらいたいんですよね、うん、ということです。
0: わ、うんうん、かりました。いやなんか本当最近も日差しがね
1: 強い
0: からなんか私もね外でなんかイベントとかでね外いること多いですけどやっぱちょっとなんかサングラスとかね
1: あそうですそうです
0: なんかああいうのしないとちょっと
1: した方がいいと思うんですよね。
0: 大変やなと思いますね、
1: はい、僕も電車でこう来るんですけど例えばその家の屋根とか見れたらもう太陽の朝がものすごく、
0: うん、
1: もう昔に比べたらなんか激しいような、
0: うん、
1: 朝からもう激しい感じがするんですよね。だからもう僕はもう移動途中は外歩く場合もサングラス必ずするようにしてるので、
0: うん、
1: まあこれ先だけ日傘になったりするかもしれませんけど、うん、やっぱりこの紫外線対策をきちっとしてあげた方がいいと思うんですよね、うん、だからもう体のためにもで僕もそうですけどこの髪が薄くなると紫外線がもろに降るので髪の保護にもやっぱりなるんですよね。だからそのあと皮膚がんのことも考えられますし、うん、やっぱりこの夏の紫外線というのは大敵なので、うん、やっぱりこう対策された方がいいと思います、
0: うんうん、
1: ということです。
0: はい、わかりました。さあ、では、はい、次ですね。
1: はい、次はですね、
0: うん、
1: 気温上昇によるこの事故リスクの増加、これがですね、リチウムイオン電池によるモバイルバッテリー、やっぱり爆発事故が起きている、爆発というか火災事故が起きているんですよね、
0: うん、
1: で炎天下のリックとかですね、就寝中の充電、身近な場面で起きた事故が多いんですよね、
0: はい、
1: でこのリチウムイオン電池はやっぱり外気の気温上昇によって事故リスクが増加するんですよね、うん、

0: 暑い時期にも安全なこの塩を、心がけましょうとこう、消費者庁がこう呼びかけられてるんですよね、で事例としてはですね、この電車内でリュックサックに入れていたモバイルバッテリーが火災が発生し2名が軽傷を負った。でモバイルバッテリーはリュックサックに入れたまま、日中炎天下に置かれていたっていうことがあるんですよね。だから気温上昇でやっぱり、でこれは8月去年の8月のことなんですよね、であとはですね、もう一つあのワイヤレスイヤホンの電源を入れたまま充電して寝ていたところ発電した。で手探りで探していた、時あの、指を火傷したと、で、ワイヤレスを置いていた布団も焦げた。これが5月に発生してるんですよね。やっぱりこの真夏だけじゃなくてこの今はもう春でこのやっぱ気温が上がり始める時期にもこの何気ない日常の中でこの事故が起こりやすいんですよね、だから気をつけてもらいたいんですよね。で、生活に今は欠かせなくなってるんで、例えばの、ね、あのモバイルファンあの、とかですね、多分バッテリーもそうですし、ワイヤレスイヤーもそうですし、前も話したことありますけど、スマホもそうですから、とにかくこの正しい知識を持ってこの取り付けしてほしいんですよね、でその4つなんですけど、まず1つ目があの高温の、環境下に放置しないと、リチウム電池を高温環境下に置く と、電池内の化学反応が加速され性能低下や発火などのリスクが高まりますと、で直射日光が当たる場所はもちろん密閉された空間での放置も注意です。特にあの、移動車内ですねとか短時間で高温に達するところは、例えばダッシュボードとか、座席とかトランクへの放置は電池に深刻なダメージになりますので、直射日光を下での使用を避けるべきということになります、で2番目ですけど、強い衝撃や圧力、水の出には注意か、硬い床や道路の落下、あとヒップポケットに入れたまま座るといった行為は電池の内部の破損につながることがありますので、また雨や水辺での遊びの後濡れた状態で押すこともリスクがあるため、防水機能を確認した上で丁寧な扱いをしてくださいということです。で、3番目がですね、充電時の安全確保、僕もそうなんですけど、寝るときは充電しない。
1: しない。
0: だから夜あの寝る前まで充電を済ませておくとか、ですね、この充電中はあの電池内部の化学反応が活発になり熱がこもりやすい状態です。布団やソファーやカーペットなど熱がこもる場所で充電をして、充電中はすぐに可燃物を置かないようにしましょう。また満充電後も充電を続けたり、就寝中に充電したりすると万が一の異常に気づきにくいため避けることが推奨されています。だから僕寝てるときにこう充電してた。
1: そうか、毎日寝てるとき充電してますよね。
0: だからあの充電してるところじゃなくて、例えば寝室じゃなくてこうちょっと離れた机の上とか可燃物がないところで寝てる間で充電するのはいいんですよね。
1: なるほどね。
0: 枕元に置いて充電するとか。
1: それやってます僕。
0: そうですか。
1: やばいね。
0: だけど枕元でもなんか布団の近くとか、だけど布団からちょっと離してこう、これ
1: なるほどですね、
0: 充電スポルダーに充電スタンドに置いて充電するならいいんです。
1: なるほどですね。僕枕の横のベッドの上に置いてますね。
0: 本当ですか。
1: やばいね。
0: だからそこでもちょっと熱がこもりにくかったら、例えばこう冷風が当たるところとかだったら多分安心だと思うんですよね。
1: まあでも結構夜ね充電してる人多いでしょうね。
0: 寝てる時に ね緊急連絡があった時はちょっと出ないといけないっていうことが夜中でもあると思うので、多分これ枕元に置いて充電されることが多いんですけど、この例えば本当は布団の上でちょっとこうね、ケーブルを挿したまま布団の上に置いて充電したりとかそういう人も多いと思うんですよね。スタンドにポッと置いてするなら間違いないと思うんですけど、このコードを挿したままどっかこう直接床のこう熱がこもるところに置いて充電するっていうのが危ないので、そこを気をつけてもらいたいんですね。
1: なるほどね。ちょっと気をつけないな。スマホもそうですけど、本当ワイヤレスのイヤホンとかね、
0: そうですそうです、
1: 皆さん何気なくやってるでしょうからね。
0: あと4番目がですね、異常を感じたら塩を使用すると、例えば使用してて体に、異常に熱くなったとか、バッテリーが膨張して変形してるとか、焦げた匂いや発煙のイオンがするなど異変に気づいた場合は直ちに使用を中止してください、その上で可燃物のない安全な場所に移動させ、メーカーや 販売店です。

0: 相談することも大切です。スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホン、リチウム電池を使われた製品は現在の生活に欠かせないものとなっています。気温が上がるから、これからの気温が上がるこれからの季節、日々の取り扱いを見直しましょうということです。
1: わかりました。いやいや本当気をつけましょうね。
0: いやそ
1: う
0: ですね、
1: で火災になったりするね、
0: はい、
1: こともありますよね。
0: で、うん、僕の場合はあのパソコン結構持ってるじゃないですか。で、うん、パソコンの下にファンがついてるのがあるんですよ、
1: うん、
0: でそれを置いてその上にこう充電するやつ全部置いて、
1: うん、
0: 充電するみたいになったんですね、
1: うん、なるほどね、
0: うん、ますね。
1: 今日もねあのパソコンねバッグなんかね入れてお持ちいただきましたけど、やっぱねパソコンとか持ち歩いてるから注意しないといけない、
0: ね、あそうですね。だから、ねうん、あのやっぱりこうちょっとこう見当てないようなとか歩いたりとか、うん、してますけど、まあ、意味ないかもしれませんけどね。
1: いやまあでもやっぱり、ね
0: うん、持ち運ぶときに保冷剤を入れてくるのが一番安心かもしれない。
1: なるほどね。結構ねこう電子機器熱を、ね、持ちますからね。
0: そうなんですよ。特にスマートフォンとこのタブレットはこのカバンの中にも入れられますけど、
1: うん、
0: スマートフォンは逆にこのポケットによく入れたりするんで、
1: うん、
0: 特に体の熱がスマートフォンに伝わりやすいし、
1: はいはい、
0: 外気温も上がるということで2つの熱源があるのでこれちょっと注意した方がいいんじゃないかなと思います、うんうん
1: ね、はい、わかりました。ありがとうございます。では本日の2曲目いきましょうか。
0: はい、TM レボリューション、TM レボリューションさんでフラッグをお願いします。

0: さあエンディングの時間となりました。本日の笑う角には福来るいかがだったでしょうか。というわけで、本日火曜日はサトルさんとお届けしてまいりました。ありがとうございました。いや本当はしかのことからね、はい、モバイルバッテリーのことまで、はいはい、あと熱中症もありましたけどですね、まあどれも、まあ、暑さとはねちょっと関係あるかなという気もねしますけれども、うん、気をつけていきたいですね。これから夏に向けてね、どんだけ暑くなるんだっていう、
1: 多分今年もやっぱ40度を超える日が出てくるんじゃないかって言われてますね。
0: ねえ、いや本当寒いのもあれですけどね。
1: そうですね、
0: なんかちょうどいい季節がね、
1: ね、これからなんか、ね、はい、なんか4期が2期になる
0: みたいな、いや本当そんな感じですよね。はい、ぜひ暑さに負けずにね、はい、気をつけてお教えていただければと思いますが、さあというわけで、次回の放送は5月26日金曜日、火曜日ですね、はい、またサトルさんとお届けする予定ですので、はい、来週もまたお付き合いください。というわけで、笑う角には福来る、本日はサトルさんとお届けしてまいりました。サトルさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

International music. Remember.

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: も始まりました。しわみゆのマイフェイバリットシングス。この番組は筑豊出身のおしゃべりクラリネット吹きしわみゆがお気に入りの音楽、楽器、プレイヤーなどをご紹介したり応援したりする番組です。はい、マイフェバー5月号ですね、始まりました。今月号も収録、事前の収録ということでございます、うん、今4月の末ですね。
1: ですね。
0: なんかもうでもすっごい夏日のような暖かさ。そうでもなかったですか。
1: いやでもなんか昨日とかちょっと寒かったけどね。
0: そうでしたっけ、昨日そうでしたかね。
1: 何してたの、
0: ね、何してたんでしょうね。うちょっと記憶が。
1: いやなんか寒かったり暑かったりですよ。
0: そうですよね、なんかね、確かに。でも車の中とかね、晴れてるともうすごくなんか暑くて、まあ本当まるですごい夏日のような感じですけれども、うん、私ジャッキー先輩の日焼け具合がもう夏をなんか彷彿とさせておりますけれども。
1: あ、そっか、4月の最初の時はあれやったっけ。
0: あ、そう、3月だったから収録
1: が。あ、そうかそうか、
0: そうお会いしてないですね。
1: チューリップフェア前だね。
0: あ、そうかそうです、チューリップフェアでも真っ黒になられた、
1: はいはい、まだ真っ黒い、
0: うん、真っ黒です。すごい、もう夏本当なんかサーファーかなって思うぐらいの。
1: っていうかもうなんかこの季節外れでね、日焼けしてるね中年のおじさんとかさ、もう嫌だよね、もうなんか。
0: いいじゃないですか、いいです。
1: 嫌だと思う。
0: いやいや、トレードマークにしたらどうですか。
1: 嫌です。
0: う、ね、そうそう、いいと思います、年中。
1: いやもう日焼けしたくないんやけどね。
0: あ、本当ですか。あ
1: ら、すぐちょっとね、日焼けしちゃう、
0: ね、真っ黒になりますね、すごい、なんかお手入れはされてないんですか、日焼け止め塗っていくとか。
1: あ、いや、しなきゃ ね、
0: しなきゃ、
1: しなきゃいけないんだよね、やっぱ、
0: しなきゃですよ、気をつけていただいて。
1: 何もしてない。
0: 何もしないですか。あ、でもなんかいいですよ、似合うからいいと思いますよ。なんか色男に拍車がかかって。
1: もう感情込めずに言うのとすごいね、そんだけ込めてないのってさ。

0: よく言われます、思ってないよねって言われますけど、ね、そんなことないんですよ、すっごい思ってるんですけど。
1: いやいやいや、分かりやすくていいよね。
0: 失礼しました、すいません、思ってますけども、うん、気をつけます、表現ちゃんとね、はい、すいませんね。
1: クラリネットの表現はね、
0: そうそうです、
1: 一流ですけど、やっぱトークもねお願いしますよ、トークでの表現もね。
0: わかりました、頑張ります。さあ、そして、私ね、そう、この収録の前に、ちょっと竹下の方で仕事があって、そっちの方で車で行ってたんですよ、はい、でそしたら、そう、帰る時にね、ここまでスタジオまで直で来る時に、はい、道が分かんなくって、だからナビをね、うん、スマホでナビを、うん、つけて帰ってこようと思ったんですけど、もうスマホの充電がもうなくって、あ、やばい、これはちょっと無理だ、絶対無理だと思って、うん、どうしようかなと思って、でもとりあえず持つだけ、充電が持つだけ、ナビ入れて走り始めて、うんうん、でパッとなんか前見たら、なんと前の車が直方市さんの公用車だったんですよ。
1: そんなことあんの。
0: そう、びっくり、と思って、あ、連れて帰ってもらおうと思ってそう、すごいですよね、
1: ずっとついていったの。
0: そうなんです。そう、もしかしたら、その車が脳型で帰らない可能性もありますよね。そうそうそう、どこ行くか分かんないけど、
1: ね、
0: ちょっとこれかけてみようと思って、面白いかもと思って、ずっとついていってたんですよ。で、公用車だからもうね、律儀にね、40キロぐらいで走るわけですよ。ノロノロノロ、遅いなと思いながら。でもこれについていこうと思って。で、ついていったら、ほんと脳型まで連れて帰ってくれてくる。本当に、もうびっくりしました。すごいですよね、これね。もうちょっとどなたか分かりませんけれども、本当役所の方ありがとうございます。
1: 助かりました、
0: 本当助かりました。
1: うちのシュアミューが迷子になら、まで帰ってこました。
0: 迷子にならずにたどり着けました、うん、そんななんか偶然ミラクルも起こしながらですね、うんうん、まあ楽しい4月の、末でしたということで、放送はね、これ5月に入りまして、はい、5月の5日の放送ですね、今日はね、
1: ゴールデンウィーク中、
0: ね、ゴールデンウィーク中、皆さんいかがお過ごしでしょうかというところですけれども、うん、まあそんなちょっと5月にまつわるような内容も今日ね、たっぷりお届けしていこうと思いますので、
1: はい、
0: 今月もそれでは元気いっぱい参りましょう、この番組は日本書紀工房の提供でお送りいたします。今月のマイフェイバリットパーソン

0: さあ今月は5月に入りまして、新年度スタートして1ヶ月ほど経ったところですが、新しい環境とかですね、生活に少しずつ慣れてきた一方で、なんだか体が重いなとか、やる気が出ないななんて、いわゆる5月病のようなですね、もやもやを感じてらっしゃる方もいるかもしれません。じゃあ、木先輩はちょっととりあえず聞いてみますけど、そういうご経験ありますか？5月はもう辛いなみたいな、もう新年度明けて辛いな、なんかみたいな。
1: あのね、こう見えてね、はい、全くありませんね、そういうのはね。
0: でしょうね。だと思いました。いやけれどもね、本当新しい環境、いろんな環境ありますからね、そんなあのモヤモヤが起こって、本当5月病なんてね、昔からよく言われてますけど、そういう方もいらっしゃるかもしれません。私もね、いろいろ本当起こる日々の中で、こう見えて落ち込むことも多々あるんですよ。
1: ペガサスのくせに。
0: そう、一応ペガサスもね、そうなんですよね、落ち込むことあるんですよ。
1: あるんだ。
0: 飛べなくなっちゃう時がたまにあるんですよ、
1: ね、
0: そうあるんです、でね、そんな時に私の背中をやっぱり、ね、こうグッと押してくれるのは、もう魂の、こもった音楽なんですよね。でそこで今月のマイフェイバリットパーソンは、こんなコンセプトでお届けしたいと思います。5月病を吹き飛ばせ、心に火を灯す極上のジャズ&ソウルセレクション、
1: いいね、
0: ということで、息がぴったり合いましたね。打ち合わせしてなかったんですけれども、
1: いやなんかね、求められてるのが分かりました。
0: すごい、そうですよね。そう、原稿作りながら、ここでエコー入れてほしいなと思って、伝えようと思ってたんですけど、全然ねあれでしたけど、もう一心伝心も大丈夫です。もう言わなくても分かって、ありがとうございます。
1: 一応買い取って。ちゃんといるときは。
0: 失礼しました。ちゃんと記載しておきたいと思います。そして、今月はですね、聞くだけで自然と体が動き出してしまうようなファンキーなジャズや、沈んだ気持ちをポジティブに塗り替えてくれる美しいメロディー、そしてありのままの自分で大丈夫と語りかけてくれるような深いソウルミュージックをたっぷりご紹介していきたいと思います。はい、
1: ジャズってなんかね、静かな感じのイメージですけど、
0: あ、それでございますか。
1: なんか盛り上がる感じのジャズもあるわけですね。
0: はい、そうなんです。

0: ちょっとは心配してくださいよ。
1: ということにしとこうか。
0: そう、うん、ということにしておきましょう。 そう、でそんなの夜もあるんですけれども、うん、まあ、そんな時にね、何か元気になれるような歌詞の曲がないかなと探していた時に、うん、出会った曲でございます、うん、はい、そして、歌っている、アレサ・フランクリンさんなんですけれども、この方の、ね、またエネルギーがもう素晴らしくてですね、もうとても力をもらいました。でこのアレサ・フランクリンさんですけれども、1942年生まれ、アメリカのテネシー州出身のボーカリストでございます。もうグラミー賞もですね、本当に何度も何度も受賞しておりまして、あのオバマ元 大統領をも涙させたと言われる、彼女の歌は圧倒的なパワーと愛で、クイーン・オブ・ソウルと呼ばれておりました。まあ、今日は早速ここで一曲お聴きいただきましょうか。1962年にリリースされたアルバム、エレクトリファイングアレサ・フランクリンに収録されております、アクセンチュエイト・ザ・ポジティブ。それでは聴きください。

0: はい、うん、アクセンチュエイトザポジティブお聞きいただきました。もう本当沈んだ気分をね、こうパッと明るくしてくれるような曲でございます。はい、それでは、続いてまいりましょう。もう一人ねボーカルいきましょうかね、今度はニーナ・シモンさんが歌うフィーリング・グッドという曲でございます。で、先ほどのアレサが、はつらつとした太陽だとしたら、このニーナ・シモンさんは広大な大地といったところでしょうか、
1: うん、
0: もう彼女の、ね、血を這うような低音がお腹の底までこう染みてくるような、そして、まあ、見えませんけれども、こうなんか、ね、こう魂をこう掴まれているみたいな、ね、感覚になる、歌唱でございます。ご紹介しますフィーリング・グッドという曲の歌詞は、自然界の、ね、全てのものに向かって私は今自由なんだよと、ね、なんか表現する、宣言するような内容になっております。まあ、なんかモヤモヤする気持ちだと毎日がこう同じ繰り返しのように思えてしまうんですけれども、もう毎日ね、本当目覚めた瞬間に新しい自分だと思うんですよね。こう毎日生まれ変わって今を生きている、過去の自分はもういないみたいな感じのね、なんか過去の自分にこう囚われずに今日生きるのよっていうような、ね、気持ちになる曲でございます。収録されているアルバムは1965年リリースの、I Put a Spell on You というアルバムでございます。フィーリング・グッドをご紹介しましたが、別の、ね、曲も本当にどれも、とても素敵なので、ぜひ、ね、アルバム全

体を通してお楽しみいただければと思います。2人では、ニーナ・シモンさんが歌うフィーリンググッドでございました。さあ続いてまいりましょう。お次にご紹介しますのはですね、今度はサックス奏者のキース・アンダーソンさんが演奏するトレジャーシティでございます。キース・アンダーソンさんはですね、1970年生まれのアメリカのプレイヤーで、まあ、まだ若いこともあってですね、結構こう情報がネット上でもあんま出てこないんですよね。そうなのでこういろいろ何ですか、経歴とかなんかそういうことを調べたいんですけれども、あんまり出てこなくて、でもね、で作品もその今、Apple Music とかで聴ける分は結構数が少なくて、そうでもね、ただ YouTube ではいろいろライブの、音源とかライブやってる演奏がいっぱい残ってるんですけれども、それではねよくあの見れるんですけど、もう本当すごいかっこいいんですよね。うん、もう現代のジャズ、ソウル、R&B シーンにおいてもジャンルを超えてトップアーティストから信頼されておるプレイヤーでございます。ご紹介します、曲はですね、トレジャーシティですけれども、アルバムのタイトルはですね、レッツロール07というアルバムに収録されております。タイトルの通りですね、2007年にリリースされたアルバムでございまして、もう思わずね体が勝手にこう動き出してしまうようなノリノリの曲集となっておりますので、まあ、元気がない時にこれを聞いていろいろもう一旦捨てて踊ってしまいましょうというような、ね、思いでこの曲を、お届けしたいと思います。それでは 2曲目も早速お聴きいただきたいと思います。キース・アンダーソンでトレジャーシティ。

0: かっこいいでしょ、
1: いいねこれ、
0: ジャッキー先輩好きそうな感じ、
1: 好きでした ね、
0: う
1: ん、
0: ねそう、本当思わずこう踊りたくなるような感じでね、もういろいろ忘れて本当にとりあえず一旦踊りましょうみたいな感じのねなる曲でございます。ちなみにねあのここで、使ってるのは、まあ、サックス、メインはサックスなんですけれども、あの何サックスかっていうのがまた問題でございます。さあここでキース・アンダーソンさんが演奏してたのは何サックスでしょうか。
1: 何サックスでしょうか、はい、アルトサックス。
0: おお、残念
1: そうですか
0: あでも嬉しい、アルトが出てきたら嬉しいですね。何サックスって言ってね、いろいろね、そう、アルトサックスではなくてですね、実は、もう一つ上の音域が出るソプラノサックス。
1: ソプラノサックス、
0: うん、そう、ちょっとまたね、珍しいというか、まあ、よく使われますけど、少し珍しい方ですね、希少な方でございますけれども、そう、ソプラノサックスの高音がこうねすごいで、それでうごめいてとても明るくなるようなね、曲でございました、キース・アンダーソンさんでトレジャーシティをお届けいたしました。さあ続いてはですね、まあもうこの方いきましょうか、スティービー・ワンダー先生いきたいと思います。
1: 大御所、
0: 大御所ですね、本当もう皆さんご存知かと思いますけれども、まあ、スティービー・ワンダーさんね、生まれた直後に視力を失いながらも、まあ、4歳でピアノ、その後ハーモニカやドラムをご自身で習得されて、口ずさめるキャッチーな曲の根底には愛とユーモアが溢れておりまして、聴く人の心を一瞬で本当にポジティブに変えてしまうパワーを持っていると思います。でも本当にもうスティービー・ワンダーさんの曲、どの曲もね元気になるしいい曲なんですけれども、今回ね皆さんぜひ聴いてみてくださいっていう曲はですね、今回ご紹介するのは、Don't You Worry About A Thing という曲でございます。1973年にリリースされたインナービジョンズという、ご自身の最高傑作の一つでもあるアルバムに収録されております。まあ、そのタイトルを訳すとですね、まあ、くよくよするなよということで、まあ、ラテン調の非常にポジティブな曲でございます。まあ、その中の歌詞の中にはですね、まあ、心配しなくていい、物事はなるようになるから諦めずに進もうというメッセージが入っております。 Don't you worry about the things という曲でございます。まあ、ちょっとねあのこれもお時間後でありましたら最後かけたいと思います。もう本当に元気になる曲なのでね、はい。で、そしたらもう一人だけご紹介したいと思います。最後にご紹介しますのは、これまでねご紹介したものとはまた雰囲気の違う静かに心に寄り添うような演奏をお届けしたいと思います。現代のジャズピアノの最高峰ブラッド・メルドーさんが、演奏されております Look for the Silver Lining という曲でございます。この曲自体はですね、まあ、1919年に作曲された古いミュージカルナンバーで、ジャズスタンダードになったという曲なんですけれども、Look for the Silver Lining というのは英語のことわざで、Every cloud has a silver lining、まあ、訳すとどんな雲も銀の裏地を持っている、まあ、つまり、暗い雲、まあ、あの困難とか、ね、悩みとかですねに、追われててもその裏側には必ず太陽が光が差していて、縁が銀色に輝いている、だから希望を捨てないでという意味でございます。そう、なんかね、本当例えば天気がすごい曇りだったとしてもその雲の上っていつも晴れですもんね、そうだからなんかこうなんていうんだろう、自分から見てすごい雲ってどんよりしてるかもしれないけど、でも本当にそこには必ずそれが去った後にはまた希望の光が差してくるっていうような感じで、その希望を忘れないでねっていうような意味がね込められております。そしてぜひ聴いていただきたい演奏が、もちろんねこれももう古いスタンダードナンバーなのでいろんな名演があるんですけれども、今回ご紹介するのはですね、ピアニストのブラッド・メルドーさんの、アルバムで Sweet April 2020というアルバムに入っている演奏でございます。このアルバムはですね、メルドーさんがですね、2020年、まあ、コロナ禍ですよね、でその中で、自宅で、録音された作品でございます。まあ、当時の、ね、隔離生活の不安とか孤独を、描いた作品と

後半は彼が、選んだカバー曲で構成されております。 なのでアルバムの、冒頭からですね、中盤にかけてはもう行き先の見えないこう不安な空気がこう漂ってるような感じなんですね。でどんどんあの少しなんかこう光が差していくような感じで希望が見えていくような感じになってきて、最後にこの曲、Look for the Silver Lining がかかるんですよね。あ、かかるっていうかそれが収録されていて、でもなんかこう光が最後にこう見えて、それが救いや癒しをこう提示して終わってるというような素敵なアルバムでございます。なんかね、こうなんとなく心があの重くなってしまっている方はこう無理に元気を出そうとするのではなくて、まあ、この静かなピアノにの音に耳を傾けて自分の中の光をね探していただきたいと思います。確かにね、こうなんか元気出そうよって言ってこうなんか明るくこう振る舞ってもらうのももちろんいいんですけど、でも本当にこう辛い時ってもうそれももうちょっと受け付けませんっていう時ね、あるかと思うんですよね。なのでどちらかというとこう静かな、本当心になんか寄り添ってくれるような音楽の方が良かったりとかねすると思うので、最後はちょっとこれまでとは思考を変えてですね、静かにそっと美しいメロディーをお聴きいただきたいと思います。さあ、それではここで聴いていただきましょう。ブラッド・メルドーさんの演奏で Look for the Silver Lining。

0: 演奏でございました。
1: あ、そうだったね。
0: あ、いかがですか。あ、じゃあ、あのジャッキー先輩的にどういう感じを感じられましたか。
1: なんか水面も水面をね、なんかこう、うん、進んでるような。
0: おお、いいですね、
1: 船で。
0: おお、素敵。うん、いいと思います。
1: いいと思いますか。
0: はいはい、それもいいですね。確かになんかあのそんな音数がこういっぱいバーって詰まってるわけじゃないから、なんか淡々とね、本当なんかこう、そう、静かにこうね、水面も進んでるみたいな感じもね、うん、確かに浮かび、そう言われるとそんな感じもありますね。
1: よかった。
0: お、素晴らしい。
1: しわみ先生にそう、そう言っていただいてい
0: や、自由ですから、いろいろね、どう感じるかはね、自由なので。でも素敵ななんか表現でいいですね、うんうん、素敵な、演奏でございました。ブラッド・メルトンさんで Look for the Silver Lining でございました。さあ、いろいろとねご紹介してきましたが、まあ、今どんな状況であっても音楽の力が少しでも、まあ、癒しや光になれば、幸いでございます。まあ、私もそんな演奏が届けられるようにですね、うん、精進していきたいと思います。さあ、それでは、今月のマイフェイバリットパーソン、以上でございました。タイトルが何でしたかね。今月のタイトルは、はい、5月病を吹き飛ばせ、心に火を灯す極上のジャズソウルセレクションでございました。

0: Choke Radio 86.1。
1: さあ、それではここからは、お知らせのコーナーということでございまして、うん、大事なお知らせをさせていただきたいと思います。
2: いっぱいありますか？
1: いっぱいありますというか内容が濃いという感じでございますね、うん、はい、5月ということでいよいよ迫ってまいりましたしわみゆ企画の直方市でのジャズライブ、うん、私を育ててくれたこの大好きな直方の街に恩返しをしたく最高の音の贈り物を届けたいということで、そんな思いで企画しておりますライブでございますが、まあ、かれこれ何回目になるかはちょっともう忘れてしまいましたが、うん、まあまあそれだけね数やらせていただいておりますけれどもね、また今年も企画をいたしました。
2: はい、
1: はい、どんどんちょっと今日大きいので持ってきたので入りきれないかもしれない。
2: もうちょっと下げて、手前にでしたかな。
1: マイクが邪魔です
2: ね。マイクが邪魔ね。
1: マイクは、
2: はいはいはいはい、
1: こうしましょうかね。
2: あ、もうちょいしわさんの方に引いてって、
1: はい、
2: あ、はい、あ、
1: いいですか、ちょっと大きすぎてねすいませんね、うん、はい、お日にちから、お伝えしたいと思います、うん、5月の20日水曜日でございます、うん、19時演奏スタート、うん、場所は直方市老舗ジャズバーのザバでございます、
2: はい、
1: で料金は、4000円、そして飲食代は別途となっております、うん、今日はですねそのメンバーの皆さんをちょっとまあかいつまんでになるんで、うん、かいつまんでにはなりますけれども、はい、ご紹介をさせていただきたいと思います、うん、まずですね、今回、お声かけさせていただいた
2: 私のときましょうか。
1: あ、いいですか、では、うんうん、はい、
2: はい、okay。
1: はい、ありがとうございます、まずはですね今回、リーダーになります方はですね、うん、ベーシストの権城康さんでございます、チラシで言うと、はい、皆さんの画面で言うと、どっちになるんだっけ、右上左上
2: このチラシで言うと
1: このチラシで言うと、ジャッキー先輩の左手 の左の上にある
2: 左上ね、
1: はい、左上の方でございます、はい、うん、ベーシストの権城康さんでございます、うんうん、権城さんはですね、現在は大阪を拠点にされていらっしゃいますが、もともとはですね、山口県のご出身でございまして、でそして、大学で大阪に行かれました。でその後活動を開始されたんですけれども、どうしてもこうニューヨーク、本場のニューヨークに行ってみたいということで2014年に、ニューヨークの方に渡米されました。そして現地でですねしばらく活動されて、数年前、まあ、コロナがきっかけかなと思うんですけれども、その頃に、日本に戻られて、現在は大阪を拠点にされております。もうなんですけれども拠点は大阪なんですけれども、もう本当にですね常に全国を飛び回っているようなもう引っ張りだこのベーシストでございます、うん、もう本当に素晴らしい方でですね、なので、よく福岡にも、お越しになられておりまして、それでね私も演奏をお聞きする機会があったんですけれども、もうね本当に1音目からもう音色の良さ、ピッチの良さ、うん、リズムの深さ、もうなんかすっごいもうびっくりしちゃって、うん、1音目から本当に、でそれでもいろんなテクニックもすごいこういっぱい引き出しがあって、

0: でも弓の演奏とかもすごいいいしですね、もうそれでもう本当に初めてお会いした時にあっという間に好きになってしまいました、うん、そしてあとはですねもう人柄もまた素敵なんですよ。もうなんか腰が低くてですねすごく丁寧な方でいらっしゃいまして、もう本当にこれはぜひみんなに聞いてもらわねばと思ってですね、うん、なので その後にこう なのでその時に、まあ、いつかこれは農方に来てもらおうと思ってて、でその後になんかこう再会した時にあのオファーしたらぜひということで言っていただいたので、そう心よく言っていただいてですね、なので今回は大阪からはるばるとお越しいただきます。もう本場ニューヨークで磨いてきた演奏ですね、うん、ぜひご堪能いただきたいと思います。でそれでですね、あのもう本当ゴンチョさん素晴らしいんですけど、なのでもうゴンチョさんがあの連れてこられるメンバーだったらもう本当どなたでももういいですということで、うん、あのお任せしてたんですよ、うん、あのどなたでもあのもうメンバーお任せするんでっていうお話してたんですけれども、うん、あのなんとびっくり蓋を開けてみると、うん、あの私の大好きな皆さんが勢ぞろいでですね、そうびっくりしました、そんな豪華なメンバーをということで、うん、そうあの本当嬉しすぎてですねもうひっくり返るかと思いまして、びっくりしたんですけれども、そんなメンバーの皆さんもですね少しご紹介をしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、フロントを務めますのはもうね、この番組にも出ていただきましたので、もう皆さんね、ご存知かと思いますが、日本一のテナーサックスプレーヤー川島哲郎さんでございます。そうもうね、まさか川島さんを呼んでくださるなんてという感じでございましたけれども、もうね、川島哲郎先生の、説明はちょっと不要かと思うんですけれども、どんな方だったかしらと、ね、いう方はですね、うん、この番組の、第21回目に、うん、ゲストで来ていただいてますので、そちらのアーカイブ YouTube の方ね残ってますのでぜひご覧ください、はい、うん、もうその時の、ね、お話も本当に面白くてですね、すごい本当勉強になって目から鱗っていう感じで、うん、であの人気でした。本当にその、ゲスト出ていただいた後にもうたくさん感想をいただいてですね、うん、もう川島先生のお話面白かったねと、あの回良かったねってすごいね、未だにね言われるぐらい本当とても素敵なお話を聞かせていただいております、
1: うん、
0: でそしてもうなんか演奏家っていうなんか枠を超えてもう芸術家ですよね、もはやね、本当にもうなんかこう魂にこう問いかけてくるようなパワフルで、でもとっても本当に深い愛のあるもう素晴らしい方でございます。農方に来られるのはおそらく、まあ、1年半ぶりぐらいですかね。それこそその時、ゲストに来ていただいてから農方では演奏してないかなと思うので、うん、うん、1年半ぶりぐらい、ちょっとお久しぶりになりましたので、ぜひ楽しみにされててください。さあお次はですねピアニスト行きましょう。ピアニストはですね、はい、後藤浩二さんという方でございます、写真の中央上の段の中央の方ですね、うん、はい、この方が後藤浩二さんでございます。後藤さんはですね名古屋市ですね在住のピアニストでございます。もうね本当にファーストコールのプレイヤーでですね真っ先にもう声がかかる、みんながご一緒したいピアニストなんですよね。本当に大人気の方でございます。福岡にもですね、福岡市内の方にはなんかちょこちょこ来られていらっしゃって、はい、ライブもされてあるご様子ですね、うん、そしてその時もソロピアノだったりでもご自身お一人だけで演奏されたりとかもね、ライブもよくされていらっしゃいます、
1: うん、
0: なんですけども多分ね、まあ、もちろんこの能形市には初上陸だと思います。
1: そうなんですね、
0: はい、おそらくですねちょっと実は何かご縁がとかね、もしかしたらあるかもしれませんけど、おそらく初だと思います。もうこんなね田舎に連れてこられてびっくりされるかもしれませんけれども
1: 連れてこられてね、
0: 連れてこられてですね、はい、うん、びっくりかもしれませんけどね、そのあたりもちょっとお伺いしてみようと思いますが、でそしてですね、後藤さんはクラシックの基礎が土台にしっかりあるプレイヤーなので、うん、もうその辺のテクニックだったりもねしっかりされていらっしゃいますし、次々にこう出てくる素敵なフレーズたちが本当に楽しくてですね、でそして他のプレイヤーが本当になんかこう心地よくなるようなサポートも素晴らしくて、好きなプレイヤーの一人でございます。ご自身が、ね、書かれる曲もよく書かれるんですけれども、曲もとても素敵でですね、うん、これも YouTube でちょっと拝見しましたが、ご自身が、ね、そのライブされててお話 MC もされてて、演奏自分の曲を演奏された後にいやいい曲ですねとか自分でおっしゃられるが、でも本当にそれぐらい素敵な曲を書かれる方でございます。この日は、ね、どうかな、その、後藤さんのオリジナルはやらないかなとは思うんですけれども、違う、ね、スタンダードナンバーとか もうとっても素敵に仕上げてくださいますので、
1: うん、
0: あとは、ね、お人柄もちょっと本当になんか明るくてですねハッピー、もうみんながこう寄っていきたくなるような本当に素敵な、ね、方でございます。ハッピーなオーラが出ている後藤浩二さん、名古屋から、うん、はるばる今回お越しいただきます。はい、そしてですね最後は、ドラマ行きましょう。その、段の中央の真ん中の方です、うん、

0: ですね、ドラマは菅原隆さんでございます、うん、菅原さんはですね、私何度かご一緒させていただいているので、この番組でも名前が上がっておられる方でございます。まあ、何を隠そう、福岡県のご出身でございます、そうなんですよ、そう、福岡県の小郡市かな、小郡市のご出身でございます。現在はですね、東京が拠点なんですけれども、本当に菅原さんも全国をこう駆け回る、さすらいのドラマーといったところでしょうかね、うん、そうなんですよ。菅原さんはですね、なんと今回の会場でありますそのザバーですね、ザバーとは実はもう30年以上のお付き合いがそうありまして、もうなのでザバーがオープンして当初、まあ、ライブを始められた頃からもうお付き合いがあるということで、
1: そうなんですね、
0: そうなんですよ。その頃からね、本当にまだ多分その頃も東京に行かれてたかは分かんないんですけど、うん、その後とかもご自身が、まあ、帰ってこられるのと一緒に東京の素敵なミュージシャンを一緒に連れてきてザバーで演奏するっていうようなね、ことをね、そういうこともしばらくされてらっしゃいました、
1: うん、
0: で、菅原さんはですね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、昨年には世界的なジャズピアニストの山下洋介さんですねの中国公演に参加されるなど、本当ね、国内外で広くご活躍の、プレイヤーでございます。この方もとっても切れ味抜群の、もうどこまで飛んでいくんでしょうかっていうぐらいので、もう本当に飛び出していってしまいそうなぐらいの勢いのある素敵なドラマーでございますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。こんな4人がですね、遊びに来てくださいますので、もうぜひぜひ、来ていただきたいと思います。本当ね、もうこんな素晴らしい方たちが能方に集結して、どんな夜になるんだろうかとワクワクが、ね、止まりませんけれども、この日限りのその瞬間だけの、音が楽しめるまたとない機会ですので、ぜひお越しいただければと思います。さあ、それでは再度、日時お知らせしたいと思います、
1: はい
0: はい、5月の20日5月の20日ですね、水曜日、もう間もなくでございます。この放送が、今回そう事前の収録で4月末なんですけれども、この放送が5月の5日、
1: うん、
0: になりますが、もうね、その4月末の今の時点で結構ね、もうほんとどしどしご予約が入ってる様子ですので、
1: やばい、
0: そう、
1: 急がないと、
0: そう、放送日の頃にははもうギリギリかなっていうぐらいになってるかもしれませんので、お聞きになられて、あ、ぜひという方はお早めにご予約をお願いいたします、うん、お時間はですね、18時30分お店がオープンしまして、19時演奏スタートとなっております。料金は4000円で飲食代は別途となっております。そしてご予約はお店か、私まで、ご連絡いただけると、ご連絡いただければと思います、
1: うん、
0: そして、ザバーのお店の、電話番号をお伝えしておこうと思います、はい、0949-23-0009 0949-23-0009でございます。はい、もう本当に、ね、たくさんの方と燃える夜を堪能したいと思いますので、お一人でも、うん、どなたかお誘いしてでも構いませんので、ぜひどしどしと、お越しいただければと思います。そしてちなみに、すみません、シワミューもですね、こんなすごいところに、
1: うん、
0: すごい中にちょっとだけ、
1: は
0: い、参加させていただく予定となっておりますので、はい、もう
1: めっちゃ緊張するね、これ。
0: はい、もうどうしたもんかって感じですよね。こんな中にも囲まれて、はーっていう感じでございますけれども、まあ楽しんでね、私も演奏ができたらと思いますので、ワクワク私もしながら待っていたいと思います。はい。
1: 5月20
0: 日。5月20日。
1: うん。
0: 水曜日ご集合ください。ぜひ、
1: この機会逃すともうね、
0: うん、
1: このメンバーは。いらっしゃらないかもしれない、
0: うん、ないと思いますね、なかなかで、ね、本当すごいメンバー集めていただいて、もう びっくりです、本当になんでこんな豪華な方たちがちょうどよく集まれたんだろうって本当に思うぐらいですけれども、うん、やっぱ権丈さんの、ね、こう人を集める力は素晴らしいので、うん、素敵な方が集まりました、うん、ぜひお見逃しなくということでお待ちしております、はい、そしてライブ情報一緒に行きましょうかね、
1: はい、
0: これと別になりますが、私の定例の、ドラム缶での演奏でございます、
1: うん、
0: 5月の13日ですね、
1: うん、
0: 第2水曜日になりますので、5月の13日、水曜日、演奏スタート20時8時からとなっております。お店は音楽川駅前の、ドラム缶ですね、こちらで演奏いたしますので、今回はですね、ギタリストの、神谷泰斗さんという方との2人でのデュオとなっております、
1: うん、
0: そう、これずっとなんだっけ、偶数月の第2

0: 水曜日にしてたんですけれども、うん、それがまあもう毎月やろうということになりまして、毎月になりました。そうです、うん、なので毎月基本的に、そう、神谷さんのギターと私とのデュオで、あ、デュオの演奏になると思うんですけど、うん、まあ、その時によってちょっと今回編成を変えますっていう時はまた別になったりするんですけれども、基本的に、毎月になりました、うん、毎月第2水曜日の20時から、うん、音楽川駅前すぐのドラム館でお待ちしておりますので、うん、ぜひぜひもう 毎月チェック入れといてください。
1: 第2
0: 水曜日は曜日、ね、シワミューの日ということで、ね、
1: シワミューの日、
0: はい、うん、予定していただければと思います。

0: はい、今月もあっという間のエンディングとなりました。
1: はい、
0: はい、ということで5月ゴールデンウィークね、皆さんあの楽しいゴールデンウィークだったかな、何だったかそれぞれいろいろあると思いますけれども、今回ご紹介したエソたちをいろいろ聞いていただいてですね、また元気にお過ごしいただければと思います。それでは、来月またお会いしましょう。この番組は日本楽器工房の提供でお送りいたしました。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

ュートイン This is Naomi。 チョクラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to it。

0: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございますよ皆さん。
0: お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
2: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたします。
2: はい、始まりました、
0: はい、というわけで、はい、まあ、先週もちょっとお話ししましたけども、はい、音市音座でね、うん、2日目の方の出演者のお話ができてない人がいたの で、ちょっとね、
2: はい、
0: そのお話もなんかしたいなっていう話があったので、
2: はい、
0: ちょっとね、この場を借りてお話しましょう。します、はいはい、2日目の出演者、阿部真央さん。
1: あ、真央ちゃん、ね、面白かった。
0: 面白かったね、
1: あのステージの土下座、うん、もうなんかあれ見たらみんな好きになっちゃうよ ね、
0: あ、面白いよね。
1: 真央ちゃんこういう子なんだみたいな、うんうん、
0: なんか新たなキャラクターが見えたよね。
1: いや面白かったわ、うんうん、まあ、素晴らしいアーティストなんですね、うん、あのね、あのみんなの歌もちょっと前、今もやってるのかな、はい、ちょっと前になんか、うん、やってましたよね、
0: はい、うん、で、あのスターダストレビューを略してなんていうかっていう話ですよね、うんうん、で真央ちゃんがスタダさんっていう、なんだそりゃっていうところでなんて訳すかわからないみたいなことを話してましてんで、スターダストレビューを呼び出してくれるわけですね、真央ちゃんが、
1: はいはい、
0: うん、でその時になんかスタダさんじゃないってことをなんか どういうふうなタイミングで知ったんだろう
1: ね、ね、あのずっとスタダだと思ってたっていう、ね、
0: うん、でもそれは違うんだということが分かった時点でスタレビを呼び出す形になって、
1: うん、ああそうね、
0: ね、
1: う
0: ん、で申し訳ないって言って土下座をして僕らを迎えてくれたわけですよ、ね、
1: スタダは初めてかもしれない。
0: 初めて聞いたね。
1: あ、カンちゃんがね、あのよくスタレビじゃなくてスタレビューですよね、うん、もう毎回言ってましたよね。
0: 言ってたね、
1: カンちゃんのこだわり、うん、スタレビじゃない、うん、スタレビューだ。
0: まあカンちゃんはまた特殊な訳し方しますからね、ダケキットとかね。
1: いや、スタダは初めてだな、
0: うん、
1: それ聞いた時に、
0: うん、
1: もう25年ぐらい前の、うん、あのキャラうちのね、あの、うん、グッズのキャラクターがなんかね、うん、スタダ星をっていう、
0: ああはいはい、いたよね、
1: うん、あのメンバーの、うん、顔のパーツを全部集めて一、うん、人の人間を作って、はい、でスタダ星よっていう、うん、なんかキャラを作ったことがあります。
0: あります。
1: それちょっと思い出しました。
0: あ、思い出したね。
1: これ聞いてね、そんな、うん、あったなとか思ってくれてる人いるのかな、
0: うん、どうだろう、覚えてる人がどれだけいるかちょっとね、ま、分かんないですけど、
1: またスタダ星は気持ち悪いんだよ。
0: 気持ち悪い、あのなんか顔がなんだろうな、みんなの顔集めちゃってるから、
1: そうバランスがさ
0: 非常に悪い、
1: 悪いし、なんかうーってこうちょっとね、やばいやつなんじゃないかっていう感じの

0: の顔つきでしたね。
1: ですね、うん、で声がまたさ、金目さんがさ、
0: 声あったっけ。
1: あったよ。
0: あれ
1: オクターブ下げて、オクターバーで、
0: うん、あそうなんだっけ。
1: 金目さんが喋ってるね、スタダ星を。
0: あなんかあの曇りガラスのなんかあの、
1: う
0: ん、
1: そうそう、あの犯人
0: 証 証言みたいな、うん、あの時はです
1: ね、そういう声なね、それを思い出しました。
0: ああスタだね、
1: うん、ほんで真央ちゃんが、うんスタレビ呼び出して、要さんに、うん、スタレビスターダストレビって訳すとなんて言うんですかって聞いたミスチルっていうね、要さんのこうこれもまたね
0: 返しがね
1: すごいね、とっさにそういうことを目につくっていうすごさ、う
0: ん、ありました。ありがとう、はい、はい、真央ちゃんの紹介 で次は
1: 川崎貴也君。
0: あ、貴也君もね、もう2度目ですけどね。
1: 2度目です、一緒にやるのはね、また前回横浜で一緒に、ね、
0: う
1: ん、
0: ね、やりましたね、うん、貴也君のね、うん、アコースティックギターあの、うん、特注っていうか、あの記念モデルの D45 というね、うん、あのマーチン車で、うん、あの最高峰 の、うん、あの何型番、うん、D45 っていうのがあるんですけど、それの、うん貝ふんだんに使ったキラキラバージョン、
1: はい、
0: そね、見た目もすごいし綺麗、うん、なんだけど、うん、音がめっちゃいいよ、
1: いいよね。
0: 俺ね、うん、あのまあ、このミュージシャンやってて、うん、まあ、中学校の頃からアコースティックギターってものを、うん、まあ、聞いたりね弾いたりしてるんですけど、うん、はい、振り返って第1位だね、あ高谷君 の、 あのアコースティックギター。
1: そうだね、そうかもしれない。
0: なんだろう、あの粒立ちもいいし、うん、一応あの弦のね一個ずつの単音もいいし、うん、であのね本当にいいギターっていうのは多少チューニング甘くても鳴るんだよ、うん、
1: あ
0: 倍音がねいっぱいあるから、うん、ちょっと狂っててもめっちゃいいコードのね音がする。
1: なるほど、
0: それぐらいね、あのマーチンはもう俺振り返って第1位だね、高谷君の。
1: すごいよね、キラッキラしてるよね音もね、
0: すごい
1: 見た目も音も。
0: これね同じことを、うん、あの岡崎君も言ってました、
1: うん、
0: こんなあのよくほらギター楽器ってさ、うん、オールドね、うん、こう何年向こうの60何年とかさ50何年のギターがいいんだとかって言ってるけど、うん、はいはい、マーチン社っていうのはちゃんと今も、うん、もう研究に研究でね重ねてきた結果を最新版に載せることができる、うんうん、
1: なるほど、素晴らしいです。
0: これマーチンはやっぱすごいよ。というね、あのごめん、あの高谷君の歌の話じゃなくてギターの話になっちゃったけどね、うん、いやあれは驚いた、うん、という話で、ね、じゃあ次は誰ですか、はい、
1: まあ、あのもうあとは話にね、あの前回も出てたけどゴスペラーズと、うん、HY です。あ、
0: リモートだ ね HY、
1: はいはい、もう HY はねフェスにも呼んでいただいて、今回も ねこちらが逆に HY を呼ぶことができて、
0: よかった、
1: 一緒にやれてよかったなっていう ねところありますけどね。
0: しきりになんかあのね、サルビさんと仲良くなりたいんですよって泉ちゃんがさ、うん、ずっと言ってたけど、うん、俺さあの胃が痛くて、あの打ち上げに参加できなかったの、ね、はいはい、どんな感じだったの、うん、
1: あの打ち上げ一緒に行って、うんうん、でまあ、僕らは泉ちゃんとはちょっと話できなかったんですけど、あ
0: ちょっと席が遠かったんだね。
1: もう一人のリーダ ー,
0: あリ ー, ダーあ
1: ボーカリストの、はい、彼とずっと喋ってました。
0: あ本当、
1: うん、で岡崎君と僕とそのあのベースの方と、
0: はい、
1: うん、リーダーと、
0: うんうんうんうん、
1: あとドラムの人も途中から来てくれて、
0: 本当に、
1: うん、泉ちゃん以外のメンバーは喋、うん、れました。
0: あ、
1: うん、ですごくあの趣味の話とかいろいろお互いにできて、うんうん、で共感してくれたしね、うんうん、僕車好きなんだっていう話、うんうん、泉ちゃんは金目さんの近くにいましたね。
0: なるほど、あそれよかった、うん、いやーなんか楽しげな、ね、打ち上げでしたねということで、もう網羅したの
1: は網羅しました。
0: あよかったです、
1: はい、
0: じゃあ
1: ということでですね、
0: うん、じゃあこの番組の、いや番組のあれは、
1: まあ、番組のあれ
0: あれあれだって
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: はいはい、
1: はい、で、メールをちょっとね、ここで一つ読みたいなと思います。ちょっと曲がね、
0: うん、
1: 詞が違う2バージョンあるというね、
0: そこに来ましたね、
1: ことに持っていくため に、
0: はい、
1: まず一つ目のメールです、
0: はいはい、
1: ラジオネームあげかまぼこさん。
0: あげかまぼこちゃん、ありがとう。
1: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
0: もう
1: 最近は人と連絡を取るとき、うん、メールや LINE が使えるので便利になりましたよね。 ただ先日、それってどうなのという出来事がありました、はいはい、

0: で下見当日、私は新宿のロマンスカーで、ね、切符を買い、小田原に向かいました。
1: お
0: 新宿を出発した時、私は A 君に今新宿出発出たよというメールを送ろうと思い、
1: うん、
0: スマホを取り出しました、
1: うん、
0: すると先に A 君の方からメールが届いていました。
1: はい、
0: メールの内容は、うん、体調が悪いので今日は欠勤します。
1: あら
0: 何
1: え、
0: これは
1: いや体調悪いんじゃないですか。
0: いやいや、まあ、あの下見に行くのに、うん、A 君がいないと行く意味ないわけですよ。
1: あ、そう、あ、そういうことか。
0: そうそう、A 君が僕あの
1: そう、
0: おすすめの場所たくさん知ってるから、
1: 知ってるんだもんね、
0: うん、だから案内してもらうつもりでこの人は行ったわけですよ、うん、でもうロマンスカーに乗っちゃってるんですよ。
1: なるほど。
0: なのに欠勤します。
1: あ、
0: 何これはメールじゃなくて電話連絡でしょ。もうロマンスカーに乗ってしまったじゃないか。皆さんメールと電話のやり取りどのように使い分けてますかっていうメールをいただきました。
1: うん、
0: これはね、うん、やっぱり緊急連絡は電話ですね。
1: ああ、そうだね、うん、そうだね、
0: うんうん、この人の言う通りだと思います。
1: でも電話にさ、うん、あの電車の中とか出れなかったり、
0: あ、まあでも電話なれば気づくじゃない、ね、バイブにして
1: るから。まあまあそうかそうかそうか、
0: うん、でそこで何かメールを送るとか。
1: なるほど、うん、あでも時すでに遅かったんだね、その連絡が ね、
0: うん、
1: あ
0: そうか、まあ便利なようで不便な
1: ね、そうですか、
0: まあ、ね、ことになってしまいました。で、まあ、あの冒頭の話に戻さないといけないね、
1: はいはい、
0: ね、うん、でこれ詞が違う曲。
1: なるほど、うん、でまあ、先にちょっと聴いていただこう、
0: ね、の一つとして、
1: はい、
0: まず先にこの人のリクエスト来てるんで聞いていただきたい、はい、
1: あ来てる来てるんだな、
0: はい、
1: よかったよかった
0: 、はいはい、では聞いていただきましょう、スターダストレビューで月光列車ムーンライトロコモーション。

0: スターダスレビューでアルバムイン・ザ・サン・イン・ザ・シェイドの中から月光列車ムーンライト・ロコモーションを聴いていただきました。
1: はい、
0: はい、そしてちょっともう、うん、間に一つ別のメール読みましても
1: 、はい、あもういいんじゃないですか、
0: はい、いいですか、ね、
1: いいと思います、
0: はい、じゃあ読みます、
1: はい、
0: ラジオネーム夕焼け雲さん、
1: 夕焼け雲ちゃんありがとう、
0: 柿沼さん寺田さん坊さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: だいぶ前に、どなたかがブックカフェでスタレビのレコードをかけてもらったという投稿がありましたね。うちの近くにはジャズ喫茶があって、
1: はい、
0: マスターのこだわりの60年前の大型スピーカー JBL、 そこから
1: 家具調のやつだね、
0: レコード、レコードでジャズの名曲が流れています、
1: うんうんうん、
0: 残念ながら古いジャズのレコードしかないのですが、
1: うん、
0: 持ち込みかで、フェイストゥーフェイスの CD を持ち込んでかけてもらいました。
1: おー趣味いい ね、
0: はい、さながらライブハウスにいるようで大満足の音でした。
1: あ
0: 特にデンジャーレディは素晴らしかったです。
1: お
0: 次は以前寺田さんが勧めていらっしゃったモノローグをかけてもらおうと思っていますモノローグ、これはドラムとベースの絡みがとてもかっこいいっていう ね
1: 絡んでるよね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、というメールいただきました。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: あじゃあ続いて俺でいいよ、
0: はい、お願いします。
1: ここからラジオネーム、ムクネコちゃんでございます。ですね、お三人様、うん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: 荒川アコ編と熊谷次郎ズのチケットをゲット、うん、でき、ウキウキ連休を待っているムクネコです、ね、これ撮ってる時はまだ、
0: うん、ね、まだね
1: 連休前ですからね、
0: はい、
1: 先日、熊谷のチケットを発見してルンルンしながら車で帰る途中、カーステから流れてきたのはジェイルハウスロックンロールでした、
0: うん、
1: この曲月光列車の歌詞違い曲で

0: ですよね、
1: うん、
0: デモテープの段階で発売された曲とは違う歌詞がついていることはよくあるそうですが、こうして世に出て一般人が聴けるケースって少ないと思うんです。そうだよね、
1: うん、そうだね、
0: 同じ人は違う歌詞歌ってんだもんね。
1: そうだね、
0: この2曲が作られて、発売されたいきさつはどうだったのでしょうか、うん、教えていただけると嬉しいです、
1: うん、
0: ちなみに私はイントロだけでどっちの方か分かります。
1: あ、
0: ね、イントロ、これ俺ね読んだ時に、うん、イントロ違ったのかなっていうねそうなんだと思いましたね。これはですね、
1: うん、
0: レコーディングしてる時にですね、
1: はい、
0: ね、曲が上がってもレコーディングもオケも出来上がって、
1: うん、
0: でこの時代はやっぱり作家さんにお願いしてた時代、
1: ね、そうですね、割とねそういう曲が多かったね、
0: そうですね、詩の方作家さんの篠原さんという方に、うん、お願いしまして、
1: うん、
0: で上がってきた曲が、月光列車と、うん、ジェルハウスロック、
1: そうです、ね、2編作ってくれたんです ね
0: 2通り、
1: うん、
0: もうで両方歌いました、うん、ね、カノメがね、猫とカノメが、はい、そしたらね、うん、どっちもいいんですよ、
1: うん、そうなんだよね
0: で意見が分かれまして、
1: うん、
0: いやいやこれはこっちだろう、いやジェルハウス、いやいやいや月光だよというね、
1: うん、
0: いやロックバンドなんだからジェルハウスなんだよと、いやいやいやいや、うちはもうポップスでこの何星空をこうイメージするサーダスのレビューなんだから月光列車なんだ、うん、みたいなね、うん、じゃあカップリングを作るっていうことも作業もありますし、
1: うん、
0: でシングルのカップリングと、うん、アルバム用と、
1: うん、
0: 2つ作りましょうかっていうところで落ち着いて、
1: うん、
0: でアルバムの方に月光列車が入りまして、うん、でシングルの Be My Lady のね、
1: はい、
0: カップリングで、ジェルハウスロックンロールが、収録されたといういきさつなんですね、
1: はい、ね、どっちもいいからどっちもやろうというね、
0: これね本当にね、うん、分かれましたね、
1: うん、
0: 俺はね本当月光列車派だった
1: の。あ、そうだったそう、覚えてんだ、
0: 覚えて覚えて、うん、俺結構まあね、曲は、まあ、僕が書いたっていうこともあって、
1: うん、
0: 結構俺強めにね、
1: あ
0: アルバムに月光列車だよっていうね、雄たけびを上げてましたね。
1: あ、
0: で、まあ三谷と要はジェルハウスだったかな、寺田はちょっと覚えてないんだけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 俺も覚えてない
0: そ, れか、うん、そうそう、まあ、であとスタッフも漫画分かれまして、
1: うん、
0: まあ、そんないきさつがあったということですね、うん、ということで、
1: うん、先ほどは、ね、月光列車かけたので、
0: そう、じゃあこれは Be My Review カップリングですからね、うん、皆さん聞いたことないんじゃないですかね、どっかに収録、アルバム収録されてるのかな、まあ、自分で言うか、ね、こんなこと言うのもおかしいですけど、では、Be My Lady のカップリングで、ジェイルハウスロックのロッキー。

0: ターダスレビューで Be My Lady のカップリングでジェイルハウスロックンロールを聴いていただきました、
1: はい、
0: これはアルバムとしてはカップリング集っていうやつ、ね、
1: カップリングベストだ
0: カップリングベスト
1: っていうタイトルかな、これ限定なんでね、うん、今手に入る、
0: うん、ちょっと分かんない
1: かどうか分かんないけど多分入るな、
0: うん、入るかなどう
1: そんな、ね、売り切りってことはないと思うんですけどね、
0: うん、
1: まあ、あのそのカップリングベストという中に入っているそうでございます、うん、
0: はい、はい、
1: はい、じゃあ続けて、
0: はい、
1: メール紹介したいと思います、
0: はい、お願いします。
1: ラジオネームアッポチンちゃん、
0: はい、
1: 新潟鴨志のライブに参加しました。

0: ありがとう。
1: MC で10個上の小田さんの、うん、年まではできるかな、あ、どこで要言ったんだ、うん、と話す要さんにやってるよときっぱり言い切った柿沼さんが妙にかっこいいと思いました。そんなこと言ったのかな。
0: うん、言ったんだね。
1: あと10年は楽しませてもらいますな。そして、ライブ翌日は、本屋の看板犬、これ柴犬なんだね、うん、柴犬っていうのは、うん、に、会いに、その看板犬の犬に会いに柴田市、うんね、新潟柴田市ですね、はい、アポなし突撃でしたが お店番していて、無事対面を果たし、うん、モフモフ地補充完了。なモフモフ地ってなんだ。
0: だから柴犬のなんかモフモフの
1: 柴はでもさ結構、うん、あのモフモフしてないよね。
0: そんなにしてないけどね。
1: モフモフ地、補充完了。お店に落としてしもたイコカをわざわざ、うん、チャリで追いかけて届けてくれました。天使さんに感謝感謝。
0: 優しい。
1: うわ、ね、自転車で追いかけてきてくれてね、うん、後日 SNS で、スタルビの曲を早速 BGM に使ってくれました。この店でねということかな、うんうん、スタルビを知らなければ関西の田舎から柴田市を訪ねることはなかったんでしょう、うんうん、ライブはメインかオプションかと分からん時もありますが、時には遠征を楽しみますね、うん、これねこの天使さんも自転車で追いかけて返して ね、
0: 取ってね、
1: いい話です、ね、
0: いい人です、
1: ね、はい、で本当に、ね、ツアーにあのついてくださってる方は、ね、もう、うん、楽しい。俺ねお金と暇あったら楽しいと思うよなんて俺が言うのもなんだけど、うん、でライブ楽しんでさその土地のさ、うん、美味しいものを食べたりさ、うん、その辺のあだ名、ね、観光地とかさ、あ、うん、こんな町でこんなものがあるんだみたいなね、俺だったら結構こうワクワクすると思いますね。でもそうやって楽しんでくれてる、うん、ありがとうございます、
0: はい
1: ね、アポチンちゃんありがとうございます。はい、ということでした。
0: はい、では次のメールいきます。はい、ラジオネーム東京マリリン、
1: 東京マリリンちゃんありがとう。
0: 柿沼さん寺田さん坊さんこんにちは。こんばんは、
1: まあ、
0: いつも楽しく聞いています。
1: ありがとう。
0: 星屑冒険をカルッツ川崎公園に行ってきました。
1: あ、カルッツ ね、 あ、 ね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。金目さんの声が心配される中、うん、始まったライブでしたが、うん、そんな不安も吹き飛ばす会場の、ま、盛り上がりは半端なかったですね。ちょっとね金目さんが、うん、喉を体調というか喉の調子を崩してまして、うん、ちょっとまだこの川崎の時はね完全に治りきってない状態で、
1: まだ ね、あの喉がちょっと調子悪かったですね、うん、
0: まあ、そんなライブでしたけども、はいはい、まあ、でもねすごくいいライブになりました。まあ、
1: 途中からはもう気にならなくなったね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、
0: でメンバーにあったかく見守られ、最後まで、見事に歌い切り、坊さん含めた6人のステージはやっぱり最高でした。
1: うんうん、
0: 柿沼さんも喉の調子が悪くて
1: 悪かった、ね、
0: ファルセットが出なく、ね、出なかったとお話しされていました。
1: うん、
0: その後いかがですか。
1: 大丈夫です、ありがとうございます。
0: 大丈夫ですか。
1: 最近もう最近はもう
0: 完全に
1: 完全かどうかは、まあ、もうだいぶ良くなりました。ありがとうございます。
0: よかった、はい。久しぶりに聴く曲「愛してる」に続き、うん、も柿沼さんの高音パートがあり、うん、大好きな曲の一つです。
1: あ、
0: 私には、とても素敵に聞こえましたよ。この会場、過去にはワウワウの生中継があったり、
1: ありましたね、
0: 菅さんの愛は勝つをみんなで歌ったり、ね、やりましたね。
1: うん、
0: 過去の記憶がよみがえります。たとえ予期せぬことがあったとしても、推しと過ごした時間はどれもかけがえのない思い出です。
1: ありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。何かとお忙しくされている皆さんですが、風はみや、熊谷ジローズの準備は順調ですか。風はみや終了しましたけど ね、
1: またあのなんかメールをお待ちしてますね、うん、風はみのね、
0: うん、
1: はい、
0: ね、寺田さんライトビューティーのミドルで割と好きです
1: と割とってなんだよ
0: 割とってね
1: 割といいんじゃねみたいな、うん、
0: はい、これはカルツ川崎でね金谷さんが
1: そう、
0: ね、
1: まさみをライトビューティーってね、
0: そうそしたらゲームミュージックの社長下田さんがステージ降りた瞬間、
1: はいはいはい、
0: 寺田さん良かったですね、
1: 良かったですね、
0: 何が良かったんですかって聞いたら、ミドルネームって言って
1: ライトビューティー、
0: ね、
1: これからは、ね、寺田のことライトビューティーって呼んでください、はい、お願いします。
0: そうはならないと思います。
1: お願いします、
0: はい、というわけで

0: スターダスレビューでアルバムグッタイムズ&バッタイムズの中から愛してるの続きを聞いていただきました、
1: はい、
0: あの月光列車とジェルハウスの違いね、うん、分かってくれたらいいですね。
1: 分かってくれたかな、
0: まあ、歌詞は当然違うんで分かると思います、うん、演奏もちょっと微妙に違うのでね。
1: さあ寺田さん、どこがイントロで違ったのでしょうか。
0: ギターのフレーズが違いました。
1: 聞き直さなかったら全く分からなかった。俺同じオケで、うん、あの歌ってんだろうと思ってた今、
0: ね、ああ本当、
1: うん、
0: あのやっぱりジェイルハウスの方はロック調な、ね、感じのミックスになってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 作っといてね、はいはい、ありがとうございます、
0: ではインフォメーションの方いきますね、
1: はい
0: はい、ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。よろしくお願いします。そしてライブ情報ですが、スタードスレビュー45周年ツアー2025-27星屑冒険を野外編、ウィズ・ナーホナ・ホーンズということで、ホーンズと一緒に、ね、今年の野外編は楽しくもあります、
1: うん、
0: 5月の23日土曜日が香川県は讃岐市野外音楽広場テアトル、そして5月24日日曜日が鳥取県鳥取花回廊、野外ステージ広場となっております、そしてイベントの情報ですが、7月の1日スタードスレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、PR アリーナの方で、ジョイントライブやります、
1: はい、
0: そして9月の22日がですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、これはパシフィコ横浜ですね、国立大ホールの方で、はい、やります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、そして杉山清隆君、うん、佐藤筑前となっております、はい、こちらの方もなかなかね、楽しいものなんじゃないかと思います。
1: なりますね、
0: うん、はい、ではメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までになります
1: かね。
0: はい、はい、ではね、5月の半ば過ぎてきましたけどもね、だいぶ暖かくなってきてるんじゃないでしょうか。
1: だってさ、あの、うん、ウツボ公園のさ、あのリハーサルピーカンでさ、
0: そうでした、
1: 何も動かなくても汗出たもんね。
0: でした、
1: 暑くて、
0: うん、
1: ね、ね、それぐらいなんかあの晴れると暑い日が続いてますね。
0: はい、
1: 続きます、はい、
0: ね、ウツボ公園のメールもね、うん、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。はい、それでは、今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

0: Satsumi、うん、and after Ono Kazuo and after many other、Japanese artists、うん、and then went through to the world、うん、and now there's many companies in different countries especially in Asia、
1: うん、
0: and、it's、traditionally、the dancers are painted in white、
1: うん、
0: and they can have shaved heads、うん、especially if they are men、
1: うん
0: And it's、really about,、about taboo topics, grotesque,、and sometimes it can look like a bit really weird movements and weird hyojo. 、and everybody has their own way to live it and to do it. And there's still a lot of workshops and shows of it today, even in、Japan.
1: すごい、知らなかったです。こんなジャンルがあるんですね。ね、ほら、おっしゃってくださったの、暗黒舞踏。日本人の皆さん、そしてリスナーの皆さんは、これご存知だったりするんでしょうか。これはですね、まあ、ある意味、まあ、伝統的な、まあ、舞台でありながらダンスとも言える一つのね、ジャンルということなんですね。60年代に土方辰巳さんからスタートいたしまして、大野さん。という方もそれを広めた一人者でもありまして、今世界でこのダンスというか、まあ、舞踏 BUTOH というものがですね流行っているということですね。主にはアジアで全体的に広がっているんですけれども、伝統的な、まあ、そのパフォーマンスといたしましては白塗りになっていて、で男性の方は丸坊主にされる方が多いそうですね。で内容なんですけれども、ちょっとタブーな演技をされていたりとか、あとはグロテスクな顔の表情をしていたりとか、ちょっとですね、独特な、まあ、パフォーマンスとなっているそうなので、で、先ほどですね、ちょっと私も今検索させてもらったところ、ちょっとね、なんか、it's like, なんか、ちょっと、ホラー映画の、なんか、年をっていうね、怖い映画があったと思うんですけど、そんな感じがしました。Do you know that, Louise さん? なんか、it looks like a little scary、ghost from Ring or like from...
0: あ、そうかもしれませんよね。なんか、多分、舞踏やってる人は、すごくホラー部位で出れる気がしますよね。
1: やっぱりそうなんですね。でもこのようなその舞踏をルイーズさんはやられてるんですか？
0: もともとはそんなに興味なかったんですけど、うん、今はただいろいろなダンスとかパフォーマンスを、うん、試してみたいんです。他の、やってみたいことは例えば脳、
1: うん、
0: 楽と、うん、リサーチしてるの他のアートフォームは歌舞伎。
1: すごい、もう結構本当に日本の文化が好きって、なんかその表向きだけではなくて結構コアなところまで行ってますね。
0: そう、そこが楽しいです。面白いだけじゃなくて楽しいです。
1: もともとはそのパフォーマンスをやられていた方なんですか？
0: そうです、実はこの前はジュネーブに住ん、スイスのジュネーブに住んでたんですけど、あそこで美術の勉強してたんです。そのビジュアルアーツで、あの世界からパフォーマンスをやってて、でその後、なんか卒業

0: した後は、結構ドラッグキングをやってたんですよね。
1: へー、ドラッグクイーンならぬドラッグキング。うん。
0: そう、ちょっと、うん、ドラッグクイーンとちょっと違いです。違うんですよね。
1: うんうん、キングですもんね。男性の方ってことですもんね。うん。
0: そうです。
1: かっこよさそう。すごい。じゃあいろんな本当にパフォーマンス、そしてエンターテインメントというところの結構コアなところまで追求していくタイプなんですね。
0: はい、そうです。
1: わあ、今度一度行ってみたいですね。ぜひともね、そうやってリサーチングを終えてご自身でやられるときには声かけてくださいね。見てみたいです。
0: じゃあ、はい、ちゃんとそうします。
1: よろしくお願いいたします。ね、ということで、ワーキングホリデーということなんですけれども、いつまで日本にいらっしゃるんですか？
0: 今年の、9月の終わりまでぐらいですね。
1: あとちょっとだけなんですね。じゃあ、それまでにですね、ぜひともね、舞踏を獲得なさって、見せていただきたいものです。そして、
0: 頑張ります。
1: 今、なんか、ホームステイみたいなこともされてるそうなんですね。
0: そうですよね。今は後ろのカーテン見えますけど、うん、今は、ホームステイでやってるうちは友達の家です。で、その友達は、日本の女性、78歳のシャンソン歌手です。
1: わー、素敵。なんかちょっとね、どんなような毎日を送っているのか気になるところですよね。
0: 毎日が、結構楽しいですよね。あの方がいつも忙しいなんですけど、今日も、盛岡に行ってたんですよね。多分あそこでレッスンかコンサートをやってたんだと思います。
1: 名前とか聞いてもいいんですか？結構有名な方なんじゃないですか？
0: いや、ただシャンソンの世界だけかもしれませんね。貝山由紀。
1: 貝山由紀さん。後で検索してみます。貝山由紀さん。でもね、きっとね、シャンソンの世界では有名な方な気がします。だってじゃなかったら、盛岡とか、そういったところではね、わざわざ遠征なさらないと思うから。でもすごいですね。やっぱりシャンソンを歌われているから、お二人で話すときはフランス語だったり、日本語を喋ったり。
0: まあ、結構フランス語でも喋れますけど、やっぱり私、日本語で喋ることが、本当に好きで、いつもは日本語で喋っていますから、
1: うん、
0: なんか彼女ももっとフランス語喋れたいと思いますよね。ちょっとがっかりかもしれません。
1: そうですか。そんなことはないと思いますよ。そして貝山由紀さん検索してみたら見たことありそうな有名な方な気がします。
0: そうなんですか。うん、
1: 詳しくはちょっとですね、わからないんですけど、見たことあるっていうのはわかります。わあ、すごい、うん。ぜひともよろしくお伝えください。
0: はい。
1: はい。ということで、本当にですね、パフォーマンス、そしていろんな文化、そして伝統にね、興味を持たれているルイーズさんなんですけれども、最後にですね、ルイーズさんの、いつも落ち込んだ時とかにも、ね、背中を押してくれるような存在になっている曲を教えてください。
0: はい。多分人生で一番好きな曲だと思いますよね。
1: うん、
0: ハダウェイの What is Love。
1: これはなんで選ばれたんですか？
0: もともとドラッグキンでよく使ってたんですよね、パフォーマンスで。そして DJ やってた時もよく使ってたんですよね、
1: うん、
0: 流れてたんですよね。なんかそのスイスの LGBTバーで働いてたとかでもよく流れてたんですし、
1: うん、
0: そして今でも多分私の周りの人とか、日本じゃなくてそのスイスの周りの人たちが、
1: うん、
0: フランスの友達もみんな私のことを考えると、やっぱりあの曲ですよね。What is Love を聞こえると、ルイズの思い出とかが急に出て、すいません。ちょっとこんな曲あるの思い出考えるとちょっと日本語は結構下手になりますよね。
1: いやいや。
0: でもやっぱり、
1: うん、
0: なんかいい思い出ばっかりですよね。そして結構元気になりますよね。
1: ああ、素晴らしい。ということで今回はですね、こちらの曲を聴きながらお別れとなりますけれども、本日はですね、こうやってオンラインデーでもね、お話を聞かせてくださってありがとうございました。
0: いや、こちらこそありがとうございました。
1: ね、
0: とても面白かったです。
1: よかったです。ルイーズさん、頑張ってくださいね。
0: 頑張ります。

0: はい。To the best for you. ではまたまたよろしくお願いいたします。
1: またまた。
0: ありがとう。Thank you. Merci beaucoup. それでは聴いていただきましょう。ルイーズ・ボンペックスさんが元気になる曲を聴いていただきます。ハラウェイの What is Love?

0: 今聴いていただいたのはサンバーの Perfume という曲でした。さあこの後はですね、めちゃくちゃ怖い映画をご紹介していくわよ。
1: ガオシネマ。
0: はい、ということでガオシネマのコーナーです。今回はですね、5月の22日に公開される映画、なんとですねタイトルは七死なんですよ。もう結構ね、いろんなところで宣伝もされているので皆さんも気になっているとは思うのですが、この作品はですね、爆弾っていう映画がありましたよね。そこに出演さんなさっていた、そして第50回報知映画賞の助演男優賞を受賞した唯一無二の個性を放つ佐藤二朗さんが自ら漫画原作を手掛けて、そしてまあ原作なさったでしょ、そして脚本主演を兼ねる実写映画となりました。この作品ね、もう一目先に見させてもらいましたけど、めちゃくちゃ怖い。もう本当にね、人間が信用できないですし、あの目に見えないものがあるというのはあるんだなと思ったから、もうこれからですね、道の真ん中を歩いてたりするときに常にみんなに なんか良くしていこうかなと思ってますそれぐらいですね、ちょっと恐怖に落とし入れてくれたあの作品なんですけれども、物語はですね、白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件、防犯カメラに残された容疑者は中年男、そして被害者が、まあ、鋭利な刃物で刺される瞬間は映っているんだけれども凶器の姿が見えないんですよ。で、鍵を握るのは男の右手、なんとその手が向かう先には必ず何かが起こるというふうになっていますね。目に見えない力の秘密に隠された恐るべき真実から逃れることはできるのかということなんですね。この右手、なんと、まあ、結構いろんなところでも、まあ、言われているのですが、この右手が触るものは見えなくなったりするんです。そして、まあ、人に触ったりするとそのパワーというか、まあ、あの生きている魂が抜かれるのかわからないんですけども死んでいくんですよ。なのでこの男の

の右手から目を離すなといった状況となっていますね。でね、私結構ね夜中に見たんですけれども、これ結構最後までこんな感じなのかってちょっとですね目いるような気持ちだったんですけれども、まあ、ストーリーはですね、まあ、こういうふうに不思議となっているんですけれども、最後ねちょっとどこかなんかスカッとする部分もあるかなというふうに感じました。で、今回のですねアンサンブルキャストがめちゃくちゃよくって、やっぱりね佐藤二朗さんが選んだだけあって、皆さん個性的なんです。そのキーパーソンになるのはですね、その容疑者、まあ、容疑者が佐藤二朗さんの、まあ、名無しっていう少年なんですけれども、まあ、後に山田太郎ってなるんですけれども、その太郎を、まあ、ずっと支えてきたのがですね、まあ、最近いろんなところでも俳優としての評価が高め続けている丸山隆平さんですね。はい。そして容疑者の唯一の、まあ、信頼できる人、そしてずっといたトリッカー的にもなる存在がめぐみさんなんですよね。さらにはですね、その、まあ、犯人になったその太郎をずっと追い続けるその方が、なんとですね、佐藤さんが、もともと同じ劇団畑出身の、まあ、切磋琢磨した佐々木蔵之介さんなんですよ。だから、まあ、同志の熱望に応えて駆けつけたというところもあります。まあ、そういうところもですね、ぜひとも注目していただけたらというふうに思っております。この作品はですね、結構ハラハラドキドキしますし、サブスクは、まあ、後にはいいと思うんだけれども、ちょっとね体感してほしいなというふうには感じました。5月22日に公開されます。ちなみに今回なんですけれども、まだですね公開前ということで、主題歌ではなくて今回は映画の挿入歌をお聞かせしたいと思います。それでは聞いてください。映画ナナシの挿入曲。

いやー、この音楽だけでもわかると思いますけれども、結構恐ろしい感じの作品となっています。まあ、今回はですね、本当に佐藤二朗さんのワールド炸裂となっておりますので、皆さんぜひともご期待ください。そして映画館に行って実際に体験してみてください。以上、ガオセネマでした。ガオワーレディオ、ガオラジー。ご紹介していきます。旧交代説さんからいただいていますね。こんばんは。今夜も出席します。そのことありがとう。今日は知床方面に仕事に行ってました。お疲れ様です。そして今日のテーマ、匂いということですが、美味しいものの匂いが好きですね。カレー、ラーメン、揚げ物の後は学校の給食室から来る匂い、4次元目いい匂いしてきたの覚えてますよって。わかりますよ。あ、今日カレーなんだとか思ったりしますよね。ちなみにちょっと似たようなことで言うと、夕方、まあ6時か7時ごろ、ちょっと歩いて、夕方の散歩とかしてる時に、たまに早くお風呂に入ってる人のお家の前通ったりすると、シャンプーの匂いとか、いいか石鹸の香りとかする時ありますよね。なんかそういうのもちょっとなんかいい匂いだなと思ったりする私でございます。メッセージもう一つご紹介しますね。FM 伊勢崎でいつもね聞いてくださっている龍神姫さんです。ここのところ暑い日が続いていますね。水分補給してください。

ださいね。ありがとうございます。またお子さんの肌着もこまめに取り替えてください。それなんですよ、じゃないとね風邪ひいちゃうからね。テーマですが、花の香り、特にバラや人長芸などが好きです。わかります。うん、なんかねやっぱり日本は本当に春になると人長芸の匂いがして、そして秋になると金木犀の匂いがして、本当に嬉しいですよね。あの外国の人からすると、あの金木犀が分からなくて、私前に何この芳香剤みたいな匂いするのはとか言われたことあるんですけれども、 No No No No これナチュラルよって言った時にすごく驚かれたのを覚えています。さらにですね、メッセージですが、これはお、これは清水の二郎さんからですね。私今日がお誕生日ですとメッセージをいただいたのが5月の17日。その他にもですね、まあ、ドリカムさん、うん、美和さんこの間誕生日だった、スティービーワンダーも誕生日だったりとか、マルコム X だったりとか、あと神木隆之介さん、ミセスグリーンアップルの方々、まあ、5月にお誕生日の方が多いということですね。ということで清水の二郎さん、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。また楽しいね1年間をお過ごしくださいね。健康に気をつけて。そしてマッスーさんからもいただいています。私は焼肉の香りが好きです。わかるよ。食欲をそそられるのは肉に含まれるアミノ酸と糖が加熱されることで化学反応を起こして、独自の香ばしい香りが旨味を出す現象なんだそうです。そういうことがあるんだ。美味しいよね。そしてね、懐かしい味、うまさにこだわり選び抜いた高架下のホルモンのね写真も送ってくださってます。お腹が空いちゃうわ。はい、ということで皆さん、今ねこの時間はね、あのこの音楽が流れているということは一部の曲を聴きの皆さんとはお別れとなりますが、この後も引き続きガオラジは8時55分まで放送されています。ぜひとも放送が流れているコミュニティ FM に飛んで最後まで聞いてください。ここまで聞いてくださったあなたに、あなたに心に届くメッセージにお送りいたしましょう。 Thank you

welcome back to the show. You are listening to GAWA Radio here on Music Bird. 時刻は8時を回りました。皆さん、改めまして、こんばんは。GAWA Radio、略してガオラジ。毎週火曜日、ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を積んでお送りしていきたいと思います。本日5月19日は、語呂合わせで香りを育てる、香育の日なんですって。ということで今回のメッセージテーマはこちら、 Scent となっています。そうなんですよ、香りです。花や緑、そして海のね、潮の香りだったりとか、まあ、場所や季節を感じる香りもありますよね。皆さんの好きな香りや苦手な香りはありますか？香りに関することなら Anything OK、 エピソードと交えてぜひとも今回もたくさんのメッセージ送ってくださいね。お待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp、 gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 さて、番組公式の X はハッシュタグガオラジとつけて、ぜひともご参加ください。よろしくお願いいたします。いつ読み上げていきますね。これは岡山当たり前の一日朝昼晩さんからです。私の好きな香りは母の香り、匂いでしょうか。記憶していて懐かしく落ち着く匂いですね、とのこと。わあ、素敵ですね。そう、皆さんそのようなメッセージお待ちしておりますからね、送ってください。ということで8時台のゲストなんですけども、去年の4月に、ね、来てくださって以来1年弱のぶりの、ね、出演となりますけれども、 Illusionist のプリンセス天功さんが来てくださいます。今日もどんな話が聞けるのか、もう今からワクワクです。皆さんも聞きたいことがありましたらぜひとも送ってくださいね。お待ちしております。それではここで2曲続けて聞いていただきますね。 The first song is Rick Springfield のJessie's Girl. I love this song. This is from the 80s, ね。80年代の曲です。そして Taylor Swift の We Are Never Ever Ever Getting Back Together. この2曲を Let's take a listen. Here we go.

0: 生放送でお送りしているカムラジ。8時台のこの時間は素敵なゲストがこちらに来てくださっています。世界的イリュージョニスト、プリンセス天功さんです。
1: Hello again!
0: Thank you for coming! 来てくださってありがとうございます。
1: 楽しみにしてました。
0: いや、こちらこそ、うん、いや本当にですね、去年お会いさせていただいたのが4月だったじゃないですか。
1: そうですね。
0: その後、うん、私やっぱりご利益があったのか、うん、すごく幸せなことがたくさんありましたよ。
1: 本当もニュースでも見ました。もうラッキーラッキー、もうすごい幸せですね。
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしい。
0: ベビーちゃんがね、無事生まれまして、はい、そしてね、天候さんがなんか優しくもプレゼントくださってありがとうございます、はい、すみません。
2: もう赤ちゃんのここのところつけてください。
0: いいんですか、はい、どうもありがとうございます、いやでもその後ね、あの本当はですね行きたかったんですよ、あの、はい、フードエクスポで歌われてるということでお伺いしたかったんですけど、はい、ちょっと誤解だったので、
1: そうね、
0: お伺いできなかったんですが、
1: 可愛いですか。
0: やっぱり可愛いですね。うん、多分ですね、あのホワイトライオンくんと同じぐらい可愛いと思いますね。
2: 私一応あの5年後にあの生まれる予定にあのもなってます。あ、私あの一応あのアメリカの方で、はい、あの凍結してるんで。
0: そうなんですか。
2: 卵子凍結してるんで、で5年後に行きましょうって言われたんで行きましょうって5年後なんで、はい、
0: そうなんですか。
2: ガーちゃん、ナカちゃんの後輩になります
0: ですね。私ママ友になれますね。
2: なれますね。
0: いろいろ教えちゃいますよ。天候さん、
2: お願いします。もう人生そこにかけてますから。
0: でも5年後がそうなんです
2: ね。5年後
0: すごいですね。
2: やっぱり一応双子の予定なんです。
0: わお、はい、いやでもそういうことになったらまたさらに忙しく、ただでさえ忙しいのにさらに忙しい、はい、ね、
2: 一応そこを集中しようと思ってます。はい、だから5年後にっていうことで、はい、
0: わそれも、
2: お相手も一応決まってます。
0: そうなんです。お伺いしていいんですか。
2: いや、あの向こうの方なんで。
0: 向こうの方、
2: 向こうの方です。
0: へえ、ちょっと有名な方なんですか。
2: ちょっとそうかも。
0: 嘘、どんな方、じゃちょっとどんな方なんでしょう。優しい方ですか。
2: いや、まあまあまあ、あの、ね、テレビで見てる限りではお優しいような気はします。
0: テレビで見てる、テレビで見られる方なんですね、
2: はい、楽しみにしててください。
0: 情報はここまで。ちょっと待って、これもしかするとまたボッとね、皆さんが検索し始めるかもしれませんが、
2: ハーフになります。
0: ハーフになっちゃうってことですね、はい、わー、じゃあちょっと私もね、はい、あのハーフ先輩としていろいろママ友とさせていただきます。
2: わー嬉しい、
0: よろしくお願いします。そして天功さん、今日のお洋服は、はい、プリンセス天功って全部書いてあるんですけども、
2: そうなんです、そうなんです。
0: これご自身のブランドなんですか。
2: そうなんです。これアメリカの方から全部作られて、はい、送られて、これを着なさいみたいなユニフォームみたいな感じですね。
0: 前回いらした時はすごい綺麗な真っ赤な、はい、ちょっとチャイニーズのモチーフがある、はい、あのドレスだったのですが、です今回は、うん、なんていうんですか、プリンセス天功、プリンセス天功と書いてあって、あの白と黒のちょっとシックなではあるんだけれども、はい、なんでしょう、
2: アクティブな感じで、
0: アクティブな感じがします、
2: はい、これからあの、今夜中にかけて、うん、あの倉庫であの空中浮揚をやらなきゃいけないので、うん、あ、訓練で、うん、はい、これで行ってきます。
0: この後行くんですか。
2: 行きます。朝の4時からもう起きてや、いろいろやってるんですけど、もう時間が間に合わなくて間に合わなくて、う
0: ん、寝る時間はあるんですか。
2: あんまりないですね。もともとショートスリーパーなんで、うん、あのいいんですけど、はい、
0: でも体力は大丈夫なんですね。
2: 体力あるんですよ、すごく。それであの私ね、あの修復液っていうのを、うん、あのいただいて、あ、ドイツと中国と日本とアメリカのお医者様にかかってて、でドイツの方から修復液がいいよって言って、うん、どんなに怪我してもその日の夜に修復液ほんのちょっと飲むと治るんですよ。
0: それなんかあのドラゴンボールでいう仙豆みたいな存在なんですか。
2: そうそうそう、仙豆みたいな、ぴったり、それそれそれ、そんな感じ。
0: でもなんかドイツって言われたらちょっとなんか納得でき、ありそうな気がする、う
2: ん、やっぱ世の中ね、医学進んでますね、うん、すごいです。もう切ったりとか青あざになったりとかしてても、うん、次の日治ってるんですよ。私自分で自分が怖いってよく言うんですけど、
0: でもやっぱりそれはもう本当に天功さんぐらいのトップクラスじゃないと一般市民には出回らない薬ではありますよね、
2: ま、そうですね。あと4年後ぐらいには一般的になるんではないかなというふうに言われてます。
0: でもやっぱり効果はあるんですね。
2: ありますね、もうすごくあります。バリバリです。
0: でも本当に元気そうね。なんかね、あのエクスポもそうでしたし、はい、あの本当にいろんなバラエティの番組にも、はい、

0: なんかね、久しぶりにご出演されていたので、はい、あ、なんかね、すごいイリュージョンの世界でずっと忙しいのに、うん、たまにバラエティの番組も出てくださるんだと思ってたらすごく嬉しくて、うん、
1: 今度もすごい番組に出ました。
0: もう何ですか？
1: このちょっとだけ言うと、猫50匹に噛まれました。
0: え？猫50匹？
1: そうそうそう。なんか私、あのホワイトライオン飼ってるので、うん、そのフェロモンだって言うんですけど、入った瞬間にうわーって猫が寄ってきて、普通あの猫ちゃんとかって。知らない人が来ると散らばったりとかして、うん、あの来なかったりするんですけど、うわーっと来て、うん、もうホールドされちゃって、もうみんな引き剥がそうにも引き剥がせなくて、っていう、
0: もう好きで寄ってきたんですか？
1: そうそうそうそうそう、びっくりして、これはライオンフェロモンだっていうふうにみんなに言われました。
0: え、そのあのね、キングちゃんの匂いがいいからやってくる、うん、
1: はい、と思いますね。朝、いつも朝の4時からキングとあの戯れてるので、だからそのまま行ったので、はい、あの猫のやっぱり親分ということで、んみんな寄ってきたんじゃないかっていうふうに言われて、
0: そうなんですね。道理で、なんとですね、先ほどいただいたんですけれども、日刊にゃんだいという、はい、日刊現代さんが作ってる猫バージョン、
1: はい、2月22日発売のです。
0: にゃんにゃんにゃんにゃん
1: にゃんにゃんの日です。
0: 発売されたものですね、はい、見させていただいたのですが、うん、猫10匹、そしてホワイトライオンと犬と暮らされている、
1: はい、そうです、うん、本当はもうちょっとあのピューマとかあのホワイトタイガーとかっていうのはラスベガスにいるんですけど、これは日本だけですね、うん、
0: ですよね、うん、で本当に可愛らしい猫ちゃん、そして、ね、このね、あのホワイトライオンのキング、はい、元気ですか？
1: 元気です、もうバリバリ元気で、うん、これはお見せしてなかったかなと思うんですけども、うん、今こんなになっちゃって、うん、もうすっごく大きくて大きくて
0: 大きいですね。
1: はい、で、あのもうこの時はリードつけて、はい、お散歩できるんです、うちの子。
0: そうですよね。はい、だって散歩させないとストレス溜まっちゃいますよね、
1: は
0: い、
1: そうなんです、そうなんです。本当はあの一緒に日本は会っちゃいけないとかって言うんですけど、うん、でもやっぱりうちの山なんで、うん、誰も、うん、あのゲートがあって、うん、あの檻があるので誰も入れないので大丈夫です。
0: すごいですよね、うん、いや本当にそう、すごい。皆さんもですね、ショートスリーパーすごい羨ましいと言ってる方がいますね、はい、お休みライダーさん、うんうん、ショートスリーパーだったりすると、はい、いろんなことが可能になったりする。
1: やっぱりね、最初あもう時間がないからとかっていう風に思ってたんですけど、うん、もういつの間にか寝なくても仙豆で本当にドラゴンボールのように仙豆でもうバリバリとやれるので、
0: ご活躍で、
1: うん、もう本当に、うん、もう朝から2キロ4キロですか、全部で走ったりとかして、トレーニングをしてっていう、
0: はい、いやーでも本当なんか、でもやっぱりできるはできるかもしれないんですけれども、ね、普通そうしないじゃないですか。普通はもうちょっとゆっくりしたりするじゃないですか、もし体力的にあったとしても、はいはいはい、なんで天候さんはそんなに原動力があるんですか？
1: あ、やっぱりあの契約があるんで、
0: 契約現実
1: そう契約があるんで、もう前髪もこのままとか、ね、髪の毛の黒の長さもこのままとか、いろんなものの契約があって、うん、でこれ違反すると国際裁判かけられるんですよ。何億ってこういう風に言われたりとかするので、だからやっぱり契約守る方が楽、うん、
0: そっか、はい、じゃあ毎日その、うん、まあ、契約があるので、はい、そのようなライフスタイルになっていくってこと
1: ですか？そうなんです、うん、もうやっぱりね、あの大人として契約しましたから守らないとっていう、うん、そこですね、
0: ですね、うん、ちなみにちょっと私個人的に気になるんですけれども、はい、ご飯食べる時間とかあるんですか？
1: ないです。
0: でしょうね、
1: ご飯食べません私、あのモーニングとかランチとかディナーとかっていうのは食べないんです、うん、あの公演するとやっぱりなんだろう、いけねになったりとかするといけないし、うん、それから道具って全部形が決まってるんですよね、鉄で。で私が痩せたり太ったりすると道具が作動しなくなるので、ああこのままじゃないといけないので、だからやっぱり先頭です
0: ごい恐るべきなんです。
1: 先頭なんですね。これあのうちにあのメキシカのシェフがいるんですよ、はい、でその方が作ってくれるんですけれども、うんうん、なんか凝縮して凝縮こうカロリーでぐーっとこう、うん、やったようなドラゴンボールのような先頭、それを一口食べて OK みたいな、
0: へーすごいですね。なんかもう想像できないようなね、生活ライフスタイルを送られてるわけなんですけれども、最近噂でなんとあのね、はい、 埋蔵金が、
1: はい、
0: で皆さんどうですか、皆さんもう、もう見つけたりしてる人います？
1: なんかね、もうやっぱりユリゲラーとかがあそこだ、うん、ここだっていう、なんか日本にいるその超能力者とかに指示出してるみたいで、うん、であそこ行けここ行けとかって言って、もう実際今掘ってる方が何人もいらっしゃったりとかして、あ当たってるとかって思うところもあるんですけれども、はい、うん、そう

0: に深く掘らなかったのかみたいな感じので、びっくりしたり、あとやっぱりテレビ局の凄さ、うんうん、あとジオゲッサー、グーグルとかそういうようなので見たりとか、うん、今なんかミューオンとかっていう宇宙からのこういう風なね、降ってくるので、あのドライバーがバーっといったところで下に何があるっていうのが分かるんですって、でそれでもう見つけるっていう風に宣言されてるんで、うん、まあ、見つからなくてもいいんですけどね、楽しんでいただければ、
1: はい、うん、そうですよね、はい、実はですね、この間千光さんが出演なさった、はい、してくださった後に、はい、私の友達とかからも埋蔵金はどこに埋めてるか聞いたかとか言われるんですけど、はい、そんな私聞いたとしてもお前らに言わないぞなんて思ったりしながらね楽しみましたけれども、でもどうや なぜそうやって、まあ、日本全国の一般市民、
0: はいはい、
1: そしてまあ世界中のいろんな人にそうやって夢を与えてあげるんですか？
0: やっぱり私あの契約があってライフ契約なので死ぬまで仕事してなきゃいけないっていう、うん、このまた今日終わったらカナダまで行ってとか、またフランス行って日本に帰ってきてとか、そういうような生活をしているので、お金使って遊ぶところがないんですね。だからこのままこれを持っててもしょうがない、うん、であのさんまさんが銀行に預けたらどうかって言うんだけど、うんうん、こんな大金なあの銀行に預けてもしょうがない、うん、まあ、それだったらまあ埋蔵金した方が皆さんに楽しんでいただけるっていう、その発想でもう皆さんが見つけて喜んでくれるとか、そういうような考え方に変わってしまって、もうお金使えません私、使い道がない。
1: そうなんですか、うん、じゃあもしかするとまた新たな埋蔵金がどこかに埋められるかも。
0: 今ね7個目を今やってるんですけど、重機持っていくとみんなついてくるんでこれダメだと思って、なんか考えなきゃとかって思ったりとかしてて、はい、
1: そうですよね、確かに。あ、天子さんが重機持って何かを見ようとしてるってなったらバレバレですもんね。
0: 箱持って行ったりとかすると大変なことになるんで。
1: そんなに大きいんですか、その。
0: そうですね、金塊とかも入ってるので、お金は一応ですね、あの腐らないように、うん、あのそれはもうプロの方に全部包んでもらうんですね、うん、100年経っても200年経っても大丈夫みたいな感じでビシッとやってもらうんですけど、もう金塊だったらもう絶対問題ないしとか、はい、
1: すごいな。でも夢があるな。なんかね、多分なんかね、人によっては仕事辞めて探すぞと思ってる人もいるかもしれないんですけれども、うん、はい、でもある意味ね、ちょっと人生の新しい楽しみ方ですよね。
0: そうですね、もうやっぱり人生3回生きて、あの楽しんで遊んでみたいなことができるくらい埋めたつもりなので、
1: うんうん、
0: はい、であの箱を開けると中にあの私の弁護士 のあれが入ってますので、うん、あのなんだっけ、なんとか金がかからないようにとか、そういう、
1: はいはい、税金みたいな、
0: 税金とかね、うんうん、やっぱり日本はかかるっていうので、だからかからないようにっていう、そういうなのが全部私 の医師のもとでやったのでとか、全部あの連絡つくようになってるので、
1: そう、
0: 全部まるまるいきます
1: すごい、そらなんても優しい。ちなみになんですけど、はい、メッセージがですねありまして、あ、こちらの方では一つ聞かせていただくとしたら、はい、もしかすると山梨あたりに埋まってますか？
0: 埋まってます。
1: おお、それはいいんですか？
0: はい、山梨はもう言いました私、山梨はあります。1個、6個のうちの1個は山梨ですっていうふうに、あの、うん、言いました。一番最初に埋めたのが山梨だったんです。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。
1: じゃあもうここまで公言してるっていうのにまだう、あの掘り当ててないってことはまだ可能性はあるってことですね、はい、
0: もうそれね、一応ね、あの子供たちが見つけれるようにっていう形のものに今ちょっとしてるので、う
1: ん、
0: はい、子供たちも見つけ、ガウちゃんの赤ちゃまも、
1: うん、本当ですよ
0: 見つけるように、うん、はい、
1: そうしますですね、
0: はい、
1: ちょっとなんかベビーちゃんにね、なんかちょっとテレパシーとか送っていただいてそれともお願いしたいです。セントラ GTS さんがですね、岩手県にも埋蔵金をお願いしますと言っていたりあとですね、サオさんがご飯食べてませんってびっくりしていますね。
0: はい、食べないんです、うん、だから全世界どこ行っても美味しいものがいっぱいあるっていう風に皆さんに言われるんですけど、食べてる暇もないしレストランに行ってる暇もないので、うん、それだったらやっぱりあのこういろいろ訓練をしなきゃいけないという、そこの土地土地で、あのやっぱりフランスに行ったりとか、その日本から行くあの道具とかってしなってっちゃうんですね、うん、だからそれが元に戻るようにっていう感じのものやったりとか結構大変なので、うん、はい、もう仕事にかけてるので。
1: すごいですよね、やっぱり本当にこれぞなんかイリュージョンの世界に生きるというなんか本当にプロフェッショナリズムがすごいですもんね。
0: もう契約ですから、
1: 契約
0: そこだけです。私契約がなければもう遊んで、もう本当にもう湯水のようにお金を使って遊んでみたいやりたいんですけど、もうそれ一切できないってことだったので、はい、頑張って仕事を

0: ライフ契約で、
1: 契約です。素晴らしいです。ちなみにですね、セントル GT さんはドラゴンボールを全部探すぐらい大変そうですねと。
0: やっています。
1: こちらにもですね、メッセージいただいているんですけれども、これは、カズのキリタンポ FM のレンガマンさんからいただいていますね。これまでに他のマジシャンがやったマジックで、どうしても種がわからなかったものはありますか？
2: ないです。
1: ない。すべてわかっちゃう。
2: はい。みんな全世界共通で、やっぱりこういろいろと協定がありますので、はい、そういうようなのは一切ないんですけど、楽しい。みんな仲間みたいな。うん、はい。本物の魔女さんとかっていうのも連絡が来たりとかしてて、ドイツのブロッケン地方の魔女さんとか、そういうようなのとかもお友達になったりとかしてっていう、はい、マジックやってる人は全世界共通で。
1: そうですよね、はい、やっぱり皆さんそのイントゥイションっていうんですか、その感じるものがあるんでしょうね。
2: そ
1: う
2: そ
1: う
2: そ
1: う。
2: で、日本人 の, マジシャンでそういうのを素晴らしいものを持った人は全世界に売ったりとかして、すごいお金を儲けてる人がいたりとかするんですよ、うん、デビッド・カパーフィールドさんに売ったりとかしてやめろよみたいな感じなんですけど、すっごいこんなちっちゃいサイコロみたいなのが、もうやっぱり1億2億で取引されるので、もうみんな売っちゃうんですよね。
1: へえ、
2: マジックの世界すごいんですよ、
1: やっぱりそのものにやっぱりその力が宿ってるってこと
2: っていうか、思いついて開発した人の価値ですね、
1: でそのパテントを売ることができるということなんですね、
2: はい。
1: わあ、でもやっぱりね、天功さんがやられてるイリュージョンって他に見たことはない。
2: 体張ってますから、体張ってジャパネスクで着物10枚ぐらい着てて、もうパンパンパンパンこういう風に変わったりとかしてて、体型が変わらないとかそういうような感じでやったりとかしてるので、はい、体張ってますんで楽しい
1: ですね。いや、でも本当にそれ以外にもですね、はい、先ほどはね、まあ、新聞にも出ていますし、バラエティ番組も出ていますし、あと時々、その、なんか雑誌とかに出たりしてる時に、なんか特典でなんか付けられてるものがあったりして。
2: そうなんです。
1: 私が今いただいたのが、こちらは開運シールですね、
2: そうそう、金運とか、それから開運、そうですね、もういろんな勉強運とか仕事運、いろんなものですね、
1: はい。すごいですよね。ちなみに最近は宇宙の方は行けてますか？
2: この間フィンランド、先月、フィンランドに飛ばしました。一応
1: 飛ばしました。
2: 私は2ヶ月前に行ったんですけれども、フィンランドの方にも飛ぶのがあるんですよ、でそれで私のものとかいろんなものを全部一回宇宙に飛ばして、どういう風になってくるかとかっていうので、はい、飛ばしてます。今度なんかデビちゃんのものなんか飛ばしませんか？
1: 宇宙に飛ばしてくださるんですか？
2: 飛ばして戻ってくるので、そうすると縁起がいいものっていうことで、宇宙に行ったこれっていう形のもので、はい、
1: 便乗させてくださいぜひともよろしくお願いします。いやー、すごいですね。そしてなんとですね、ライブも控えているということなんですね、はい、今度のライブは八井一郎さんが手掛ける八井フェス2026ということなんですけれども、
2: そうなんです。
1: 2日間行われる中で、
2: 2日目です。
1: 2日目、6月の21日にね、ライブで出されるということなんですけれども、今回このライブに出るときは、あれですか、キングのグループで。
2: そうです、バリバリエグザイルみたいな感じで、イリュージョンやったり踊ったり歌ったりっていう感じのものをやります。
1: すごいですね。もうこれはもうあれですか、1日限りとなります。
2: そうなんです。で、私にプリンセスガールズっていうのがいるんですね。6歳から、10歳までぐらいの女の子たち、その女の子たちも全部バーって出てて、もうすごいめちゃくちゃ楽しい感じで、
1: 絶対可愛いですよねちなみに去年の11月11日に発売された、アルバムの曲たちが聴けるんですか？
2: そうです。
1: わー、楽しみ。ね、前回ね、まあ、こちらの番組でも流させていただいたのはキングのテーマ、そして魔法の月をおかけしましたけれども、魔法の月がね、エスペラント語。
2: そうです。
1: ということで、すごくね、やっぱりなんか、あの後、やっぱりちょっとなんか耳がすごくなんか豊かになった気がしました。
2: ありがとうございます。
1: 本当に幸せな時間でした。いや、でも本当にですね、たくさんね、手掛けているということなんですけど、このやついフェスなんですが、はい、これ、どのようなパフォーマンスになっていきますか？
2: そうですね、やっぱりイリュージョン、お見せして、で、歌ったり踊ったりとか、はい、もうまるで歌手のような、そんな感じでやります。はい、
1: この日ってファンミーティングとかもあったりするんですか？
2: この日はどうなんでしょうね、ないですね。あと、その後、私がなんか審査員 員になって、うん、こうパフォーマンスする方を審査させていただいたりとかっていうのも、そんなこと

0: あったりして、はい、いろんなので楽しめます。
1: そうなんですね、うん、じゃあこの1日は結構そのやついフェスティバル、はい、ね、やついフェスに行けばお会いできる可能性もある、
0: はい、お会いします。
1: ぜひとも楽しんでください。ちなみにライブやられるときに、うん、なんかちょっと、まあ、なんでしょう、はい、体力的に作っていくためには何をやってるんですか？はい、
0: あ、もう毎日やってるので、もう全然もうあのそのまんまでいきます。
1: そのま
0: ん
1: まで、
0: そのまんまいきます。
1: わあ、で、ね、本当にですね、もうあのやっぱり天功さんのですね、存在感自体が本当に素晴らしいですし、あの音楽もすごく素敵なので、みんなを幸せにしていただいて、本当に楽しいパフォーマンスを私も見たいですね。これ場所ちなみにどこなんでした
0: っけ？渋谷ですね。
1: わあ、
0: はい、
1: じゃあ行きやすいですね、はい、皆さんぜひとも足をね、運んでいただきたいと思います。ということでね、はい、今回はですね、まあ、いろんな情報を教えていただいたのですけれども、詳しくはですね、プリンセス天功さんの X などにね、ぜひともね、はい、検索していただければと思っております。皆さんよかったらぜひとも行っていただければと思いますね。はい、ということで、海外公演とかはどうなんですか？
0: あ、もう、明日からまたカナダの方に行ったりとか、しょっちゅうしょっちゅういろんなところに行ってるのね。
1: はい、
0: はい、どこそこって感じはあれなんですけど、インナー公演っていうチケット売りしない、うん、トップクラスの方だけが見るとかっていう、そういうような形のものもやったりとかするので。
1: そうですね、はい、だから本当に毎日毎日大変だと思いますが、風邪とかひかれませんもんね？
0: 全然ひかないです。はい、なんかこう具合悪いなと思っても修復液2ミリぐらい飲んで、うん、それでもう治っちゃうので、はい、
1: すごいですね、はい、でも本当にね、これからもですね、もっといろんな人に元気を与えられるようにね、その修復液、ね、はい、これからもパワーを出していただければと思います。
0: ありがとうございます。
1: ちなみに天功さん、今いろんなことやられていますけれども、はい、今後、うん、もし何かやるとしたら何に今興味持ってるんですか？
0: やっぱりレッツコンティニューです。もうこのままライフ契約でずっとこのまま行かなきゃいけないので、うん、はい、ずっとこのままで、はい、
1: コンティニューですね。
0: コンティニューです。
1: わー、いや本当にありがとうございました。いや、もう本当にですね、聞きたいこともたくさんありますし、やっぱりレッツコンティニューということで、はい、またぜひとも私たちにお会いするのをコンティニューさせてください、はい、
0: ありがとうございます。
1: 今日はありがとうございました。ということで、皆さんぜひともですね、6月21日これ日曜日なんですけれども、やつい一郎さんが手掛けるやついフェス2026がもしかすると一番近くでね、はい、プリンセス天功さんのパフォーマンス、そしてプリンセス天功さん自身にお会いできる機会がね、こちらになっているかと思いますので、皆さんぜひとも出かけてみてください。詳しくはですね、ぜひともプリンセス天功と検索していただいて、 SNS ホームページなどもチェックしてみてください。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では最後にですね、ね、せっかくなので金融の曲でお別れしたいと思いますが、どの曲にしましょうか？
0: キングでマジカルジャングル。
1: このマジカルジャングルなんですけれども、どういった気持ちで歌われていますか？
0: やっぱり一番大変だったのはキングの声を入れるので、キングはニャウニャウしか言わないんですよね、うん、ガオって言ってくれないので、うん、それ一日中マイクをキングに向けて、うん、ガオっていうのを言ったって尻尾引っ張ってガオって言ったっていうのを入れてるので、キングの声がいっぱい入ってますので、そこが楽しんでいただけます。
1: わかりました。それではこちらをかけさせていただいてお別れとなります。本日のゲストは世界的エリュージョンのプリンセス天功さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

最後聞こえましたね。キングの声でした。ということで、プリンセス天功さん、本日もですね、来てくださってありがとうございました。また、to be continued。ぜひともいらしてみてください。はい、それでは、ここで一曲聴いていただきましょう。Jackie and Roy, you smell so good.

0: Radio.心の憂さを語り合う知らない同士の不思議な縁。ここはスナック歌になく。
1: いらっしゃいませ。よくこのお店ね、匂いがあると言われてるよ。それはタバコと煙、そしてお酒が乱れている。その匂いが好きでやってくるんでしょ、あんたたち。ということで今回もですね、今宵も皆さんに輸送していただきましたけれども、皆さんね、布施明さんのシクラメンの香りかなと言ってる方々が多いですね。ともしげさんでしょ、自撮りの夢でしょ、レンガマンさんもおっしゃっていますね。そしてちゃんと、あ、セントラ GTS さんもそのようにおっしゃっていますけれども、なんなんなんなんなん。だけど今回ですね、自撮りとみかんさんは当てることができました。もちろんね、シークラメンもいいと思いますし、あと森高千里さんのね、くっさいものには蓋をしろっていう曲もあった。そこも迷ったんだけれども、今回はこちらの曲にさせていただきました。自撮りとみかんさんも当てました。山下達郎さんの甘く危険な香り、どうぞ聴いてください。

0: ガウラジ。皆さんのメッセージご紹介していきたいと思います。おやすみライダーさん、タバコの香りは、あ、タバコ香り成分は好きですが、タバコって塩成分が少なすぎなんですな、やめてよかったとのこと。そうですよね、今ではね、やっぱりなんていうんですか、その匂いとかに敏感にはなってきてるから、昔はね、ちょっとタバコの匂い、ま、嫌いじゃなかったんですよね。ちょっとなんかね、宇多田ヒカルの曲に出てきたりとか、なんかかっこいいイメージがあったんですけれども、昭和って感じがあったんじゃないですか。なんだけど今ってね、ちょっとなんか煙臭いと部屋に入ったりすると、くそ、自分のがなんか服がなんか臭いって思ったりとかしてて、髪の毛までね、洗いたくなっちゃうんですよね、その瞬間に。いろいろ変わってきますよね、鼻も敏感になるし。コピーディスコさんはですね、おしゃれな選曲と言ってくださっています。ありがとうございます。
1: そうでしょ、
0: おしゃれなのよということで、ママリンさんからメッセージいただいています。赤ちゃんの匂いが好きです。うん、出産して初めて息子の匂いを嗅ぎ、なんて優しい匂いなんだと思いました。赤ちゃんによってそれぞれ匂いは違いますが、みんないい匂いで可愛い。母さんは娘ちゃんの匂いはどうですか。もうたまらないですね、やっぱりね、寝てる時に首のところとか匂い嗅いでたり、あとね、うちのワンちゃんの耳の中はね、匂いが好きだったりとか、あとうちの猫ちゃんのですね、あの首のあたりも好きですよね。やっぱり首あたりがね、あの結構匂いが出るものだと思うんですけれども、うちの3匹1人と2匹なんですけれども、匂いそれぞれやっぱりね、ちょっとたまらない匂いがするなっていうふうに思ったりしています。こちらは MC 安本さんからいただいています。この時期も花の香りいいものがあります。今咲いていないですが、ユリの花はいい匂い、いい香りがします。うん、最近は洗濯洗剤の香り、シャンプーの香りもこだわっています。手洗い石鹸の香りとか好みの香りだと気分が良くなります。わかります、やっぱりね、匂いによってちょっと気分がね、左右されますよね。ちょっと頭が痛いななんて思ってたりすると、手持ちのロールオンするアロマセラピーの、そのアロマをつけてするだけでもちょっと元気になったり、あとなんか自分もなんかお風呂入ってないんだけれども、なんかシャワーしたようなリフレッシュされた気分になったりしますよね。はい、広島ゴゾロックさんからいただいています。高校時代、松茸の匂い、うん、がいいなというふうに。ガンさん、松茸わかります、わかりますよ。日本一の生産地だったようで、駅どころか駅前付近は松茸の香りがするんだ。へえ、貨物に乗せられる松茸すごい量でした。本当にいい匂いがしました。ガンさん、松茸食べたことありますか。ありますけど、実はですね、あの土瓶蒸しだったりとかね、そういう感じでしかない。丸々は食べたことないかもしれない。でも高級すぎてみんなあんまり丸々は食べないのか、ちょっと一かけらなのかな。そして先ほどおっしゃっていたのが、その、電車通学で広島の中央清浄駅での匂いがそうだったんですね。わー、素敵な、なんかね、松茸大好きな人にはたまらない駅ですね。住みたくなっちゃうかもしれません。もじゃてん32さんはですね、香りですが、自分は仕事の休みの日が早く終わった日は、近くにあるスーパー銭湯行って、ハーブロウリュのサウナで、ね、ハーブの香りに包まれて、サウナの後のよもぎの、眠り湯でよもぎの香りに癒されています。いいと思います。素敵です。ともしげさんからです。お店で出す前の焼きたての

の熱々のパンの香りがいいですよね。なんか幸せな気分になる。そしてそしてこちらは不元さんからです。学生時代に寮生活していた時、ホットプレートなどを使ってクレープやどら焼きなんかを作ってました。匂いを嗅ぎつけるのか、どこからともなく人が集まってきて、作っても作っても奪っていきます。どこから湧いてくるのか、まるでプリンセス天功のイリュージョンみたいです。うまい。まあ男ばかりの量ですし、奪われることも分かった上で作っていましたがってね。でもそうですよね、甘い匂いにね誘われて皆さんやってきたんでしょうね。さらにはですね、これはあ、これは藤田のおちゃんですね。プリンセス天功さん、ガウちゃんの匂い病室まで届くかなと言っていますがね、入院されているということなんですけれども、早く元気になりますように。藤田のおっちゃん頑張れ。さらにはですね、こちらチドリとみかんさんですが、スタッフの皆さんこんばんはと言っているのと、あとですね、あのイベントで地鶏の炭火焼きを焼いていて販売するときに大きな扇風機は必須なんですって。そうすると会場内に炭火焼きの香りをぶちかませると、赤売りに吸い寄せられてお客さんがビシバシやってくる。それはわかる、いい匂いするな、食べたくなるなと思ってる方がね多くいらっしゃってくださってると思います。はい、ということで皆様、本日もですね2時間にわたってお送りしてまいりました。ガウラジ楽しんでくださっていたら嬉しいなと思います。はい、実はですね、私事ではありますけれども、今新しく、YouTube にちょっとゲスト出演をさせていただいているのですが、作詞家国京介の世界というのが、先週5月13日に出まして、それ前半なんですね。で、なんと明日の夜7時からですね、後半が、公開されますので、よかったらぜひとも両方合わせて私と国京介先生のトークを楽しんでいただければと思っております。よろしくお願いいたします。その他にもですね、まあもちろん相変わらずドリームスカムトゥーのサポーティング、まあ、バッキングボーカルやらさせていただいております。今週末は名古屋の方にお伺いしますね。あのミニイラシャルベイビーズの皆さん、今回もどうぞよろしくお願いいたしますね。そしてまだねチケットあったり、もしかすると後から販売される可能性もありますので、よかったら皆さんぜひともチェックしてね、本当に素晴らしいパフォーマンスなので、皆さんに会場でお会いするのを楽しみにしています。さて来週は5月26日なんですけれども、ラッキーゾーンの日なんだそうです。それにこじつけてラッキーな話をしていこうかなと思います。私にとってラッキーなことといえば、まあ、もちろん今日プリンセス天功さんに会えたことです。そしていつもですね、本当にいろんな話をしてくださること、そしてね本当になんかね、あの何でしょう、あの寛大な心をね持って私と接してくれてることがすごくラッキーだなと思っています。皆さんのラッキーぜひともシェアしてくださいね。ということで本日もガウラジ聞いてくださって Thank you so very much。 また来週も聞いてね。それではさよなら、さよなら、さよなら、また来週。

0: リくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。

速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香

19, feeling more and more like summer than just spring. And today is Boxing Day here in Japan. Established on May 19th, 1952, when Shirai Yoshio became the first boxer of the country to win a world title. He defeated Dado Moreno, becoming the flyweight world champion. That victory became a historic moment in sports after the country devastated from the war. ご機嫌いかがでしょうか?ジョジョ大谷です。5月というより夏にも近いですよね、夜はまだ若干、涼しいですが、今夜もうすでに短パンです私、はい。さて1952年5月19日白井義雄が日本初の世界ボクシング王者となりました。その一生は日本ボクシング界の歴史そのものを大きく変えました。今夜はその白井義雄が残した影響、そしてそこから広がった日本ボクシング、リスナーの皆さんから寄せられた人生が変わった瞬間やそのきっかけとなった出来事も紹介していきます。まずはこの曲から。 It's Tate McRae, Tit for Dat, Time Tracks, Music for All.

1952年5月19日、白井義男が日本初のボクシング王者となりましたが、その後日本のボクシング界から次々と世界王者が誕生しました。ファイティング原田、具志堅用高、そして井上尚弥へ、もう井上選手はモンスターと言われてますよね。日本人にも世界王者は可能だ。その現実を最初に切り開いた存在が白井義男でございました。皆さんも人生が変わった瞬間はありますでしょうか。タイムアンダーバー JOJO at musicbird.co.jp までメッセージ吹き込んで教えてください。 Alright, back to more music with Bill Conti. Gotta fly now from the movie Rocky. Time tracks, music for all.

0: 強くなって人生変えるぞ。ここが極真道場か。まあ学生の頃ちょっとやってたから大丈夫っしょ。さてどうやってみるか。お願いします。組手ですか。わかりました。防御パッドとかはない。大切な部分を守るカップとかもない。そうっすか、わかりました。ではよろしくお願いします。わお、痛い。おい、違う形で強くなろうかな。
1: シャーマンジョージョー。

0: はちょっと高校受験で海外の方に行かせてもらったので、そこを受験したことが人生の転機だと考えてます。
1: 日韓のオーディションで人生が変わった2週、 Too bad Time tracks music for all。 金賀さん、メッセージありがとうございます。皆さんからの音声メッセージもお待ちしております。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。高校から海外留学行ったということなんですが、これ時期的にもタイミング的にもいいかもしれませんね。あまり早いと、日本に戻ってきた時にですね、調整がちょっと難しかったりとかですね、大学に行った時点ではちょっとギリギリだなというような気がしますが、さて1952年5月19日、白井義雄が日本初のボクシング王者となりましたが、その後の日本ボクシング界すごいですよ。ファイティング原田、和島光一、具志堅用高、辰吉、十一郎、長谷川、穂積、井岡、和人、井上直弥、その歴史は受け継げられております。さらに日本のスポーツ界でもすごいです。王貞治、長嶋茂雄、羽生結弦、大谷翔平など世界で活躍する選手たちがいっぱい続いております。白井義雄の勝利は日本スポーツ界が世界へ踏み出す大きな第一歩となったんではないでしょうか。皆さんにも人生が変わった瞬間あると思います。メッセージの方は time underbar jojo at musicbird.co.jp まで、録音メッセージお送りください。お待ちしております。 This is Peter Gabriel with Sledgehammer Time Tracks Music for All。

0: Me Now。その前をお送りしたのが Louis Capaldi and Almost Time Tracks Music for All。ニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。News
1: and Weather。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は18日イランへの再攻撃を翌日に予定していたものの軍に延期を指示したと明らかにしました。延期はしばらくの間だとしています。カタールやサウジアラビア UAE の首脳からイランとの戦闘終結に向け受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため再攻撃の見送りを要請されたとしています。金子国土交通大臣は今日全国の都道府県と政令指定都市を対象にイラン情勢の悪化による公共工事への影響を調査していると明らかにしました。ナフサを原料とする資材の調達に支障が出て公営住宅の改修などに遅れが出ている事例があることを踏まえています。調査は工事の中断や工期の延長といった影響の有無などを尋ねていて今月中の回答を求めています。ロシアのプーチン大統領が今日中国を訪問し習近平国家主席と明日会談し李強首相とも面会する予定です。訪問は2日間の日程で米中首脳会談を踏まえてアメリカへの対応方針を協議し連帯強化を図る構えです。北海道新幹線の延伸工事の入札で談合が行われた疑いがあるとして公正取引委員会は9つの会社と発注した独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構を独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査しました。9社は札幌市の北海道機動施設工業、仙台市仙建工業、東京都ユニオン建設東鉄工業、名古屋市名工建設、大阪市大鉄工業、広島市厚生建設、福岡市三木建設、北九州市旧鉄工業で特定の社が落札できるよう受注を調整するなどした疑いが持たれています。続いて明日のお天気です。九州から中国、四国、近畿は断続的に雨が降り局地的に雷を伴って非常に激しくなるでしょう。東海も夕方以降は雨、北陸と関東甲信は午前中は晴れ間がありますが夜は広い範囲で雨になりそうです。東北は日中は晴れますが、夜は南部で雨の降るところがある見込みです。北海道は雲が多く、ところどころで雨。沖縄はだいたい晴れるでしょう。最高気温は平年より高いところが多く、東北や関東甲信、九州で真夏日になるところもありそうです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 明日は雨のところが多いみたいですね。傘を忘れずに。そして倉林さん、ありがとうございました。さて、1952年5月19日、白井義雄が日本初の世界ボクシング王者となりました。そこで皆さんにも人生が変わった瞬間がありましたらメッセージ、time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。X の方は、ハッシュタグ t_tracks までお送りください。

0: 卒業証書とかいろんなシーティフィケーションをたくさんもらっても感動っていうところがあまりなくて、それが一歩一歩のなんかこうあのブロックみたいになってたんですね。で今回なんかこう婚約指輪もらった時にそこはなんかいっぱい、あ、やっぱり私にはそういうのそういった日が来てるんだっていうふうに思いながら、そこが多分一番嬉しい出来事ですかね最近。
1: ザードで負けないで Time Tracks Music for All。改めましてジョジョ大谷です。メイさん、メッセージありがとうございます。結婚というのは人生の大きな転換期ですよね。まあ僕はシングルライフを楽しんでおりますがね。さて、皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどで、メッセージを録音してタイムアンダーバージョジョ JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS、現在あのタイムトラックスのですね、X にはメッセージをいろいろいただいているんですが、このテーマに関してもぜひ送っていただければと思っております。自分の気持ち、信念を最後まで貫く、そういう曲です。 Sienna Spiro Die on this hill Time tracks music for all

0: あります。30歳になった時に自分がしたい人生をしたいので、自分の意識に沿って決断するようになりました。
1: お送りした曲は1972年のニオ・ヤング Heart of Gold Time Tracks Music for All、 モンキューさんありがとうございました。自分の人生をどう生きるか、30ででも気づきがあったというのは早い方かもしれませんよ。どう生きようなんて本当に永遠のテーマでございますからね、皆さんからのメッセージもお待ちしております。音声メッセージはスマホなどにメッセージを録音してですね、 time_jojo

あと musicbird.co.jp までお送りください。そして、普通のメッセージもテキストメッセージもお待ちしております。佐藤さんからのテキストメッセージいただきました。人生変わった瞬間、母が認知症になり、私がいわゆる介護を、しだした時ですねということで、いや大変な時期でございますが、佐藤さん、頑張ってください。さて続いての曲はサニー・ファンデラ Think About Us Time Tracks Music for All

0: music for all.
1: Music for all. Music for
2: さて、ここで一部のステーションとお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週5月26日東名高速道路が完成した記念日です。何度か利用させていただきました、皆さんは利用したことはありますでしょうか、そして来週は忘れられないドライブなど経験ございましたらぜひとも教えてください。以前神戸に実家があった頃はよく東名高速道路を利用させていただきました。途中のドライブインに入るのも一つの楽しみだったのを覚えています。さて、このままお聴きの皆さんは同じアーティスト2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。番組へのメッセージはメールtime_jojo@musicbird.co.jp まで、 X の場合はハッシュタグ t_トラックスまでお送りください。 2 for Tuesday coming up, stay with

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
3: チョークラディオ 86.1

0: thinking of you. Music for all.
1: Music for all.
2: Music for all.
3: Lady Gaga
4: Poker Face
3: 2008年の大ヒット曲、世界的にレディー・ガガの名を広めた曲でもあります。さあ続いては LGBTQ コミュニティのアンセムでもあります。 Lady Gaga Born This Way It's Time Tracks Music For All 2 for Tuesday

0: 剣士、2016年リリース、ルーザーアニメチェーンソーマンの主題歌としても世界的に記録しましたよね。X の皆さんからたくさんのメッセージいただいております。本当にありがとうございます。ただしですね、一応テーマというのがあってですね、テーマって音楽行っちゃうの？ OK、キックバック。タイムトラックスミュージックフォーオール。
1: よし、これぐらいにしといたら。

2018年の代表曲 Post Malone Better Now 2 for Tuesday。 さあ続いては、繰り返される別れを歌ったロングヒット曲でございますが、 Circles Time Tracks。

0: 2 for Tuesday Post Malone and Circles また来週2 for Tuesday をお送りしたいと思います。そして今夜のテーマは人生変わった瞬間ということで、一応テーマというのをベースにして、この番組を回してるわけなので、
1: 自転車と出会ったことです。ロードバイクに乗れるようになったことです。

サンディ・キャンタさん、ありがとうございます。ロードバイク楽しいですよね。昔あのドロップハンドルって言ってませんでした？あとあの5段速のセミドロップハンドルとかね、いつ頃からロードバイクになったんでしょうかね、皆さんから、人生が変わった瞬間に関して、メッセージを受け付けております。メッセージの方はですね、

0: んですけど、大きなところでいくと私が今現職大きな会社にいるんですが、そこに行けたことかなと思います。
1: 秋川正文千の風になって、タイムトラックスラストマイル、ラジオネームみさきさん、ありがとうございました。仕事は人生左右しますよね。僕が最初就職したのが某広告代理店でございまして、確かに人生変わりました。営業中心の会社だったんですね。社員の皆さん本当にポジティブな方ばっかりで、まあこのおかげで自分もポジティブになった気がします。今でもその会社の友達との交流ございます。皆さんはいかがでしょうか。人生が変わった瞬間は何でしょうか。新しい仕事でしょうか、それとも仕事を成し遂げた後の出来事だったんでしょうか。 This is Kim Carnes, Betty Davis Eyes, Time Tracks Last Mile.

0: Olivia Dean, a couple of minutes. Time Track's Last Mile.
1: ラジオネーム MC 八つもつさんからメール届きました。ありがとうございます。カズのキリタンポ FM を聞いています。人生変わった瞬間、2009年失業したことです。18歳から10年半ほど勤めていた会社を辞めた時はリーマンショックの時期でした。2009年、ちょうどそういう時期ですね。いろいろ大変でしたが、会社を辞めて別の角度から仕事を考えるきっかけにもなりました。会社を辞めたことは今もプラスになっていますということですか。いやでもこのプラス思考とても大切で、私の知り合いも何人かこの時期にちょうど仕事を失って再就職するのにちょっと時間がかかったというのを聞いております。チャカチャカさんからいただきました。私の人生が

0: 変わった瞬間ですが、最近ではマラソンとの出会いでしょうか。50を超えてそれまで50キロ以上走ったことがなかったのに 42.195 キロを走れるようになっちゃったんですから、いやすごいすごいですね。いや僕もあのホノルルマラソン走りましたよ、7時間45分でございましたが、
1: 頑張っとるか。
0: 一応頑張って

0: Carpenters, Time Tracks, Last Mile。 翡翠さんからの X 投稿ありがとうございます。人生が変わった瞬間、働き始めて沖縄に就任し、飲み屋にいた時に4歳年上の方々と知り合ったことです、ということなんですね。いや、どこで、ね、人との出会いっていうのはわからないですからね。これはでもなんか沖縄っていうシーンがなんかとても優しく素晴らしい、あのイメージが湧きます。ありがとうございます。ベスフレーナーノさんから、相方と知り合った時に私の人生始まりました。バイク屋の5歳年下の小僧だったのに、人生で一番大事な人になった私の横にいなくてはいけない存在です、ということです。メッセージどうもありがとうございました。
1: ジョー
0: My Immortal Evanescence。

Innocence, My Mortal, Time Tracks Music for All。 X のたくさんの投稿ありがとうございます。花笠ハリサさん、 AD ミラナエさん、アーチャーさん、ヒスイさん、マサッキーさん、アスキーさん、モジャデン32さん、チャカチャカさん、ハマユーベンさん、ヒスイさん、北条さん、達也さん、ジャーさん、ミリオンドラーさん、セントラル GTS さん、ベスフレーナーノさん、ハワイアンカズさん、ホノルルマラソン走ったんですねって。そうなんですよ、結構大変でしたけどね、時間かかりました。7時間以上走るとね、もうな、走ってないですよ、歩いてました。ラスト曲になります。 This is Prince, Diamond and Pearls, Time Tracks, Last Mile。

今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。戦後間もない東京、小さなボクシングジムに一人の青年が通い続けていました。特別に恵まれた体格でもありませんでした。派手なパンチがあるわけでもない。それでも彼は毎日同じ動きを繰り返していました。ジャブステップジャブステップ。ある日ジムに訪れた外国人がその練習を見て言ったそうです。

0: 彼は強くなると。その言葉をきっかけに練習はさらに厳しくなりました。そして内容もさらに細かくなっていきます。何千回何万回と基本動作は繰り返されました。派手さだけではなく崩れない形を作るための時間でした。やがてその青年は日本初の世界王者になりました。白井よしお、特別な一発ではなく積み重ねた日常が歴史を変えた瞬間でございました。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。
1: あの力
0: ラストワードです。辛い、あの修行したで、そのコーチですね、アメリカ人コーチアルビン・アール・カーンさんからのラストワードでございますが、 A champion is made from repetition。 チャンピオンになるには何度も同じ練習をすること、これが大事なんだという言葉を残していきました。 Thanks for listening. I'll see you next week. どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 Love and be loved. ジョジョ大谷でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: Choke Radio 86.1.

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月22日は卵料理の日です。私好きな卵焼きがありまして、金沢マイモン寿司の卵焼きが大好きなんですけど、小さい頃から毎回マイモン寿司に行くたんびに卵焼き頼んでました。程よい甘さが特徴で、甘い卵焼きが好きな方におすすめの卵焼きなので、ぜひ機会がありましたら食べてみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。

沢リツのジャズバー未来。こんばんは、ジャズバー未来。お相手は伊沢リツです。5月の深夜というのは妙な温度をしています。昼間の熱がまだ皮膚のどこかに残っていて、でも夜の空気は静かに冷えている。その境界みたいな時間に今夜もここで声を出せることを少し嬉しく思っています。ニューヨークを知っている方でもダンボという名前を聞いた時、少し首をかしげることがあります。 DUMBO と書いてダンボと読みます。象の名前ではなくてダウンアンダーザマンハッタンビレッジオーバーパスの頭文字です。マンハッタンの橋の下、その向こう側、ブルックリンの右端に位置する川沿いの小さな地区の名前。もともとは倉庫街でした。19世紀から20世紀にかけて工場と倉庫が並ぶ労働者の町。レンガ造りの建物が密集していて、石畳の路地が続いて川の風が吹き抜ける、華やかさとは程遠い武骨な場所でした。それが変わり始めたのは90年代から2000年代にかけてのことです。家賃の安さに惹かれたアーティストたちが移り住み、アトリエを構えギャラリーを開きました。古い倉庫の壁に絵が描かれ、誰も使っていなかった建物の中にスタジオができた。街が少しずつ違う顔を持ち始めました。今のダンボはブルックリンの中でもとりわけ洗練された地区として知られています。石畳の道に沿ってカフェとギャラリーとセレクトショップが並びます。週末には観光客も多い。でもレンガの壁は残っていて、鉄骨の橋は今も頭上にある。古い構造の上に新しい時間が積み重なっている場所です。ダンボで見るべき景色としてよく名前が挙がるのがワシントンストリートです。石畳の道の突き当たりにマンハッタン橋が収まる。ここで写真を撮ると橋の鉄骨とレンガ建築と空が一枚に入ります。観光ガイドに必ず載っている構図ですが、実際のその場所に立つと写真で見るより空気の重みが違います。橋の向こうにはマンハッタンのビル群が霞んで見えて、足元には石の感触があって、頭上には鉄骨の構造物が広がっている。スケールが体に入ってくる感じがあります。イーストリバーに面したブルックリンブリッジパークもダンボを語る上では外せない場所です。芝生の広場から川越しにマンハッタンを眺める。夕方から夜にかけて対岸のビルに明かりが灯っていく。その景色をただ黙って見ている人たちがいます。どこから来た人たちなのか、何を考えているのかわからない。でも同じ川の前に立っている、そういう場所がダンボにはあります。ブルックリンブリッジパークの一角には古い倉庫を改装したジェーンズ・カルーセルという回転木馬があります。ガラス張りのパビリオンの中で19世紀に作られた木製の馬が今も回っている。川を背景に回り続ける古い木馬というのは少し奇妙な光景です。でも不思議とこの街に似合っている。古いものが現役のまま存在し続けることをこの街は自然に受け入れています。ダンボの路地を歩いていると建物の壁にアートが描かれていることをよく見かけます。ウォールアートと呼ばれるもので、有名なアーティストの作品もあれば誰が描いたかわからないものもある。レンガの上に直接描かれた大きな絵が路地の奥に突然現れる。地図を持たずに歩いた方が面白い発見があります。川沿いに古くから営業しているコーヒーロースターがあります。店内は倉庫の面影を残した高い天井で、コンクリートの床に木のテーブルが置かれています。焙煎の香りが常に漂っていて、朝早くから夜まで地元の人でにぎわっている。ラップトップを広げている人もいれば、
ただ窓の外を見ている人間もいる。話し声と豆を引く音と外の風の音が混ざっています。夜の暖房は少し違う顔をします。観光客が引いて街が静かになる。石畳に街が反射して、橋の鉄骨に川の光が揺れる。ブルックリンらしい武骨さが戻ってきます。そういう時間にこの街のどこかで音楽が鳴っている、ジャズが鳴っている場所があります。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なものです。でもその場所に実際立った時は憧れは形を変える。遠いままでいることが許されなくなる瞬間があります。今夜の一曲はその夜のことを書いた曲です。それでは聴いてください。ダンボ。

ブルックリンで活動しているジャズベーシストがいます。以前から名前は知っていました。録音聞いたことがあって音の置き方が好きだと思っていた。アップライトベースの低い重心と余白の使い方が。直接話したことはなかったけれど互いに存在は知っていたという関係。その人から連絡が来たのは昨年の秋のことでした。ダンボに小さなジャズバーがある、そこでセッションしないかと。行くと決めるまで少し時間がかかりました。私は日本を拠点にしています。4日間という短い滞在でニューヨークに飛んで知らない街のステージに立って帰ってくる、それだけのことのためにという気持ちが正直なかったわけではない。でも行くことにしました。1日目の夜に到着しました。ジョン・ F ・ケネディ空港から町までタクシーで40分ほどかかった。深夜で車窓から見える景色は暗くて自分が今どこにいるのかしばらく実感がなかった。ホテルに入って荷物を下ろして窓の外を少し見た。それだけで眠りました。2日目の昼過ぎからダンボを歩きました。石畳の感触が日本の街とは違った。レンガの壁が色が違った。橋の鉄骨が頭上に伸びていてその隙間から空が見えた。川沿いのコーヒーロースターに入って窓際の席に座っていた時声をかけられました。今一緒に仕事をしているプロデューサーです。彼はその店の常連で私のことを音楽仲間から聞いていたと言った。私も彼も名前は知っていた。何曲か彼が関わった録音を聞いたことがあってその仕事が好きだった。でもその日まで実際に話したことはなかった。2時間ほど話しました。音楽の話をずっとしていた。何が好きで何が嫌いでどういう音を作りたいと思っているのか、コーヒーが冷めても話をしていた。そういう出会いというのは計画してできるものではありません。ただその場所に行くことを決めなければ起きなかったことでもある。3日目の夜セッションをしました。小さなバーでした。30人も入れば満員になるような場所。天井が低くて照明が暗くてステージと客席の境界が曖昧だった。ベーシストとピアニストとドラマーと私の4人、リハーサルなしで始めました。最初の1音を出した時自分の声がどこに置かれているのかわからなかった。いつもの感覚とは違った。空気の響き方が違って他の楽器の音の質が違って客席の空気が違った。でも何曲か歌ううちに声のありかが少しずつ見つかってきた。自分の声がこの場所に溶け込み始めた。翌朝空港に向かいながらブルックリンがまだ自分の中にあると思いました。それは街の景色ではなくてあの夜の音の感触でした。あの場所の空気の重さと自分の声が交わった感覚、それが今もどこかに残っています。いつかもっと長くニューヨークにいたいと思っています。5日間でいい。その街の大きなステージに立ちたいという気持ちがあります。でもそれはまだ先の話。次に聴いていただく曲はアルバトロスという曲です。アルバトロスというのは新天王と書きます。太陽を渡る渡り鳥のことで何千キロも距離を飛び続ける。この曲はそのアルバトロスを

分に重ねた歌です。仕事を終えた夜、空港へ向かう。スーツケースを引いて搭乗ゲートをくぐってシートに体をうずめる。ジェットが夜空を切り裂いて地上の明かりが遠くなっていく。その瞬間だけ心の鎖が少しほどける。日常から逃げているわけではない。ただ離れていく地上を見ながら、空が自分を許してくれるような感覚にある。それだけで十分な時があります。ダンボの歌詞の中に、憧れはまだ遠いままでという言葉があります。アルバトロスも遠くへ向かいながら、まだ夢の中を目指している。二つの曲はそこで静かに響き合っています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでも何でも構いません。メールはlits@izawa.kasa、 アルファベットで ritsu@izawa.casa、 lits@izawa.kasa までお待ちしています。それでは聞いてください。アルバトロス。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストはインナージャーニーです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホットフレーバー。今週はですね、なんとなんと2年ぶり、なんかあっという間だったね。
2: そうです
1: ね、そして今日はお土産を持ってきてくれました。メジャーデビューというね、大きなお土産を持ってきてくれました。あとで新曲ゆっくり聴いていただきますんで、今週のゲストは。
2: はい、インナージャーニーです。
1: はい。
2: ボーカルギターの鴨下沙羅です。
1: はい。
3: 私、ギターを弾いております、本田です。
2: はい。よろしくお願いします。
1: 本田何くん？
3: 本田修でございます。
1: 修くんね。
3: はい。
1: ということで、だこのメンバーで来てもらうの初めてなんだよね。
2: そうですね。う
3: ん、川辺さん、はじめまして。
1: いや、ほんとはじめまして。
3: お願いしますっていう。
1: 一等最初遡っても5年ぐらい前になるんだよね。
2: そんな経つんですね。
1: ねえ、そうだよね。もうあの時も、ソニーの担当者から、もう絶対とにかく、もうすごいアーティストですからっていうね。でもね、音を聞いてね、本当にとてもいい音だったから、で、彼ともね、吉見君って言うんだけど、彼ともね、もう長い付き合いなんで。でね、彼が持ってくるアーチとって本当外れがないの。
2: へー、
1: 本当にいい音、売れる売れない別よ。でもちゃんとしたやっぱアーチとでいい音で、

0: 持ってきてくれたんで、そう。僕はそういった分ではもう本当にインナーチャンジって絶対来るなっていうところで5年間経ちました。
1: うん、
0: 今日はね、さっき言ったように大きなお土産でね、
1: はい、
0: メジャーデビューってもこんな嬉しいお土産ないよね。
1: 5年ぶりに帰ってきました、うん、メジャーデビューして。
0: でやっぱり曲もね、さらになんか今回ね、
1: はい、
0: 素敵な曲で、
1: わあ、
0: もう絶対なんか耳から離れないよね。
2: うん、
1: 本当ですか。
0: うん、さらにはね、いろんな意味で曲作りは才能があるなと思ってたから、ずっとね、
1: ありがとうございます。
0: ここでね、やっぱりそういうなんかこう、まあ事務所はソニー、言ってもいいんだよね、事務所はソニーで、で、でレコード会社が、ね、今をときめくキングレコードってことで。
1: そうです、キングレコードで。やっぱり、ね、
0: キングレコード、キングレコードはもうすごいね、儲かってるから、うん、それを大いにインナージャージの方につぎ込んでもらえると嬉しいよね。
1: すごい、
2: つぎ込んでもらえるように頑張らないといけないと。
1: う
2: ん、
1: そうですね、
0: でもそういった意味で音楽的な部分はもうしっかり、ね、ベースができてる、
1: うん、
0: 僕はアーティストだなと思ってますから、今後の皆さんね、
1: はい、
0: 期待していただいていい。まあ、前回もそう言ったんだけどね、でもこうしてね、メジャーってことになるとまた話が違うもんね。
1: そうですね、うん、いよいよここからスタートするみたいな感じで、
0: ね、はい、もうインターンジャーニーとしても気分が違うでしょ。
2: 確かに、
0: うん、そうね、
1: もう引き締まっていて、日頃、うん、どうしようっていう気持ちと、やるしかないっていう気持ちで今、うん、模索しておりますけども。
0: で、なんとなんと今日発売日、はい、
1: そうなんです。
2: 確かに、
0: すごいね、これはやっぱりあれだね、キングレコードのメーカーさんのブッキングの仕方がもう本当最高のブッキングの仕方だよね。
1: いや、
0: こっちも嬉しいです。発売日にね、こうしてアーティストの方が、来ていただけるってこんな嬉しいことないもんね。
1: そうですね、今日、そう、今日発売日で、うん、今日メジャーデビューする日なんです。そうなんです。
0: 過去こんなのなかったよね。そう、発売日って人いるよ。
1: はいはい、はい、
0: うん、でもね、デビュー日とね、メジャーデビュー日と発売日が一緒ってな、僕はこの番組もう20年以上やってんだけど初めてかもしれない。
1: わあ、うん、おめでたい日を。
0: そう。すごいめでたい。
1: ありがとうございます。
0: でもこうしてね、ある意味、一番なんかこう、ブラッシュアップして出来上がって、これが本当の二人組っていう部分ではね、
1: うん、
0: もう納得したインナージャーニーだよね。
1: そうですね。うん、もういろんな、いろんなことを経て、やっとここで来た、うん、来たという感じで、うん、で今が一番最高な気がしているので。
0: そうだね、よかったね。
1: はい、
2: なんかメジャーデビューまで遅かったなとも思うんだけど、うん、逆にこのタイミングで良かったんじゃないかみたいな、うん、ちゃんといろんなことが整理されていって、
0: うん、
2: 自分たちの心とか、まあ、状況とかも整理されていって、
0: うん、
2: こうしてなんか絶妙にいいタイミングでメジャーデビューできるってのは嬉しいことだなと思います。
0: しゅうくん喋るじゃない。
1: 喋りますね。ちょっと頑張ってます。びっくりしました。
0: いいよね、すごくいいと思います。いやでもね、本当おっしゃる通りタイミングってすごく大事でね、僕もやっぱりメーカーにいた人間なんで、やっぱずっとね、温めてきても、なかなかそのデビューにつながらない。で、当時はなんかこう、ディレクターが抱えちゃってね、なかなかそこまで育てきれないとか、いろいろその、社内的にオーソライズ取れないっていう、その大人の事情がやっぱり多かったんだけどね。でも、こうして、なんか、その メーカーとね、事務所とメーカーが違うんだけれども、でもそれっていい意味で、あ、風通しが良くなったのかなっていう、僕は賛成なんです。だから、事務所から出さなきゃいけないってことじゃなくて、やっぱりそのメーカーが決まってね、
1: うんうん、
0: でメーカーもいい形で、まあ、いわゆるいいお見合いができたってことだよね。
1: そうですね。うん、本当にありがたいですね。
0: しかもその最高な曲に恵まれてね。
1: うん。
0: ね、
1: 恵まれて。
0: そうだよ。
1: でもね、しました、はい、
0: 今日この1曲目、これから聴いてもらうんですが、僕はこの曲はね、もう前からね、本当にこの曲でプレゼン受けたわけだよ。
1: そうですね、うん、そうらしいですね。
0: そう、そしたらもうなんかあっという間にね、この曲でも何年なの？
1: これはでもバンドやってた頃からあったので、も
2: うやってた頃っていうかさ、うん、自分で弾き語りをしてた頃からあったわけじゃない。
1: まあまあまあまあ、そうです
0: ね。そうすると長いよね。
1: でも8年近く歌っているのではという感じで、う
0: ん、だからそのなんとかリクエストの回数も映像の再生回数もいろんな部分でひっくるめてすごい数字になってるもんね。
1: そうですね、なんかいっぱいたくさんの人に聞いてもらえてて、
0: はい、
1: すごく嬉しいです、
0: はい、その曲をまず聞いていただきます。
1: はい、それではここで1曲お届けします。インナージャーニーでグッバイ来世でまた会おう。

0: お送りしたのはインナージャーニーでグッバイ来世でまた会おうでした。
1: うん、いい曲だね。
0: ありがとうございます。
1: そういった意味ではそのね、5年前のレコーディング曲なんだけども、YouTube といい Spotify といい100万超えだもんね。
0: うーん、
1: そう、なかなかね、100万って言うけどいかない数字だよ。
0: そうですよね。
1: そうですか。なんか自分たちの曲がね、はい、いろんなところで見たり聴いたりっていう、そういう反応はどうですか。
0: どうですかね。あ、でもこれ発売した時とかは結構なんか、ここで流れてたよとか友達から聞いたりとか、なんか、あ、本当に街中に自分たちの曲が溢れるようになってきたっていう気持ちで嬉しいですね。
1: でもその後ね、
0: はい、
1: 映画のね、テーマソングというか、そうそう、取り尽くし島はね、これはね、あの吉見君からずっと聞いてたから
0: また吉見さんがすごい出てくる。
1: いいの決めるなと思う。 NHK もそうだよね。
0: そうですね、
1: やっぱ NHK の効果って大きかったでしょ。
0: NHK 確かにそうですね。ライブ来てくれるお客さんとかがその NHK のドラマから知って来てくれたとか結構いて、
1: でもそうなんだよね、みんなって、あの、なんていうかな、僕の考えよ、
0: はい、
1: なんかその地方

0: 当局どうのこうの、これも大事なんだけど、でもその NHK 向きな2人なんだよ、2人っていうかグループなんだよね。
1: うわー、嬉しい。そう、
0: なんだろうね。
1: ああ、うん、なんだろう、まあ、NHK で育ったところはありますけどね、教育番組で。
2: そうなんだ、
1: 私は。
0: そうなんだよね。だから、そういう点では、なかなかね、僕らもメーカーにいて、やっぱり一番大変だったのは NHK なんでね。
1: へー、うん、
0: どんなにね、営業しても、なかなか決まらないもんなんですよ。それがみんなね、トントン拍子で決まってくから、そう、すごいなと思いました。
1: あ、
0: うん、だ今回の曲もね、そういった部分では、その、この曲が関西テレビ。で、まあ東京では流れないんだけれども、でもね、向こうではメジャー曲だからね。そこから、やっぱり東京の関東にこう、どーっとこう広がってくる現象ってのは、過去ありますから。
1: うん。
0: で、まあ、それを聞きつけた、いろんなまた媒体がね、曲が、ぜひぜひ、インナージャーニーさん、うちにも来てよっていう、まあ大体その構図的な部分が見えますよね。
1: うん、どんどん広がってい
0: く。そうだね。いろんな部分で、まあ、なんていうかな、プロモーションで曲がオンエアだけじゃなくて、いろんなところでテーマソングとかね、うん、CM とか、なんか決まったらいいよね。でもそういう匂いがします。
1: うん、決めたい。
2: 嬉しい、嬉しい風が。
0: で、今日のね、このリリースのね、はい、記念すべき、発売曲なんだけども、
1: はい、
0: 新曲、はい。これはどういった曲になりますか？
1: これはですね、トイトイトイという曲なんですけど、うん、ドイツ語のおまじないの言葉で、
0: はい、
1: きっとうまくいくよとか大丈夫だよっていう相手の幸せを願う言葉になっていて、その曲もそのちょっと不安な時とか、
0: うん、
1: うまくいかないなっていう時に、うん、トイトイトイって唱えるときっと大丈夫な気がするみたいな、
0: そういう、
1: はい、前向きな気持ちで
0: 歌ったです。ドイツの言葉？は
1: い、そうなんです、うん、
0: いや、そういうまじない言葉ってあるんだ。
1: まじない言葉が、うん、ありますね。そう、トイトイトイってなんか、あとこう手で3回叩いたりとか、
0: うん、
1: なんかそういう3つの、
0: うん
1: うん、なんかフレーズ、
0: なんか新たに日本のね、そういった言葉でそういう、なんておまじない的な部分で、
1: あ、
0: なんかだんだんこう浸透していったらいいよね。
1: 確かに、ね、日本のおまじない、
0: そう、インナージャーニーがオリジナルでね、
1: トイトイトイ作る、
0: そうそうそう
1: そう、そういうこと、
0: そう、先に作ったおまじない
1: なるほど、じゃあトイトイトイ第2弾として、うん、新しい日本語のおまじないの言葉、ね、そうそ
0: う、いいよね
1: 確かに作ってる、
0: いろんな部分で、でもね、そういう、そのインナージャーニーって僕の中では何かいろんなところでそのきっかけを作る、
1: うん、
0: そういうアーチストだなっていう、うん、一歩もその前に出てくるアーチストだなっていうイメージがあったんだよね。
1: あ、
0: うん、それだから今回も非常にそういうこの曲を聴いた時に感じました。
1: わ、う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: で、先ほどね、宣伝さんの方から映像を見させてもらったんだけど、
1: はい、
0: いいよね。
1: いいんです、
0: う
1: ん、
0: さりげないんだけどそう、こういう映像ってないようで、あるようでなかったからね。
1: あ、
0: うん、いきなりだって足元からそんな映像ないじゃない。みんなやっぱりアーチストがね、全面で出るんだけどもね。そう。なんかやっぱり、うん、そういう、なんつったらいいんだろうかな。アーチスト先行っていうよりも、この曲のね、イメージを、なんか皆さん、過去のスタッフも全部そうなんだけど、すごく皆さんのことを大事にして、で、今回は特にだから映像でそれを表現してくれたなっていう感じしましたね。
1: 確かにそう、 MV の監督の方がもともとインナージャーニーのファンの方で、
0: うん、そうなんだ。
1: そうなんです。ライブハウスで知り合ったんですけど、ジョージさん
0: すごいね。
1: はい、そこでなんか、いや、いつか仕事したいなと思ってて、今回やっと叶ったので。
0: そうなの、
1: はい、楽曲の解像度もすごい高く、はい、っ
0: それってもうサラちゃんつながりだ。
1: おサラちゃんつながりです。
0: そうなんだ。そうなんだ。ということで、
1: はい、
0: そのもう素晴らしいってことは、もう今日すべて楽曲も映像も、
1: はい、
0: 解禁ということで。じゃあ、今日はね、まず、音を聞いていただいて、
1: はい、
0: 映像の方は、今日の夜ぐらいに、見れるそうなんで、
1: はい、
0: うん、まずはね、曲を聴いてもらって、イメージ膨らませて、うん、ちょっと今話をしたからね、あ、こんな映像なんだなって、思っていただければいいですよね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はい、それじゃあ新曲。
1: はい。それではここで一曲お届けします。本日リリースとなりました、インナージャーニーメジャーファーストシングル、トイトイトイ。

0: お送りしたのは本日リリースされました、イナジャニでトイトイトイです。
1: どうですか、皆さんいかがでしたか。すごい曲だよね。
0: すごい曲です。
1: なんかあのね、そう、こんなこと言っちゃうよあれなんだけど、そのメーカーにいた人間って、まあその宣伝も含めて、まあ、ここにもいるんだけれども、あのね、ヒットする曲って分かっちゃうんだよね。そう。で、あとはだからどうその宣伝の仕掛けをするか、お金をどういうふうにかけるかっていうことになるんだけれども、だからそれはもう本当に、あ、宣伝しがいがあるなって、お金のかけがいがあるなっていう、そういう曲なんだよね。
0: はあ、あり
1: いい曲
0: が
1: で
0: た
1: きました。これ、サラちゃん、もうどのくらい前に作ったの？
0: これはでも 自分の誕生日の時にできた曲なんですけど、2月くらいかな、だから。
1: 最近じゃない？
0: めっちゃ最近です。
2: 撮ったのいつだっけ、あれ。
0: 本当に結構最近で、こう一回これの前にこれでいけるかなと思ってた曲があったんですけど、なんか自分的にちょっとそれは違うかみたいになって、一回練り直そうと思って、もっと自分の初期衝動的なものを大事にしたいと思って、2月に1回やり直してっていうのが今回生まれたトイトイトイです。
1: なるほどね。
0: はい。
1: あの、すごくね、聞きやすいし、っていうかやっぱりあのカラオケになった場合でも覚えやすいっていうね、みんなに歌ってもらえるっていう、そういうのはねすごく感じられたから。で、歌詞もいいし、なんかさりげないんだけど、そう、こういうトイトイトイの部分が入ってくるよね。
0: ありがとうございます。そう、 MV の時のに何人かそのちっちゃい子たちが駆け回るみたいなシーンがあったんですけど、その子たちがもう初見で「トイトイトイ」ってなんか歌ってくれたりして、あ、子供の人にも、子供にも伝わりやすい曲になったと思って、それがすごい、嬉しかったです。
1: だからみんながだからなんかやっぱり、そう、なんていうかな、プロモーター、そんな、子供たちのプロモーターというか応援団がね、もう今からついちゃったってことだよね。
0: そうですね。
1: 楽しみだね。でもね、いわゆるその関西テレビのね、エンディングテーマなんだけど、番組は
2: タイトルが、この関西テレビの瞬間ライブ撮れたてのエンディングテーマって感じですね。
1: もう始まった。

0: るんだもんね。
1: そうですね、うん、配信されて
0: る4月の13日から、6月いっぱいまで、
1: はい、エンディングで、
0: うん、いいね。これだってあれでしょ、帯。
1: そうです ね、
0: 月金の帯だから毎日着けるってことだ。すごいことだよ、サラちゃん、これは。
1: すごいことです、ね。
0: そう。
2: みんなの脳に、トイトイトイが吸い込まれて、で、フル聞いたら、あ、これかってなるっていう。
0: そうだよね。
2: 確かに、すごい、すごい、うん、そう考えると。
1: 洗脳してきます
0: 、ね、まさに、先導曲になっちゃったね。ということで、先ほど言ったように、PB の方もね、今夜から見れるようになるから、
1: はい、
0: もう改めてね、曲を聴きながら、映像を見ながら、楽しんでもらえると。
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね。先ほども聞いたんですけど、これからどんどんどんどん、北は北海道から南はね、九州、沖縄まで、全国、その、なんていうかな、宣伝、プロモーションの旅が始まると思うんだけども、
1: はい。
0: でもこういうのって、もう楽しくてしょうがないよね。
1: そうです
0: ね。同じ旅でもね。
1: うん。うん、自分の曲をこう、みんなに、いろんなところに知ってもらうっていうのが、本当に、はい。嬉
0: しい。なんかすごい昔のやり方なんだけど、ぜひ、キングさんに車をね、
1: はい、
0: 購入していただいて、インナージャーに行って、本当に貼って、うん。
1: バンドワゴンをね。
0: そうそう、バンドワゴンって言うんだ。ぜひね、
1: はい、
0: そう、やってもらったらいいよね。
1: やってほしいですね。
0: それだったら全国回っても楽しいよね。うん。その代わりいいよ、寝泊まり、車の中だから。
1: さあ、確かに。いや、ホテルも欲しいです
0: ね。そうそう。何日かに1回はね。そうそう。それはそれでまた、なんか楽しいプロモーションが、全国プロモーションできそうだよね。
1: うん、そうですね。
0: ここで約束してくれました。
1: はい。
0: ミュージックハート。今週はゲストに、インナージャーニーの2人をお迎えしてお届けしてるわけなんですが、
1: はい。
0: 今一番忙しい時、もうこれからまさにね、そのもう、佳境に入っていくわけなんだけども、もしね、そのお休みいただいたら何かしたいことってある？
1: もし、
0: うん、
1: うわでもまあここちょっと共通してるかもしれないんですけど、うん、ジェットコースターに乗りたいです。
2: 乗りたいな。
0: それって
2: 絶叫マシン好きなんですよ、
0: うん、この限られるじゃない、うん、どこの、
1: まあ、長スパ。
2: 長スパが最高なんだけど、
1: うん、
2: 割と怖ければ何でもいいと。怖いというかこの絶叫度が高ければ最高っていう。
1: そうですね。そう、なんかこの間ライブの中日があって、うん、そこでその愛知県にある長島スパランドってところに、はい、その本田修と一緒に行って、うん、もう絶叫乗りまくるっていう、う
0: ん、何回も乗ったってやつ。
1: 何回も
2: 一日飯も食べず、
1: うん、6個ぐらい、
2: ね、6個乗った乗った
1: 乗ったよね。
2: 休みなかったもんね、
1: う
2: ん、
1: 休まず行って、
0: でも関東地区はどうなの？
2: でも関東だったら、まあ、でも読売ランドとか久々に行きたいし、あとなんかなんだっけ、あそこにあるよな。
1: 私この間東武動物公園っていう、うんうん、ところに行っちゃったんですけど、
2: 行っちゃった
1: 、ごめん。
2: 埼玉の。
0: それは乗りに行ったの。
3: はい。長スパは三重です。
1: あ、三重か。失礼いたしました。うん、愛知じゃなかった、
0: うん。じゃあもうあれだね。いろいろこれからそのプロモーションでね、地方に行った時ってまずはそっからだね。
2: そうですね。そうです。絶叫マシンに乗るか、
0: そう、
2: バンジージャンプをするか。
0: そうか。
2: 一回落ちなきゃいけない。
0: とにかくそのあるところを。
2: そうですね。
0: その宣伝さんにブッキングしてもらうってことですね。
1: そうですね。
2: いい
1: ジェットコースターがあるところに行きたい。
0: そうするとまたいろんなねアイディアも湧くだろうし。
1: そうですね。
0: サラちゃんってそういうところをほら、
1: はい、
0: すごくアンテナ張ってるから、いい曲ができるかも
1: ね。アンテナ張ってる。
0: ね、
1: うん、確かにその落下の瞬間にバーッと曲が思いつく
0: 感じ、ね。来た来た来たみたいなね。
1: ありますね。
2: うん、あるんですか？
1: あります。
0: なんか楽しみだね。そういった意味で今回の新曲がいろんな形で切り口になってフックになって、
1: はい、
0: うん、全国展開できたらもう言うことないよね。
1: そうですね、うん、
0: であとはだからいろいろね過去のそういう実績のデータを塗り替えるような、
1: うん、
0: そんな曲に僕は絶対なると思います。
1: わ、本当ですか、
0: うん、そう、保証します。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ということで、
1: はい、
0: 今週3曲目、
2: はい、では聴いてください。インナージャーニーできらめき。
4: 毎回僕らそんな感じだった、目線の合わない毎日、言 答えの出ない

0: お送りいたしましたのは、NHK 土曜ドラマ、パーセントの主題歌、きらめきでした。
1: うん、これもいい曲だよね。
0: 本当に。
2: うん。
1: まあでもいろんな方がね、制作はもちろんなんだけど、そういう番組担当者の方がみんなを気に入ってくれるってこと多いんだよね。
2: そうですね。その NHK の場合も、うん、その NHK の担当の人というか、
1: そうだったよね。
2: もともと、はい、制作してた方が、うん、イナジャーニー好きでお願いしたいっていう、じきじきのオファーいただいたんで。
1: いや、今回のね、
2: はい、
1: 例えば、ジャケットにしても、それから、ミュージックビデオの監督にしても、うん、みんなそうなんだね。
2: そうですね。
1: うん、なんだろう、それは。ねえ、サラちゃんマジックだよね。
2: サラちゃんマジックですか。
1: なんか思ってんだろうね。
2: ああ、なんかありがたいですね。こう、うん、いろんな縁がつながっていく。
1: いや、でもね、聞けばね、わかります。僕らも制作側としては、
2: はい、
1: なんかそういう魅力なのよ。
2: 本当ですか。
1: そっからなんかこう、一般の人に広げていくっていう。
2: ああ。うん
1: とかね、
2: うん、
1: なんかそういうことを皆さん作ってくれたら嬉しいよね。
2: そうですね、うん、その曲だけではなくその周りに広げる力を持った人たちが好きでいてくれるっていうのがすごいありがたいですね。
1: なんか、
2: はい、
1: 素敵な大人たちが仲間にいていいね。
2: うん、本当にそれは思います。
1: はい、
2: はい、
1: ここで今後の予定なんですが、
0: はい、
1: 分かる範囲で教えていただけますか。
0: 分かる範囲、
1: はい、
0: はい、じゃあちょっと、上からいきますか。
1: はい、
0: ではちょっとライブ情報で、まず直近というか3日後5月23日ですね、
1: はい、
0: 下北沢の、サーキットフェスサウンドクルージング出演いたします、はい、
1: うん、
0: そしてちょっと離れてこちらは名古屋ですね、
1: はい、
0: 6月7日名古屋の栄スプリング2020

0: 2016年こちらもサーキットフェスティバルに出演いたします、うん、そして6月13日、
1: はい、
0: 猫は液体というバンドのファースト EP、うん、後ろ髪を引かれたというリリースイベント、こちらは渋谷のクロールでやらせていただきます、うん、そしてまたもやサーキットフェス6月27日、うん、耳の子ロックフェスティバルジャパン、こちら大阪じゃなくて吉祥寺の2026に出演させていただきます、
1: うん、なるほど。
0: そして最後は大阪で7月11日こちらが、はい、ホリデーレコーズとライブハウスのパンゲアがプレゼントしてくれるカムトゲザーマラソン2026年、こちら全部で、まあ、一旦こちら5本出演させていただきますと、
1: うん、まさにあのね透明版ってよく言うんだけども、
0: うんうんうん、
1: それを網羅していいですね、
0: 行ったり来たりしてますね、
1: うん、
2: そうです。
1: でもあのこの他にねいろいろこれからそのスケジュールどんどん入ってくるんだけど、
0: はいはいはい、
1: 詳しくはどちらを見たらよろしいですか。
0: 詳しくはですね、はい、我々の SNS か、うん、インナージャーニーの公式のホームページからお願いいたします、
1: はい、とにかくインナージャーニーで検索してもらえれば、
0: はい、
1: いろんなところにヒットするわけだよね。
2: そうですね、
1: うん、ついでに曲もヒットしてもらおうか
2: うまいことを
1: 、それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
2: はい、インナージャーニー今日からメジャーデビューいたします、
1: はい、
2: もっと加速してい行きたいと思うのでぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。
1: はい、バイサラで今度はシュー君
0: まあ、我々こういうねトイトイトイみたいな、
1: はい、
0: ね、爽やかな曲も作るんですけども、
1: うん、
0: で深海列車とか夜が明けたら私たちとかそういう穏やかな曲も作ってるんでね、うん、なんかいろんな気持ちの人に聴いてもらえたら嬉しいでございます。
1: はい、
0: じゃあこれからも精一杯頑張るんでよろしくお願いしますと、
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: インナージャーニーの魅力はぜひライブに行って、
2: はい、
1: 現場でね生を 見て聴いていただくのが一番いいのかなと。
2: そうですね、ま
1: あ、それ前にね今回の、新曲を予習でね、
2: はい、
1: 聴いていただいて会場ではこう一緒にもう合唱できるぐらいになるもんね。
2: そうですね、うん、みんなに歌ってほしいです。そ
1: うだから本当にねもう前から知ってるぞぐらいのねそんな気持ちのライブで、はい、会場にお越しください。
2: 待ってます。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
2: はい、インナージャーニーで夜が明けたら私たち。
3: 夜が明けたら私たちはこのまま。
1: 今週はゲストにインナージャーニーのサラちゃんと、シュー君をお迎えしてお届けしました。来週のゲストは歌心リエさんです。またここでお会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ局のホームページをご覧ください。5月25日は保護猫の日です。保護猫のね、語呂合わせが由来だそうです。私保護猫ちゃんを家で飼っていまして、もともと小学生の時に段ボールに捨てられていた子を、友達から譲り受けて飼い始めたんですけど、その子も先日17歳になりました。平均寿命で言ったら多分10歳ぐらいとかで亡くなっちゃう子が多いかなっていうのと、その野良猫ちゃんとかも含めると10歳あたりが多いかなっていうので、で家猫だと15歳ぐらいが平均的っては言われてるんですけど、ちょっとねそれよりも長生きしてくれていて、目指せ20歳ですかね、成人式みたいな形で20歳ぐらいまで生きてくれたらいいなと思って愛情かけて育てております。皆さんもね可愛い猫ちゃんの写真などありましたらぜひ送ってきてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと安全にもっと楽しく、なるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、徳島の夏といえばやっぱり阿波踊りですね。今年の8月にも、徳島市の阿波踊り8月11日からスタートいたしますが、ちょっと今年は個人的に特別な徳島市阿波踊りなんです。というのも、もう発表されてるんですけれども、必ず毎年ね、オフィシャルのポスターが出ます。で、その時はだいたい男踊りと女踊りとペアになってたりするんですが、今年なんとこの女踊りの方がですね、私の海仲間の、お嬢さんなんですね。よく知って、私も本当よく知ってる。すごく、美しくて、阿波踊り一生懸命いつも頑張ってるなっていうのを見てたので、この、徳島市の阿波踊りの顔になったっていうことでね、私もすごい嬉しくて、もう徳島市内各所でポスター見られてるのが嬉しいんですけれども、おそらく全国各地でもですね、阿波踊りといえばっていう感じで出てくる、女踊りのポスター、私の友達のお嬢さんなので、ぜひチェックをしてみてください。さて、今週もゲストの方とお電話でつながっております。それでは自己紹介お願いいたします。
1: 香川県の宇多津町で鍼灸師しています、ハリキューマッサージ室付きの平田ルナです。よろしくお願いします。
0: はい、ルナさんよろしくお願いします。はい、
1: お願いします。
0: 宇多津町ですね。
1: はい、宇多津です。
0: 宇多津つ
1: 宇多津ズです。普通に点々です。
0: なんか全然考えてなかった。宇多津なんですね。宇多津かと思ってた。

0: ずーですね。
1: ね。はい、ご出身もそちらなんでしょうか。
0: あ、そうです。出身ここで、ずっと歌ずです。
1: 徳島の阿波踊り来たことあります？
0: ないんですよ。行ってみたいです。
1: ぜひ、ね、車で歌ずまでだったら、徳島市内からだったら1時間半、2時間もかかんないぐらいのね、距離なので、ぜひね、楽しいので。機会があればぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますが、
0: はい、行ってみたいです、
1: ね、でルナさん、ハリキューマッサージ室をされているということは、
0: はい、
1: 国家資格持ちですね。
0: はい、そうですね。
1: そうですよね。
0: そうですね。
1: 国家資格
0: ですね。
1: 3つ、はい、3つなんですか。はい、
0: 三つ、針師、灸師、マッサージ師、あんまマッサージ師やつ師の三つですね、国家資格は。
1: 柔道整復師っていうとまた違うのか。
0: あれ？また違うんですよ。
1: また違うんですね。でも、いずれにしろ国家資格を三つ取って開業されているということなんですが、なんでやろうと思ったんですか？
0: 私の弟が水泳してまして、
1: はい、
0: はい、でそのトレーナーさんが、うんうんうん、見てもらっとったんですけど、はい、そのトレーナーさんがそのハリキューマッサージ師持ってるのと、うんうんうん、プラス AT、うん、アスレティックトレーナーっていうトレーナーも取ってて、
1: はい、
0: そういうの施術受けたりとかをしてるのを見て、はい、あ、かっこいいなって、うん、それが一番きっかけがそこですかね。
1: やっぱりかっこいいって思えることっていいですよね。
0: いいですね、
1: うん、そしたらね、自分がかっこいいって思ってたことを自分がやったら自分もかっこよくなれるんじゃないか。もう仕事とか活動とか、まあライフセービングもそうなんですけど、まずやっぱりそこが大事だなというふうに思うんですけれども、このね、うん、国家資格3つね、大変じゃなかったですか、取るの。
0: もうね、学校行ってるから、うん、もう勉強頑張って周りの友達とかとね一緒に勉強しながらなんとか取れました。
1: 実際今、まあ、だからハリキューマッサージ、まあ、トレーナーとしての活動もされているということなんですが、こう、はい、ざっくりこう人に説明するときにどういうお仕事って伝えます？どんなお仕事なんだろうって思って。私もすごいそのトレーナーにお世話になったことあるし、で今でも時々こう、はい、なんかちょっと調子悪いなって思う時にちょっと腰もんでもらいに行ったりとかするんですけど、こうやってる人ってこうどういうイメージでやってるのかなと思って。
0: ああ、でもやってることがいろいろあるから、
1: うんうんうん
0: うん、私の治療院でってなると、
1: はい、
0: 施術ってなるとこう体を楽にしたりとか、
1: うん、
0: 針とか刺す仕事やで、うん、みたいな、うん、針刺して、
1: うん、
0: こう体の調子整えたりとか、うん、運動してもらって、
1: はい、
0: こう体を楽に強くしていくっていう感じですかね、
1: うん、はい、こう悪いところを治していく、それともこれ以上悪くならないようにしていく、それとももうそもそも悪くならない体作りを手伝う、どの位置なんですか？
0: ああ、全部ですね。全部。スタート痛いです、うん、で来るのが結構多いけど、うんうん、まあそこから、
1: はい、
0: その痛い姿勢とか、その何か原因があったら、うん、それを治していく、はい、行きつつもそれにならないように、
1: うん、
0: ちょっと施術治療を続けていきましょう。
1: うん、
0: で月に1回でも2ヶ月に1遍でもいいからメンテナンスしていきましょう、はい、みたいな感じの流れにはなりますね。
1: だこれがね、ある意味でこう西洋医学というか、その医療技術とまたやっぱり違ったところに、違ったところからのアプローチっていうのがあるっていうのがすごくいいなと思っていて、
0: ありがとうございます。
1: やっぱりこうね、例えばこう肩が痛いとか言って整形外科行っても、要はこう診断を受けて、うん、で痛み止めを飲むぐらいしかできないじゃないですか。それをこう積極的にどうやってでどう動かすためにサポートしてもらえるかっていうのをこう求めに行く場所だなって。

0: 私はちょっと勝手に自分のイメージの中であるんですが、
1: そういうふうにね、使っていただけると非常にありがたいですね。
0: で、ルナさんは、トレーナーとして国体チームにも帯同されたご経験があると。
1: そうですね、ご縁があって。
0: だっていうかね、今ね、香川県の国体の競泳チームにトレーナーとして帯同されたっていうのをちょっとお伺いしてるんですけれども、トレーナー帯同してくれるんですね。
1: そうですね、基本もう会場行くと4件か5件ぐらい以外は来てると思います、全国。
0: もう当たり前なんですね。
1: 去年行った時は沖縄の方が初めて来られてました。私が初めてですみたいなトレーナーさんがいらっしゃって。
0: なんですね。いや、何に驚いてるって、私が現役だった2、30年前、そんななかった。
1: そうなんです
0: そう
1: ね。
0: ない
1: つ
0: んで
1: 頃
0: す
1: から
0: よ。
1: なんですかね。
0: ね、いつ頃からなんでしょうね。でも、こういうふうに、国体チームに、競泳という一つの競技で、でもトレーナーが帯同することになったら、要はトレーナーさんにとって活躍の場所が増えるという意味ではすごくいいですよね。
1: そうですね。
0: で、それで、さ、
1: 私、はい。
0: はい、お願いします。
1: あ、私が3、4年前か5年前ぐらいから帯同させてもらってるんですけど、そのぐらいの時は女性のトレーナーっていうのが少なかったんですよ。で
0: そう
1: ももう最
0: か。
1: 近結構女性の方もいらっしゃってて、
0: それはいいこと
1: 活
0: です
1: 躍の
0: ね。
1: 場が、そうそう。
0: こう、あまりね、こう、世の中的には、こう、女性だからとか、男性だからとか、こう、仕事に偏見があったりとかいう話ではなくて、やっぱり、私なんかの時には、もうトレーナーといえば男性ばかりだったので、こう、女性だったらよかったのになって、今、こう、選択肢が初めて生まれてきました。だって、その方が、やっぱり性質的にね、こう、分かり合えることもあるし、やっぱりこう、要はボディタッチがあるわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: ね、そこでちょっとこう、何とも思ってなくても、どっか心の引っかかりがある場合、そういうのを持つ人もいるわけなので、すごくいい流れですね。
1: そうですね。
0: そうか、もう当たり前なんだ。で、それでね、選手たちのもちろんパフォーマンスも上がるでしょうし、で、そうやってトレーナーが身近にいると、自分もじゃあトレーナー目指してみよう、じゃあそのためには何の資格が必要なんだって言って、そのいろんな人たちの有名の後押しにもなりますもんね。
1: そうですね。
0: へえ、そのね、国体に帯同するようなことって、結構でもトレーナーとしては大変なことじゃないですか？
1: 労働的にってことですか？
0: 労働的に。
1: そうですね。夜遅くまでケアしたりとかがあったりとかもします。
0: ね、ですよね。だって、ここぞとばかりに見てもらえるんだったら、ぜひお願いしますって、しかも国体やし、いいコンディションになりたいしって思うと、あるだろうから、うわ、大変だろうなって思います。
1: いや、でもね、泳ぐ選手の方が絶対大変なんで、もうそこはもうサポートしてあげれるなら、しっかりしてあげたいんで。
0: そんなルナさんに触ってもらえる選手たちは幸せだろうなと思います。いいな、いいな、そうか、そういう時代になってきた。まあ、これもね、本当時代の変化で。だから、それがあるからこそ、選手たちのパフォーマンスが、こう、上がってきてるっていうのも、本当、あれですよね、理由ですよね、一つの。ちゃんと選手たちのサポートができているっていうことで、いうのが
1: そうで
0: ね、
1: すね。
0: そういう意味としてつながっている素敵なことだなと思います。はい、それではここで今日の一曲いきたいと思います。曽根俊太で、さあ今日も一歩ずつ前へ。

0: 一曲お聴きいただきました。今日は、ハリキューマッサージ室月の平田るなさんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。まあ、女性のね、トレーナーなんかも増えてきたという話なんですが、ルナさんが実際、現場でね、まあ、ご自身の治療室だったり、いろんなところで、その、トレーナー活動だったり、そのマッサージ師として活動される中で、女性であってよかったなって思うことってあります？
1: ああ、でも、女性ならでは、ではあるんですけど、こう。うんうん、女性に男性に触られたくないっていうお客さんとかもいらっしゃるから、うんうんうん、こう一人でする分にはこう1対1になるとやっぱ、うん、お互いこう気まずさだったりとかもね、はい、どうしてもあると思うので、うん、その分、ね、女性やからこう安心して手術とかを受けてもらいやすいかなっていうのはありますね、
0: うんうんうん。実際ね、その針とかの世界で男性女性で、はい、こう施術が変わるようなこと、ツボが変わったりとかするようなことってあるんですか？
1: ツボの位置とかは、まあ、人それぞれこう、ね、うん、体の大きさとかで場所が変わったりとかもあるんですけど、うん、
0: はい、
1: 症状の出やすさというか、
0: うん、
1: 男性女性でなんか右とか左とかが決まってて陰陽で、そういうのはあるかなと思います。ツボとかはそこまでは変わりはないかな、はい、
0: そうなんですね。あ、ちょっと、はい、私も今たまたま自分で口に出すまで考えたことなかったんですけど、そりゃ男女差、はい、そうしたことにも出てきますよね。でまた、うん、女性はね、こう女性特有の臓器を持ってることもあるから、やっぱりちょっと仕組みが変わるっていうのは、うん、もう物理的に変わってる部分もありますもんね。

0: ですね。
1: なるほど、ちょっと勉強になります。はい、でルナさんのね、はい、お客様というか、まあ、お客様ですね、はい、どういう方が多いんですか？
0: 基本は女性の方で、うんうん、紹介は男性は紹介生みたいな感じに取ってるんですけど。
1: あ、なるほど。うんうんうん。
0: はい。で、基本20代から60代、70代、結構幅広い方がいらっしゃってて。
1: はい。
0: で、主に美容針、お顔の方に針を刺す。
1: はい。
0: 施術があるんですけど、うんうん、そっち側の方が多いかもしれないですね。美容興味あるで入ってきて、
1: はい、
0: で体そういえば肩も凝ってるんやとか、体のこともお伺いしながら施術してますね。
1: 美容針って一番期待できる効果って何ですか？
0: はい、一番期待できるのは、
1: はい、
0: 小顔。
1: 小顔。
0: あと、うん。ちょっとたるみまではいかないですけど、
1: うん、
0: こう顔のこう立体感が出るんです、
1: はい、
0: こうだからほっぺのこう位置、うん、トップが下がってるってなると、こう下にこうたるんでるような感じがあると思うんですけど、うん、そこがこうキュッと引き上がってくれるので若々しく見えたりとか、
1: うん、
0: そう、面長がちょっと解消されたりもするので。
1: そうなんですよ。もう私今年47になるのかな、
0: はい、ちょうど、はい、
1: そう、ちょうど20ぐらい違うんですけれども、
0: 20歳なんですね。
1: あのね、もうね、はい、重力に逆らえなくなってきた。もうこう、特に顔ってやっぱり鏡にパッと映った時見るじゃないですか。まあ女性なんかやっぱり鏡見る回数多いので、そうすると重力に上がらえなくなってきて、
0: はい、
1: なんかそれだけですごく老けた気がします。
0: うん、
1: うん、
0: 結構頭の方からこう老化してくるので、
1: はいはい、
0: 頭皮が結構大事なので、
1: あ、
0: 頭触ってあげてください。
1: 頭ね。え、じゃあこの美容針って頭にも刺すんですか？
0: はい、頭にも刺します。
1: じゃあ、 あれですね、今私ね、この間病院行ったら、
0: はい、
1: 頭の頭皮硬いですって言われて、
0: あ、
1: 血行が悪くなってますよ。すね、多分ここにつながるんでしょうね。
0: うん、
1: で、まあ、思い当たる節はあるんですよ。ちょっと最近デスクワークが多くて、すごい眼精疲労を感じているので。
0: あ、はいはい。
1: もう、まさに私、あれですか、ルナさんのところ行った方がいいタイプですか？
0: あ、ぜひ来てください。
1: なるほど。私と同じような悩みを抱えている方はですね、ぜひこの美容針って、あれですよね。でもそれでも最近多くなってきましたもんね。そうしたことを誠実してるところ、
0: うんうん、
1: チェックをしていただきたいなと思います。もちろん香川県、宇多津近くの方はですね、このね、ルナさんがされている、月さんにね、行かれてみてもいいのかなと思いますので、私もすごく今ね、一番興味惹かれました、美容針。
0: でしょ？
1: うん、うん、気になる。いや、なんか、私そんなこう、お化粧とかあんまりしないタイプなんですけど、でもそれでもその、はい、頭の疲れとか、このたるみとかが解消されるんだったら、それだけでなんだろう、気持ちも明るくなりそうな気がします。
0: そうですね。
1: うん。うん、でね、レナさんのところはこう女性専門でもされているということなので、そうしたお店がね、これからもどんどん増えていくと、こう需要と供給でいいのかなというふうに思うんですけれども、
0: はい、
1: まあ、その美容針っていうのも、まあ、女性特有ではありますが、結構女性特有の悩みっていうのもよく聞かれるのかなと思いますが。
0: そうですね、
1: うん、
0: 生理痛とかの悩みの方だったりとか、
1: うん
0: うん、でも女性特有ってなるとそこら辺かな、
1: はい、
0: あと、
1: はい、
0: うん、パソコンデスクワークが、はい、の方が多かったりとかするので、
1: うん、
0: 目の眼精疲労とかですかね、
1: うん、
0: 肩こりとか、
1: うん、このね、生理痛も、針だったり、はい、お灸だったりマッサージで改善されるんでしょうか？
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: こう栄養面とかもいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: こう体の流れが悪かったりとかすると痛みにつながるので、
1: うん、
0: そういう流れ良くしてあげると、
1: うんうん、
0: 生理痛も

0: も軽くなるので。
1: 本当ね、生理痛で苦しんでる人ってたくさんいて、でこれって男性にはわからないんですよね。
0: そうですね。
1: そうで、女性もじゃあどこがどうやってどういうふうに痛いかっていうのも説明できないじゃないですか。こうお腹なんだけど、でもお腹じゃないし、なんか痛いんだけど、なんかだるいも強いしみたいな、人それぞれの感じ方もあると思うんですけれども、
0: 個人差がありますもん ね、
1: 何かこう、まあ、生理痛とかこう生理でしんどい時、まあそのね、前からちょっとだるくなったりとかいうことも ありますが、ルナさんから何かアドバイスありますか？
0: 足を温めてあげるっていうのが、足首、は
1: あ、足首
0: が大事ですね。女性、足のくるぶし、内側のくるぶしから指をポッと置いてもらって、手のひら置いてもらって、指3本分上ぐらい、足首のあたりをしっかり温めてあげると、そこが女性の、女性疾患、婦人科系のツボなんかあるので、
1: なるほど、
0: ここ温めてあげたりとかがいいかなと思います。
1: これから、まあ、今年の夏も非常に暑くなると言われてますが、それでもやっぱり女性は足首温めた方がいいんですよね。
0: そうですね、やっぱね、暑いとこ露出しちゃうから、
1: でどうしても冷房をね、たくさんかけてるようなところも増えてきますが、ぜひね、こう足首、こうなんだろう、ガッと手で掴んだ時のこう頭側のあたりですよね、そこまでこう温めるとね、いいって言われてますし、あのなんか冬でこう温めようと思ったら三首大事って言うじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: ね、首、手首、足首。でも夏全部それね、温めるわけにもいかないので、そうなるとやっぱりこうちょっと足首っていうのはポイントとして持っておくといいのかもしれないですね。
0: はい。
1: で、あとはもうどうしても辛い時なんかは、ルナさんのような、ところでもう、ね、もちろんこう女性だった方が相談しやすいけれども、生理痛つらいんですっていうような相談もあってもいいかもしれないですね。
0: そうですね、
1: あ、だから何でもやっぱり一人で悩まないって大事なのかな。その、まあ、私も現役中にトレーナーという存在にすごく救われたことがたくさんあったのが、体の治療というよりはやっぱりこう、なんだろう、相談できる相手、お話し相手がいるっていうのがすごく嬉しかったです。
0: それはありますね。
1: ね。
0: 痛いとかでも、こう、心理的なストレスとかからの痛みとかがあったりとかするので、何も体触っても変わらんかったりとかするから、メンタル面もすごい大事ですね。
1: そういった形でこうトレーナーがいてくれるっていうのは本当ありがたいですし、日常生活の中でちょうどいいおしゃ、まあ、あれです、ルナさんの仕事の中ではもしかしたらね、こうすごく時間を取られる、なんか大変なことかもしれないですけども、そうしたお話し相手でいてくれる存在がこう自分の味方でいるっていうのはすごく嬉しいと思います。
0: 力になれてるならね、本当にありがたい。
1: でまたルナさんの姿を見て、あ、女性でもこうした仕事ができるんだって思って目指してくれると嬉しいですよね。
0: はい。
1: ライフセーバーの中にも結構こうトレーナー業ってしてる方が多いんですけれども、多いというか、そうそう、やっぱり自分自身のこう体でやってきたことをこう故障したりとかいう体験を、まあ、生かすっていう一つの方法にされてる方も多いんですが、まあね、ご自身の経験もそうなんですけれども、こういうね、味方がいる、こういう味方になっていきたいなって思うのもとても素敵なことなので、ぜひね、皆さんこうしたね、方もいるっていうことをね、知っていただきたいなと思います。はい。ちなみにルナさん、この夏の目標ってありますか？
0: 夏ですか？
1: 今年の夏やってみたいこと。
0: 私サップやってみたいんですよ。
1: やりましょう。ぜひぜひ。

0: もちろん宇多津近く、香川県にもね、いろんなポイントありますが、ぜひ、サップしに徳島にも遊びに来てください。
1: いや、行ってみたいです、本当に。
0: はい、お待ちしております。その時にはちょっと美容針してくれると嬉しいな。
1: じゃあ、出張で。
0: 出張いいですね。出張治療、ぜひお願いいたします。はい、本日のゲスト、ハリキューマッサージ室付き平田ルナさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ブルグッチーのなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチーのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチーの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の16日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: もうだからあの完全体の1週間が始まって終わったところですかね。皆さんはそのゴールデンウィーク終わって2日行って先週お休みだったと思うんですけど、
1: はいはいはい、
2: 今週は月曜から金曜まで働いて、うん、今お休みって感じですかね。
1: そうですね、
2: 週休その土日が休みの人は、
1: うん、
2: いやしんどかったんじゃないですか、だいぶ。
1: 確かにまた戻ってきちゃったなっていうね。
2: そうそうそうそう、
1: 普通の1週間
2: なんかちょっと休んだら1回また1週間フルで働くっていう体に戻すのって、うん、多分だいぶ時間かかるっていうかさ、多分。
1: でも休んでる最中ってさ、意外と働いてた時の方が楽だったなとか思わない？
2: どうなんだろう。
1: なんか結局その長く休むと、なんかでもこんなだらしない生活を送ってるんだったら、まあ、毎朝起きて仕事行ってた方がなんか有意義に時間使ってたなとか思っちゃうけど。
2: だからあれなんじゃない、本当に金持ちの人とかがさ、うん、なんで働くのみたいないるじゃん、そのたまに働いてる人。
1: はいはいはい。
2: けどやっぱその本当に張りがなくなるのかな、やっぱり。
1: いやそうじゃないか、
2: 家にずっといても、
1: うん、
2: でもめっちゃ金持ちで働く人とかさ、うん、趣味やればよくない？もう朝起きて、
1: うん、
2: なんか別に働かなくてもいい、要は不労所得を得てる人でも、うん、たまになんかバイト先とかでもいるのよ、めっちゃ金あるけど。
1: いやいる、確かに。
2: そのパートで入ってるその人とかね、うん、でなんか働かなきゃもうおかしくなっちゃうみたいな、その暇だからみたいなこと言うけど、
1: 言うよ、ね、
2: いや自分だったら絶対働かないよなみたいな。でその時間その家にいんのずっとしんどいとかだったら、うん、なんかまあなんだろうな、朝からさそうキックボクシングとかで運動してさ、
1: 確かに運動、その肉体的な疲労が欲しいのかな、
2: うん、
1: それ
2: って。いやそうそう、なんか働いてる感ってことなんじゃないかな。
1: いやだからそれに伴って一応お金も入ってくるじゃん、そういうの。
2: まあ目に見えるあれも欲しいのかな。
1: それはいいんじゃない。

0: 対価というかね。
1: なんだろう、だからめっちゃめっちゃパズドラやるとかダメなの？
0: いやそれはダメ。
1: 目に見えるさ、いや入ってくるじゃん、そのレベル上がるとかさ、
0: うん、コンボができる。
1: そうそうそう、
0: それは違うんじゃない？
1: とその疲れに対して目に見えるあれは入ってくるじゃん。
0: あとあんまその眼精疲労というかさ、目の疲れってあんま嫌じゃない？
1: 体ね。
0: いや今日働いたなっていうその体の疲れが欲しいから。
1: なんだろうね。でもその、
0: うん、
1: なんかさサウナとかたまにさ入りに行ってさ、
0: うん、
1: 何もしてないのに運動した気になっちゃう時とかあるじゃん、汗かいて、
0: うん、
1: 汗かきたかったらサウナ行きゃいいとか運動すりゃいいとかにはなんないんかな。
0: あ確かに。
1: で別に運動でこう例えば痩せるとか筋肉つくとかさ目に見える結果も別に得れそうじゃん、うん、
0: まあね
1: 金めっちゃ持ってたら、
0: うん、
1: そういうことではないんかな。
0: 確かに、ね、でもずっとそう生きていきたいけどね、うん、だって何にも満足してないわけじゃん。
1: まあね、
0: それって素敵なことだけど、
1: まあ、
0: 満足してない。
1: ちょっと本当さ金持ちに聞くことじゃないと思うんだけどさ、うん、宝くじ当たったら何したいとかあるの？
0: ない。
1: 金ありすぎて、
0: うん、ああなんか増えたなって
1: ちょっと増えたなぐらい、
0: ちょっと増えたなっていう、その
1: 今月調子よかったぞみたいな、うん、宝くじが仮に一等当たっても、うん、あれなんか今月ちょっと良かったんかな、
0: まあ働いてたもんなっていう。
1: うん、
0: ね、
1: うん、なんだろうね。でもそのパッて宝くじ1等のさ、
0: うん、
1: 3億とかがパンって入ったらさ、
0: うん、うわどう
1: すっかな。でもさ、まあ、実際まあそれは3億が例えばなんかもう不労所得としてずっと入ってくるとかだったら、
0: うん、
1: 働かないと思うのよ多分、
0: うん、
1: でもその一撃3億だったら、
0: うん、
1: 多分働くともちょっと怖くて、
0: あ
1: そのそれ以降保証されてないからさ、
0: 俺一撃3億を増やそうとするかも、うん、でも
1: いやそれいるよな、そのてかそれがいいというよね、資産運用というか、う
0: ん、何かを使うっていうに全ベッドするってのはないね。
1: 確かに
0: 2億は動かすね俺は。1億はまあ遊ぶけど、
1: まあ確かに例えばさお笑いでこの賞金例えばなんか若手の賞レースで優勝して入ったとして、
0: うん、
1: それを全部に遊びに使おうとは思わないもんね、
0: まあ、
1: 例えばなんかライブ等とかさ、
0: 確かにな
1: んかちょっとやっぱ性質なんかな、その人間の日本人のその勤勉さちょっと働かなきゃなみたいな、
0: 真面目だよな、
1: 姿勢が
0: うん
1: あんのかね。だから
0: なんかプラスに使おうってするかも
1: ね、もっと増やそうという、
0: 後輩に飯おごるとかかな、
1: 有意義なってこと。
0: うん、
1: でも
0: 100万ぐらいじゃん、そういう賞レース、まあ大体、
1: まあ若手はね、
0: 若手の賞レース
1: は M1 とか1000万とかなるけど、
0: うん、それの場合ってさ仮に優勝したら5-5、うん、
1: あ賞金、
0: うん、これどう、
1: これなんかさ
0: 俺書いてないじゃん、
1: あるじゃん。でもそのなんか割合もう昔からある手法だけど、
0: うん、
1: その割合が全然違うみたいなくだり、
0: ああそのコンビ感
1: で、ね、うん、僕が9で1ですみたいな、
0: うん、削除しすぎだろ。
1: あるじゃん、でもなんかたまに聞く、
0: まあ、あるよ、
1: 書いてる書いてないで、
0: うん、
1: それめっちゃだからなんかでもそれもう自分たちが優勝する頃には、
0: うん、
1: なんかこう手垢のついた手法っぽくまたなってそうじゃん。その最近だと多分エヴァースさんとかが、
0: うん、
1: その感じじゃん、 9.5、0.5 みたいな、なんか確か、
0: あそう
1: 割合が確かね結構言ってんのよ、うん、でそれってなんかちょっと真似してんの2番線時間が出ちゃうから、
0: まあね結構いたしねこれも、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: 本当にだからあのサイレントで9-1にすると思った、
0: うん、一番嫌じゃない。
1: あの思ってたら5-5って言って、
0: うん、それは嫌な人
1: で裏で9-1、
0: 性格の悪い人それはただの、うん、
1: だから5-5なんですよ、うん、っつってで裏で9-1でお願いします、
0: 5-5って、
1: あいやいや9-1で、でもこれは表で言ってももうあの手垢のついてる情報なんで、
0: いやその
1: うん、
0: 逆にこっちの方が多いとかだったら分かるけど、
1: あいやいやこっちが9で1で表では5-5って言うから、
0: いやそれ偽善者やな、その嘘ついて
1: る、
0: 嘘つき、
1: 水口は多分責められたりするじゃん、お前ネタ書いてないだろみたいな、うん、で水口はいやいいでしょみたいなのはちゃんと表でやってもらうよ、うん、そのコンビなんだから平等でいいでしょっつって
0: なんでこいつだけよく見えんの、
1: 水口はちょっと横柄な感じに見しといて裏で、あいやいや9-1で
0: って、いや俺かわいそうだってその5をもらっていい、5-5にしていいぐらいの働きしてるじゃん、だってちょっととか、
1: いやいやいや、
0: こいつが勝手に書いてるんすもんとかって、
1: ああで表ではやるよ、うん、でネットとかはやっぱ鵜呑みにすると思われてるの、うん、水口ってやつだみたいな、うん、で裏で9-1、
0: いやピエロじゃん安月給のピエロ、
1: 悲しきピエロ、
0: やめてそんなのは、
1: 金な、
0: うん、確かにね。
1: でもそのどうなんだろう、もうさ生まれてから本気の世田谷系の金持ちとかいるじゃん、
0: うん、あ生まれながらの、
1: うん、もうマジの豪邸の、
0: うん

0: 人とかはもしかしたらそのもう何安いもの食べても本当に感動とかしない可能性あるけど、この別に庶民に生まれてこっからいくら金持ったとしても、うん、ベロとかその金銭感覚って変わんないんかな、やっぱり。
1: あーどうなんだろうね。
0: だ一杯1500円ぐらいのラーメンとか見て、うん、高えってずっと思うのかな。
1: あーでも思ってたいよね。
0: まあそれはね、それ思わなくなったらちょっとやっぱ寂しすぎるもん。
1: 確かに
0: 友達とかと遊んでやっぱ金銭感覚合わなくなるのが一番辛いからね。
1: うん、
0: だから今は
1: ずっと割り勘してたいもん
0: な。うん、そう、どんな立場になっても。
1: うん、確かに。
0: うん、
1: うわ、いやでもそうだな。
0: で年下とかにはまあおごってたいけどね。
1: それはだってさ、その兄貴っていう
0: ジャンル
1: じゃん、
0: まあ
1: ね、その価値観
0: なんかあるじゃん、たまにその、まあ、年下だけどでも、
1: うん、
0: 平等っしょ俺らっていうなんかさ
1: あ、
0: そう、年上の方から言ってくるみたいなノリとかさ、それはやっぱさ、
1: うん、
0: 平等だけど年上はおごってたいような。
1: うん、そうだね、
0: ずっと。
1: うん、で全然なんかご馳走もするし、後輩はタメ口で喋ってきてほしい。
0: あ、なるほどね、一番いいんじゃない、うん、それが
1: 一番いい。
0: 後輩も楽でいてほしいってこと、ね、
1: うん、そうそうそうそう、
0: なるほどね。
1: それを売れてもできてたらやっぱ一番かっこいいんじゃない。
0: まあね、
1: うん、
0: だからでもさ、例えばどうなんだ、例えばその今売れてる芸能人の人とかがさ、
1: うん、
0: 地元で例えば同窓会とか参加した時にさ、
1: うん、
0: いやお金あるんだからおごってよみたいなノリとかされてそうじゃん、地元の連れから、
1: うん、
0: そういう時って本当にどうしてんだろう。おごった方がかっこいいのか。
1: でもさ、これさ、そう、
0: でもやらしい可能性あるじゃん。
1: おごったらやらしいじゃん、
0: うん、
1: でも俺はおごってやろうと思う。
0: あ、まあかっこいいからね。
1: 逆に、うん、
0: いやそこは確かに。でも
1: だって本当におごったらさ、これ結構向こうも引くと思うんだよ。
0: まあね、
1: でも俺は引かせたいね。
0: あ、マジでこいつ言ったわ
1: って、うん、え、お前が言ったんじゃんっていう。
0: なるほどね、
1: やりたい。舐められたくないから
0: 嫌われないかな。でもそこだけ怖いよね、ちょっと。
1: だって向こうが言ってきたんだもん、
0: まあね、
1: とは思っちゃうかな俺は。
0: あ、
1: 舐められたくない。
0: いやまあな、むずいよな。
1: でも
0: そこが
1: そのさ、本当に仲いいやつが言うのとさ、
0: うん、
1: 同窓会ぐらいで久しぶりに会った距離感のやつが言うのってちょっと違うじゃん。
0: まあまあね、
1: いや普段のやつだったらおごってもおごらなくてもどっちでもいい、正直。多分おごりおごられだから。
0: うん、
1: 距離感のある人に言われたらおごる俺は。
0: もうかましね、
1: 舐めんじゃねえっていう
0: 確かに、まあちょっといじられてる可能性あるもんな。お金あるんだからっていうさ、うん、
1: あ、いいよいくら20万、おう、カードで全然
0: ぐらいになりたいよな。
1: でやりたい、なんか舐めんじゃねえと思う、
0: 地元でな。
1: うん、
0: うわどうなんだろう。でもマジでさ、ついていけない話とかしないでほしいな、まだその同世代の社会人の人。
1: ああ、確かにね。
0: お金の話とかで、お金の話の時やっぱ黙るしかできないもん今。
1: わかるわなんか本当になんかさ、うん、そうだね。
0: うん、
1: ちょっとごめん、なんか出しそうな雰囲気で何も出なかったそうそうそう、
0: まあね、ちょっとこれ何の話だったっけ、その
1: ゴールデンウィーク
0: からなんでこうなった
1: んだっけ。いや、こんなにその平日働くの
0: 久々
1: じゃないですかってやつね。
0: そうだわ、
1: うん、
0: まあね、まあまあちょっとね、
1: まあでもこっからまたね、
0: はい、
1: 普通にあの
0: 始まってくるんで、
1: 普通の平日が始まっていきますんで、お互いに頑張っていきましょう、
0: はい、
1: ということでここで1曲お送りします。椎名林檎で人生は夢だらけ。

0: ダブルグッチの
1: 生ラドン爽快。
2: 椎名林檎で人生は夢だらけ、お送りしました。
3: 5月16ということで、
2: おい、
3: もう、まあ、皆さんね、最強の、まあ、ゴールデンウィークもね、
2: うん、
3: ありましたけども、
2: ゴールデン、
3: もちろんもう皆さんご存知だと思うんですけど、格闘技ゴールデンウィークでもねありましたから。
2: あ、格闘技ゴールデンウィーク、
3: うん、まあ、勝手に名付けてるだけですけど、まあまあ、もう皆さんね、うん、分かってると思うんですけど、
2: 分かって
3: もう格闘技の、うん、伝説級の試合が死ぬほど行われました。
2: あ、このゴールデンウィークに。
3: そう、
2: お
3: で、なんならちょっとごめんなさい、収録段階で、うん、まだ結果が出てないカードもねちょっとあるんですけど、
2: うん、
3: 平達郎 VS ジョシュア・バンというね試合は、ちょっとすいません、本当にまだ結果が出てないんですけど、それも含めて格闘技ゴールデンウィーク、もうこの放送の頃には結果が出てるから、
2: お前2週に1回くらい話してないか格闘技の話なんか。
3: いや、いろいろあるんだよ、
2: 多くない
3: な、格闘技以外の。
2: いいんだけど、
3: もう見てるよ、
2: うん、
3: し、行ってる行ってる、その友達とね静岡にサウナ行ったりとかもしたのこの前。
2: そんな話の方が聞きたいって。
3: いや、けどやっぱさ、
2: うん、
3: タケルの話したいじゃん。
2: もういいよ、タケルの話。いや、引退試合でしょ、だから。
3: いや、見ました、皆さん。
2: いや、見てないよ正直、ごめん。
3: タケルの、
2: うん、
3: いや、だから何回そのやっぱタケルっていうね、もうキックボクサーですよ、
2: うん、
3: もう本当10年間ぐらい格闘技を引っ張ってきたタケルという選手が、先月の末に引退試合をして、
2: はい、
3: でもその引退試合で劇的な KO 勝利、しかも1年前に、うん、1ラウンドで KO 負けを喫してる過去最強の相手に、
2: うん、
3: KO でリベンジして世界チャンピオンになって引退するという。
2: あ、そうなんだ。
3: そう、世界タイトルがかかった試合だったの、引退試合だけど、そこで
2: だって結構格闘技って負けて終わるんでしょ、
3: まあ、とか、うん、あと引退試合はちょっと緩い相手とやるとか、
2: あ、
3: 花待たせるために、
2: うんうんうん、
3: とかあるんだけど、引退試合で本当に最強の相手とやって、
2: うん、
3: 勝つという、もうやっぱ
2: り、あ、それはすごいね。
3: でこれどうやって例えようかな、だからなんか、
2: うん、
3: まあ、嵐、水内の助、嵐とかで言ったら、
2: うん、
3: マジでなんだろう、そのな、何、
2: いや、その種類が違いすぎて例えらんないと思う。多分
3: なんか、
2: うん、
3: あれかもね、その世界的なフェスに出て、嵐が解散ライブで、
2: うん、
3: で一番会場盛り上げて終わるみたいな感じかも。
2: まあ、嵐は解散しないけどね。
3: ああ、ごめんなさい、解散じゃないの、
2: 活動終了するだけだから。
3: え、解散じゃないの、
2: ごめんね、毎度ややこしくて。
3: あ、そうなの。
2: うん、なんか2020年の時もそれ言われたんだけど、解散、
3: あれだよね、一回やめて
2: 活動休止ね。
3: で今度解散すんだよ、
2: ね、活動終了。嵐はなくなんないから。
3: 嵐フォーエバー。
2: 嵐フォーエバー。
3: へえ。
2: うん。
3: あ、そうなんだ。
2: それ気をつけて。
3: 散り散りになるんだっけ、嵐が。
2: 違うよ。
3: 分散だっけ。
2: 違うって。宝箱の中に。
3: 宝ボックス
2: って。宝ボックスの中に。
3: 宝ボックス
2: って。宝ボックスの中に嵐を入れるの。
3: あ、そういう表現は、
2: そう、
3: 本当に嵐が入
2: ってる。そう、してる。
3: へえ。え、それってでもさ、
2: うん、
3: それ別々の宝箱に入れるってことでしょ。
2: だから一緒の宝ボックスだっつってんだお前。
3: 宝ボックスって言うんだ、お
2: 前。宝ボックスって言うんだよ俺は。
3: 収納ボックス。

0: ックスみたいな感じで、
1: 宝ボックス、
0: ボックス、うん、いやそうちょっと例えが難しいけど、とんでもないことなの、とにかくこれって。
1: そうなんだ、
0: うん、いや確かにその静岡行ったりしてたけど、
1: うん、
0: 別に話すようなことも起きてないからね、正直芸人失格だけど。
1: 本当だよね、
0: うん、
1: まあ、意外と起きないですからね、これその聞いてる人って分かんないかもしれないですけど、意外となんか皆さんと同じ日常を送ってますから。
0: そうそう、うん、ただサウナ行って帰り、うん、あのサバイカ食って帰ってきただけだから。
1: 社会人じゃねえかよお前、社会人の休みの日。
0: そうそう、うん、そのやっぱね、で格闘技なのよ、
1: うん、
0: そう、あのタケルの引退試合があって、
1: うん、
0: でその日はね、もうあのまあまあちょっとお仕事も本当1個コンビでね、まあまあ YouTube の配信の、
1: 配信のね、
0: 仕事も、
1: はいはいはい、
0: オファーが来てたんですけど、ちょっとすいませんという感じ。その日だけはどうしてもタケルの試合が見たくて、
1: うん、
0: ネタをやる予定だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: ちょっと断らせてもらって、うん、まあ、水口が代わりにピンネタをやるみたいな感じで、
1: はいはいはい、
0: 結構異例な形で、
1: で出まして、水口が引退しないといけないぐらい滑った。一番ダサい引退ライブかも。
0: いやでも一番かっこいいんじゃない、その最後まで戦ったという意味では。
1: 最後じゃないしこの人。
0: そう、うん、途中だもんな。
1: 途中だし、何もまだ成し遂げてないから。
0: いやそうそう、でもちょっとそういう措置もしてもらいながら、
1: はいはい、
0: タケルの引退試合見て、まあ、
1: うん、
0: そう、タケルだけじゃない、井岡じゃない、井上尚弥、うん、中谷潤斗ってボクシングの、
1: それもなんか聞いたな、
0: ザ・デイね、世紀の一戦、東京ドーム速乾、
1: めっちゃすごいじゃん。
0: そうだよ、だ東京ドームも売れるのよ、格闘技本気出したら。
1: でも遠くてさ、何が何だか分かんなくない、東京ドーム。
0: まあそうなんだ、から雰囲気を味わいに行く。だから一回タケル天心の時に東京ドーム行ったけど、
1: うん、
0: もうそれもやっぱ雰囲気が異常で、
1: へ、
0: まあ、ザ・デイもねあったんですけど、その数日前にタケルの引退試合があって、でまあもうね、正直結構その何、引退するっていう実感も湧かなくて、やっぱ、
1: うん、
0: その日が来ても、
1: うん、
0: で試合自体夜からだったんだけど、朝なんか起きて、え、今日タケル引退するんだみたいな、
1: うん、
0: と思い返せば本当にタケルにこう励まされてきた人生なの。これ継承を略してるのはもうファンとして話してるからね、これ、う
1: ん、ああそのタケルさんって言ってないってこと、
0: ね、大谷翔平みたいなことね、
1: うんうんうん、
0: そう、
1: 上すぎてね、
0: うん、憧れすぎて、
1: うん、
0: だから中1の時に初めてタケルを見て、
1: うん、
0: でもうこりゃとんでもない世間に届く選手が出てきたぞっていうね、
1: うん、ま
0: あ、天心を見て同じことも思ったんだけど、
1: うん、
0: でそっからもうタケルの試合があるからちょっと学校頑張ろうとか、
1: うん、
0: ちょっと学校めんどくさいけど今日タケルの対戦相手発表される記者会見だとかで、
1: うんうん、
0: ちょっと頑張ったりとか、
1: うん、
0: あの宿泊研修の行きのバスで隣に座った友達に、うん、あの本当に目的地に着くまでずっとタケルの話するとかもしてたの。
1: ハズレの席じゃんマジで。
0: タケル
1: 大嫌だわ。
0: 天心がこれ試合したらいかにとんでもないことかっていうのを
1: 本当にやか
0: ずっと喋って、そこから7年かかるわけだけどね、実現するまで、
1: うん、
0: とかクラスの女子にも話だわ、
1: モテ、モテないだろうな
0: とか、塾に少しでも K1 を広めたくて、
1: うん、
0: K1 の T シャツ着てくとかも、
1: 広まんないって勉強しに行ってんだから。
0: 塾に
1: 広まるわけないじゃん
0: とかやってるぐらい好きだったの、もう青春を捧げたというか、
1: うん、
0: でまあだから天心戦が2022年に実現して、うん、まあ、そこで久々に小竹は負けちゃって辞めるかと思われたんだけど現役続行して、
1: うん、
0: ちょっと今度は海外の団体行きますっつって、でまあ、そこからもね正直勝ったり負けたりだったの、海外の団体というか、まあ、レベルも高いから、
1: うん、
0: でまあ、ちょっとこの KO 負けしたりとか、まあ、動きがちょっと悪かったりとかで、
1: うん、
0: まあちょっとこうピークアウトしたんじゃないかっていう声もね正直。
1: おお、なるほどね、
0: まあ、年齢も34歳だし、
1: あ、そんな上なんだ、
0: もうちょっとこっからまあ言ったら脆くなってんじゃないかみたいな声も上がったりとかしてて、うん、まあ、ファンだからいや頑張ってくれて信じたけど、やっぱ年齢には抗えないから、うん、まあ、正直そう思ってる節も正直あったの自分の中で、
1: うん、
0: だから引退試合は本当悔いなく暴れてほしいなっていう気持ちで、もう見届けるぞっていう気持ちでいて、
1: うん、
0: だからちょっと朝起きて熱くなっちゃって、ノートっていうね、
1: はいはいはい、
0: あの自分でこう記事を書ける、
1: うん、
0: まあ、要はサイトがあるのよ、
1: はいはい、
0: 何でも書けるようなサイト、
1: 僕もやってますし、
0: そうそう、
1: うん、
0: でそれで、まあ、たまにこう書いたんだけど、
1: うん、
0: その1年振り返るノートとか、
1: うん、
0: まあ言うてもまあなんつうの、まあ、30いいねぐらいとかはつくんだけど、その、
1: うんうん、
0: まあ、少ないですけどね、
1: うん、
0: そのまあ、見ていいねを押すって結構だから、まあまあ、うん、多分見てくれてはいると思うんですけど、投げ銭くれたりとかね、
1: うん、
0: あ、だからちょっとこれ届くかもと思って、少しでも書いたらタケルへの思いとか書いたら試合見てくれる人が少しでも増えるかもと思って、
1: うん、まあその熱量ぶつける何かも、ね、
0: そうそうそう
1: 欲しいわけだもん
0: ね。朝暑くなっちゃって5センチぐらいで、うん

0: けるに関するノートを書いたのよ、
1: うん、
0: もう衝動 で、うん、それをパッて公開して、うん、これでみんな見てくれるぞと思ったら、うん、あの事務所の先輩の格闘技好きなマゴダッシュの土屋さんって人からしかいいね来なくて、まず
1: 1?
0: 1いいね
1: え
0: 結構ビビったのよ正直、
1: うん、
0: あれみたいな、
1: うん、
0: 通知バグってんのかなと思って最初、
1: あ、なるほどね、
0: 土屋さんがいいねしましたって出てきて、
1: うん、
0: え、なわけないよなと思って、
1: ノート側のね、
0: そうそう、そしたら土屋さんしかいいねしてなくて、あ、やばと思って、
1: うん、
0: でもまあまあいいわと思って、
1: うん、
0: で、タケルの試合が実際始まって、
1: うん、
0: まあ、その土屋さんって人とは、まあ、LINE しながら見てたの、その人も多分見てて、ユーネクスト生配信で、他の試合も随時こう実況し合いながら見てて、こうタケルの試合がいざ始まって、あの2ラウンドでまずダウンを取るわけよ、
1: うん、
0: でそのダウンの取り方もなんつうの、全盛期のといったらあれだけど、一番こうタケルが脂乗ってた時期の、
1: うん、
0: 打ち合ってダウン取るみたいな一番かっこいいダウンの取り方で、あん時のタケルが帰ってきたと思って、これ結構ネットにも書かれてたんだけど、うん、もう本当に自然と涙が出てきたの、やっぱいろんな思いがバーって湧いてきて、バーって泣いて、でもそこからちょっと LINE とかもするのも忘れて、
1: うん、
0: もうずっと見てて、結果5ラウンド KO 勝ち、
1: すごいね。
0: でもその瞬間もっとバーって泣けてきて、うん、うわやばいよかったみたいな、報われたと思って LINE 見たら、うん、いつもふざけてる土屋さんからも、
1: うん、
0: よかったねみたいな、
1: まあさすがにね、
0: うん、
1: うん、
0: うわやっぱタケルは人の心を動かすわと思って、
1: うん、
0: いや本当にマジで感動して泣いちゃいましたみたいな、
1: うん、
0: そしたらその3分後ぐらいに、試合中にたびたびタケルの、タケル選手は奥さんの川口葵さんってい
1: う
0: タレントさん、奥さんなんだけど、リングサイドで抜かれてたのか
1: な、まあ、そういうのあるよな、
0: そう、でもずっと心配その顔で見てるみたいな、
1: うん、
0: っていうのがもうそこもグッときたんだけど、
1: うん、
0: 多分それを見て土屋さんの方からその良かったねの LINE の直後に、タケルの奥さん可愛いねっていう LINE
1: が最悪だよ
0: 来てて、そう、そこで本当に先輩に、
1: うん、
0: 初めてこんなこと言ったんだけど、
1: うん、
0: 消えろドスケベインキャがって言っちゃってそうそうそう、ちょっとやっぱ
1: いいわけねえじゃん、
0: 熱くなりすぎてい
1: いわけないじゃん宮迫さんみたいなふりで、宮迫さんよりひどいこと言って
0: びっくりしたの、
1: なんて
0: 消えろドスケベインキャがしかもね送った後に気づいた LINE で、あ、やばい、これやばいこと送っちゃったかもみたいな、
1: 消えろドスケベインキャ、
0: そう
1: 全部嫌なこと、
0: やべえと思って申し訳ないなと思って、
1: 単発でも相当
0: 嫌なこと、そうそうそう、やばいやばいと思って謝罪の LINE 送ろうとしたんだけど、
1: うん、
0: そうパッと土屋さんから返信来てて、そんなーって来てて、うん、本当にちょっとドスケベインキャだったわ
1: 言ってそれも嬉しそうだったっす、それ言われたの
0: 言って大丈夫な人だった、
1: 何なんだよ、
0: いやでもちょっとそんぐらい熱い試合だったの、多分 YouTube とか後々上がると思うんだよね、地上波放送もされましたし、
1: はいはいはい、
0: よかったらちょっとどっかで見てみてください、
1: 木戸口のノートもね、
0: ちょっと読んでください、マジで、
1: うん、
0: とんでもない分量と熱量で書いてるんだよ、
1: いや正直、うん、俺もその見たのよ、
0: うん、
1: タイトルのとこだけ、
0: うん、
1: でなんか俺今日見たんだけど、たまたま、
0: うんうん、
1: 2いいねだった、
0: うん、そっから増えて
1: 1人いいねしてくれてる誰か
0: マジで、
1: うん、
0: だから土屋さんと、うん、
1: まあ吉村さんって
0: いいわ相方
1: 吉村さんの可能性もあるけどね、
0: いやー、うん、すごかった、でも感動しました、ちょっと水口も今月嵐の解散ライブ控えてる
1: んだ、から活動終了だって言ってるべ
0: お前も書いた方がいいよ嵐のノート、
1: 俺嵐のノートも1回書いてるもん、
0: いやだからその日結構湧き立ってくると思うよ、書かなきゃっていう思いが、まあ、そしたら多分土屋さんもいいねしてくれると思うから、
1: いやいいねしないって格闘技じゃない俺も送るよ、キエロドスケでいいんじゃな俺も送るよそれは、
0: 今映ったお客さん可愛かったねってくるんじゃない、生配信見てて、
1: キモすぎるだろ、
0: あとあの人何でも生配信見る人じゃないから
1: 生配信好きな人じゃない、
0: 格闘技好きだから見てるだけだ、
1: あそうなんだ、
0: いやよかった、
1: よかったらね皆さんもぜひチェックしてみてください、はい、
0: お願いします、
1: ということでここでメール募集のテーマを紹介させていただきます、あなたの知っている函館の名店です、これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております、
0: はい、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、もう一つあれ覚えてるです、同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: もちろん普通のお便りも大募集しております、メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp まで、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください、 また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。
0: はい、
1: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。ようお、また来週。

0: 5-5-5ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。ますます新緑まぶしい季節へ。東北でも真夏日、沖縄では梅雨入り。体調管理や身の回りの備えもしっかりと、日々健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーの最終日を仙台で迎えられ、今年のコンサートツアーに向けて大詰め。 SNS では新鮮な世界観、アレンジに参加されている GRP さんとのお写真が。また先日はひろみさんの愛犬つぼみちゃん5歳のお誕生日、改めておめでとうございます。素敵なケーキを前に、可愛いゴジラになったバースデーガールの様子も見せてくださいました。さらにテレビのご出演では、左利き大集合で豪雨と、極上のレザーのような魅力止まらないひろみさん。コンサートツアーオールマイラブ目前で、ワクワクも止まらない今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

555ひろみ。本日の一曲目はラジオネーム無限の優様から夜の時間に合う曲をリクエストさせていただきます。夜の首都高を運転したくなりますねといただきました。こちら東京ナイト。

1995年のシングル泣けばいいのカップリング東京ナイトお送りしました。ラジオネーム無限のゆう様、毎週毎週この30分間は楽しい時間ですね、今晩も一緒に盛り上がっていきましょうとメッセージ添えてくださっていました。ありがとうございました。ゴールデンウィークが明けても盛り上がってまいりましょう。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームやっこさんからです。いよいよ待ちに待ったひろみさんのコンサートが5月23日から始まります。以前のコンサートでバンドリーダーが会場の皆さんに手拍子を求められ、会場みんなで手拍子をすると、ひろみさんから、みんなやらなくていいから、僕だけ見てたらいいからとのお言葉が、やきもちを焼かれるひろみさんがすごく可愛かったです。今日のリクエスト曲、この中の歌詞にある、めちゃくちゃにと思うほど、ひろみさんにやきもちを焼かれたいということで、この曲をお願いしますといただきました。ありがとうございます。今年のコンサートではどんなお姿を見せてくださるのでしょうか。それではリクエストお届けいたします。1993年5月リリースのアルバムルナジェナからプライド未満。

アルバムルナジェナからプライド未満お送りしました。さて5月10日日曜日は母の日。続いては懐かしのこちらをお送りします。1973年5月リリースのアルバム愛へのスタートから、ママに黙って。

Go, go, go! ヒーローミー。毎週土曜日の夜8時スタート。どこを切っても郷ひろみ。郷ひろみさんのお話と曲の30分。パーソナリティは僕、大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: 続いてはラジオネームザナさんから。コンサートが始まる5月になりましたね。ファンクラブでどんな曲がいいのかアンケートがありました。オープニング曲として選んだこちらをリクエストしますといただきました。ナンバー3番でストップミー。

ング同時 T のカップリングサンバでスタッミーお届けしました。こちら3月の放送ではお買い物が止まらないひろみさんのテレビでのお姿からのリクエストでもお送りしておりました。今回リクエストいただいたザナさん、オールマイラブコンサートへのアンケートでファンクラブの皆さんの選んだ曲も聞きたいですともくださっていました。ありがとうございました。では続いてのメールはラジオネームマナティさんからです。毎年楽しみにしているひろみさんのファンクラブイベントクラパ55周年大感謝祭も終了し、ちょっと落ち着いた毎日ですが、それもつかの間、今月末からはコンサートツアーが始まります。また新しい楽しみがやってきます。リクエストはファンクラブ55周年に引っ掛けてシングル55曲目のこちらをお願いしますといただきました。ありがとうございます。ひろみさんインスタグラムでも55周年を迎えたファンクラブ、来年はデビュー55周年と笑顔の写真もアップされていましたね。先日北海道では季節外れの雪が。55にかけていただきましたリクエストナンバー、コンサートへの楽しみ雰囲気も込めてこちらのバージョンチョイスでお届けしたいと思います。ひろみ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からサファイアブルー。

からです。実は5月2日は私の誕生日、ちょうど土曜日ということで、記念に一人でのリクエスト初挑戦です。ひろみさんのクラパも終わり、次はコンサートツアー。今年のツアータイトルはオールマイラブ。タイトルを聞いただけで去年の武道館を思い出して泣いてしまいそうですと、先週の FM 渡良瀬5月2日の放送を少し前にいただいておりましたが、収録編成の関係で当日にお届けすることはできませんでした。遅れてではありますが、ひろみさんの愛犬つぼみちゃんと同じ誕生日お祝いさせてください。うちこさんおめでとうございます。待ち遠しいツアーのタイトル曲をリクエストといただきました。つぼみちゃんや母の日、コンサートへの思いも全て込めてお送りいたします。

跡に限りない感謝と、そして永遠の愛を。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

おはようございます。モーニングコミュニティ新顔ラディオショー Wednesday

0: 門を開いてと、森の中で突然嫌な感じになったよ。何の仕業かな。
1: 幽霊とか妖精とか、
0: もうわかんない、答え見ちゃおうと。
1: 気のせい。

5月20日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、今日は雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。火曜日、昨日発売になった週刊女性86ページから87ページ見開きの記事、こんな見出しです。一挙に食中毒リスクが、お弁当作り NG ポイント。熱いですよね。そこで気になるのが食中毒。食中毒は一年中あるんですけれども、特に暑くなると増えるのがサルモネラ菌とか黄色ブドウ球菌なんですね。で、あと湿度が上がるとまた菌が増えやすくなります。特に梅雨の6月頃は危険性が高まるとされますよね。で、慎重になっていただきたい、これからの時期。その一つがお弁当作りなんですね。やりがちな NG な習慣というのが書かれております。お子さんのために普段お弁当を作っていらっしゃるお母さん、まあ、ご自身で作っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。旦那さんのお弁当というのもあるでしょう。まずですね、半熟卵、これは良くないそうですよ。まあ、中心まで熱が通ってないということになりますので、菌が繁殖しやすくなると。入れるんだったらお弁当には固ゆでの卵だそうです。それかおにぎり、まあ、昔はおむすびと言ったりしましたが、人の手のひらの常在菌である黄色ブドウ球菌がご飯に移る恐れがありますので、手で握るのはやめた方がいい。ラップを使った方がいいそうなんですね。あとは握った後詰める時も、直箸ではなくもう専用の菜箸を使った方がいいということのようです。そしてこれもちょっと盲点かもしれません、水分に気をつけないといけない。朝時間があんまりありません。忙しくバタバタお弁当を作ってます。で、あったかいうちにもう蓋閉めて、で持ってってもらおうなんて言うと水分が出るんですね。菌が繁殖してしまいます。また彩りとか仕切りで生野菜を使う場合があるかもしれませんけども、生野菜には水分が含まれてますね。またミニトマトにピックを刺して可愛らしい感じでお弁当に入れてあげる、そういうお母さんいるかもしれませんが、ピックを刺しますとミニトマトから水分がどんどんどんどん出てきて菌が発生しやすくなるんだそうです。まず中身が冷めてからですね、冷ましといて、で蓋を閉めて、あと生野菜はピックは避けましょうということです。あと煮物とか和え物、これも水分が出ますよね。そういう場合は最後に鰹節とかすりごまで水分を吸わせる、そういうテクニックがちゃんとあるんだそうです。そして中身だけではないんです。注意しないといけないのは容器、お弁当箱が濡れていたり、蓋のパッキンのところに水が溜まっていたりすると菌が発生するリスクが高まるそうなんですね。きちんとお弁当箱全体を乾かして拭き取ってから使いましょう。で、拭き取る場合もですね、布、湿らせた布で拭いたりすると結局水分がついてしまうので、キッチンペーパーの方が衛生的らしいんですね。で、できれば中身を詰めたら抗菌シートなんかを載せておくともっと安心ということになります。お弁当作り、これからの時期食中毒のリスク高まりますのでお気をつけください。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタム、ライクアスパークでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーとして位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医療品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対して、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39.0% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利、広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代にはたき込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴櫻は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結、若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めました。10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤涼我が並んでいます。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: の文章を先生風に読み上げます。この時間は静脈物流、そして豆皿定食、以上の2つです。
1: じゃあまずは静脈物流だね。これは物流というものを血液の循環に例えているんだけど、君は物流って言葉自体は聞いたことあるかな？例えばトラックがお店にたくさんお菓子やゲームを運んでくれる、あの仕組みが物流だけど、それには2種類あって、倉庫から物をお店に運ぶ場合は心臓から体に血液を送るのに例えて動脈物流って呼ぶんだよね。じゃあ今回のお題、静脈とはどういう意味か。人間の体では使い終わった血液が静脈を通って心臓に戻っていく。それと同じで、例えばみんなが使い終わっていらなくなったものをもう一度集めてリサイクル工場へ戻す流れなんかを静脈物流っていうんだ。もっと具体的にいくと、例えば飲み終わったペットボトルや空き缶、いらなくなった教科書や段ボール、壊れてしまったスマホやエアコンといったものをゴミ箱やお店の回収ボックスに入れると、トラックが回収してきれいにする工場へ運んでくれて、そこでまた新しいプラスチックやノートに生まれ変わることになる。で、これがどうして最近ニュースになっているかというと、地球の資源がどんどん足りなくなってきているから。新しいものをどんどん作るだけじゃなくって、使い終わったものを上手に集めてもう一度使う静脈物流をしっかり作らないと、地球がゴミだらけになっちゃうし、新しいものも作れなくなっちゃうからなんだよね。みんなが分別してゴミ箱に入れるその一歩から、この静脈物流という大きなリレーは始まってるんだよ。じゃあ続いて豆皿定食。これは手のひらに乗るくらいの小さなお皿、豆皿にいろんな種類のおかずを少しずつ並べた、見た目もとっても可愛い定食のことだよ。みんながイメージする定食っていうのは、大きなお皿にドカーンとお肉や野菜が乗っかってるんじゃないかな。でも豆皿定食は違う。小さい子がおままごとで使うようなミニサイズのお皿がお盆の上に10個近くもずらりと並んでいて、その上に一口サイズのごちそうがちょこんと乗ってるんだ。で、これがニュースで大人気になっている理由が3つ。1つはいろんな味を一度に楽しめること。唐揚げも食べたいし、魚もポテトサラダもお豆も食べたいっていう食いしん坊な願いを全部叶えてくれる。2つ目、見た目がすっごく可愛いこと。カラフルでいろんな形のお皿が並んでいる様子はまるで食べられるおもちゃ箱で、大人も食べる前にスマホでバシャバシャ写真を撮るんだよね。3つ目は健康にいい。少しずつたくさんの種類の食材を食べるから、お肉や野菜の栄養をバランスよく取れてお腹いっぱいになりすぎない。で、実際に京都のおばんざいをこの豆皿に少しずつ盛り付けて出すお店が今すっごく増えてるんだって。

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系トロンボーン奏者ジミー・ボッシュ。99年のアルバムサルサ・ドゥーラからスピーク・ノー・イービルでした。6時24分になります。

0: 的生活ラジオショッピング、0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外注にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。カヤイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: ね、はい、皆様、そこで人手で全然です、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は、はい、全く来なくなった、うん、広島県の女性は、はい、袋に入れて屋根裏に置いたら、はい、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、僕らでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、ヒトデサポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、ね、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、はい、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、はい、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円、3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、はい、人手で宣伝、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、この時間100セット限定、10% オフ、税込み6840円で、送料、代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

コミュニティ。モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今朝はですね、ショッピングキャスターの永瀬誠さんと一緒にお届けいたします。永瀬さん、おはようございます。そしてよろしくお願いします。

0: 願いいたします。
1: おはようございます。よろしくお願いいたします。さて、健康で元気で笑顔いっぱいの毎日過ごしてらっしゃいますか？
0: ねえ、
1: 健康でないと笑顔も曇っちゃいますものね。
0: そうですね、
1: うん、そこで今朝ご紹介するのは笑顔の青汁満載なんです。青汁かと思ったそこのあなた、青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。
0: やっぱりこの青汁には苦いイメージを持っている方がいらっしゃるようですよね、
1: は
0: い、
1: そうなんです。昔は罰ゲームで飲まされたとか、まずいってはっきり言い切った方もいらっしゃったとかね、
0: はいはい、
1: でもこの笑顔の青汁満載はなんといっても美味しい青汁なんです。
0: うーん、
1: 今朝はその青汁満載を手軽にお試しいただけるよう、一箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします、
0: はい、
1: 詳しくは最後にお伝えいたしますね。
0: はい、
1: さて立花さん、
0: はい、
1: 食事で野菜取れているでしょうか？
0: いや、まあ、取るようにはしてるんですけれども、はい、きっと十分じゃないんですよ ね。
1: あの、野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、
0: はい、
1: 最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。つまり1日 94g もの野菜不足で、
0: うん、
1: この量は人参およそ1本分相当。人参1本かじるって大変ですよね。
0: もうウサギじゃないですからなかなか難しい部分がありますけれども。
1: そうですよね。
0: でまたあの最近物価が上がってしまって、でそれで野菜を買わない方もいらっしゃったり、買ったけど食べきれなかったとか、買うのは簡単だけど調理が手間でなんていうことで結局十分の野菜が取れていないという方も多いんじゃないですかね。
1: はい、おっしゃる通りです。だって物価本当に上がってるじゃないですか、
0: ね、
1: おにぎりだけじゃと思って、はい、コンビニでサラダを手に取ると、うん、その値段見てびっくりすることってありません？
0: そうですよ、
1: ね、で野菜のお値段ってその天候不良とか物流の具合で本当に変わっちゃうじゃないですか、
0: はいはい、
1: そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載なんです、
0: はい、
1: この青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜350g 以上の栄養素のうち普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです、
0: うん、
1: ビタミン B6 はほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれているんです。
0: もうそれだけの量の野菜を買うということでまたお金もかかりますからね。
1: そうなんですよ。ほうれん草8束ピーマン28個両方買うと、はい、1700円以上もかかるんですよ。
0: いや
1: これ毎日毎日そのたくさんの野菜を買わなくてもこの青汁満載ならコップ1杯で野菜の栄養素が補えちゃうんです、
0: ね、素晴らしい話なんですよねこれね。
1: そうなんですよ。
0: で、まあ、さっきも申し上げましたけども健康に良さそうなんだけど、はい、やっぱ苦くって続けるのがちょっとという方も実際多いんでしょうかね。
1: はい、大丈夫です。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです、
0: はい、
1: 笑顔の調査で飲んでみて 97.7% もの方が美味しいって答えてくださった青汁なんです。
0: 美味しい青汁ってもう最高ですよね、はい、どんな青汁になるんでしょうかねこれは、
1: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です、
0: うん、
1: この大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです、
0: はい、
1: そして青汁満載は18種の健康グリーン素材が使われています。
0: この18種ってのもすごいですよね。
1: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、これ聞いたことないですよね、
0: うん、
1: 別名長命草と呼ばれる素材や、
0: うん、
1: 今世界的大ブームの抹茶と緑茶もブレンドされています、
0: はい、
1: だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです、
0: うん、
1: あのお届けした商品の箱の裏にこの素材が全部並んでますが見るとワクワクしません？
0: そうですね、本当にね、
1: うん、このね鮮やかな緑の青汁みずみずしい感じでしょ、
0: はい、
1: この青汁満載飲み方簡単で一袋をコップに入れて水で溶かすだけなんです、
0: はい、
1: 飲んでみてください。
0: はい、紙コップにまず青汁を入れまして、はい、今水を入れてみたいと思いますね。
1: はい、ガーッと溶けません？
0: 今かき混ぜてますが、
1: はい、
0: 少し薄い感じの緑色だった粉が、
1: はい、
0: 水入れてかき混ぜるとどんどん濃くなって深い緑色に、
1: 抹茶の色ですよね、
0: なりますよね、
1: はい、だから静観もいらないし、はい、ダマにならないし、うん

0: にね滑らかな感じなんです。お味はどうでしょうか。
1: じゃあいただいてみます。
0: はい、うん、美味しそう。
1: ほんのりね、やっぱ甘い。もう何度もね実はいただいてますけれども、いつ飲んでも美味しいですよこれは。
0: そうなんですよね、はい、もう本当に美味しいですよ。お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。
1: はいはい、
0: はい、で最初に私美味しい青汁と言い切った根拠があります。
1: はい、
0: この笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリ受賞です。
1: すごい。
0: その味が審査員からも絶賛されたんです。
1: 素晴らしい。
0: ということは美味しくないわけないと思いませんか。
1: そうですよね。
0: 今朝はそのお味をまずは手軽に実感していただきたいということで、青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。
1: 初めて飲むものっていうのはやっぱりこう味を知りたいですから、
0: はい、
1: ワンコイン500円だったら試しやすいですしね。
0: そうなんですよ、ね、
1: では永瀬さん電話番号をお願いいたします。
0: はい、笑顔の青汁満載1箱15袋入り通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。これ送料含めてもコップ1杯40円なんですよ。
1: 安い、
0: ね、試さないのはもったいないですよね。
1: そうです、
0: はい、笑顔の青汁満載。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。
1: はい、では私も繰り返したいと思います。
0: お願いします。
1: 笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。青汁満載1箱15袋入り通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、フリーダイヤル0120-159-159。 お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
0: はい、今から受付スタートいたします。笑顔の青汁満載で笑顔満載の毎日を送ってくださいね。
1: 永瀬さん、
0: はい、
1: どうぞどうぞ。
0: はい、お電話お待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 永瀬誠さんとお送りいたしました。さあでは続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM3 キングジョーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ビージーズ若葉の頃、現代はファーストオブメイですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではビージーズのプチ特集。
2: モーニングフィーバー

FM さん、キングジョーさんからいただいたリクエストはビーチーズ若葉の頃ファーストオブメイ69年のシングル、こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングル1でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーはマロさんから、アジサイのつぼみが色づいてきました。ガクアジサイも小さながら、ちゃんとガクがついていて可愛くて仕方ありません。今日は恵みの雨が降る予報、アジサイが喜ぶだろうなと楽しみにしています。去年のアジサイはちょっとかわいそうな状況があったりしましたからね。あまりにも暑すぎてもう途中で焼けて枯れてしまってるアジサイをもうどれだけ見たことでしょうか。今年はそうならないように祈ってるんですけども、暑くはなりそうですね。なんかね、雨が降ってくれればまだいいんですけどもね、雨に期待しましょう。ラジオネーム鈴名鈴四郎さんから、大相撲に関して、昨日も聞くことができました。疲れが吹き飛ぶ魔法の5文字、宇良の勝ち残り5戦勝ち抜けてほしいです。宇良が勝つとやっぱ会場も盛り上がりますし、テレビで見てるような方々もですね、あとは見られなかったけども結果を知って喜んでる方がもう全国にたくさんいらっしゃるってことはよくわかりますね。すごい人気です。FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日は仕事でバタバタしていてテレビ中継を全く見られませんでした。結果を知った時に宇良が勝っててよかったですと、まあ、こういう方もいらっしゃるわけですね。まあ今はネットを使って後からね、再生して動画でチェックすることができるわけですけれども、本当だったら生で見たいなという方も多いでしょうからね。でメッセージ続き、港川親方のお風呂場の件から応援している豪ノ山よかったな勝ってって言ったあの一言以来ってことでしょうかね。霧島や若隆景と並んで6人での優勝争い終盤、目が離せませんと。6人今このまま行くかどうか、おそらく取り組みによっては潰し合いが生まれてきて減っていくでしょうからね、半分ぐらいには減っていくんじゃないでしょうかね。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、若元春、昨日は琴桜に寄り切りで黒星、今場所負け越し決定、でも最後まで応援したいと思います。で弟の若隆景、優勝争いに入ってきそうです。これからも見守っていきたいと思います。やはり右の肘がね、一番一番ちょっと取った後こう振って痛そうな表情してますけど、でも力強いですね今場所はね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。新しくなりました問題集から。世界の地理、国の特徴言いますので国の名前と首都を当ててください。よろしいでしょうか。バルカン半島、地中海気候、古代遺跡、オリーブ、麺が主要産業、この国はどこ、首都はどこ。ギリシャでアテネ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年6月 NATO の首脳会議において加盟各国が防衛費を GDP の何パーセントまで引き上げることで合意しましたか。5%。 最後は環境自然のジャンルから、資源を効率的に循環させ持続可能な社会を作るとともに経済的な成長も目指す経済システムのことを何という。サーキュラーエコノミー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、0120-016-707

0: て本を開いてと、釜を潰すと音がして中から食べ物が出てきたよ。なんだ？
1: 何それ、釜を潰すと音がして中から食べ物。
0: 全然わかんない、答え見えちゃおった。釜
1: ボコ

ございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、薄い青空広がっておりまして、白い雲がいくつも浮かんでおりますね。かなり気温が上がってそうな気がします、この時間から。さて、久しぶりに簡単手抜きアイデアレシピご紹介です。水曜日、焼かない焼きそば。それは焼きそばと言っていいのかという話がありますが、付属の粉末ソースが袋の中に一緒に入っている焼きそばありますね。あれを使います。材料1人前です。焼きそばの麺が1玉、もやしが 20g、 ちくわ、これは1本から2本食べやすい大きさに切ります。そして付属の粉末ソースということになりますね。作り方、耐熱容器に麺、もやし、ちくわを入れて、ふんわりとラップをかけて電子レンジで4分加熱。そして粉末ソースを加えて混ぜます。あとは器に盛り付けて、お好みで小口切りの小ネギとか鰹節なんかを適量を散らすということで、焼いてないんですね。確かに電子レンジですから焼かない焼きそば、暑い日でもこれなら作れるということなんですね。さて、メールもいただいております。雑誌の記事でお弁当に関して注意した方がいいというポイントを6時台冒頭にご紹介しましたが、ブルー湘南ライオンハートさんから、私もお弁当を持参しています。前の日の夕食を取り分けておかずにしていますが、煮物など水分が多いものもありますので、これからは特に気をつけたいと思います。水分を鰹節やすりごまで吸うというテクニックは知りませんでした。水分ってね、なくちゃいけないものですけども、お弁当の中に入ってるのはあんまり良くないんですね、この暑い時期はね。安住の FM わさびマンさんから、毎日妻にお弁当を作ってもらっていますが、かなり気を使ってくれているようで感謝しております。お弁当は一人用のクーラーボックスに保冷剤を入れて持たせてもらうので、真夏でも安心していただいておりますと。ポイントをですね、改めて3つご紹介しますと、食中毒を防ぐ3つのポイント。まず1位、食材は芯まで火を通すということが重要なんですね。菌が死滅する目安は75度で1分以上、これで大体菌が死滅するとされています。ですので、美味しいから入れてあげたいなと思うかもしれませんが、半熟の卵は良くないんですね。完全に茹でたものにした方がいいということです。その2、水分をとことん取るということ。水分は菌を増殖させる温床になってしまうんですね。ですから中身をしっかり冷ましてから蓋をすると。で、煮物や和え物などの水分、これは鰹節やすりごまで吸収させるといいんですね。3つ目、食中毒を防ぐポイント3つ目、保冷剤、保冷バッグを使う。持ち歩くときはお弁当の上に保冷剤を置いておくと、冷気が上から下に流れていって保冷効果を発揮します。ですからお弁当の下じゃなく上なんですね。上に置いといて、どんどんどんどん下へと流していく。で、2時間を超えて食べるときはもう保冷バッグに入れた方がいいということになります。美味しくお弁当をいただくためには、やはりそういった気遣いも必要になってくるわけですね。作る方お願いしますね。さあ、では毎朝1曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ

92年のシングル、中西圭三、あの空を忘れないでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利、広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴櫻は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星で、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結び若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めています。大相撲夏場所は10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴恵光、翔猿、そして藤良賀が並んでいます。今年の夏は全国的に気温が平年より高くなる見通しで、気象庁は熱中症対策を呼びかけています。気象庁が昨日発表した来月から8月の3ヶ月予報によりますと、気温は平年より高くなる一方で、雨の量は全国的にほぼ平年並みの見込みです。地球温暖化の影響で大気全体の気温が高く、偏西風が平年よりもやや北の位置を流れやすいため、日本付近は暖かい空気に覆われやすく気温が高くなるということです。ただ今年はチベット高気圧の張り出しが平年程度で、気象庁は平均気温が去年のように記録的な値になる可能性は低いと見ています。梅雨前線が活発になる時期もあり、最新の気象情報に注意が必要です。高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクとアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医薬品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。時刻は7時13分を回っています。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。東京都庁ではすでに東京クールビズというのが始まっていまして、ハーフパンツでの勤務も可能だそうですが、 SNS の一部ではおじさんのハーフパンツは不快感を与える、おじさんはハーフパンツを履かないで、すね毛がキモいといった女性からの厳しい声も上がっているんだとか。そこで1000年後の女性男性それぞれのクールビズはどうなっているのかを AI に具体的に予想してもらいました。紹介しますね。まず女性のクールビズから。1000年後の女性のクールビズは、強烈な紫外線と熱波から肌を完璧に保護しながら、体感温度を氷点下近くまでコントロールできるスマートスキンウェアが主流となっています。未来のオフィスではかつてのようなノースリーブや生足といった肌を露出するスタイルは完全に過去のもの。昨日もこのコーナーでお伝えしたように、1000年後の外気温が45度を超える環境下での肌の露出は火傷や皮膚の病気に直結するため、全身を薄くしなやかな特殊繊維で覆うことが義務付けられています。このウェアは着るエアコンとも呼ばれ、ナノサイズの冷却素子が体温や汗を感知して常に快適な24度に肌の表面を保ちます。さらに女性の体質に合わせたホルモンバランス連動機能が搭載されており、冷え性になりやすい下半身や指先は適温に温めて、熱がこもりやすい頭部や背中は強力に冷却するという超高精度の温度管理が自動で行われます。デザイン面ではホログラム立体映像技術が服の表面に組み込まれており、実際には全身を覆う未来的なスーツでありながら、周囲の人の目には涼しげなリネンのブラウスとスカートを着ているように投影されます。これによりどれだけ過酷な気候であっても視覚的な美しさと涼しさを両立させたオフィスマナーが確立されています。では代わって男性のクールビズ。1000年後の男性のクールビズは、2026年当時のおじさんのハーフパンツ論争やすね毛問題をテクノロジーによって完全に過去のものとした効率的でスタイリッシュなバイオフローギアへと進化しています。男性のクールビズも女性と同様、基本的には全身を覆う密閉型の冷却ウェアですが、筋肉量が多く代謝が活発な男性向けに排熱、吸汗、汗を吸う機能が極限まで強化されているのが特徴です。2026年に不快感の最大の原因となっていた生々しい肉体や体毛の露出は、衣服の密閉化によって 100% 解消されています。ウェアの内部では衣服が直接肌に触れないエアクッション構造が採用されており、かいた汗は一瞬で分子レベルに分解されてエネルギーに変換されるため、汗の匂いやベタつきは完全にゼロです。さらに男性の衣服の表面にはアクティブカモフラージュ光学迷彩機能が備わっています。オフィスのデスクに座っているときは足元が周囲の景色やデスクの影と同化して見えなくなるため、どれだけ足を広げてリラックスして座っていても周囲に視覚的な威圧感や不快感を与えることがありません。おじさんの見た目を気にする必要性がテクノロジーによって消滅した結果、男性たちは誰の目も気にすることなく最高に涼しく合理的な環境で仕事に没頭できるようになっています。いかがでしょうかね。おじさんはハーフパンツを履かないでという女性の意見にですね、激しく反論している男性もいらして、ネットでは議論になっているそうなんですけども、そうしたこう議論で消費するエネルギーが無駄じゃないかな、それを見直すのも省エネクールビズかもしれませんよね。

ーニングコミュニティをお送りしたのは物の部彩香。2019年のアルバム心レターから言葉にできないでした。7時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん、
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はかわいいかわいいロボットのぬいぐるみのワンちゃんです。はいはい、人気ワンちゃんランキングで15年連続1位、圧倒的人気を誇るトイプードルをモデルにしたぬいぐるみ、お話大好き、歌って踊れるロボットふわふわトイプードルちゃんのご紹介です。はい、今月この時間では1回限り特別価格です。
0: ずっと人気ナンバーワンのトイプードルちゃんが今日ならお安くなるんですか？
1: なります。もう快適生活でもトイプードルちゃん大人気で、この時間100匹限定、お電話注文の方だけインターネットよりもお安くご提供いたします。お行儀よくお座りして、ワンワンって泣いたり、おはようって喋ったり、歌も歌ってダンスも踊って、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるワンちゃんです。
0: 1万を超えるアクションで喋って踊って歌ってくれるトイプードルちゃんですか？
1: そうなんです。
0: あのね、写真は見てるんですけど、そうそう、このふわふわの毛並みとこの垂れ耳具合が可愛いんですよね。
1: 今こっちにいるんですよ。
0: わ
1: わわわわって泣いてます。
0: 泣いてる。
1: そうそう、なんかね、お目目がクリクリでね、目と目があったら、どうしたの、いい子いい子、ギューって抱きしめたくなっちゃいます。私はプーちゃんって呼んでるんですけれども、そう、家族に迎えてくださった60代男性、声も可愛い、孫が大変気に入ってくれたとか、70代女性、動きがユニークで毎日楽しく遊んでいますとか、また別の60代女性、ペットが飼えないので飼いました、名前をつけて可愛がっていますよと、毎日が楽しくなったそうです。
0: この可愛いワンちゃんがたくさんの動きでこう甘えてくれるんですね。
1: ほんと本物のワンちゃんみたいに、さっきみたいにワンワンって泣いたり、こうクーンクーンって泣きながら甘えてくれたりとか、お座り上手、伏せして逆立ちにチャレンジ、立ち上がろうともするのに、お手って言ったらお手は苦手なのとかね、練習しときますとか、たくさんのアクションで答えてくれて、遊ぼうって言うと、うん、何して遊ぶ、やったー、イエーイなんて、ひょういと立ち上がったりもするんです。
0: 楽しそうじゃないですか。
1: 楽しいですよ。また大好きって言ったら、ワンワン幸せだなとかね、朝おはようって言ったら、おはよう今日の予定はとか、私好きなの夜バージョン、あのお休みって言うとね、え、もうそんな時間なの、おやすみなさいとか、戸締まりちゃんとできてるとか、なんか家族とコミュニケーションみたい、15もの言葉を認識してたくさんおしゃべりしてくれます。
0: もうずっとおしゃべりしたくなっちゃいますね。
1: ほんと歌も上手で、どんぐりころころとか、我は海の子とか、一緒に歌える曲ばっかり、レパートリー20曲知ってます。今日はトイプードルちゃん、炭酸乾電池4本と1年間の保証書券取扱説明書セットで、メーカー販売価格は27,280円のところ、税込み9,800円です。
0: 1万円切るんですね。
1: でもここから、お電話でご注文の方限定特別価格いきます。インターネットではこの先のお値引きやってませんから、ラジオを聞いたで 10% オフ、税込み8,820円。8,820円です。
0: 8,820円ですか。
1: はい、今日はお話大好き、歌って踊れるロボットふわふわトイプードル、今日なら税込み8,820円。8,820円、メーカー販売価格27,280円からおよそ 67% オフの大特価、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。さて、今日5月20日は何の日かということでいきたいんですが、語呂合わせではありませんとだけまず申し上げます。
2: ということはもう記念日ということですよね。
1: そうですね、そうなりますね。
2: わかりません。
1: そうですよね。私だってこんな問題出されたらわからないんですけど、手元に資料があるから言えるわけでして、はい、まあ、5月20日はいくつか記念日があると思うんですけども、今日取り上げるのはですね、ローマ字の日ということでございまして、
2: はい、
1: これは公益財団法人日本のローマ字社というところが1922年に団体を創設しまして、それを記念して1955年に制定された記念日だそうです。でちなみにですけども、明日5月21日は日本式ローマ字綴りの発案者、物理学者の田中伊達愛吉さんが亡くなった日でもあるんだそうでして、
2: でも物理学者の方がローマ字綴り面白いです、
1: ね、
2: でローマ字っていうと、はい、ほら、セボン式と訓練式ローマ字っていうのがあって、
1: はいはい、
2: でもなんか難しいですね、この時って、
1: ね、このローマ字っていう言葉に関連する話は本当に難しい話が多くてですね、それを整理まずさせていただいていいでしょうかね。
2: はい、はい、お願いします、はい。
1: 単純にローマ字というふうに、まあ、普通に言った場合はこれ文字を指しますので、本来はラテン文字、ラテンのアルファベットのことをローマ字というんですね。
2: ABCD みたいな、
1: はい、その文字のことをローマ字というわけですけども、日本で日本人がローマ字という場合はこのラテン文字を使った日本語の綴り方をローマ字というふうに皆さん言いますよね。
2: 思います。だって赤さと穴の並びで、
1: はい、
2: A とか K とかで、それにあの母音のあいうえをくっつけて、
1: はいはい、
2: あのカーキークーケーコーとかって習いましたもんね。
1: そうですね、
2: はいはい、
1: ですので日本人はどっちかというとその綴り方のことをあローマ字だねっていうふうに言うんですけど、はい、本来はローマ字は文字のことを指すということをまず押さえておきたいと思います。
2: なるほど、はい、
1: はい、そして先ほど久美子さんから出ましたそのヘボン式や訓練式の違いということですけども、
2: はい、
1: この田中伊達さんが作り出したのが訓練式というもので、はい、でヘボン式とどう違うかというと、まあ、単純に言うとその例えばサシスセソの C ですね、
2: はい、
1: を SI と書くのが訓練式、
2: うん、
1: SHI と書くのがヘボン式と。
2: あ、私林の氏はちゃんと SHI です、ヘボン式だったんですね。じゃあね、
1: で綴っているということになりますね。
2: 綴ってます、はい、
1: はい、でこういう2種類すでにこう綴り方があって、
2: はい、
1: でおそらく世の中いろんなところ見渡すと混在している可能性が高いですよね。
2: 確かに。
1: でややこしいのがヘボン式には修正ヘボン式というのがありまして、
2: はい、
1: これあのパスポートなんかの表記はこの修正ヘボン式というものらしいんですね。
2: はい、
1: じゃあヘボン式と修正ヘボン式はどう違うのかということになりますが、うん、例えば日本語のんですね、ばおんのん、うん、このんをどう表記するかということで言うと、ヘボン式は N と表記します。 JKLMN ですね、
2: はい、はい。
1: 修正ヘボン式は難しいんです。これ B と M と P の前では M と表記するんですね、うん。
2: じゃあ例えば新聞だったら SHIMBUN、
1: ヘボン式は SHIN
2: N が新聞、
1: はい、ヘボン式は、うん、修正ヘボン式は SHIM、ね、
2: 修正は M ですね、
1: はい、こんがらがってないですが大丈夫ですかね。
2: 大丈夫です、大丈夫です。難しい
1: という間違いがあって、さらにいろんなものが混在していることがこれで分かりましたね。
2: なるほど。私戸籍名は世耕じゃないですか、
1: はいはい、
2: 名前に振り仮名書くときは世耕って書くけど、
1: はい、
2: パスポートは SAKO 世耕なんですよね、
1: はいはいはい、
2: 不思議ですよね。
1: そうですね。
2: だってなんかローマ字も習ったときはなんか伸ばす棒ってあったじゃないですか。
1: あるんですよ、
2: 上に乗っけて。
1: そう、例えば東京は TOKYO のそれぞれの O の上に短い棒がついてる場合があります。 でその伸ばそうと長音の場合にそういった横棒をつけたり、あるいはその H で伸ばすように発音させる場合もあるんですよね。最後に H をつけて。
2: うわやっぱ難しいじゃないですか。
1: もう難しすぎ。
2: 私ちょっといろいろ調べてたら、去年の12月22日に内閣告示っていうのが出てて、
1: はい、そうですね。
2: ね、ローマ字の綴り方、
1: はい、
2: 一般の社会生活において現代の国語を書き表すためのローマ字の綴り方の拠り所を次のように定めると、
1: はい、
2: 昭和29年内閣告示第1号は廃止する、高市早苗っていうのが出てるんですけど、まあ難しいですよね
1: 結局それによってヘボン式を基本とするということになったんですよね、
2: うん、そういうことなんですよね。
1: でこれが70年ぶりだということですから、だいぶ久しぶりと、
2: まあ、ただなんか両方混在してても私たちって読むのは読める気がしません？
1: そこが不思議ですよね、
2: うん、
1: 読めちゃうんですよね。
2: そう、
1: うん、
2: ね、だから不思議だなと思うけど、ただまあ富士山とかは確かに F から始まった方が、
1: はい、
2: しっくりいきますかね、うんうん、不思議となんかこう順応性がやっぱ人間って意外と高いんだなと思ったりしました。
1: そうですね外国人の方だとちょっとわからないですけど、日本人は逆にこのいろんな表記が混在しているせいで、
2: ええ、
1: 許容範囲が広がってるんじゃないかっていう感じがしますね。
2: おっしゃる通りだって、漢字があってひらがながあって、はい、カタカナがあって
1: はい、はい、
2: 最近ではそれこそローマ字っていうんです、まあ、英語と言うべきか、
1: はいはい、
2: がこう街中に混在してるじゃないですか、いろんな標識に。
1: そうですよ。
2: 私たちってみんな読めるわけですよ。
1: なんとなくわかりますからね、
2: わかるの感覚が
1: 、いやでも本当実感としてそれ思いますね、
2: ね、本当に、
1: はい、いや今日はローマ字の日ということだそうです、はい、ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
2: はい、ローマ字によってこう日本が世界にこう風のように開かれていくというイメージでいきますね、
1: はい、
2: では参ります。ローマ字や風に開ける夏言葉。
1: おー、綺麗な感じで、はい、ありがとうございます、はい、さてこんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko@musicbird.co.jp、ファックスは東京03-3288-8902番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 新興寺ラジオショーモーニングコミュニティウェンズデーモーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月20日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関してまだまだいただいておりまして、マンデガンの野泉さんから、昨日の若隆景、その頑張りに応援の声が叫びになってました。まあ、最後ね、いい勝負してる時ってのは応援してる方の名前を力強く叫んだりしますよね。ナノパープルおばちゃんさんから、炎鵬が7勝3敗頑張れと祈るばかりです。いやー、よくこの7勝まで来ましたよね。そう思いますよ。沖玉号のままねさんから、飛び猿が、2敗力士の中にいます。支配を抱える姿が見たい、応援していきます。おー、飛び猿推しですか。安住レ FM わさびまんさんから、地元御嶽海、いいぞ、勝ちが5分。5分にするのも大変なんですよね、きっとね。 FM ララ、おでんが好きなでんでんさんから、推しの三田が3段目の優勝争いに残ってくれて嬉しいです。もう皆さんそれぞれね、推しの力士がいらっしゃる方は最後まで応援をしましょうね。神戸のみぞれさんから、この季節のお弁当作りについて、しっかり冷ましたいけど時間がなくて、中途半端に冷めた状態で蓋していったりすることがあって、去年もこの季節食中毒が流行ったので、結局お弁当をやめて、コンビニのパンやお弁当屋さんのお弁当にしました。不経済でしたが、不安の方が大きかったです。もうそうなっちゃいますよね。食中毒になりたくないですもんね。 FM 世田谷、源五郎さんから、言葉にできないについて、今朝の物のべ彩香さんバージョン初めて聞きました。密度の濃い、圧の強い、言葉にできないことがかなり詰まっている感じでした。はい、あの演奏が薄くなればなるほど、歌が本当にうまいかどうかが分かりますよね。私はそう思いました。物のべ彩香さん、歌うまいわこの人という印象でした。さて、5月20日生まれの方の AI 占い、性格と特徴から、風向きを読む航海士のように、変化を味方につける柔軟な思考の持ち主、新しい流れを敏感に感じ取り、時代に合った選択ができる人です。ただし、流れに乗りすぎて自分の軸を見失うことがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは青い小物と最新のガジェット。アンラッキーアイテムは古いこだわりと停滞した環境。変化を恐れず動く、これが開運の鍵です、ということだそうです。有名人誰がいるか。元プロ野球選手、そして監督、王貞治さん86歳、女優歌手シェールさん80歳、同じく女優歌手ジェーン・ウィードリン68歳、元ゴーゴーズですね。あとはルナッシー河村隆一さん56歳、そしてサッカー三笘薫選手、今怪我をしてますが29歳の今日お誕生日、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオ小松、川崎マヨネーズさんからいただいていた邦楽のリクエスト、クリスタルキングの大都会、79年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではクリスタルキングのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

ラジオ小松川崎マヨネーズさんからいただいたリクエストはクリスタルキング79年のヒット大都会。こちらでもう一曲プラスしたのは84年のシングル瀬戸内更新曲 In the Mood でした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝はボーリングのピンはもともと9本だったというお話です。ボーリングは正三角形に並べた10本のピン磨けてボールを転がして得点を競いますね。一見新しいスポーツのようですが、非常に起こりは古く、紀元前5000年頃の古代エジプトの墓からボーリングのピンのようなものが見つかっているそうです。古代エジプトではそれを使ってボーリングに似た遊びをしていたのかもしれないんですね。中世のヨーロッパでは木のピンを悪魔に見立てて倒す宗教儀式が行われていましたが、ピンの数や並べ方などのルールは様々でした。そこでドイツの神学者マルティン・ルターは9本のピンをひし形に並べる統一ルールを作りました。これはナインピンボーリングと呼ばれて今のボーリングの元になっています。17世紀になるとアメリカに移住した人々によってボーリングが伝えられて瞬く間に広まっていきました。ところがナインピンボーリングはやがて賭けごとに利用されるようになって法律で禁止されるんですね。そこで法律に触れないようにピンの数を1本増やして10本にした10ピンボーリングが生まれて、これが世界に広まったと言われています。ボーリングのピンはもともと9本だった。ではここでお天気概況をお伝えしておきます。今日は本州付近に前線が伸びる見込みです。九州から中国、四国、近畿では断続的に雨が降り、局地的には雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。東海も夕方以降は雨となりそうです。北陸と関東甲信は午前中に晴れ間がありますが、夜は広い範囲で雨となる見込みです。東北は日中は晴れますが、夜は南部を中心に雨の降るところがあるでしょう。北海道は雲が多く、ところどころで雨となりそうです。沖縄は概ね晴れる見込みです。東北、関東甲信、九州では真夏日となるところもありそうなんですね。熱中症対策なさってください。新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。ここまでのお相手は新語でした。それでは良い一日を。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 会社員の時はよく受けていましたが、うん、まあ、現在は2年に1回ぐらいですかね。
1: そうですか。実は今日はね、私たちが住んだり使ったりする建築物、まあ、建物ですね、
0: はい、
1: これにも人と同じように健康診断が必要だということを考えたいと思うんです。
0: 建築物の健康診断ですね、うん、まあ、そういえば建物の耐震診断も地震の多い日本では大切だという話が以前ありましたよね。
1: そうですね。耐震診断は建物の地震リスクを考える上では欠かせないものですよね、
0: うん、
1: まあ、とはいえ費用もかかることからなかなか進まないところもあるんですね。まあ、建物は建てられた時に法律で決められていた性能の基準に基づいて作られてますから、時間が経って基準が変更されるとその性能は古いままとなってしまいますね。
0: それは新しい基準に適合させなくてもいいんでしょうか。
1: もちろん新しい基準の方が高い性能を求められることが多いですので、その方が望ましいんですけれども、現実にはね、すでに建っている建物を全て回収していくっていうのは不可能なので、
0: うんうん、
1: まあ、古い基準のものと新しいものとか併存せざるを得ないんですね、
0: うん、
1: まあ、そこで大事なのは少しでもその性能が低下しないように管理していくことだと思うんですね。
0: 建物の性能は低下していくものなんですか。
1: 建物に限らずあらゆる製品は時間が経てば必ず性能は低下していくんですね、
0: うん、
1: まあ、経年劣化といいますが、これを防ぐには定期的にチェックをして不具合があれば修繕したり、まあ、一部を交換したりして少しでも長持ちするようにしてあげることですね。
0: でも一度建ててしまうとそこまでやっている人っていうのは少ないんじゃないんですか。
1: 特定建築物といって不特定多数の人が利用する建物については定期的にその調査を行い、行政に防火設備を含めた検査報告をしなければならないことになっています。まあ、そういう意味では難しいのは個人住宅ですね。
0: まあ、一戸建てとマンションでは対応も違いますよね。
1: はい、耐震改修促進法では全ての建築物の所有者は所有する建築物が地震に対する安全性に関わる基準に適合していることについて検査を受けることができるとなっています。受けるか受けないかは所有者の自主的な判断なわけですけども、まさに健康診断と同じなんですね。
0: なるほど。まあ、診断を受けておくと何かメリットがあるといいんですけどね。
1: そこなんですね。一応基準に適合している建築物には基準適合認定建築物の認定証が出されます。まあ、これをホームページなどに出すこともできますので、改修して耐震性を高めたマンションなどは再販価格を高めるのにこの制度をもっと利用するのが望ましいと思いますね。まあ、詳しくは国土交通省などのホームページをご覧ください。
0: はい、今日は建築物にも健康診断をというお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。